0: зүрх чичрэн биеийн дагжиж ёстой сүүлээс айж сүүдрээс босгох хэмжээнд хүрч байсан боловч тод байдлыг дуслогч түүнийг найрын ажилыг захирах гол тушаалд томилсон болохоор дотор нь баг уужиж өглөө үдэш өлөн цатгалангүй чармайн зүтгэж ахмуд ноёддоос эхлэн албат зарцад хүртэл зөөлөн цан гарган зөвлөн хилэлцэж хүм болгоны өдөөс хөнгөмсөг инээж хөл гаранч бошуу ташуу болсон байна. Гэвч найр жинхэнээр эхэлж явхныг эсэргүүцсэн буюу явхныг буулган авахд алдаргавья байгуулсан хүмүүсийг найрын талбайд уран оруулах үе лодой захирагчийн хамаг бий салган шичирж тэдгээр хүмүүсийн өмнө чирэгээ цухилхаас өнөөхөө айн дагжиж байлаа. Уулын талбайд орох баатар хүмүүс ба гавьяат нэгцнүүдийг дуудан танилцуулах хүн бол лодой захирагч билээ. Гэвч түүнээ айн дагжиж байхыг тод харсан тод бэлэг туслагч түүний энэ ажилыг харин нэгэн өвгөн ёроолчид даалган хийлгэв. Найрын талбайн гол хоймор том ихэж хачир майхан босгож хошууна олон ноё төшмүүд гэгэн хавл ганаар тэнд суудал дараалан суужээ. Найрын талбайн дөрвөн талаар үе олон хүмүүс яхачлан зогсож явхныг эсэргүүцсэн баатарчуудын талбайд орж ирэхийг хүлээв. Ерөөлч галдангүй мөнгөн буурал сахлаа гялал зуулан амьруулж алд илүү урт хэрэгвэ цагаан торгон хатгийг дэлгэн барьж баруун гартаа хатгаараа дэвсгэрлэн том мөнгөн аягтай ариг өргөж зүүн гартаа мөн хатгаараа дэвсгэрлэн даллагын сум атгаж их намбатайгаар улаан эсгээр бүрхгүйл бүхий дөрвөлжим одон яндар дээр алхан гараад Зөөм сан нам голон болтгүй Эзэн тэнгэрийн аварл эцэг чингэсийн ерөөл Эхэн монгол нутг мин эзэргэг дайсны туурайга санжирн Энхч мөнгчих энүхэн тэнүхэн байдалда эргэлээ Дархан чингэсийн үгсад айчин монголын хөвүүд дайсна дарж дархан соллоо олоод Унсан алтан шороодда урга хадас шиг сүндэрж Уусан тунгалаг усанда ундрах болгийг нээгээд Зовлон үзсэн олонда зол жиргэрийг авчирж золвоот үлгийн нутагдан хөгжлийн үр сацалаа Ийм очид баатаруудаа эннэрэн жигсэж өгтий элгэн халуун ерөөл өргөн дэвшүүлж барий. Эжин чингэсийн өрөс эрийн манглаа баатарууд минь эрхэт засгийн тамгадаа илэлтийн айлтгаа бариач элгэн сатан төрөлдөө энэ вие харуулаач гээд аягтай арих далгын сум хоёроороо хурийлан даллахад хамгийн түрүүнд хошуу ангийн баатар сумын жирнтэн цэргийн дөрөн мөрийн морин жигсаалаар орж ирдээ. Хүмүүс уухайлан хасгаж сүү арик таван тарааны өр таван хошуу малдын хишиг зэрэг тэдөрүү цацлана. Жирнтэн цэргийн дараагаар шагаан голлын хятад цэргийн бас дөрөн мөрийн явган жигсаалаар орж ирдээ. Үүний залгаад хошуу амрыг хамгаалах ангийн кэн Наймрын морин жигсаалаар орж ирсний хамгийн түрүүнд Лагуа Майрин Батсүмбэр хоёул зэрэгцэн явна. Хамгийн араасан хатан шонхор солгой цэрэм Батсүх жаахан доны Алия Дембен нар бөөмөрө орж ирэв. Энэхэн акшинд бүх талбайны хүмүүс хөнгөнөн урайлж далайн долголт мэт урагш иврэн хөдөллөө.
1: Хатан шонхор,
0: ханган сайн эр. Хайрт баатар минь. Ёстой монгол хүү да. Айлив, би нэг хараад авъя. Үу, яасан сайхан ханагар эрвэ. Эрхүн да, эрхүн. Эдэн жингсийн минь цогтой өрсийн нэг ч мөн да. Гүй, яасан цогтой нүдтэй юм би. Юутай урхан харцтай юм би. Хүүхэн хүн шиг хөөрхөн цэвэр төрсөн залуу байна хөөрхүй. Эх мэтээр шахшалтан магтаж, шахцалтан дүрж үзэгэйн. Чачар майхан суусан ноёд харан, албан цэргийн энгнийг амтрахан эмсгэлж харж байснаа. Хатан шохор нарын орж ирэх тэзэрг мэлдрэн гайхаж. Төг түмэн хүн уухайлан урайлж, урагч дүрн магтацгааж байгаа энэ хэдэн хүчтэй. Ялангуй хагасчдийн өмнөөс эхлэн хамаг олдныг дүргүүлэн алдар нэр нь айлгиртээс мандсан дуурсан энэ хатан шонхор гэгчээ

Шит хүчит баатрийн дүрийг хараад зарим нь толгоогоо аажма дохон эрэхгүй биширнэ. Зарим нь ямар ч сэтгэлийн хөдөлгөөнгүй гүлрэн гайхаж. Зарим нь энэ хүнэ жид шит нь хаага байсан бол гэсэн төлөвтэй шинжин ажиглаж. Зарим нь энч энгийн одонд төрсэн амьтан биш байха гэж сүрдэн эмээж. Онц зарим лодо захирагч мэдхийн нэг нь хатан шонхрыг харангуутаа дагжин чичирж, хоёр мөрөндөө зөрүүлэн эгэлтэргэлсэн хос царайтай суг таттан өргөд чачир майхан өрөө сүрчиж орох болов уу даа гэж эмээн. Яг энэ үед хошууны амрын хамгаалагч царигийн хэдэн хөдөр ярчууд вачир хуйг мэдхийн хэдэн хятад монгол залхаачуудыг гавлан хөөж талбайд авчираад, нэг бага дарга тэдний ялыг дүгм дурдан тооцож бармагчаа буцаан хөөж явуулжээ. Энэ байдлуудыг олны дунд нуугдан харж байсан асман санж хараад, нэг талаар айдас хүрх болгоч бас зангалгын үе вачирх үйгээ салж назгарын явсна бодвол дотор онгойж өөрийн мэргэнэ эрэхгүй шагшин. Бас нэг талаар хатан шонхрыг хулгаагаар ширтэн одоо чи сэтгэл амж сэрэмжи алдаад алмайрах цагчин болсон байха. Эцэгчин би нэг чадамдаач хамайг. Хорц өвсөгтэй явхан дийлэгдэв болгоч хугархай ташуурт асмын санчин гарт амь өх өдрчин дэми холгоо болсон шүү дээ гэж занаж хор шорн хөдлөн. Дараа өдрөн бүхийн уралдаан болж хатан шонхорч оролцов. Хоёр нугалж байхад хатан шонхор асмын санж хоёул хараатай таарчээ. Баруун талын бүхийн дуудлагаар асмын санж сүр бадруулан самнан гарч, зүүн талын бүхийн дуудлагаар хатан шонхор гарахыг зэгч байтал дэрэгдэн содн баяны зарц үзүсгэлэн гова цэцэн тунгалаг ирээд. Хатан шонхор та хэцээгээрээ тэр муу асман сая зодгийн ха ханц үд нэг юм шургуулж байх харагдсан гэж сэмэрхэн шивнэж хэлээд зорив. Хатан шонхор дөлгөн дэвэлтээр гарч ахмуд бөхчүүдийн ёсоор атгаж байсан хуруул восхийг 10 зүгт цацал өргөхт албаар нэгийн асман санжийн нүдийг оноосонд асман санжийн уур буцалж, чи аравах намнахтаа надаас арай дээр болов гэхээс хавсаг цохоотой болох нийлх байсаар шүү. Муу бэлтрэгийг нуглан барж нуруу гарч нь шоройтуулаад хажуулдан татаж хавирган дээр чинь ганцхан өвдгэдэх хэрэг гэж занан бодож шүдээ зугаад ухасхан дайрав. Эхний дайралтан хоосон болсонд асмнаа өөр улан буцалж хоёр дахь гурав дахь дайралтаа угсраагаар хийлээ. Гэтэл хатан шонхрыг барьж чадсангүй. Харин өөрийн хүчнээ шурхан сөгдөх шахав. Асмын санж барилдахтаа нэдээд сан ир байсан бөгөөд юу юугүй гал зуран дайрч нөгөө итгээдийн ха гişгэлт олхоос өмнө ноцсон дайрч хайдгаараа нэрт гарч яваа бөхвөлээ. Хоосон дайрсан барс хорсогтой хоёр өмхөх юм ганцхан залгидаг гэдэгчлэн асмын санжийн угсраа дайралт аргагүй хоосон болсондоо тэр хорсон бололтой. Яасан зөөхгүй ногшвээ. Тэгж айгаад байгаа бол шороо атгаад бууж өгөхө яагавь гэж хатан шонхрыг хорсгон хэлгээд, хатан шонхор харин пүсгтэл инээ гэд нэрийг чин бодож нэг хоёр зөрөх юм уу гэж бодсноос биш, чам шиг хөг атгахгүйгээр арга олоорчин хэвтүүлэн шүү гэж хэлв. Асмын санж үгээ олондоо сонсохоор хасгаран хэлсний хариуд үзэгч олон ямарч анергүй байсан бол хатан шонхрын энгийн намхан гэлсэн өгөнд хүмүүс дүргэлдэн, зүйтэй энэ муу асманд гар хүрхээгээр газар долоолгож орох хэмээн хасгиралдав. Асман санчийн уур оргилдоо туулж шүддээ ярзайлах нь ухасхан байрлаа. Гэтэл хатан шонхор биеэ зайлан зөрөгтэйгээ зэрэг тамирлаг урт хөлөөрөө асман санчийн кянгараа шид биг дагуулан тассанд асман санч хийдэгүр хөндлөн шумбаад хоёр алдын хол зайд
хамар амраараа шуурхан хатуу савагдан ойчв. Хэдэн секунд хэвтээд хэнгэтгээд ширэн арай чимээ босход нь ганган цагаан царээн хөх шарай хэдэн өнгийн шороод бодогдон түүний араасан хүрэн улаан цус дааварлж хэтийн шийд тоглодог алаг нүрт нэхэсч аста нэгэн зүйдийн засалтай болсон харагдлаа. Хүмүүсийн уухайлан урайлахад дуун, хошигнон энээлдэхэд дуун нийлээд чихтүлэрм хөнгөнж байх нь асман санжид аргагүй тод сонсдох болвоч нүдэн анилдан зууралдаж харагдах юм огт алга байжээ. Хатан шанхрын хөрөөгөрж халуун зуссаа хараад зэргэх завсарн хийдэг хийдлээ хийж хэнхтэг дээр нь өвдөглөөд алый. Алч хитгөө болооч ахиж дэгжирхийн аргагүй зэмдэг болгож хаяа гэж зодгийн хаан богон хангцэд буруу хандуулын шургуулсан эрттэй хоёр төмөр нь мушкигдэн урвж маханд нь шигдээд цусан дусалж байхыг тэр өөрөө мэдэрлээ. Төвнийг нүд салгалгүй занан харж байсан цэцэн дуулог өхөнч тод олж харав. Хэцүүрэх гэж байж хөл толгой хоёр нь байраа солж хүүхэн магнаагаараа газар хатгаж орхиддаг байш шүү. Гэт нэг нь хамшгар буурал өвгөн энийхэд. Энэ хоёрыг эхлэнгүүт тааруулсан бол муу асмныг боорсог өгөхөр шоройтох байсан сан. Гэж хөлтгөр хөхөн хаалаг алдан. Энэ хатан шонхор харин овоо барилдах залуу байна да. Гэж мөн хоёр тайж буурал сахлаа имрэн өгөлгөд. Хөөе тийм байна хөөхгүй удмаа дагасан байлгүй да. Хөөхөн яндан ч зүгээр барилддаг хүн байсын. Гэж өөр нэгэн өвгөн дэргэтэн ярин. Сайн нэр хатан шонхор дөрвийн нуглаад үлдэв. Өөнт хатан шонхорыг хошуу гүнгийн аварга бөх аюушт тааруулсан байдэ. Аюуш бол хөдөр бийт хүч ихт Монгол бөхийн 13 мэхийг чадамгай хэргэддэг бошгүй шаламгай бөх билээ. Гэвч энэ хүн бол марангад хэнийг хүн биш хурц сэргэлэн морт гүн бодолтой хэрхээрийн. Тэр хатан шонхорыг үнэн сэтгэлээсээ бишрэн бахарддаг сайн эрсийнийг болохоор өөрийн үзүүр наймын даваан дээр хатан шонхортой тааруулсан бөхгийн даамалд дүрүг үйцэн. Бас хатан шонхорыг хаяж орхих уу эсвэл хаягдаж хоцрох уу гэдэг бодолд шийдвэр өгчээ чэдгүй уймаран. Энхэд хоёр талын бөх бодох завгүй гарч очиход хатан шонхор дэвэн магшиж аюушийн дэргэд ирээд аюуш ахмийн аварга цолоо битгий алдаарэ гэж Семирхин гэлээд доош бүхийн шороо алгадаж буулт хийгээд бутсан магшив. Аюушийн сэтгэлд хүчит халуун урсгал ойлон давалгаалж нүдэнд нь зайр мэлтгэнэн араасан уттал харан хөдлөлгүй зогсноо. Баатар хүн бодолтой ч иш гэж аманда шивнээд бутсан бөгөөд дараачийн тохиолдсон хоёр бүхийг золвоотой хайж аваргалав. Өчийн шар үрий болж хатан шонхор солгой цэрнээр хошуу тамгаас өөртөнд босгож өгсөн шинхэн хөхөн майханд айрыг уу наригж суутал бөх аюуш нэг нь том бодолтой юм тэвэрсээр. Урт ханган сайхан эрчүүд амгалан тавтай найрлж байна уу гэж мэндэлсээр орж ирдэ. Хатан шонхор нар бүгдээр босолсон авраг бох аюушийг ахлах байранд уран суулгаад айрах хэмнэж барихад аюуш айргийн тосон авч эдэм хуруугаа дүрн дээсэржимдээд дахин нэг оочж балгаснаа. Том бодлоо төв их эмсэг нээж дотроос мөнгөн товруудтай гүлтгэнсэн хар булгаар зуддаг гаргаж хатан шонхор руу хоёр гараараа хэцээнгүйлэн өргөд. За эрхэн баатар минь. Энэ зодгоон би дайснаа дарж дархан цолоо олсон дайчин баатар тандаа үнд дурсгал болгон өргөж алалдах дайсантай үзүүлсэн алдарг авьяагаа дуурсгасан сайхан эрмэн аваргуу өгөх шалгуулах гайхамшиг талбайд хөс сүрээ үзүүлж явах болов гэсэн ганц хүслээр өргөн барья гэж догдолсон үнэн сэтгэлээр хэлэн. Хатан шонхор малгаагаа тех сайхан өмсч хан цуйгаас ихсэрж буулгаад
Сэж бүхэн хэцээнгүй юм хүн төтгөж, хоёр гараараа нимбэ тосч яваад, эхэн бүхэн үнэн хайрыг энэ зодогчийн шингэн аваад, энэ бийдэ мартагдашгүй үнэд дурсгол болгый. Сайн ачхуд, сайн эрдэ амраг, саадгүй үүдийг бүтээх нэг сэтгэлийн зорлохтай юм. Хүн гэж надыг харсанд чинь хүн талархал дэвшүүлий, эр гэж намайг тоосон чинь эрхэн хүн төтгөл илэрхээдий гээд сөхрөн ёслов. Энхэд энэ хэдэн сайн ярс бүхэн шин сэтгэлээ ярилцсан баясаж, өөр өөрийн учирлаа уудлан тооцож, үүнээс хожмын найрамдлаа батхан тогтоож авчээ. Үүр гэгэх үеэр эдгээр сайн ярчууд майхнаас гарч холын бараа харахад жептэх хүл тэнгэрийг бүрхэж жэхүн хийтэн салхи үй үй хуйж байлаа. Хорь. Хатан Батмаа бугад хотноос дөргөн загтал эргүүлж тод байдлыг буян бэлэг хоёр туслагч Жагва Майрин хороон дарга Батсан бүр зэрэг гол гол тушаалтнуудыг бугадд нэг дөргөн хөрөлдсөн очихыг тушаажээ. Иймээс тод байдлыг туслагч өглөө эртэ лодэ захарагчтай уулзаж энэ нарийг сайхан төгсөөгөөд баатар сайчуудыг хэрхэн шагнах бас баримтлагдсан муу хүмүүсийг хэрхэн шийтгэх зэрэг боттой зүйлүүдийг нарийн тушаагаад мардав. Энэ явдал лото захрагтж ямар нэгэн ад завшаан олгосон мэт баяр болж хийх гээд хийхийн аргагүй болсон нэгэн хэрэгэ энэ завшаанаар завдан хийх хэрэгтэй боллоо. Учир нь энд үлдсэн гол тушаалтнууд нь бүр лотогийн өөрийнхэн итгэлтэй хүмүүс байлаа. Лото захрагч хошуу ноёдыг өдөн борд улмагч найрыг төгсөөж мор бүхийн шагналаа хаалтан молт өгж барамгч найра тархаала. Найрын олон бүр тархаж хадан шонхороо солгой царин нарч мордхор бэлтгэж байтал лодэ захрагч ийж солгой царин батсөх нар явбул явж байг хадан шонхор харин энд хоёр хоног хүлээх чухалтай хэмээн ёсорхог үгэлэхэд хадан шонхорыг үлдээгээд ямар хэрэгтэй юм гэж алиад юм басуу. Лодэ захрагч нилээд хөдгөлцснээ. Энд ярилцах зүйлүүд бий. Боттой учрыг бол хадан шонхорттой асаар нь ярилцах болохоор энд би тодорхой ярихгүй гэлээ. Энхэт хадан шонхор бусдаа нүдээрээ дохио өгч дахин асуухын болиулав. Лоте захрагч гарч одосноос хойш хадан шонхор хэдүүлээ байдгийг судалж хадан шонхорыг лоттой үлдэн аваад юу хийх гэж байгаа тухай ярилцав. Хошуу засгийн гол ноёд бүр явж хад лодэ төр атгаж байгаа энэхэн хооронд сайн учир лав байхгүй гэж батсуух хэлэн. Лодэ чамайг үлдээж яваад хорлох гэж байгаа биш вэ за гэж би зовоод байна да гэж солгой царин хатан шонхор уруу харан өөмөр сэтгэлээр хэлв. Бид бас явхан болъё. Түүнэ ярилцах хэстийн дуусгаад хамт мордъё гэж жаахан доно эрэс хэллээ. Тэгээд бидэнд ашиггүй. Лодэ одоо хошуу царигийг захирах эрхтэй болоод байх шивдэ. Иймээс эвгүй явдал болвол тэр цэрэг дайчилж бидэнд зэвсэг хөдөлгүй. Бид энэ чин хүрээний тал дээр яасан ч сайнаа үзэхгүй. Иймээс би үлдэхээрээ үлдэй. Та нар явхаараа яв. Энхүүл бид ёсоо олон. Тэд намайг оролдвол би бас аргатай. Үнэн намайг хорлбол лодан ам бас миний нөхдийн гараас гарч итэхгүй гэдэгт та нар лав итгэлтэй байгаа. Иймээс та нар явах удаа тийм тийм ажлыг хийгээд яваарэ гэж хадан шонхор нөхөддөө захилаа. За манай хадан шонхор ингэж шийдсэн бол та нар явцгаа. Би харин эхнэртэйгээ хоёул энд манай хатам эхийнд хэд хоноё. Энхэд байдал муудуу би та нарт нэг дарыг чимээ өгье. Дахвал би бас хошуу царигийн орлогч хороон дарга санчиртай ярилцъя. Санчир бол их сайн хүн, самбатайч хүн байгаа юм гэж алиад юм бинэлээд бууртай хэлв. Өдөш хатан шонхор мороон усалж сул тавиад бусаж ирж автал ордны нэгэн гоч шиг өгтөн ирээд лодэ захагч таныг ноён санд залж байна
гэж ёсрохо хэллээ. Хатан шонхоро тэр гоччгийг

гаад ноён сангийн их өрөөнд орвол ордно хэдэн төшмөд цуглуурн бүхэл хоньноо шүүс засаад хатан шонхрыг хүлээж суужээ. Инхэд хэд хатан шонхрыг нэлээд эрхэм гисийн суудалд уран суулгаж арих байрлаа. Хатан шонхор том мөнгөн аяхтай арихыг амсаа тавихад лодой захирагч өөрийн аяхтай арихан өргөд. За баатар эрмийн тэр нэг аяг арих тогтоож орхим уу? Энэ бол эрхэм баатарыг хүндэтгэн дайлж байгаа өчүүхэн миний басч хошуу томгийн бүх ноёдын сэтгэл юм да гэж хөндө хөйтөмсөг болвоч хөнгөн эвэргүү дугуран хэдээд арх шалв. Би ээжээсээ төрсөн цагаас энэ арх тамиг гэдэг эдэнийг уруулдурж үзээгүй сан билээ ноён томын. Иймээс өчүүхэн намайг оршин соёорох юм уу гэж хатан шонхор ёсрхох хэлэхэд шүүхийн төшмөд хөхөд эмбэрл хэмээгч хүн арх өргөн өндийгээд сайн сайхны дээж хэмээн сархатда танд байрж байна. Сайн эрийн нэг хэмээн хүндэтгэн танд дээвшүүлж байна. Хошуу дээдсийн хишгийг хүрт нүү байна юу өөрөө мэд. Хотоо олноо сэтгэлийг бод нүүгээ юу танайл хэрэг гэж эртэ шорттой үгээр шална. Үхэ бол ёс алдаж учир гарч ич магадгүй. Өөргөөж бүлээдэж өссөн би. Энэхэн аягаар ихээр унж орхих нь ч юу вилээ гэж бодохдоо хатан шанхар өндөн босоод эзэн засгийн минь эвгээл хайр гэж бодохдоо эх нутгийн минь эрхэм шим гэж санахдаа энэ биеийг минь итгэж байдлаа гэж баярлаад эрх жиргалаа эдлэхийг хүсээд энэ нэгэн аягас архадыг ширмаа нь хүртий гэд ганц хамсгаагаар залгиж орхов. Инхэд эдгээр ноёдын элдв сонин дуугаар уухайлан хасгархад дууны дунд аяган ширээнд тавихад цаа мөнгөн аяганы дотор тал нь ногоон харангуйтай болсон харагдлаа. Энэ юу болов гэж хатан шонхор гайхан бодосноо мэдрэл алдан сул дээжээ. Хатан шонхор аажмаа сэргэж нүдтэй алгуурхан нээж эргэн тойрдон харвал хав харангуй хөв хөйтмөртөө ямар нэгэн муухай хүжийн үнэр хамар хатхан үнэрдэн. Тэр хөнгөн хуумгаа хөдөлсөнгүйгээр эргэн тойрдон дахин сэрэмжтэй ажгал бол өөдний завсар бололтой нэгэн жүргус цагаан гэгээ харагдаж тэр цагаан гэгээ нь өөрийн туяа гэдгийг мэдлээ. Мөн тэр цагаан гэгээ нь тусламжаар тус гэрийн дотор байдлыг нарин ажгал бол хов хоосон хүйтэн байшин бөгөөд оройнч чигтэй нойтон газар хэвтэж байхаа мэдлээ. Өндийн босход хоёр гар хоёр хөлдөн төмөр гинж хайн кинж нэгэнтэй гав түнгэд хүлийг дүстэн байлаа. Моса монд нучин намайг ийм бузгарахаар барьж хүлсэн хэрэггүй гэж бодоод шонхрын орчинд гал ноцох шиг болж за гайгүй та нар намайг амдил үлдэж байсан цагт налуу хөөг намнаж чаддгэн лодайраа биш байхаа гэж шүдээ тачхинтал зүүчээ. Инхэд өчөд ороорой нэгэн явдал сэтгэлдэн эрэхгүй оров. Хадан шонхор өдөш ноён сангийн ходог дээр мороо усвал зогсолт ноён сангийн галч бор хүү гэдэг өвгөн ус томнохоор хүрч ирээд хүүмин чи яваагүй юм уу гэж асуусан байлаа. Яваагүй. Бос чин болдаараа яваагүй юу? Биш, би ганцаараа хоцроод байна. Юу гэж? Надад захирагч учиртай гэж намайг ганцаарыг үлдээсэн байгаа юм гэж хатан шонхор энэмсгэлэн хэлэхэд борхоо өвгөн хөмсгөө зангаддан хэтсэг бодол хийсэн аа. Хөөмин чи эртхэн зайлсан чин дээр биш үү? Энэ лодой гэдэг олих таймтан биш шүү дээ. Чамаа ганцаарыг чин үлдээсэн байхаар үзэхэд сайн санаа өвөрлээгүй даа гэж нэлээд ноттай хэлжээ. Одоо явхан самуурайн цаг биш болохоор гайгүй байлгүй гэж хатан шонхор тайван байдлаар хэлэхэд тэрий хэлж имээ

0: байжгүй шүү хөө минь. Наран цэргийг байхад чивэж шиг нь эх эцэг элгэн садна хотгол уллаад орх хэр ооч хаягүй тэнж явхад хошуу нойд мэл торгоороо бие чимэ тосоор эдсэд үргээд хүйтэн халууныг үл өшөө хүний орчлонгийн диваажинд жаргасаар л байсан да. Нэнч энэ лоттой юу хийж байсныг чи ямар мэдхгүй биш дээ. Иймээс хүмүүс хэцээж үзээрэй гэж бод. За эхэн хүндэд сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Уран зохиолын сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэн тэгэ золгож байна. За тэгвэл энэ цагаар Овшхан гэсэн Аражо цоврол зүдсгийг тохируулаа. Хүлээн авч сонсцгоно уу? Гэнэт үүд нэгдэн нэг буута цэрэг үүдэн зогсоод бос гэж зандарда. Хатан шанхороо бүддүүн томор гав түнгийг ханхан уусаар босон зогсоход гар гэж нөгөө цэрэг хасгирав. Хатан шанхор алгуурхан алхан гар бол өөрөө нэгэнтэй хошуу томгийн шоронд орсон байв. Тэр цэрэг хатан шанхорыг хөөсөөр шоронгийн захиргаанаа нэгэн жижигхэн өрөөнд авч орлоо. Өрөөний нэг талд урт ширээ тавьж ард нь шүүхийн төшмөл хөх дэмбрэл муухай харан сууж байна. Дэрэгдэн нэгэн бичээч маягийн бичхэн залуу биер цаас дэлгэн суужээ. Төшмөлийн ширээний эсрэг талын кермийн яролт буль тавьсан том дүнз модон дээр хатан шонхрыг суулгав. Энэ дүнз модны хоёр талд хар ташуур хатуу шитэн матгсан дөрвөн хөдөр том эр сүвэ тулан сөрлөг зогсожээ.
1: Сая хангайн сайн эрх роман сонирхууллаа. Үүний залгамжийг маргаашийн энэ цагтаа хүлээн аваарэ. Энэ дугаарыг Аражу тоожс нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслал мөнхрөх суврг юм а дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлдөн хорвоо хуйраадаг хай юм а Тони Цингун, Шотник Рун.

баярлснаа, хурдан илэрхийлэхээс илүү яаралтай ажил гэж байхгүй. Сайн байна уу хүм сонсогчдоо? Дууны цангуун нэвтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэсэг байна. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр та бүхэнд микрофоны араа дуу муутай хүн, өөжийн тухай дуу, чи нэг л тийм өөр хамгийн сайн алтан шаргал нутаг Алашиа чон тотой гэх зэрэг дуунуудыг хүргэхэд бэлэн болж байна. Эхлээд та бүхэнд Rocket Bay гэх тулхт нарын дуулсан микрофоны ард гэсэн дуу хүргэн

Архим сонсогчдоо манай нээлжийн нэвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хашиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

аялаг яруухан ихшиг дууга сонсон жаргаж буран бүтээлч эрхэм зочидтойгоо танилцаарай. Аялууны өргөө шууд нөтрүүлэг эхэлж байна.

За архын хүндэт сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Авийн баяртай зориулж энэ цагийн айдын өргөө шууд нөтрүүлэг маань Хөлбөмбөр нутгийн уран бүтээлчдийн авдан зориулсан сонгодог сайхан уран бүтээлүүдийг сонсгон төлөвж байна. Дууны дугаарны эхэнд амжилтын шүлэг, болдын аялгау, аваан санагнах сайхан дуу өргөн дүүшлээ.

Зархам сонсогчдоо Содон яруу найрагчаас үлзий жаргалын шүлэг залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн уран бүтээл Аапминтог хүлээн авно. Ангир өртөн дуулаа.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо залгуулад тэмчилтийн шүлэг алдарт аялагчин сайн цогтын аялгуу эргэж санагдах авийн хайргах сайхан тушаагны залуу дуучин үнэн бат дуудаж байна.

Залгаа тавхны сонорт яруу найрагч А. Утган Баярын шүлэг, Хөлбөмбөр нутгийн залуу хөгжмийн зохиолч Улаанбаатарын аялгау, дэргэд минь байгаа аав гэх сайхан дуг, дуучин Өнкотын хөлөгөр та бүхний сонорт илгэж байна.

0: тань цээжин датас тэл байнава тулгын тань илчин норм тэл бай ава.
1: Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, та бүхний сонорт уян гүрэн залгиж байгаа бол чад угарж угаан шүлэг хөгжмийн зохиолч төмний аялгуу дуучин дүүрэн жаргалын дуусан ав минь сайхан төвлөө.

эрхэм зонсогчдоо, залгуулаад яруу найрагч Бодмөрийн шүлэг алдарт хөгжмийн зохиолч Гө соёлын аялгуу Авдан би хайртай гэх дуу, би Авдан хайртай гэх сайхан дуу шагнаа. Содон дуучин Алмас дуулж байна.

За архам хүнд сонсогчдоо залгуулад та бүхнийгээ сонортой яруу найрагчийн хас билгийн шүлэг алтан сүхийн аялгуу аав мэнгэх сайхан дуу өргөж байна. Дуучин хүрлээ.

Яруу наригчийн хар барын шүлэг алдарт аялагчын сайн цогтын аялгуу авдан өргөхөд өг хөлийн авно. Өвөр Монгол орны алдартуучин саран гэрэл дуулж байна.

Зайрхам сонсогчдоо, залгаад та бүхнийгээ сонортох зүүдэнд ирсэн аб мэнгэх уран бүтээл шагнаа. Төвийн ардын арааж нөтрүүлгийн хорооны нэрт найруулагч, яруу найрагч бүрэн үлзийн шүлэг тамлуурт насан чинь аялах зохицуулан дуулаа. Хүлээн авнаа.

Эрхэм сонсогчдоо, ингээ та бүхэн залгаад улаан туяагийн шүлэг алдарт аялагчин сайн цогтын аялгау админ тагах сонгодох сайхан уран бүтээлийг сонсон суугаарай. Тусдуу алдартуучин цэцэг маа учирлан дуулж байна.

таныхаа тэнгэр нь байсан. Хаад минь та оюун ухааны минь чолоо байсан. Аад минь та инкри үрсийхээ өмөг түшиг. Аад минь та үний мөнхийн

Зайхан хүндэт сонсогчдоо. Залгаад та бүхнийгээ сонортоо. Хөлбөр нутгийн залуу судлын дуучин Саран цогтын дуулсан Миний аав адуучин хөнгөх сайхан дуу.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ дугаарыг нөтрүүлгээр Авин Баяр зориулж Авдан зориулсан сайхан дурсамжийн дуу сонсгож байна. Ингээд нөтрүүлгийн сүлд та бүхэндээ хөгжмийн зохиолч Саруул Сайхны уран бүтээл Аав минь гэдэг сайхан дуугаа Улаанбаар нутгийн залуу дуучин Ариунагийн дууснаар уянгаруулан хүргэж энэ дугаарыг нөтрүүлгээр жаргая.

сонсогчдоо, дээрхээр энэ цагийн нөтрүүлэг маань тавдан зориулсан сайхан дууны вингаар инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Ортнаасан хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Манай хорооны мэдээ. Төрөөхөн хүлэн байрын уулзцлын зам, олон үндэсний соёлын уулзцлын сөвчлөл гэх содон судлан суралцах хичээлийн тусгай талбарын нийтлэг боловсралтын ажиллагаа явагдсан байна. Энэ нь тус хэлбэрийн судлан суралцах үйлдэхүүн жинхнэр бүгд цараанд найдваржуулагдсан. Тус газар орон жижиг бүх улсын залуучууд багцуудад хандуулан бүх талаар нэн дэлгэрүүлснийг харуулж байна. Үүнээс өмнө тус хичээлийг 6 дугаараас сарын 6-ны өдөр Бээжинд бүх улсад анх тарааж, Бээжин хүлэн байр хоёр талбарын нийтлэх ажиллагаа дотоод гадаад холбоолон хөдөлцөг хос чиглэлээр энерги олгож, хүлэн байрын судлан суралцах нэр тэмдгийг бүх улсчлах, баримжаажуулах, шичимжүүлэх хөгжилтийн шинэ хөшөөг жинхнээр нээж, бүх хотын соёл зугаацлын аж үйлсийн чанар сантийн хөгжилтөд хөчрөхийг шинэ хөдөлгөх энерги нэмэрлсэн байна. Хичээл нь хүлэн байрын хөгжилтийн явц, Умратын аймагын халхавчин их баялаг, хил хязгаарын газар орны онцлогоос суурлан 6 өдрийн судлан суралцах шийдчмийг нарийнлаг бий болгосон байна. Оюун шугам нэг газрын аймагын шинжилгээ ухааны шинжилгээ, бодсын бус соёлын өвийн ур мэрэгчлэл, хил хязгаарын онцлогт зан үйл болон байгалийн шинжилгээ ухааны төгөөмжүүлэх 6 хүмүүжил зэрэг олон ишэд уулгын холбож, бодот үзмжийн хичээлийн танхим, цаг орон зайн ярилцаа, соёлын мэдрэмж, амь аахын хайлт, аахгүй байдлын дэлгэрүүлэлт, арилжааны дурьямал, тооны ухааны ойлголт зэрэг одоогчлсон зан сургаатын загварыг шинээр үүдэн хэрэгжилж, түүхийн хуучид байгалийн нууц орчин, нутгийн соёлын судцыг явж суух хичээлийн танхим сэрж мэдэж болох 6 хүмүүжил сурч болох үйлдэл болгон хувирулна. Хичээл нь бас баримжаачсан сурагчдын судлан суралцах гар дэвтэр, багшин жолоодлогын гар дэвтэр зэрэг иж бүрэн тусгай мэргэжлийн зан сургаалтын материалыг тахируулан залуучууд багцуудын соёл иргэншлийнх боловсрал, амь аахын танин мэдрэхгүй, шинжилгээ ухаанд сэтгэхгүй, үндэсний бүлхэмдлийн ухамсарыг бүх талаар хүмүүжүүлэн, манай хотын соёлын уламжлал, амь аахын хүмүүжил, шинжилгээ ухааны хүмүүжил, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг нэг чогчжуулсан бэлэг тэмдгийн чанартай судлан суралцах бүтээгдэхүүн болно. Ойлгосноор тус хичээлийг хотын соёл зугаацал араажуу телевиз товчоо төрүүлэн нэгдэлтийн төлөвлөж, хотын судлан суралцах зугаацлын нийгэмлэг хамжилтсан оролцож, Шингдүн Фан соёл зугаацлын компанитай холбоолон хамтар бий болгосон байна. Төрөл зүйл нь засаг захиргаа аж ахуйлаад ихэдэл сургууль, тусгай мэргэжлийн байгууламжийн олон талын их байлгийн хурамдуулан, орон бүсийн онцлогтой тусгай мэргэжлийн журамжилтай бүх улсын өрсөлдөх хүчний бүрдүүлсэн судлан суралцах шийдчмийг байгуулсан байна. Шин Дүн Фан соёл зугаацлын компани нь Өвөр Монголын багшийн их сургууль гэж манай хотын тус нутгийн аж ахуйлалтыг гар холболцож, орон нутгийн соёлын судсыг эмхэлэх, түүхийн дурсгалт зүйлсийг тоочлон амьдлаг болгох, үндэсний явалцаа солилцоо уулзалтын тоочлсон үзүүлэг зэрэг хүрээнд олон зүйлийн шилдэг үр бүтээлийг бий болгосон байна. Тус удааны судлан суралцах хичээлийг нийтлэх ажиллагаа нь бүх улсын соёл зугаацлын хараанд суурлан, хүлэн байрын өвөрмөц онцлогтой амь аахын дагуулаг, гүн зузаан түүхийн уулхын болон олон ишит багтамжтыг газар орны соёлыг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, орон бүс алсалсан 6 хүмүүжил соёл зугаацлын солилцоо хамтарцааны хөөргийг амжилттай байгуулж, хүлэн байрын судлан суралцах нэр тэмдгийг бүх улсад алдаршуулан, алдаршил ба ажил төрлийн нөлөөлөх хүчнийг идэт дэвшүүлж, хүлэн байрын судлан суралцах нэрт төрөл тэмдэгтийн тал нутхаас бүх улсад шилжих, их баялагийн бүтээгдэхүүнээс нэрт төрөл тэмдэгтийн аж үйлс тиш шилжих зангилгын нэг алхам болсон байна. Манай хорооны мэдээ. 6 дугаар сарын 13-ны өдөр Өргөнөө хотын Өнх Орос үндэстний шанд хөөр хөгжнөр бялхаж байлаа. Зугаацлын удралд болзож, баск найрд оролцох ширээс ажиллах гоё цайхан эхэлж, тухайн газрын төм шахам олон төмөн эд газрын зугаасгчдтай нэг танхимд цугулж, уламжлалт ардын зан үйлийн үүрмэч гэж хэдийг бахархан ойлгосон байна. Өдийн өмнөх 9 цагт Өнх Орос үндэстний шангийн олон төрлийн онцлогт соёл зугаацлын ажиллагаа олон газарт зэргээр өрнүүлсэн байна. Тус шангийн соёлын үзүүлгийн төвийн бодсон бос соёлын өвийн үзүүлгийн танхимд 8 дугуйлгийн уралдаанд оролцсод тухайн талбайд лаба үйлдэх ур мөргөжлийг уралдаж,
Зугаацчид тухайн талбайд амтлан билет өгч нутгийн уламжлалт хагасах ур мөргөжлийг сонирхон ойлгосон байна. Ардын зан үйлийн зээл гудамжийн өнгөт үндгийн уралдаан нь хүмүүсийн бахархлыг татаж зугаацчид өнгөт үндэг мөргөлдөхөд оролцож харилцсан зүгнэл дэвшүүлэн ардын зан үйлийн онцлогт баярыг ухтах заншлыг уламжилсан байна. Шидэн буяах, гарах урхлах зэрэг сонирхолтой ардын зан үйлийн тоглоом нь олон төмний дур бахи өргөнөр татаж тухайн талбайн уур амьсгал халуун дулаан эй найртай байлаа. Амтад идэн чичи соёлын үүдэлтийн дэлгэн борлолтын тусгай орны дотор Орос маягийн онцлогт амтад идэний халуунаар борлуулан үндэсний гохот цэцэг ойсон зураг ишхийн гар урлал зэрэг ботсын бос соёлыг төвдрүүлэн дэлгэн үзүүлж тухайн газрын ботсын бос соёлын үеийн уламжлалт онцлогт тариалан мал ажиллах хийгээд соёлын үүдэлтийн ажиллагааны уцуцсан хөгжсөн үр бүтэмжийг амжилтгаар илрүүлсэн байна. Үүнээс гадна зугаацчид Орос маягийн морин тэргэнд сууж модон гэрийн ардын суучийн дунд сүлжилдэн хөдөө нутгийн үзмжийг сонирхож айл тосхны соёл иргэншлийн уулахууныг сонирхож болно. 6 метрийн баскын өнгөт үндэгний хий загвар 3-5 метрийн Орос маягийн лабагийн хий загвар нь зугаацчдын анхаарлыг татж байлаа. Эхлэлтийн ёслолын уран сайхны тоглолт нь мөнч гой сайхан байж Орос үндэсний ардын зан үйлийн дуу бүжиг, онцлогт хөгжмийн тоглолт зэрэг олон зүйлийн хэлбэрийг хамарч тухайн газрын өвөрмөц зан үйлдийг илрүүлэн Хүлэмбэр хотын үндэстнүүдийн сахин барааж харилцан хавсралцах соёл уусалцсан өвөрмөц хэв намбыг илрүүлэн тайсан доор алга ташилтын дуун, махтан дуулах дуун тасралтгүй зураатаж байлаа. Тус удааны ажиллагаа нь уламжлалт баяр дурсгалын цаг хугацааны 20 саадыг өвдөж нэг улралд баяр эрхэлдэх охор хугацаанд хөөргөгжинтэй байх уламжлалт сэтгэмжээс салж өвөрмөц онцлогтой зан үйлийн ойлголтыг охор хугацааны өвдөж цуглаанаас хэвийн хангалах болгон хувиргасан байна. Өргөнөө хотын соёл зугаацал биеийн тамирын товчооны хамаа бүхий хариуцлагатан илэрхийлэгтэй жүрээчилсэн, байнгужсан, чанар сантий онцлогт соёл зугаацлын төрөл тэмдгийг үргэлжлэн үүдэж соёлын амьдлаг уламжлалт зугаацлын ясч нарыг дэвшүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх ба олон төмний баяжин чинэлэгжиж орлогыг нэмэгдүүлэх хос чиглэлээр чадвар олгохыг үнэнхүү биелүүлж баск найрыг Хүлэмбэр хотын соёл зугаацлын бас нэгэн өчсгөлэн сайхан нарийн хутас болгоно гэлээ.

Шинэ барга баруун хөшөний хам зуучдрын төвийн сургуульчлагч Солонгогийн мэдээснээр Хүлэнбор хотын соёл зуучлал Аражи телевиз төвчөний 7-р бүлэг Хүлэнбор хотын дэсийн бодсон бус соёлын өвийн төлөөлөх чанартын өвлөн уламжлагчийг гоёчлон мэдүүлэх ажлын тухай мэдэгдлийн бичих материалын шаардлагыг үндэслэн 7-р бүлэг Хүлэнбор хотын дэсийн бодсон бус соёлын өвийн төлөөлөх чанартын өвлөн уламжлагчидыг шалгаруулах ажлын тулд шинэ барга баруун хошууны 6 нэрс хошууны дэсийн бодсон бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч Хүлэнбор хотын дэсийн бодсон бус соёлын өвийн төлөөлөх чанартын өвлөн уламжлагчаар сонгогдсон байна. Тусудаа 1 нэрс хотын дэсийн дуу хөгжмийн өвлөн уламжлагч 4 нэрс уламжлалт урмэрэгжлийн өвлөн уламжлагч болон 1 нэрс зан үйлийн өвлөн уламжлагч сонгогдож, шинэ барга баруун хошууны тал нутгийн нүүдэл мажлын онцлогтой олон төрлийн шилдэг бодсон бос соёлын өвийн эх баялыг багтаж байна. Шинэ барга баруун хошууны бодсон бос соёлын өвийн хамгаалтын төвөөс бодсон бос соёлын өвийг хамгаалах үндсэн суур ажлыг баттай ахиулсан Гэл сум гача нийгэмт хоригд банк гүнзгийрэн бодсон бос соёлын өвийн их байдгийг байцааж бодсон бос соёлын өвийн төрөл зүйл уламжлан залгамжлах чадвартны игнэний мэдээ зангийн бүх талар эмхэлэн шилдэг бодсон бос соёлын өвийн бэлтгэл хүчнийг нарилаг оновчтын уудлан өвлөн уламжлагчийг хүмүүжүүлэх гоёчлон мэдүүлэх жолоодох ажлыг идэв хөтий өргнүүлж тусуудааны хотын дэсийн өвлөн уламжлагчийн нэрийн хуудас болон хянан тогтох ажилд бат суурийг тавьсан байна. Эрхэм сонсогчдаа энэ үеийн сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлдэг төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.

0: Нэг хамтын цогцын ухан сэрийг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хөсөөч Баатар цуда дурсан тэмдэглэл нэм. Хөсөөч Баатар цуудын үлгэр.
1: Сайн байцгаана уу хүм сонсогч таа. Хүлэнбэр хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж ухаа Хөшөөч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнийх Америкалтхан цолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл нээлжийн нэвтрүүлгээр дундтын хөшөөч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Ван Жиншигийн үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ. Анхаарлаа хандуулан хүлэн авчи сонсно уу.
0: Дондотын хошуучч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган.
1: Сүн юнчин тосхноос цоо модны дарахныг урин авчиржээ. Хантмал байшин барихыг жолоод үлчээ. Ван Жинши нэхэн шорын овон дээр гараад олны өдөс. Өөрийн гэрээ өөртөө барьцгаая. Бүх хүчөө шавхаж битгий залхуурый. Хонох гэртээ бол би дулаацна. Цог жавхаатай байж хүчин чадал төгөлдөр. Бөгдөр оролцож ихэр байлдый гэлээ. Өгсөн мөт намжин байдаг маач авьё. Агшна үймэн дөвчөнөр дүүрв. Алгууртлаж бай химэн. Ван Жинши өргөсөн гараа доош нуулан нам байха дохоо өгөн. Олноороо битгий сандраа. Хантмал байшинг нь нөхөн гэрте адилгүй. Ийм гэрийг би барьж үзээгүй. Цаагүй анжилодохыг сонсогтун. Сонсож ойлгон үзэж мэдснээ дараа ажиллахад оройтгүй. Хутхаа билүүтх нь төлөө хатхаа саатахгүй. Таанар хэлбэл таарна уугүй юу? Гэхэд таарнаа гэж олноор хариуллаа. Ван Жинши залгаад олноор нам бай. Цаагван ярхыг сонсогтун гэв. Цаа модон дархан зүүн өмнөд зүг хандан хандмал байшин барихад урьдаар ханд шин тогтооно. Би зүүн өмнөд зүг хэлбэж байна. Дарвэ нар зүг хандж бий. Ингэх нь нар мантла гэсэр гэрлэн байшинд тусах болно гэлээ. Цаа модны дархан чохойхоор хандмал байшингийн орон байрыг цагэрглэв. Одоо болсон гэд цоо модны дархан залгаад даруй модон гадас болж хавчүр мод бэлтгэн олноороо бүр сэтгэл тавиарай. Модон гац нь зааг хэрмийн өндөр хийгээд зузааны хэмжээгээр дээрэ нарин доороо өргөн байж цахиж гаргасан хэрмийн суурн хүнд толгой нь хөнгөн ингвэл сая илүү хэдэн жил тэсч дийлдэг гэлээ. Модон гадсыг болох нь мэрэгчлэр нийлээд өндөр ажил болох юм. Багал хэжээггүй бол булсан хавтсан хажээч хандсан шорын хэрмэн мушээч дэмий утгайгаар өөртөө нурчихна. Ван Жинши энхүү мэрэгчлийн ажлын би даачлие гэлээ. Цаа модон дархан залгаад модон гадсаа буулаад дуусчихвал хоёр үзүүрийг нуруугаар тулж шаантаг шааж тогтооно. Залгаад хавчур мод хоёр чангарэ бүдүүн нуруу дөрв бэлтгэн гэж зааж дахин дөрвөн нуруу бэлтгэлээ. Бас толгойн бүдүүн сүүлэн нарин олсон дээс 8 шорой хандах үе хэрэглэх төмөр манцуург модон манцуург бэлтгэн гэж цоо модны дархан залгаад нуруугаар модон гадсын хоёр хажуугыг дагуулан чанга хавчиж дээсэр нуруугаа гогцоолон чанга ууж тогтооно. Эдгэрийг хийж барснаа сүлээр шорой хандна гэв. Ван Жинши гар эргүүлэн эхлээд ханд гэлээ. Битгий гэж цоо модны дархан олныг хориглон зогсоож хэрэм цагт шар нэнг хэрэглэвэл сая цогсон хэрэмчин бат бэх болдог. Хар шорой хумгийг хольж болохгүй. Бас нэг давхар хандвал нэг давхар хуурай өвс өрвөл сая шорын хэрэмчин харилцсан авцалдна гэв. Вангжин ши модон ман цурхаа дүүжлэн мэдлээ шарайнам эхлээд ханд гэлээ. Олнороо зүг бүхнөөс хувил дотор шарайнам чи дүүргэснэ дараа энгэрн жагсаж хандна. Цаамодны дархан бас аажимхан ажиллаа урдаар шарайхаа гисгэлж төгшрүүл. Бүгдөө шаахыгаа тайлж нүцгэн хүлээрэ хүчтэй гисэх. Нуруугыг налсан хэсгийг гишгэн төгшрүүлбэл сая шарын хэрмийн бат бэхийг баталж чадна. Хэрм гишгэд харах хэрэггүй, ташаагаараа мушхалтахад төшгөлн, хэрм цагхад үзэх хэрэггүй, нуруугаа бөхцөлгөхөд л төшгөлн. Гишгэж төгшрүүлбэл сая эхэлж хандаарэ гэлээ. Олнороо шаахыгаа тайлан борвороо нурууны дээрх шарыг хүчтэй гişгэн төгшрүүлж Вангжин ши дохио хасгарж эхэллээ. Өөрийн гэрээ өөртөө барина гэж олноороо хасгарна. Бүх хүчээ төвлөрүүлээ. Битгий залхуур хоног гэртэ болчихвол бэй дулаацна. Цог жавхаатай бол хүч төгөлдөр шүү. Хамтаар урагшлие ихэр байлдый. Ажилч найз нар ажиллах тутмаа шантсан чангарч байлаа. Хэрм хандах тутмаа өндөр болж нэг өдрийн чөлөнд бэх хандсан гэрийн хан босгогдлоо. Жолоодох хэлтсөөс нуруу үн мод тээвэрлэн хөргөж гэрийн дээвэр дээр шишийн сүрэл дүүртэл дэвсэж урдаар нэг давхар шар нанги төгшлөн гисгэлж боронгоочхоос сэргэлэн дахин нэг давхар хужирлык шороогоор шавсны дараа хантмал байшин босгогдов. Эдгээр хандмал байшинд цахилгаан татж галын хэрм барьж халуун ханд барьлаа. Байгалийн шатамхай хийгэр эрдэнэ хоолоо болгож цахилгаанд өксөрж бас төгөөгөр усны гоож ур залхаж өрөөндөх хүмүүст яхал дэбачинд очсон мэт тавтай санагдна. Өөрийн барьсан хандмал байшинда нүүн орлоо. Вангжин ши дахиж шорон хонхолд унтхаа болж ажилчид үйл там амсхас салж залхаад даруй чулуун тосны их тайлал дандаа оролцохор болов. Амбио цөлж том тосны уурхаг илрүүлнэ. 1960 оны 4 сарын 29-ны өдөр тэнгэр цэлмэж цэв цэнхэр мөрт төв тунгалаг. Тал нутаг ягал ногоон хөвс дэвсэн мэт холын элсэн цүлд хэдэн мянган хүн галуу бууж эхэл танан цагаан хонин сүрэг мэт цайр харагдана. Бор билжуухай огторгойгаар элен халин жирчгэн дуухран бут бут цахилдаг уудам талаа хучин цэнхэр өнгөт цахирмийн хэлтсэн хос хос жаахан гар мэт огторгой тийш сарпайн. Үржилийн хугацаанд орсон гурхлууд талнутхаар хөөцөлдөн тулцж зэгүүрэ дэлгэн нисэх үйс өнг мэрэлдсэн өдн нарны туяанд солонгорн харагдах ачаа. Үзсгэлэнт сайхан хаврын үзмжиг өгтөн даачингийн тосны урхайн 5 сарын 1-нэ төмөн хүнэ тангирглах их хурл хөшгөө нэх болхоллоо. Жолоодох хэлтсэс нэр дурдан Вангжин шиг эрхвш оролц гэлээ. Төмөн хүнэ тангирглах их хурл дээр Вангжин ши нийтлэг жишээ болжээ. Жолоодох хэлтсэс хурлд оролцсон чулуун тосны ажилтныг Вангжин шигээс дахаж суралцаарай хэмээн уриалав. 5 сарын 1-нэ төмөн хүнэ тангирглах их хурл төгсөх тэр өдөр 1200 бүгэд 5 дугаар худаг өрөмдөх анги 2 дугаар худагын байрлал зүгөө дараа шилжихэр бэлтгэж урдаар өрөмдөх машина арангаа салгахар болжээ. Дорн зүгөөс үүрийн гэг саяхан цайран хөдөөхөрийн үрцэнд усан манан хөдөндөн манантан. Вангжин ши ажилчдаа жолоодож худахын цахаа буулхна. Хичээгээрэй, хичээгээрэй. Вангжин ши дээш үлийн харж хасгарн үрэм дүүрийн эш аачмар доошлно. А гэж нэг ажилчин дуу алдан хичээгээрэй гэж их дуунаар хасгарв. Нэг үрэм дүүрийн эш гэнтхэн тасран ундлаа. Зүүнжин орчмын үрэм дүүрийн эш өнхөртөн доошлно. Ангийн дарга хурдан зайл хайсгарсан дууна айсна хуряг тавгүй байхад доош унсан өрөм дүүрийн иш гэдрэг хандаж зогссон Ванг Жиншигийн баруун хөлийг нүд чихлээ. Ангийн тарга! Ажилчид ам амандаа бархирын дуудаж өрөм дүүрийн ишийг зөв бүхнөөс нь дамнан зайлуулж ангийн дарга тавхран авхад зарим нь их дуунаар хасгирэн жаал хуан балмагдан сандраад уйлчхлаа. Ванг Жинши ухаа алдав. Ангийн дарга, ангийн дарга, ангийн дарга. Олноор дуу болцсон хасгирсаар нэлээ дутсны дараа Ванг Жинши нүдээ алгуурхан нээж сэргэлээ. Та нарын эн чин гэж тэр ангийн нүхтэн ажла хаяад түүнийг хөрөөлн зогсож худгийн цахан мөн тэнд босхогдсон байгааг хараад өөрөнд хүрч би шавраар бүтсэн ч биш дээ. Балвллаа гэсээр салчихдаг юм уу ямар? Юуг нь уйлчихсэн? Бүтэлгүй гэдг нь гэж өвтгөх төсвөрлөн хэлв. Ангийн дарга өвдөж байна уу? Ангийн дарга хурдан эмдэлгэд очие. Ангийн даргаыг хурдан тамнаж буулга. Яах юм бэ? Гэж Ванг Жинши сонссон төдий гал мэт хилэгнэж хитгэн нудрагмөгч хажуутах гişүүд төлхөн зайлуулж та нарын эн чин яаж байгаа юм бэ? Би хэлсэн штэ. Би шавраар барьсан бишээ. Нэг балбагдахад яад гин бэ? Тийм л хөврэг бишээ. Гэв. Бүгдөр үг дунгүй боллоо. Залгаад ажил гэж тэр хэлэнгүүтэ тэлчлэн байж босч зогсон. Гараа хурайлзуулан дахин бүгдийг жолоодон хутхын цахыг буулгаж эхлэв. Жаалхван нүд гярхай улаан чуусан ангийн даргаынх нь өмдөг нөвтлөн шахаад нь урсан орж зулгын улайтал дэвтэснэг олж харлаа. Гэтэл тэр нэг үгч хэлж зүрхлэхгүй ангийн даргатаа захинагдхаасаа эмээж зөвхөн олж үтсэнгүйгээр овлон ажлаа шалбдан хийн. Бусад ажилтнууд бас олж харлаа. Тэд ангийн даргынхаа яар руу цантай ажлаа хийж дуусгахгүй юм бол эмнэлэхэд лав очихгүй гэдгийг мэдж байгаа учир сэтгэлийн шаналлаа төсвөрлөн цахийн амжин бүх хүчөө шавхан ажиллаж эртхэн ажлаа дуусгаад ангийн дарга эртхэн эмнэлэхэд хүрэхгийг бодно. Сүнйүн Чэн Шүжи хүрэлцэн ирж Ванг Жиншигийн баруун өмднийхэн шурханг хийгээд шаахан бүр чусанд дэвтснийг хараад ажилчдын зүг харангуутаа бас юу хүлээж яхан бэ? Хурдхан эмнэлэхэд дамнан хүрэг гэж хасгарав. Ванг Жинши тайпун тогтуунаар олонд Сүн Шүжи одоо бол худаг цахин тос гаргах зангилгийн цаг мөчмөн удиртлагаас намайг шархатлаа гэж мэтсэр лав эмнэлгэд суулгах нь чи үзвэл ингэвэл болно үгүй юу? Миний шархатсан учрыг гадагш лөврүүлж болохгүй. Онцгойлон дээр шатнаа удиртлахад аман живтрээ гаргаж болохгүй. Хэн хэлбэл хэнд шийтгэл өгнө? Бэйлүүлж дийлнэ үгүй юу? Гэхэд дийлнэ гэж бүгдөр арга бус үнэн сэтгэл төрслөн өгүүлв. Тэгвэл ингэд тогтлоо. Хэсэг бүлэг нөхөр надтай хамт хуралд оролцсон. Үлдсэн нь түргэхэн нүүх бэлтгэл хий гэж хэлээд босч зогсон ураг шалхлаа. Гэвч хоёр алхам явсангүй шаналлаа төсвөрлөж ядан зогсчихв. Сүнйүн Чэн хүлчин ийм хэмжээнд хүртэл шархатлаа. Та очих хэрэггүй. Би хуралд оролцъё. Удиртлага асуувал би таны өмнөөс архлан өнгөргөй гэхэд Ванг Жинши толгой сэгсрэн удиртлаг намайг олж үзэхгүй бол лав асууна. Та нар яаж арга цаах вэ? Хашил би очие гэж хэллээд хүзүүн оролтоор шархатсан хүл давхар давхар ороход та үз хинч гэд үзэж гарахгүй гэж энийн өгүүлнэ. Энэ үеэс нэг ажилчин хөдийн суугаалартаас морин тэрэг зээлэн авчирч Сүнйүн Чэн дөрвөн ажилчнаар Ванг Жиншиг харгалзуулж хурлын талбайг чиглэн оджээ. Энэ талд ажилчид өргөлжлөн хутгын цахаа буулгана. Тэр талд Ванг Жиншинаар төмөн хүнэ танхирхлах хурлын талбайд хурч очсон бачээ. Хурлын талбайд хүмүүс пед дүрж, харанг хэнгэрэг нүжгэнэн, өнгөт туг мэрлцэн, сүр жавха тэнгэрт тултал мандан. Ван Чинши хосуулаан дуртан бүс нөмөрч, цээжин дээр том ухаар зүн, нэгэн өндөр зээрд морь унан, нарсан мүчрээр босхсан баатарын хаалгаар хурдлын талбайд орлоо. Ван Чинши Хөгжмянгийн хөрөөлөл дор талбайг бүтэн нэг эрхэж төмөн хүнээ хасгарах үр аба хөргсөн зөвнөлийг тосон авчээ. Дараа нь тэр тэргүүлэгчийн бүлхмийн гишүүнээ хубаас тэргүүлэгчийн тайснаа өргөдөн Юй хэлтсийн дарга болон Кангш эн дэд хэлтсийн даргын дунд нь суулаа. Жобх ээж бас хүрлцэн ирээд тэргүүлэгчийн тайснаа дорох хүмүүст Ван Чинши гэжээ. Дараа нэгэн төмөрхөн гэж өглөн ярина. Их хурлын төрөнд Юй Чөвли хэлтсийн даргаас их тайлтанай тайчлалтын хариу мэдүүлэлт хийж мөн төмөрхөн Ван Чиншигийн үйл ажиллагаас дурдж төмөрхөнөөс сурулцж төмөрхөн болохыг дахин та уриалсан байна. Ван Чинши удирдлагынхаа магтаал сайшаалыг сонсхийн дагуу бүжин өвөрлсөн мэт болж харамсал гэмшлэн түүнийг нэнт сэтгэл амаргүй байлгалаа. Юхэлтсийн дараа илтгэл хийснэ дараа Ван Чиншигаас яриа тавих болов. Ван Чинши өвдөл шаналлаа тэсвэрлэн эрүүл хүмүүт тайснаа өмнө алхан очиж дуун томруулагчийг атхан төмөн ажилчнаа зүг хэчнэн жил хүсэн бараллаа. Том тосны уурхай эцэст илрүүлэгдлээ. Манай 1200 бөгөөд 5 дугаар ангил автай нөхцөл үүдэн ажиллаж төргөн угсарж эртхэн өрөмтөн. Манай чулуун тосны ажилчин нэгэнт хасгарх уя дэлхийн бөмбөрцөгч 3 та дэлгэснэ. Бид дэлхийн бөмбөрцгийг нэвт өрөмтөж, тосны талайг угаар нь урвуулан, том алтан хүүхэлдэг төврөн гаргана хэмээн их дуунар хасгирна. Тэр чанчин малгайхаа угц татан авч дээр өргөн, тос дутмаг малгайхаа эртхэн таягдахын төлөө дуртайя 20 жил дутуу амьдарч, амбиё цөлсөн ч их тосны урхайг илрүүлмэй. Манай улсынхаа чулуун тосны үйлдвэрлэлийн үйлс хоцронгүй гэсэн малгайг номхон далайд шидэн явуулсахгүй хэмээн хасгарав. Төмөр хүнэ төмөн хүнд андгаалсан тангираг төмөн хүнэ уриа хасгаралтыг дэгдээлээ. Төмөр хүн Ван Чиншигээс суралцсахгүй. Төмөр хүн Ван Чиншид хөндөтгөл дэвшүүлээ. Хүн бүхэн төмөр хүнээс суралцъя. Хүн бүр төмөр хүн болъё. Уриагийн дун нүж

гүнэн хурч гүнэх хаврын аянга мэт саруулуудам хөдөө талыг донслгох ачээ. Ирхэм сонсогч хөтөө цахийн хараахаас болж энэ хөлжийн нөвтрүүлэг маань инхөө өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балжмаа. Анхны хянагч Гавра, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулан хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай золгоё. Баяртай.

0: хүчтэй, өртний сайхан үлгий тэн.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй, аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтэй, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Сайн бацхан өрхөн хүмүүст сонсогчдоо Хүлэнбор хотын хамжуудлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан Хүлэнбор нөтрүүлэгт та бүхний хамр амгалан айлтган зулгаж байна. Сайхан зусцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлгээр бид чөлөөт цаг болонга бэлтгэн найруулад долоодын цэнхэр талаас дөрвөлэг адууд үүрснээ хэмээх шингээлтэд суруулж ялгаа та бүхэнтэйгээ хуваалцахаар байна. Наранхуудыг анхааран болгоно. Эрхэм сонсогчдоо, ургийн үзүүрнээ хэлзэж уухан дүн шагсан ургаа болсоо зуны ихэн сарын урамтай мэндийг дахин тайлтхан золгож, орчмын өдөр хоногоор явагдаж өнгөрсөн шинэ бараг зүүн хашууны үр бүлэг сумны хурдны чиглэлийн адууны үйлсэд гарамгадаж байгаа 24 өрхө холбоодон явагдуулсан өвөр бүлэг хурд нэрэмжит хурдан дагны уралдааны тухай халуун жимээг зохион байгуулагчийн талаас үр бүлэг сумны сарвал туяага цагаар нутгатай залуу яч намунтай утасны сөрүүлжилгаар ярилцсан байна. Тод мангагад уяаны залуу содон уяач намун 1999 онд төрсэн өнгөн наснаасаа хүлгийн нуруунд үндийж адуумал даргүй хайртай нэгэ. Балчир насанд унаж хүүхэд болж их баг олон наадамд одлон цолгорж зуны амралтаа ганцаг дүүрэн төгсгдөг байснаа. Сургууль соёлын мөрөөр хөрш Монгол улсын соёл урлагийн сургуульд кино жүжиг мэрэгдлээр суралцж байхдаа ч хол ойрын уяач адуучтай танилцсан хараага тэлж нүдэ хужирлж суралцсаар байжээ. Нутагтай буцаж авийн ургыг тохойлон адуунд амурдсан цагаас одоолоход их баг олон найрд хурдлуулж аригдсан олон адуудтай. Мужийн дотн гадна олон газраар тойрон аялж шинжилэн судалсан мөртөө чансаа өндөр адуун сүргээс нь чиглэж ирээд хөтлээд буцдаг хүн зонтой болж олон ям сайтай оролцсон бүтээл хөдлөмөртэй болж адуундаа бүл хурдлуулж сохоос худалдаж ашиг хүртэх давхар жолоотой. Шин цагийн шин уяач юм аа. Одоо тав хүндээ долоодын цэнхэр талаас дөрвөлэг адууд үүрснээ хэмээх гарчиг үхвээ сурвалжилгаа хуваалцах гэж байна. Талан болгоно. Сайн байна уу? Та сайн сууж байна уу?
3: Сайн байна уу?
2: Сайхан зүсч байна уу та?
3: Сайхан зүсч байна.
2: За ингэдэ сайхан. Юу нэг одоо бас энэ наадмын чимээтэй хүлэгмэрди одоо хиймэртэй тийм ээ. Босоо хиймэртэй сайхан зүүн боллоо. Ингээд ойр орчим одоо шинэ бараг зүүн хөшөөний өр бүлэг нутгаар за бас олон сайхан уяачид хамтарж бүтээсэн одоо уралдаан явагдсан сүргэтэй. Тэгээд энэ сүргэ одоо улаалж таны халуун утсыг залгаж байна. Сонсогч олонтойгоо мэдчилнэ үү та?
3: За та бүхэн сайн бацхан уу? Ээ Хүлэнбор аймгийн шинэ бараг зүүн хөшөөний өр бүлэг сумын сарвал туяага цааны тод монгол гал уяаны залуу яач нам уу байна.
2: За. Тэгэд орчин хүн одоо явагдсан одоо энэ хурдан барьны уралдааны тухай одоо танилцуулаач.
3: Орчим энэ манай 24 өрх зохион байгуулсан уралдааны талаар бол энэ үрэм одоо энэ өр уулгатай бол одоо яаж хурдаа дутгий болох вэ? Өрхөн хурдаа дутгий болох вэ? Тэр энэс бол үндэслээд л тэгээд одоо нэг 20 хэдэн хүмүүс нийлээд цуглаад тэгээд энэ уралдааны зохион байгуулъя. Аа. Одоо орчмын хэдэн жил бол одоо өндөр адуу гарч ирсний үед бол одоо манай үр бүлгийн адуу бол бас нэг жоохон хүмүүсээс цутмаг байна шүү дээ. Тэгэхээр бол бас одоо энэ уралдааны зохион байгуулъя. Тэгвэл бас манай одоо энэ үр бүлгийн адуу бас чангарч сайжирх нь илүү байхаа гэж бодоод энэ уралдааны зохион байгуулсан юм аа. 24 өрх зохион байгуулсан. Тэгээд одоо нэрээ сайхан зохион байгууллаа. Уралдаан бол одоо хэл амгүй одоо морины гүмтлөөс баах. Тэгээд бас энэ хоёр хоног дотор бас нэг 6-7 өрх нөмөгдсөн байна шүү.
2: За бүгдээрээ бол нэг л цуг одоо хамтдаа тод манглаа гал уу яних хүү асаастаа гал.
3: Биш. Бүр одоо өөрөөр галнаас бүр байна. Одоо үр уулгын сумны уяачид бол зохион байгуулж найрхад болно.
2: Одоо энэ адууны морины уралдааныг зохион байгуулна гэх чинь ямар ажил юм бол 20 хэдэн одоо уяачид хамтрлаа гэдэг нь яг юугаа одоо хамтруулж байгаа юм бол ярангуй одоо хүч хөдөлмөр ч юм уу бэл мөнгө юм уу яг морины уралдааныг зохион байгуулах танаар таны талаар таны одоо олд түргэдэл гэдэг юм боддог зүйл юу вэ?
3: Одоо бидний найр бол одоо өрх төгшөөр манай үр уулгынхаа одоо гаднаас авсан гүй байж болно. Өхтөө заавал үр уулгынхаа өрсөн дээр унасан унаг байх хэрэгтэй.
2: Тэгвэл
3: энэ гөрөө унахтыггүй авчирсан бол тиймээ бол бидэн тэр шимтэн одоо цохиж өгч дээ. Тэрийг бол одоо унахтыггүй авчраа бол тиймд нь бол цохиж өгчгүй, өхтөн цохиж өгөөд унаанд нь цохиж өгчгүй. Тэгээд бол гөрөө гаднаас гүй авсан байгаад гөрөө энэ үр уулгынхаа өрсөн дээр унасан бол ч хамаагүй. Одоо шууд бид н чемпион зохиож өгч нэг бол нэг хоёр бол хоёр. Тэгээд бид чинь бас нэг 4-5 хүн ажил хийгээд нэг намар чемпион зохсон шүү дээ. Энэ найраа сайхан зохион байгуулъя гэгээд. Уртай өдөр бас найр маань сайхан өнгөрлөө. Бас сайхан найр болсоо.
2: За тэгвэл одоо энэ үр уулгынхаа унган хүрсэн дээр төрсэн унгалсан тийм ээ унаг байх ёстой гэдэг одоо бас хатуу заалт бол бас их сонирхолтой байна. Тэгээд одоо энэ уралдаанд оролцож байгаа тийм ээ адуудын хөдөн мөхшил оролцох одоо эрхийг үл батлахын тулд бол бас одоо ийм нэг нутаг усны тийм ээ адууны удам үлтрийг тэмдэглэсэн одоо ийм хиймэл цахилгаан тийм ээ одоо карт гэдэг юм уу иймэрхүү бүрийн үнэмэл бол бас хийж өгч адилуулсан юм байна тийм ээ. За тэгвэл ийм одоо олны найр наадамд одоо бай шангалыг одоо бас уяачд хөдөөр хариад хүн гэдэг боловч бас энийг бүхний даана гэдэг тийм хялбар биш байха. Бай шангаа яаж өгвүү яаж одоо зохион байгуулж чадсан юм бол?
3: Бай шангийн хувьд одоо энэ 24 өрхөөсөө бол бараг өрнөг 2000 төгрөг татаад бай шангийн бол одоо төрөнд нь бол одоо 8000 төгрөгийн шан. 8 том тэгээд доошоноох юм бол 6 том, 4 том, 3 том, 2 том гэд тэгээд 6-аас 10 хүртэл том, 11-аас 20 хүртэл 7

0: За тэгээд нүтгүүлгийн маань бас одоо цэнхэр сарнжин долгиогоор сайхан одоо бас айргийн 5 ч юм уу 7 хүртэл та одоо санаж явбал танилцуулж өгдөө л нү.
1: Төрөнд бол одоо энэ өөр улсын Баянгүн гацааны Өнкотийн халзан хардаг төрүүлжээ. Тэдэд болохоор энэ өөр улс самын 3 дугаарыг хулуурд гал уяаны уяач соёлтын хөр даг
0: тэт хамаа гэж
1: гурууд болохоор манай энэ хоёрын түүжигийн унгаа болох Жинзэпүний өвөн хөшөний Жинзэпүний үрэн даг Жохон бити үрэн даг гуравт орсон. Дөрөвийн даг болохоор өвөн хөшөний Яндгий үрэн даг дөрөв. Тав нь болохоор манай энэ Баянгүн гацааны Сичинбати хөр даг тав. Айргийн тав тавийн дагнууд бол иймэрхүү байна.
0: За хамгийн одоо энэ хэр бүтэмжийн талд ер нь одоо танд ус одоо анхны зорилгоо түрүү та танилцуулж ярьсан. Тэгэхээр бас нутаг усны одоо тийм ээ адуудын чанар чансаа гэдэг юм уус нүүлт

0: чинь шүү юу юм.
1: Аа.
0: Манайна би бас бодчихсан юм аа. Манайна уралдааны дааг манаас хөдөл дааг цугладаг юм бол таа л гээд их санаа зовжсан. Санаанаас гадуур бас 64 5 дааг уралдаалаа.
1: Аа.
0: Тэгээд дагаас бидний бүр дагаж үтсэн. Дааг бол бас их чангарсан байна. Юу нь бас манайхны уялга бас сайн байна юу. Аа.
1: За.
0: Одоо хоёштой бүр чангарах байхаа л гэж бодчихна юу. Тэр ёс сайхан хийн, сайхан зохион байгуулна гэдэг чинь бас их ажил шүү дээ. Чанг одоо төгхгүй бас болвол бас энэ морд хөдөлгөхөөс аваад хойно ордоо хөдөлгөдөг юм уу? Нүх хөдөлгөөд алдаад эргүүлээ дахиад тэрдэг юм уу? Одоо тийм юм ийм үл ер нь нөгч гаргаагүй. Өрөх төгш юу вэ? Одоо бид нөөснөө найрыг зохион байгуулж явуучраас бол найрыг бол одоо чанг дүрмөр ер нь зохион байгуулсан юм аа.
1: Тэгээ.
0: Моторыг бол нөгч дагуулаагүй. Мотор бол одоо өнөөч одоо дааганы уралдаан олон болсон чинь хаяа хүмүүс болохоор мотороо төвж ирээд л тэгээ даагаагүй даад хөөх юм уу тийм үу асуудал бол их гарч ин. Тэхэр бол моторыг бол шууд нөгч дагуулаагүй. Машин бол яг байна. Хаалт дүүрхи уяачд байна. Мэр одоо мэр дааганы эцэдүүд байна. Одоо тэгээд мэрдэ дагаад тэгээд сайхан уралдаан болсоо.
1: Аа. Наад би одоо сайхан чимээг аа ерхийж хийсэн одоо зорилгын нийт олондоо хүсэн өгөөж энэ одоо бас хуваалцсан чамд баярлж байна. Тандаа баярлалаа.

0: За тэгэд одоо миний ойлголтоор таны одоо тийм ээ адуун сүргийн тухай хөдөө нутгийн тухай бол бас одоо өнөөдрийн сүлжээ ертөнцөөр дүрс бичлэг яриа явуулсан. Тэгэд яг юу юм бэ гэхээр бол одоо би бас анзаарч олсон. Өнөөдрийн залуу нэгэн үеийн одоо малчин тэр тусмаа одоо адуунд хайртай залуу уяач уяачдын дундаас үлтрийн одоо бас чангаруулж сайжруулсан хурайн цуглуулсан одоо ингэж өндөр чансаатай адуун сүргээ үржүүлээд танай одоо адуун сүргээс энэ унаг даг түл мал бол одоо их өндөр үнтэй ярангуй одоо бас ажихын ашигын талаас авч хэлэх юм бол өнөөдрийн одоо бас нэг манай малчдын орлогын тийм ээ нөмгөлт гэдэг юм уу ийм сүвгчл дээр бол бас зохиж байна гэж би бодож байна. Тэгээд ер нь одоо өөрийнхөө адуун сүрэг тань одоо ямар шоу байдалтай хэр тоо толгойтай тэг хамаг гол нь одоо ямар зориг ямар арга замаар адуун сүргээ одоо авч үржүүлж байгаа юм бла.
1: За адуун сүргээ хувьд бол миний одоо адуу бас их олонгүй нэг 60 70 адуутай тэгээд бол их уунуул одоо олон адуут байсан адууга бүр зархийн зараад тэгээд одоо өнтөндөөс одоо үр Монгол их өвчөнд бол одоо сайн мөрдийн уднаас олон цуглуулсаа тэгээд энэ манай энэ зуушны баянтли одоо таймаж Монголын багш байна шүү дээ. Манай ахшас над сайн зааж өгдөг юм аа. Миний хүү одоо ийм даг найртгүй ч мөрдүүлд юм шүү. Одоо их их найри одоо мөр одоо их найри мөрний удамас цуглуулах хэрэгтэй шүү. Одоо бүхээр бодсон ч бас адил шүү. Улсын бүх орны бүх сумын бүх адилгүй шүү дээ. Тэгэхээр бол одоо орнд гүйжөө юм уу? Одоо аймагт гүйжөө юм уу? Өөр Монголын өвчөнд гүйж юм уу? Тим мордын удамаас чадвал чадхээрээр тим мордын удамнаас цуглуулж яарэ гэж над зэрэгдэг байсан юм аа. Ер нь Монголын өвч бас их манай дугаараас их ирээ гэж бас ярьдаг. Ердөө зав гарахгүй. Тэгээд одоо ирэх хавраас нэг ирж үгийнхээ адуугаар орно гэж өнөө зөнхөн бас ярьжсэн юм аа. Тэгээд адууны хувьд бол одоо удам сотрны хавьд бол надан жил үр Монголын өвчний хултын хурд тэгээд урдаа ихэд Эрдэнэгийн алтар гээд мор төрүүлсэн. Тэр морны төрсэн өвч. Тэгэхэд одоо шуургаа алтар бас тэгдэлжсэн шүү дээ. Одоо шуургаа алтар ч нь бол манай энэ үр Монголын өвчөнд бол одоо авар өмөр шүү дээ. Одоо тэр морийг дийлж төрүүлжсэн юм аа Эрдэнэ алтар гээд. Тэр морны өвчийг цуглуулсан. Тэгээд бол шуургаалтрын үеийн алтан сүхий бүжин борийн төрсөн

0: дүүхэн, тэгвэл өгч, тэгвэл орны найрт төрүүлсэн инквайри хөрмөри дүүхэн гэх мэтчлэн одоо сайн сайн удмын гүүди цуглуулсаа.
1: Тэгэхээр одоо энэ цуглуулж байгаа зорилго нь ярангүй одоо бас нэг тийм ээ бүхэл адуун сүргийнхээ чанар чансаг дээшлүүлээ, хурд бол хурдтай тийм ээ төлөв байдал галиур дүрх тал талын зорилго байгаа байлгүй. Өнгөрсөнд бол одоо та бараг 2-3-5 толгой адуутай байсан төлөвтэй. Тэр үл голдуу одоо нутаг адуугаар голсон байхаа тийм ээ.
0: Тий, тэр үл гол нутаг адуугаар голж явжсэн. Тэр үед бол бид нь бол одоо бас энэ одоо ийм өрлөгий задуу гэж бас их мөтөхгүй. Одоо цаг цагаараа байдаггүй, сахалд өөхөрөө байдаггүй гэдэг шигээр одооний үе бол одоо их одоо чус сольж, өрлөгийзүүлж, ордны чиглэлээр баяжуулж байгаа цагт одоо бид нь бол бас энэ цагийг бас завдггүй болохгүй залуучууд, онцгойлон залуучууд одоо тэр үднээс аваад одоо сайн удмын адууг цуглуулж гамаа. Одоо адуу цуглуулжгүй цуглуулж очихоор бас намаа өнө өвгдүүд юм уу, одоо миний аавын үетнүүд юм уу, миний хүү гэд их хөөрөгшөөгээд их над сайн адуу өхтөртэй байдаг юм аа. Чи бол ирээдүйн залуу шүү. Одоо аавын нэгдэг ч юм уу, өвөө нэгдэг ч юм уу, одоо чамд одоо сайн адуу насаа өгнө гэд над их сайн адуу насаа өгдсэн юм аа. Хүмүүс одоо хүмүүсийн цайлган цагаан сэтгэл дээрээс бид чинь бас одоо сайн удмын адуугаас бас олж өгч шүү.
1: Өнөөдрийн одоо таны хөөцөлж байгаа сайн адуу их төлөө одоо ямар шиг удам өгшөлтэй хаанах гэдэг юм уу, ямар үлтер гэж яригдах уу?
0: Манай одоо миний өнөө адуу болохоор олонхийн цөөрж усны азрагнууд идэх юм аа. Ер нь бас нэг кавачин кавирдэн адууны удам орчихсан, чус орчихсан, тэгээ бол Монгол адууны чус орчихсан, тэгээд цөөр тийш нь татаж байна. Ер нь гүүд бол бас нэг хэсэг арав гүүд голтой англи арав гүү бас нөхөд байна.
1: Ер нь одоо дүүгийн адуугийн цуглуулга гэдэг бол бас яалтчгүй одоо бас нэ бэл мөнгө хэрэгтэй юм байна. Та ер нь одоо хэр адуу цуглуулад хэр одоо зоос мөнгө зарцуулдаг юм бол эсвэл одоо нэг ямар шоу нэг үн ханшийн байр байрлалцааг одоо байршлыг сонсогчтой ойлгуулж болно уу? Ер нь одоо ямар шоу их гүүн гэдэг юм уу, залуугүй зоос мөнгөний талда бас яг наривчилж ярьж өгч болно уу?
0: Зоос мөнгөний тал дээр би чинь нас залуу цус шингэ тэгээд ана томцод шиг их мөнгө төрөг бас их байхгүй. Тэгээд бол хүний одоо энэ гүйжгөө мөрдийн одоо өвч их юм уу, дүүхэн гэх юм уу, тийм бүдүн гүйнүүдийг их авч чадахгүй зүгээр унаг дааганаас үзчихэд гэл үн ханшинаас тохиромжтой болохоор тийм өсөн цуглуулад л тэгээд одоо яг чигдэрж ирж байна миний гүйд бол. Тэгээд энэ бүдүн гүй болоод унаг дааганы хавьд бол жүрхгүй бас нэг хаяа бас нэг 3 том жүрэн, 4 том жүрэн, жүрэн бас жүрэн шүү.
1: Тэгвэл адуу хурдлуулах одоо үйд сойж тийм ээ эдлэж хэрэглэх үл нэгэн чиглэл. Тэгээ мөн ч одоо бас адуу гэдэг маань 5 хүшүү малын маань нэг болж багтаж байгаа болохоор ялтчгүй бас одоо мал малжил малын одоо орлого талын зүйлүүд яригдана. За тэгээ би түрүү бас нөхтрүүлгийн эхлэлд дурдаад өнгөрсөн. Таны одоо тийм ээ сүргээс одоо гарч байгаа унаг даагууд бол нэлээд одоо боломжийн үнэтэй гэж хэлж болно. За манай одоо олон жил эдлэж хэрэглэжсэн нутаг адууны төлийн гаргалтыг бодох юм бол бас нэлээд жүрээтэй юм. Тэгээд таны одоо унаг дааг хэр зэрэг борлуулагдж байна, хүмүүс одоо ингэж баясаж тийм ээ бахархаж худалдаа авч байгаа зориг нь юу юм бол, ер нь хаш хаша борлуулж байгаа юм бол?
0: Миний энэ адуунаас гарч ивэл би бол одоо уяжтай бодоод одоо унаг дааг маань бас одоо сайн хүмүүсийн гард очиод бас сайхан урдлах болтугай гэж бодоод үн ханшийн нь бас нэг 7,000 төгрөгөөр зарж байна. Цөврийг нь бол одоо 4 том төгрөгээр зарж байна. Одоо манай энэ 3 гол унагнуудаас бол бас одоо хайрцангүй нэгэн жүрэхтэй шүү дээ. Одоо гэхдээ бол одоо ийм өрлий задууд хийж өгч нь бол бас морь өдлж морь өдөх хүмүүс бол бас ойлгоно. Одоо хөр арчлагаа орох уу, хөр

0: мөнгө төгрөг орох уу, тэрийгөө бол манайх руу ячид адууд гэж байгаа хүмүүс бол бүр ойлгох байх. Одоо адуунаас бол миний адуунаас бол одоо Гансу, Сычуан тийшээ бол бас нэг хэсэг унах даанууд бас явж исэн. Аа, Шилинг бол мэдчихсэн. Өнөө жил бол бас манай одоо Хүлэнбаарай аймагт нэрти дааг сайн үйдэг Яндрах маань бас нэг унаг авчсан байгаа. Шилинг бол бас нэг хэдэн унаг унаа авчсан байгаа. Тэгээд тиймэрхүү л сууж юу.
1: Тийә. Ойр орчмын одоо аймаг зэрэгэлдээ хурс хаалтуудын Монгол одоо тийм ээ уяачдын маань худалдаа авч байгаа нь бол тодорхой. Нэгэнтээ одоо бас таны сүргийн чанар чансаа нэгэнт бусад одоо худалдаа авсан тийм ээ уяачдын одоо уяан дээр нэгэнтээ хурдтай хэр бүтэмжтэй байгаа нь тодорхой. Тэгвэл та дурдаад өнгөрдөг энэ Сычуан хөхнөр тийш нэ одоо бас ямар шаардлага байгаа юм бөл үнийг одоо их сонирхож байна.
0: А тийш би бас нэг хэсэг бүлэг Монгол гүд тэг хөтхөө Монгол гүд тийм аа. Тэр гүдүүд маань болохоор буй бахтий, буй жижигтий. Тэр нь бас жоохон өрлөй задраг тавьчихаар бас одоо унаг даагнууд нь бас буй бахтий гараад байгаа. Тэг энэ хүмүүс бол болохоор бас тийш аучаад метр 40-с доошо аа тийм уралдаанд бол уралдах одоо бодлого тий авж байгаа юм аа. Олонгийн тэгвэл хаяа хүмүүс Бээжин Бээжин Хөөбэй тийшээ болохоор бол одоо миний бас нэгсэн алаг гүд гүдтэй одоо тэгээд тийшээ Гояны зүйл дурнахаар авч байгаамаа ер нь.
1: Алгийн тий? Адуу гэдэг маань одоо зөвхөн өнөөдөр манай өр Монголын өртөндөөс хоороо монголчууд гэсэн ойлголт биш юм байна. Ер нь одоо бас таны ярианаас бол Сычуан муж юм уу, хөхнөр муж яар бол бас адуу уралдуулдаг тийм ээ. Үзмөр юм уу одоо зуга, цингүн, сулс илүү одоо иймэрхүү барь унлаг сайлгад бол хэрэгжилж байгаа юм байна тийм ээ.
0: Ээ одоо манай энэ одоо энэ манай улсын өнөө жилийн юм дээр үзэхэд бол адууны соёлын хөгжүүлнэ гэдэг их хүч тавьж байна шүү дээ юу нуусаас. Тэгэхээр бол бас бидний залуучууд бас их сайн чармайх хэрэгтэй адууны төлөө одоо улсаас ирдэмжлэхтэй одоо их аяваас ирэх Монгол гүний юм дээр том төрөө боож энэ юм шүү. Тэрээр бас адууны өрнөд адлаар ажилнуудаа өгөө сайхаа авж харилж сайхан авч явах хэрэгтэй гэж боддог юм аа юу юм даа.
1: За. Намун дууман ер нь одоо бас айл гэр бүлийн хувьд аав дээд үлийн үеэс ер нь одоо морь хурдлуулдаг үе цайдаг мэрэгжилтэй байсан юм болоо. Эсвэл дүү маань ер нь уяачийн одоо бас тийм ээ замлалынхаа тухай өөр юм бие бас танилцуулж болно уу?
0: Манай ажио болохоор морин дуртын хүн байсаа. Их морин дуртын адууга бас сайжруулъя гэж үтсэн хүний нэг. Тэгээд их багасаур аав маань бас их багасаур дандар унж одоо залуудаа бол бас морийг бол бас сайн ууж өгдсөн хүний нэг гэж боддог юм өөрийн хувьд бол. Тэгээд одоо би том сургуулийн үед болоход бол намаа дагуулад бар ууж одоо найрд явдаг байсан юм аа юу. Одоо нэг зүүн бол бас нэг 10-аад 4 20-аад айрг майрг тий байсан.
1: Хүү. Та одоо өөрөө буя дааж ууж сайж ихэлсэн хэзээ юм бол?
0: Буя дааж ихтэй ер нь ихэлж бол одоо 14 15 оноос бол одоо ажиатхиа ихэлж ууж сураад тэгээд одоо бас нэг морин дайрцсан хүмүүс чинь бас нэг морихоо багцаа одоо энэ яаж гин уу гэж гин уу гэд багцаан штэ. Одоо бас 18-ийс одоо сургуулаасаа ирээд тэгээд шууд морин дайрсан даа ер нь.
1: Тэгээ. Үйд сайн гэдэг маань бас нэг яалтч хүү амьтантай харьцах, хүлэг унаа хурдлуулах, нэг ёсны одоо хүнээр хэлвэл спортын тамирын сургаагч юм шиг нөгөө талаар хэлвэл бас нарийн мэдрэмж байха. Та юу нүгж ойлгодог вэ?
0: Би бол энэ одоо энэ морь үйд хүмүүс маань бүр гадардах байха. Морь үйн гэдэгч бол одоо 4 жилийн арчлахаа эдлэгээ байх хэрэгтэй. Одоо бас морьныхоо хөлийг бас сайн арчилж одоо бас одоо өмнө бас сайн хэрэглэхгүй болохгүй одоо боож моож одоо сүрүүс сүлүүх юм байна шүү дээ. Бас нэг уяч хүний хувьд бас яа юм. Хангата. Гэхдээ бол одоо жилийн өдгөө, жилийн арчилгаа, мөнгө төрөв бас орхол шүү.
1: Нутгийн нэг настан буурал ярьсан байдаг. Адууг одоо хүүхэд шиг харилж чадахгүй бол уян гэж бүлэмэр гэд нэг ярьсан байдаг. Та юу гэж үзэх вэ? Нэрээ тийм их хүүхэд шиг одоо хандах хэрэгтэй юм байна тийм үү?
0: Тийм шүү. Одоо адууга их мэдэрж үйрх нь гол шүү дээ. Аа. Аа, өвлийн өдрөөний сайн үгэж амсгайн задлж өвл хаврын өдрөө бас сайн хөдлж салхи борон гоё дуусахгүй хүн тэгээд цоны уйлгандаа орчвол тэгээд бас гайгүй юм шиг санагдаад байдаг юм. Миний хувьд миний өөрийн үзэх. Одоо хүмүүсийн үзэн харна, хүмүүсээс асуун сургуулн, одоо ийм болчвол яах вэ, тийм болчвол яах вэ гэдээ бас асуун асуудал юм аа. Ер нь залуу хүмүүс одоо бас тийм бор хүмүүсээс бас их асууж өгөхгүй болохгүй. Гүнэ гэдэг чинь одоо нэг насандаа юм сурын шүү дээ. Насаараа юм сураад барахгүй шүү.
1: За тэгээд ялчгүй одоо бас нөтрүүлгийн цаг маань өндөрлөх төхөөд ирчлээ. А тэгэхээр бол одоо ялтчгүй тийм ээ. А залуу замд нь настай мөртөө а бас адуу малдаа аргагүй хайртай. А тэгээд хурдлуулж ууж сойсон. А нөгөө талаар өнөөдрийм бас одоо мал аж ахуйн үеийс юм. Шин нэгэн одоо бас нэг хэлбэр янз гэдэг юм уу ер нь адууны тал дээр онцгойлж хэлэхэд шилдэг цөөн үйлтрийг одоо хүмүүжүүлж дахин цаашаа тийм ээ борлуул зарах одоо юм давхар жолоотой дутталж яваа залуу чима нөтрүүлэг өндөрлөх ойртлоо. За нөтрүүлгийнхээ төгсгөлд ер нь одоо өнөө зүүн ингээд тайшин шүү дээ зүүн дүн гэж гарч байна. Хэр олон сайхан найр наадам байгаа юм бол та ер нь хэр их бэлтгэлтэй ямар зоригтой зүсэж байгаа юм бол?
0: А одоо манай хошуу найр одоо хөдөн хошууны найртай одоо гол арийг хэлж бэлтгэж байна. Одоо энэ сайн сайн мэддэг юм байна уралж үзье гэж бодож байна. Мм. Тэгээд одоо мэрдүүдэ бүтээл байгаа юм да.
1: За. За ингээд тал нутх юм аа тийм ээ. А одоо тухай яриа гэдэг бол бас 90-90-тай үлрэлтэй. А нэг үлрэлт нэг үлрэлийн яриа байдаг. За тэгэхээр танд бол одоо хүлэг мөрнийх нь босоо цагаан хиймэр дандаа дэгдэж ус нутхаа баясгаж үржих бол тухай хурдлах бол тухай. Ахиад одоо намр өвөл уулцахад бас тийм ээ. Ололттай хурэлттэй байна гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Таны нандин цагт баярлалаа шүү.
0: За баярлалаа. Ерөөл батарч болтгой.
1: Баяртай.
0: За баярлалаа.

Ирхэн сонсогчдоо, арга бидэг ээлжлэн солигдож шинэ хуучин орчиж солигдох оны эргэлтэд Монгол адуу Монгол хүний тухай яриа үргэлжилж бүлэг мэрдийнхаа босоо дүрэнд болж ирэх ирээдүйг сарвчлан үндийх болно. Залуу яачин содон харц ухаан хөдлөмөр үе олны дундаас цулгарж сурлыг торгон адуу улс нутгаа чимэн ангарна. Энэ цагийн долоодын цэнхэр талаас дарвлыг адууд үүрснээ гарчигт сурвалжлаг үгээр өндөрлөө. Төвтүүлгээ бэлтгэд нариулсан наран хүү анхны хэнэгч Гавра, хэнэгч Урансод, ерөнхий хэнэгч Бүрэн Баяр баяртай.

0: Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Си Цзиньпин Бирмагийн ерөнхийлөгч Мин Унлайтай уулзсан.
1: Бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилц хурлын Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралцын туушлуулахад ажлын байрлуулалт хийж, Төвийн ба Төрийн байгууллагын нэгжийн өргөн олон намын гишүүн кадрчуудын дунд халуун тусгал гаргасан.
2: Си Цзиньпин Бирмагийн ерөнхийлөгч Мин Унлайтай уулзсан.
1: Жолоджи 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны 68-р удааны хорон дарга нарын хурлын эрхлэн хуралдуулсан зэрэг мэдээнүүдийг сонсгоно. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсцгоно уу?
2: Төвөрөжгийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин 16-ны үдийн өмнө ардын их хурлын танхимд манай улсад төрийн альчлалт хийхээр ирсэн Бирмагийн ерөнхийлөгч Мин Унлайтай хэлэлцээ хийсэн байна. Улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин 16-ны үдийн өмнө ардын их хурлын танхимын арын их танхимд ёслол явуулж, манай улсад төрийн альчлалт хийхээр ирсэн холбооны бүгд найрамдах Бирма улсын ерөнхийлөгч Мин Унлай ухацсан. Тянгаман талбайд ёслолын буу 21 удаа дуурсан байна. Мин Унлайд бараа болж манай улсад альчлахаар ирсэн хүмүүст ерөнхийлөгчийн алан гэрийн эрхлэгч, гадаад явдлын яамнаас сайд, эдийн засаг ба гайл татварын яамнаас сайд нар байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний гишүүн, Төвийн гадаад ажлын комиссийн алан гэрийн эрхлэгч Ван Йи, Төвийн шүүжийн нарын газрын шүүжи, Төрийн явдлын гишүүн Ван Шоу хүн зэрэг хүмүүс ухтах ёстолд оролцсон. Чиргийн хөгжмийн анги Бирма дундад хоёр улсын сүл туг хөгжимдсэн байна. Мин Унлай Си Цзиньпингийн бараа боллоготойгоор дундад улсын ардын чулуулах чиргийн ёслолын ангийг шалгуулсан. Хоёр улсын төрийн тэргүүн ёслол шалгах тайсанд гарч ёслолын ангийн жагсаалыг шалгуулсан байна. Мин Унлай Си Цзиньпингийн уралгаар манай улсад төрийн альчлалт хийж байгаа юм. Ухтах ёслолын дараа тэргүүлэгч Си Цзиньпин ерөнхийлөгч Мин Унлайтай хэлэлцээ хийсэн.
1: Си Цзиньпин жаахтан, дундад Бирмагийн ах дүүгийн нөхөрлөд гүнж ужаа юм а. Гадаад харилцаа байгуулсны 76 жилийн турш ямагт хүчир бүрхийг хамтаар даван туулж, сахин бараалж харилцан хавсралчж, найрамдлаар жирэгчин орших 5 үндсэн зарчмыг хамтаар санаачилан үйлдэлжүүлж, улс хоорондон эрэг тэгшээр хандах, харилцан ашиг хүртээж хамтаар амжилтад хүрэх үлгэр жишээг бий болгожээ. Дундад улс дотн үнэнч харгалжин багтаах үйлдэлд баримталж, Бирматай байх харилцаагаа хөгжүүлэхийг эргэн тойрны гадаад харилцааныхан чухал байранд тавьдгийм. Дундад улс дотоод засагт гар дүрхгүй зарчмыг баримталж, Бирмад нөхөрсөг байх бодлогоо Бирмагийн бүх ард түмэнд хандуулж, Бирмагийн талын эрх мэдэл ба нутаг дэвсгэр юм бүрэн бүтэн байхан хамгаалахыг эрс дэмжин, Бирмагийн шин засгийн ордны хөгжилд ба амар төвчнөө нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг дэмжиж, улсын байдал данж огцсон ард түмний хүрээллийг олсон зөв оновчтой хөгжилтийн заман эрэлхийлэхийг дэмжинэ гэжээ. Си Цзиньпин жаахтан, энэ жил бол Дундад улсын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Дундадын тал Бирмагийн талтай хөгжилтийн туршилгаан хуваалцаж, улс төрийн талаар нөхөрсгөр итгэлцсэн, хөгжилтийн талаар харилцан ашиг хүртсэн, амар төвчний талаар жогжуулан ахиулсан, соёл иргэн шилийн талаар харилцан уусалчин лавлалт болгосон Дундад Бирмагийн ховжианы хамтын чогцыг хамтар байгуулж, хоёр улсын ард түмэнд нэн олон боян жиргал эдлүүлэн, бүс нутгийн найрамдалт хөгжилтөд нэн их ховь нөмөр үзүүлэх дуртай байна гэжээ.
2: Си Цзиньпин чухалчлагтай. Дундад улс бол Бирматай хамтар ашиглаж байгаа хилийн шугам хамгийн урт хөрш ус болно. Мөн ч найдвартай найж ба түнш болно. Урван хурмантай олон улсын байдалтай хоёр талынхын байлдах бодлогын сэргийг танилт ба баяр тогтолтын батлан бүлхэмдэл хамжилж байгааг чангатгах хэрэгтэй. Дундад улс болон Бирмагийн аж ахуйн хамтал бол хоёр улс нэг бүс нэг жамын хамтар байгуулах хошууч төрөлж үлээ. Хоёр тал аюулгүй байдлыг баталсан урдлт голдлоготой төрөлж үйлийн байгууллалтыг тогтуунаар ахуулан Бирмагийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх ард амьдралан сайжруулахад туслана. Дундадын тал Бирмагийн газар бодлогын

0: дараах сэргэн байгууллалтыг дэмжих эрчмээ нэмэгдүүлэн жижиг мөртөн өгөөчтэй нэн олон тусламжийг найдваржуулан дундад Бирмагийн харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг хамтар ахиулахад дуртай байна. Хоёр талаараа сүлжээний мөрийтэй тоглоом, чахалгаан чимээ олгоо ашиглан хуурч мэхлэх ажиллагаа үйлдэх, хор төд саргаалах зэрэг ялд ажиллагаанд үргэлжилэн чанга чухалт өгч, хоёр улсын ард түмний ашиг тусва, аюулгүйн байдлыг үнэн хүү хамгаалах хэрэгтэй. Дундадын тал Бирмагийн аль талтай найрамдлын хэрэгцээ хийхээр дамжиж, эйдүүлэх хийхийг дэмжин, Бирмагийн хойд буян орны урт удаан амар тогтун байдлыг биелүүлэх нь Бирма болон Танай ард түмнээ үндсэн бөгөөд алс хэтийн ашиг тустай нийчж байна гэжээ.
1: Мин онлай илэрхийлэгтэн Бирма болон Дундад улсын ах дүүгийн найр сэтгэлэг урт удаан жилийн түүхтэй. Ямагт харилцан, хавсралчин дэмжиж, найрамдлаар жирэгчин орших таван үндсэн зарчмын баримтлан ээлдэх хөршийн нөхөрсөг түншийн батбах харилцааг байгуулж, жаргал зовлон гон хамтдхаасан ховжианы хамтын чогчийг байгуулах шин шатанд шилжиж байгаа юм а. Бирмагийн хөгжилд тогтун байдал, эй найрамдалд дундадын тал урт хугацааны турш харамгүй дэмжлэг үзүүлсэнд Бирмагийн тал талархаж, нэг л дундад улс байх зарчмыг эрээс баримтлан. Бирмагийн шин засгийн ордон улсын дотоодын найрамдал хөгжилтийг бүх хүчээр ахиулж, улсын байдал данж огцсон улс төрийн байгууллал ба хөгжилтийн замдлыг идэх үедээ сувин судалж байна. Дундад улс 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг хэрэгжүүлж Бирмаг багтаасан Азийн хөрш улсуудтан чухал аз дохиол хангасан юм а. Бирмагийн тал Дундадын талтай бүх талын хамтын ажиллагаан чангатгаж Бирма Дундадын аж ахуйн хөнхөлийг хамтар байгуулан арилжаа худалдаа ба бэл оруулалтын төвчнөө дээшлүүлэхийг хүсэж байна. Бирмад Дундад улсын бэл оруулсан аж ахуйлал ба хүн харийн амар төвшнийг Бирмагийн тал дэд хэмжээгээр чухалчлан үзхийн хамт бүх хүчээр батлах болно. Бирмагийн тал Дундадын талтай нэгтэй хамжилтж байгаа сүлжээний мөхлөх ажиллагаанд эрс шуурхай чохилд өгч хил хийж гарын амар тогтун байдлыг хамгаалах дуртай байна. Тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн дурдсан бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилгыг Бирмагийн тал бүх хүчээр дэмжиж Дундадын талтай олон талтаж өгчүүлэх хамжилж байгаа чангатгах дуртай байна гэжээ. Хөлөлчөө хийж дуусны дараа хоёр улсын төрийн төрөн хамтаар зам нэвтрэлэг, ардын амьдрал зэрэг цар хүрээний хамтын ажиллагааны бичиг материалуудад гарын үсэг журах ёслолд оролж ижээ. Мөн өдрийн үдэд Ши Цзиньпин ардын хурлын танхимын албан танхимд мин онлай ухтах дайллаг бажаасан юм. Ван И, Ван Шаохун эдгээр ажиллагаанд оролцлоо.
0: Төвөрөж үг мэдээ. 15-ны өдөр хурлцсан бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурл Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснааг суралчин тууштуулах ажлын байрлуулалтад хийж төв ба төрийн байгууллагын өргөн олон намын гишүүн хаадарчуудын дунд чанга тусгал гаргасан юм. Олноро илэрхийлэхдээ Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснаа бол шин чагуугийн намын байгууллалтыг чангатгах үндсэн журамлал болно. Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснааг суралчин тууштуулах нь одоохон ба хойшдын хэсэг хугацаанд их намын нэгэн улс төрийн чухал үүрэг болно. Иймээс Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснааны төлөвлөгөөр намын байгууллалтыг ахиулж намын үйлст шин байдлыг тасралтгүй бий болгохыг ахиулах хэрэгтэй юм гэжээ. Намын 18 дугаар хурлаас нааш нөхөр Ши Цзиньпингээр голуулгасан намын төв хорооны тойронд ямар янзын урт хугацаа төр барьсан марксийн үжилийн төрийн намыг байгуулах, хэрхэн урт хугацаа төр барих марксийн үжилийн төрийн намыг байгуулах гэдэг нь чагуугийн сэдв болсноор шинэ үжилт, шинэ үжил санаа, шинэ байлдах бодлогоодыг дурдан гаргаж Ши Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаа бүрэлдсэн байна. Төв ба төрийн байгууллагын өргөн олон намын гишүүн хаадарчууд санал нэгтдээ үчигхэхтэй. Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаанаа баялаг агуулхын системийн чанга нэгт байдаг нь марксийн үжилийн намын байгууллалтыг хөгжүүлэхэд чухал их үүдэлт шинжилтийн чанартай хөв нэмэр үзүүлснээр намын чангатгах улсаан хүчрхэгжүүлэхэд чухал их бодит ачлагдалтай бөгөөд алс хэтийн жолоодох ачлагдалтай юм гэжээ.
1: Намын төв хорооны жохон байгууллага хэлтсийн намын байгууллалтын судалгааны газрын дэд дарга Лю Минжин хэлэгдэн Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол Ши Цзиньпингийн шин цаг үеийн Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааны чухал бүрэлдэхүүн хэсэг байж марксийн үжилийн нам байгуулах онолыг хөгжүүлэхэд чухал их үүдэлтийн чанартай хов нөмөр үзүүлсэн юм а. Энэ онлын хүчрхэг их үнэн ясны хүчин нь үйлдэлгийн шалгалтыг гүйцэд туулсан байдаг. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам хатуу хүнд ажилыг хийхэд өөртөө эрээс бата жориг санаатай байх хэрэгтэй гэсэн үжилтийг баримталж, намаа бүх талаар чанга засахыг намын урт хугацааны байлдах бодлого өндийн судалгааны сэдв болгож, түүнийг дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтад оруулж, намын ховсгалч чанар давталтай шалгалтын дунд улам эрч хүчтэй болж, нам төрийн Уилсийн түүхэд чанартай амжилт олох, түүхэд чанартай ховсолт гаргахад үндсэн баталгаа хангасан байдаг гэлээ. Намын төв хорооны ухуулах хэлтсийн онлайн товчооны дарга Чэн Чи Чин хэлэхтэн Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол шин цаг үеийн намаан бүх талаар чанга засах агуу их үйлдэлгийн системтэй хурангуйлал болон онлайн дүгнэлт бөгөөд хоёрыг уялдуулахыг баримталж марксийн үжилийн нам байгуулах онлыг үүдэлтийн чанартай хөгжүүлсэн чухал их онлайн үр бүтээл болохоор энэ нь бүх намын хоёрын тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг цаашид гүнжгэ ойлгож хоёрыг эрс хамгаалан дундад улсын маягийн одоо хөгжлөлтөөр улсан хүчрэгжүүлэх байгуулалтай үндэсний сэргэн мандалтын агуу үйлсийг бүх талаар айхуулах сүр далайчтай хүчнийг улам өргөн хөвжөнд нэгтруулахад чухал их бөгөөд гүн гүнжгэ ач холбогдолтой юм а. Бид Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санааг суралцын туушлуулахыг чухал улс төрийн үүрэг болгож, чанарлаг намын байгуулалтаар суртал ухуулах, үжил санаа соёлын ажлыг айхуулахад тасралтгүй шин байдал, шин ажлын бүтэмж гаргах болно гэлээ.
0: Агуу их чаг үе, агуу их үжил санааг бий болгож, агуу их үжил санаа, агуу их чамлыг жолоодч байна. Олноор илэрхийлдэг. Одоохны болон хойшдын нэгс хугацаанд Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санааг гүнжгий суралчин туушлуулж ух жохоолыг уншин ух санааг нь ухаж, учир явдлыг мэтгмөрт, учир шалтгааныч ойлгож, санаачилгаасан Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санааг ашиглан намын байгуулалтыг төлөвжүүлэн ахуулж, намын үйлсийн тасралтгүй шинэ байдалтай болохыг ахуулах хэрэгтэй гэж. Улсын хөгжилт урлуулалтын комиссийн намын хорооны дэд шүүжи Мотиа Мин хэлэхдээ бид Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санааг гүнжгий суралчин туушлуулах явдлыг одоохны ба хойшдын нэгс хугацаанд чухал улс төрийн үүргэн болгож, намын байгуулалт ба тухайлсан ажлаа нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайн атгаж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хүмүүжүүлэн хөгжүүлэх хөгжилтийн шин байршлыг байгуулах, ардын амьдралыг батлан сайжруулах, бохирдлогой нүүрс төрөгч багтай гадагшлуулах тиш түргэн хөвөрүүлэх, хөгжилт ба аюулгүйн байдлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх зэрэг голдлоготой үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлэн хатаас хатах жоргоснаагаар сайтар найдваржуулж, чанарлах намын байгууллалтын ажлаар аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилтэй ахуулан 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайн сайхан эхлүүлэхэд хүчтэй төвшиг тулгуур хангах болно гэжээ.
1: Төвөр ажүгийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 16-ны үдийн хойно Бээжин дэх ардын хурлын танхимд манай улсад төрийн айлчлалт хийхээр ирсэн Бирмагийн ерөнхийлөгч Мин Онлайтай уулзсан байна. Ли Чан илэрхийлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч авгатантай хэлэлцээ хийж дундад Бирмагийн харилцааг гүнжгэрүүлэн хөгжүүлэх тухай цаашид төлөвжүүлсэн юм а. Дундадын тал Бирмагийн талтай хоёр улсын төрийн төрөүний байлдах бодлогын жолоодлогыг журмалж, уламжлалт нөхөрлөлөн бадруулан улс төрийн итгэл зэгэн баттатгаж арилжаа худалдаа ба бэл оруулалт, хууль хэрэгжүүлэх, амар төвшин, соёл иргэн шил зэрэг цар хүрээндх хамтын ажиллагаа гүнзгэрүүлэн, дундад Бирмагийн аж ахуйн хөнхөлийн байгууллалтыг гүнзгэ айхуулж, хоёр улсын одоохчлох байгууллалтад нэн сан үйлчлэх дуртай байна. Хоёр талаараа олон талд зохицуулах хамжилт цагаа нэгтрүүлж, хөгжиж байгаа улс орны хамтын ашигт улсын хамгаалан нэн төв голчиж үе зохистой бүх дэлхийн засан чиглэлийн системийг байгуулвал таарна гэжээ.
0: Төвөрөө жоги мэдээ. 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны 68 дугаар удааны хорон дор нарын хурлын 16-ны өдрийн өмнө Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд болж хорон дарга Жолжи хурл эрхэлсэн байна. Хурл дээр 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны 23 дугаар удааны хурлыг 6 дугаар сарын 23-наас 26-ны өдөр болтол Бээжинд хурлд болохоор тогтсон байна.
1: Төвөр ажүгийн мэдээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дарга Жолжи 16-ны үдийн хойно Бээжинд Бирмагийн ерөнхийлөгч Мин Онлайтай уулзсан байлаа. Жолоожи илэрхийлэгтэн Дундад Бирма бол уул усаар анзалгалцсан ахトゥугийн найр сэтгэл гүн жужаан хоёр улс юм а. Тэргүүлэгч

0: Си Цзиньпин ерөнхийлөгч авгай тантай чухал хэлэлцээ хийж, Дундад Бермагийн Ховжианы хамтын цогцын байгуулалтыг шинээр журжид төсвөлсөн байна. Дундадын тал Бермагийн талтай хамтаар хоёр улсын төрийн төрүүнээ санал нэгтсэн чухал зүйлүүдээр үндсэн журамлал болгож, эйлдэх хөршийн нөхөрлөн бататхан харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж, Дундад Бермагийн Ховжианы хамтын цогцын байгуулалтын цаг үеийн ахуулах тухайг тасралтгүй баялагжуулах дуртай байна. Дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурал Бермагийн холбооны улсын хуралтай олон дэс давхарх олон чар хүрээний явалцаа хамтын ажиллагааг нэгтрүүлж, хуул тогтоох туршилгаан солилжиж, харилцан лавлалт болгохын чангатхан Дундад Бермагийн харилцааны хөгжилтөд хүчин нэмрэлэх болно гэжээ.
1: Төвөр ажиг мэдээ. Намын төв хурааны улс төрийн төвчөнөө байнгын хурааны гишүүн, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хурааны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 16-ны өдөр Бээжиндээ Непалийн гадаад явдлын яамны сайттай уулзсан байна. Ван Хүнийн илэрхийлэхдээ 2019 онд тэргүүлэгч Ши Цзиньпин Непалд түүхч нартай төрийн айлчлалт хийж, Дундад Непалийн харилцааг хөгжилж ачиглалтыш хандсан үеийн үед нөхөрсөг байх байлдах хөдөлгөөний хамтын ажиллагааны түншин харилцаа болгон дэмжлүүлсэн байна. Дундадын талын Непалийн талтай хамтаар хоёр улсын удирдах хүнээ байлдах бодлогын жолоодлогын дор дээд давхаргын явуулж байгаа батлан улс төрийн ихтгэлцээг нэмэгдүүлэн бодтой эрхэмлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, Дундад Непалийн харилцааг тасралтгүй хөгжүүлэн хоёр улсын ард түмэнд нэгийнх буян жаргал эдлүүлэх дуртай байна. Дундад улсын улс төрийн зөвлөгөөнийхэн энэ талаар идэвхтэй хов нэмрээ үзүүлэх дуртай байна гэжээ.
0: Төвөрөгийн мэдээ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 16-ны үдийн өмнө Шандунгийн Чиндоодод 7-р хугацааны улс алсалсан компанийн удирдах хүнээ Чиндоодох дээд төвчнээ чуулга уулзалтын эхлэлтийн ёслолд оролцсоны хамт яриа тавьсан байна.
1: Төвөрөгийн мэдээ. Хөхмөрөн бол Дундадын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхэвшээ. Дундадын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлого хэлж, ам ахуйг урдаар бодлого хэлэх, бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаал болой үнэлшгүй өв эрдэн болох асар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Цзиньпингийн ам ахуйн боловсны үжил санаанаа жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аз ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж, хамтар хөхмөрний аз ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийн сүр завхуулалтын гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын толгон хайлан амжилтын хүчнэр байлгаж, ойшгийн бүрхэч 146-аг давж, урсгал дагуу бүх улсын бараг 142-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж, Чингх усны 155-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
0: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин хөхмөрний дээд дундад доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн айхуулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуй хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоц салаар дүүрэн амь ахуйн чадвхий хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амхан хонхилыг байгуулж, усан чинхэг, эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний ам авахыг ерөнхийдөө засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн даху эрэг шог мэг сэргээж, ус бараадсан орон жаба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ ховролтыг авчирсан байна.
1: Ийбин шиг амхан ховролт нь арван жилийн турш хөхмөрний хоёр эрэг дагуу тосролтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үүхүүд хуул ус гарам тархай бутархай үйлдэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн жан болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрнө эрг дагуу 62 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 муучуудынхан мужалсалсан ам авахыг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөнөө дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жагс оронхийг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцуул нь жууна 96.5 төрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жагс оронхийг чаачлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгой нь сэргээд 1426 болсон байна.
0: Ихэр нөөж хөгжүүлэхгүй байх нь нөөж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал биш ээ. Харин өвдөлгийн чанартай нөөж хөгжүүлэхийг эсэргүүцэж байна. Жаавал ам ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохир төлгүй хөгжүүлэх шин замаар замнах хэрэгтэй. Дагуулгадаар харвал Хүүбигийн ийч ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрчээ 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал таржээ. Өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин хоорчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж ийч хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрлө литин энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж ийч ханыг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
1: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бусд шинжилгээ ухаан чек нэмэргийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж химлогийн квантын чимэжинг, хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээ ухаан чегний мэрэгжлийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч, улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэлхийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчний аж үйлсийн сүргэжлийн дэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлалын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн химэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дуншуур төгөргөйд авч нэдэн айдлах хүчнээс 39.5-аар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэр ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцуул нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 төрсөн. Суугаалардын хүн бүрд тагшдагсан хуваарлж болох орлого 2,300 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4,400 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мутчуудынхан хэтийн төлбөрийг тууштай байлуулах хийх баримталж дундатын үндэстнээ ээж мөрнийг хичээд амжилтлын хүчнээр бэлхуулна.
0: Төмөр радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийлөгч Сайд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг захиргааны хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын төрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төвөр радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин цуглуулжлагтан Амбуданы хангалгын амар төвчний баталхад тариан үрийн эрхвш өөрийн гартаа чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухааны шинжил ухааны чехмэрэгжлийн талаар БН дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг тариан үрийг байжуулахаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа тариан үрдэ түшиглэн ам буданы хангалгын амар төвчнөм батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил газрынх нь тарьмлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж манай улсын ам буданы хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Янзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шанхайгийн Шаньянгийн Чангуусэнэ буудан үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байцаан үзтгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Можин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм аа. Лянзэн Жи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудан төрөл юм аа. Чажил уртай мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаан цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин улсын зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе зохицуулахдаа таран үрийн хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид чавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжил ухаан чагн мэрэгжлийн хүрээнд Баян даан хүчрхэгжиж, таран үрийн хэрэлтийг Баян даан эзэмдэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд дурдахтаа таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаа гүнжгий хэрэгжүүлэн, таран үрийн их баялагыг хамгаалан ашиглахаан чангатгаж, худалдааны ар хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж, таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсрүүлж, олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өвөлдрийг байжуулж, таран үрийн их хэрэлтийн амар төвшнө баталгааны төвшнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн үйлсийг мандуулахд мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжил ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлаг төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нийгэмсэн өрчилсөн. Энэ төхөөрөмж нь хэмбл оюун машин хүн явны багч амьд будас зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалж болон таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлаг эжмдэн амьд будасын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-аас 4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-аас 10 үеийн хурдчаар төргөн байжуулж дийлэх болсон юм гэж.
0: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин өөрийн буяараа тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг жан жолоодсны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөүний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн сувталтай болж үрийн өхөрлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дэшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тарьмлын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн тарьмлын талбай зөвхөн 95-ыг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч хөвчин хас танаа нэвтрүүлэгч найрсаг сарвуул.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо? Төв радиохийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Ойрын жилүүдэд Өвөр Монголын ууртан жас хорны Түнгэлэг хотын 60-д хошуу ам ахыг төрөн баринд тавьж бохирдлгүй хөгжилтийг баримталж онгон дархан байгаль үнэлэшгүй өвөрдөн гэх ойлгохтооны гүнжгий үйлдэлжүүлэн ам ахыг гарах хошуухан хөгжүүлэх байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж хорчны өсөрхөг гадрын өрөнхийлэн жасах чирэх чухал их төрөлжүүлэлт хүсгэлж 60-д хошууна ам ахын бүтээн байгуулалтыг ахиулж байна. Үүнд Чавхт сумын нарин гачаа бол ам ахын бүтээн байгуулалтын эрчимтэй өрнүүлж байгаа гачааны нэг болно. Төвөл тус гачаа ямар арга хэмжээ авч ам ахын бүтээн байгуулалт хийж байгаа бол энэ тухай бид Чавхт сумны суман дарга Гэрл Шувог сурвалжилсан тусгай сурвалжлагыг сонсхий.
2: Нөрөлөд огтамлодо ямар өнсрөгчээ энэ одоо эрчмийн сэнгэлээ нэ хорвороон төгс бас болоод манай дараа энэ нутаг бүлчэр болоод нөөг муужирчээ энэ одоо өнсрөгчээ энэ бол самнасан бала нутаг бүлчэр дий бала энэ өнсрөгсөн дээдлийг үтчээгээд хүний өчөр энэ хагалруулаар өвстэрэг ажилий болоод үрнөлжээ энэ одоо мөнө болоод энэ гурван жилээ хугацаачд энэ 20-24 энэ 25 энэ гурван жилээ энэ хүний өчөр одоо энэ өвстэрэг ажилий хийснээр болоод одоо мөнө болоод энэ ураг мөлөн бүрэч кино бүлчэрнэ чанар чансаг нэ мөнө болоод нөлөн зэжирч энэ өвсөн гажри болоо энэ боттой аргамж асан болоо энэ хагал руугаар энэ хүний өчөр энэ хөдөн дөрлөн энэ нотгоорны өвси тэрчээ энэ олон наст энэ өвс ураг мөл мөнө одоо мөнө манай гажир орондон чөкчөк мөнө хиагас өдгөри хөдөн төрлийн өвсөй хэлс тарчээ. Мөнөө бол одоо энэ ургүнлээ бүрэч энэ төрөл жил бүр уг ясан бүр сэжирсэн юм аа. Энэ нэрнээ урд маханд бол одоо энэ өвсөрсөн хөмжөө бол одоо хүн наштэй. Одоо бүр чолгийн маң болсон юм шүү дээ. Одоо эндэр бол одоо энэ тоосон сүрлөөр энэ дөрвөлжин хэшлэг хийгээд одоо өлсий тогтворжуулаад одоо бондон болоод энэ нисколор энэ өн төрлийн жорган төрлийн өвсөн үрийн хаяад одоо ингээд чарсан байна. Яг илүү үйдэн болоо энэ манай энэ малчин түм болоо энэ ажили болоод энэ сен өлөхгүй одоо энэ мулада энэ нотог бүлчэр өвс ястаар одоо энэ нотог бүлчэрийн нийтэн болгогч юм уу ийм нэг одо төрөө энэ үчил чанал зэж одоо энэ хэрэн гормноо илэр одоо энэ нотгүл жар дөчмөлөн дөрөс дөр шатнаас болоод энэ өвөрсөн кадриш моло танда жарч юм нотгүл жар юм бол боцаадаг учруу энэ одоо энэ олонта энэ үрд бараг энэ ажиллаар болоод тамжада энэ манай энэ малчин арстан бол энэ чаналтын одоо тенэстэй болж одоо илчдэн одоо мантэ одоо юмшдо энэ илтэр молодо манэн энэ ажил явахгүй л яваад энэ элкобес насан энэ сулэр болодо энэ ажил ил хийснээр сулэр болодо энэ малчин аратын маса өөрөн одоо ошлосан энэ өнси засаг энэ ажилд оролцож энэ өнси засаг болодо энэ прескин энэ мөнө тайны нэг юм биш энэ хэдэ хөгтөн үйд бас энэ хосолох шин энэ зөв үжил тэнэлд болоод эргээд энэ одоо манай вагуулаг хийсэн энэ энэ лоовай шин энэ одоо манай энэ малчин төмнө энэ үжил тэнэлд болоод төвшөлдөнөд болоод энэ өс засаг ажилд болоо манай эргээд дуршлаасан бүр оролцоод хийг хөмжөө болсон байна. Энэ өлзий засгын гэшгэн засгын ордын учир биш энэ малчин энэ артмын одоо энэ эн тошлосан энэ хэн малан энэ өлси тасчгийн төрөл жиллэг атерон орвоо одоо энэ хүний өсөр энэ тасны өвснээ болоод ил дөрн ургалыг болоод ёлоод нэл та энэ энэ дөр одоо хөрвөө энэ хэн мал болоод ороод энэ бүлчөвл энэ өвснээ болоод ургаж тэндин болов. Одоо Манчит бас энэ үсийг зас чиг энэ боттой байдлын юм одоо энэ Чинмалам бол одоо энэ Дуршилаасан энэ төрөл жил хийсэн энэ үсийн пульчарис гэсэн гадир бол одоо орлуу энэ осод пульчар дээр одоо энэ пульчлоо энэ дөрнэ энэ үсийг зас ачлив чанг дэмж. Хормын одоо энэ 23 нас илэд бол одоо энэ дөө дугуулж цагна энэ дун дугуулж цагна энэ цавг ээл гэнэ одоо эн горбанга чаяа нийлээд эн дөрвөн төмө эн нотгөл чири болоод эн ялцч энгэл эн 24 онд болоод эн манай нэрнгаса энгэл боан тосгүнэ эн горбан төмө эмар хүн настэй болсон эн үлсэрсэн эний махан гажир болсон эний болоод засч эн болоод эн хорчнэ эн махан гажири утсагын тэлэл данны болоод манайд илэд явагсан гэна нэгэн дөрмөнд. 24 оныын маңгай тасгийн ажил болоод энэ хүн настай юмсын өвөрсөн ажил болоо энэ дөрөс болоо тосгийн төрөл жил явагдуулаада өвсөр болоод энэ дөрвөлжин хашиг жогоно нөгөл энэ өвсөр болоод энэ жиш хүн жил чигэн бүрэж бас гаргаж энэ яг забрын ийтөрм боло жабрын ам дөрүн штэ эний болодо бүр өвсөр бүр хитэваад дөрүн эн өвсөн өрөөнд тараад ёо дөрүн эн өвсөн эн хөлөтэн өвсөр болодо бүр хитэвч бол эн үлсгий эн хитэвч болодо эн хийсос зэрэг эн болон ортег моло эн жабр селэндэн хатэ юмсын өрөкганг асны моло бүр эн төгшилгэ өвсөлодо онлодо өндөрм болоод энэ анчгэ хэдэн урд настай энэ төрөл жил өсөй болоод тэрчээ нөгөө мөнө болоод энэ ихсэн болсон юм шүү. Энэ октам боло яг нэрнэн махандар боло энэ хавртан боло нүх нүх өсөө өсөө мөнө болоод энэ жооне энэ талаас найне хонд энэ ургмлын бүштэй болж одоо мөнө болоод энэ 24 оноос илэдэ энэ өлси боло бастэ энэ тогтворж үлээ. Молодо энэ 25 оны энэ жаргансар болсны солороо энэ өвснэ энэ ургасан байдал болодо ончхэс энэ. Энэ октам болодо энэ хамар хатгаг өвсгөө. Одоо мөнө болодо энэ одоо энэ чинь энэ чичг хаа энэ өн төрлийн чичг хаартал өгөрөөд энэ өвс урмул энэ ногороод ончхэ кой болсон юм. Өвсн давлган гараг болсон юм. Энэ дараачар болодо энэ энэ бидний одоо 3 жиллэ энэ өвси одоо өсөрсөн бүлчори сүргөх наачли явахсанаар тамжаад энэ голын болоод одоо энэ төрөл жил явахсан ажрыг бол хамглан болоо голоо энэ одоо өвс болоод мөнөө болоод сэн урагт одоо энэ дөр болоод малжиму малантелмүү хөтөртөл малжуул энэ одоо ургасан бүлчори болоод бас өргөж үеч мэжтэ энэ одоо энэ төрөл жил хийсэн ажрын энэ өвснээ үндэсэн баса одоо нэгэл горуулаа сэн күн хатдаг тийм энэ жалгаат энэ бидний төрөл жил явагсан ажр бол одоо энэ жил өндөрөөр одоо энэ хэн малли бол одоо энэ хашалаг наажили явагдуула одоо энэ өрөг жилос одоо ерөг жилос бол одоо энэ өвси бол одоо энэ өвси бол хадж боллоо түнш өндөр бол одоо мал бүлчилд болвэ өвси хадаад одоо энэ тэгэн гүрдэн ашаа ирэх малан тийжэн шүү дээ. Өнгөлөөд анчин басан

0: Нэмэн том дурмэн мө. Энэ Гурван жилийн хоорондоо мөн бүгд энэ 15 чиг дурмэн том мө. Энэ өнөөсөө засаг ажлын өрнөлж. Одоо манай бүх томнэнэдэ энэ бүгд энэ телевизлодо нөгчө тэмн дурмэн том мө. Одоо телевизний амлодо 10-ны нэг болодон Гурван жилийн хооронд болодо сэн сөргөн жас. Одоо яг бүлчөрм бол одоо баг 9 том мө вэна. Нэг дотор бол олон тимолодо тэр өөрсөн ажрын молодо бага басчээ. Одоо манай одоо засаг чуул те болодо одоо нэг хөтөн том мө вэна. 23 том мө вэна. Энголодо энэ өргөжилгнө энэ үтгэгадада төрөлжил төрлөд университет чинь. Энголодо манай бүх юм ахуй болодо энэ уг ясам болодо холсэн бол.
1: Нагаан өнгө бол Элс банкны хамгийн сэтгэл хөдөлгөөм өнгө бодог юм ээ. Яруу хачууны чавгдсан май ойрын жилөөс нааш амахгүй сөргөх ба орчин тойрны хамгаалалт ажлыг үргэлжлүүлэн ахиулж өрчмтэй өрнүүлснэс эсрэгчих ханд шиг хоргилж өлсөн шуургийн уур амьсгал багсаж малтын малт хэжээ үржүүлэхэд нэн шилдэг орчин тойрныг хангаж өгсөн байна. Энэ тухай нарийн гачааны ард талаа яргатаа.
2: Энэ жинхэнэ төрх энэ байсрахтна гадри офтед сэргогод бүлчэрнэ тугал ихсэн энэ зэн нагарат офнас ихсэн оргжэна. Сэтгэлос ло ихүндрэна. Энэ зэн манай нутгийн өмд офтед зэн нагарулж сэргож өгсөндөн тунгийн байстэвэна. Энэ юусамбал нэг мэнгэл мөвэн. Ау офтес ахолжэна мөн.
1: Дараачийн алхамд жарууд хашууны чавгдсан бай. Тавыг нэг чөгччүүлэх хамааран хамгаалагч ягурыг өргөлжлөн гүнж гэрүүлж хөрөөдөн хамгаалах ба бэлчээрүүлэхийг чаажлах хамааралтыг чангаруулна. Төрийн бодлого хоол тогтоолын ухуулгын эрчимэн чангаруулж олон түмнээ ам ах орчин тойрны хамгаалалтын ухамсарыг чангаруулна. Эрх ашгаан нөх хэсгийг засаж нөх хэсгийг ногоорлох ам ахын бүтээн байгуулалтыг урагштай баялуулахар чармаж байна.
3: Цаг цагаараан байдаггүй цахилдаг хөхөөрөн байдаггүй хувирж байх нь эртэнц хувирахгүй байх нь хизээд бидний үнэн мөнийг илрүүлэх эрхэм зорилт.

0: орхин хүндэтгэл сонсогчдоо, Төв радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлөлөө. Найруулагч Богин Тэгш, хянагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Яруу. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.
1: Такалама канаа элсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоо амжирлаар бэлхэн.
2: Хөө нут алтам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
3: Үзэ нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоло амьд утсын бодгаар бодсон Шангийн дурданг овчис ойх машинаар хөтгөн машиндаа хөнцөр сайхан овцыг оёод гаргацдаг байла. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
2: Амьд утсын олон янжат чанар бол ам нас най данс эвхэмэл. Орон жай чах хох чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
1: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхтний хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.
4: Эртнээсээ дүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний аралшин бол амьдралд идэшин усалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
4: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аралшин.
4: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний

0: байна шүү.
1: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дууриалын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралжиж даруй хичээнгүй байх бол дунд чуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Буурахт цагаан гэрийн тооныг тусан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байна уу өрхөн сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Програмын хаан удааны дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын хангийн хошуунаа дугаатал болгосноо дуудгачаанаа малчин отхон хуари сурвалжилсан Элсэн нутгийн Саргай гэсэн сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ.

0: Тэрээр 288 хүнээр бүрдсэн элсийг засч элсийг сэргийлэх холбоот баг байгуулан 2003 оноос эхлэн хөвчийн элсэнд ногооруулалт хийж ирсэн юм. 22 жилийн турш түүний дагуулгаар 3 түмүү элс манхыг ногооруулсны хамт компани болон малчин трачин өрхийн хамтарсан хөвчөөцөн жахтэлгүүрчилсэн жамар жаманж бодит ажиллагаагаараа онгон дархан уул ус бол үнэлэшгүй өв эрдэнэ гэсэн жилтийг үйлдэгжүүлсэн байна. Одоо энэхүү сурвалжилгийг хүлээн авч сонсноо.
1: За чадуулъя чадууллаа. Үйлээ үйллээ. За тэгвэл одоо Элис Манхтай тэмчлээ. За аргад урчлагын бас олчлоо. За одоо ганч хүн бас болохгүй ба. Бас игнийгэн бож гайруулан тийм ба.
2: Чи.
1: За тэгвэл одоо игнийгэн бож гайруулах талаар бас яаж хийсэн бол?
2: Анхандаа бол Элис Манхтай ногооруулахад бол энэ тархин дотор бододог нь одоо за мод тари илүү нэг жахан мод тарьцуул Элисээ ногооруулах юм байна. Улсын ногооруулахыг дамжаад бусаа амьдралаан бусаа гаагүй болгочих юм байна. Ингээд бодож байсан. Тэг одоо хөдөн жил ингээд тарьсан хуутай бол одоо тархин дотор одоо бусаа өөр юм бодогдсон байна. Түн би гацаараа ингээд хийгээд хэдий хий юм хийн та. Гэнт хэнэг бодсон ча айл айм ахтуу сатанаа далалсан дуудасан найр тавьсан ча тануу ийм ажиллагад оролцно уу хийн үү хийвэл манай даяараа хийчих. Ингээд бол одоо хамаг ам анх халахм одоо тосхных нь хөдөн найз нөхөдтэйгээ хамтаар одоо нээлж хийсэн байна. Тэгээд одоо анхандаа 3 хүн байсан, 3-аас нь 5 болсон, 5-аас нь 10 болсон. Ингээд бол одоо энэ үйл ажиллагад бол оролцох хүн нь одоо жилээсэн жил ариун болж хүн нэ таануулж улам ариудэж одоо аль ариун хүн одоо амины тосхных нь гадны орных нь одоо бүр одоо далаалсан дуудсан ко чин тент хийдэг ажил байна уу тардаг мод байна уу мануусын оролч гэж одоо ингэж нэгээс нь 3 болж 3-аас нь ариун болж одоо нэг газраас нь ариун газар болж ингэж хүн нэ ариудэж хүн болгоно энэ Элис Манхтай ногооруулах ажилд бол оролцсон байна.
1: Элис Манхтай ногооруулах ажил одоо нилээд урагштай болоод ирчлээ шүү. За ингэхэд одоо таны ус ариун мэдээж уучлуураар бас харж байсан. За олонч талын хинэ үнэлгээг нь бас сонсч байсан. Та бол одоо өөрөө ойжуулалт хийснээр баггүй бас өөр бусад орон нутагт очиж өөр бусад үндэстнээ ахан дүүстэй хамтаар одоо энэ ногооруулалтын ажлыг хийлээ гэсэн. Энэ талаас нь бас хуваалч нь.
2: Тийм ээ. Энэ одоо анхандаа бол амины нутаг дараа нь одоо амины нутаг дахын Элис Манхтай ногооруулалтын ажил хийж хийгээд одоо 2014 он болоход одоо гинтхэн ийм нэг чимээ сонгосон. Шинжаанд одоо энэ их үлсэнд одоо Тагламаган энэ үлсэнд бол одоо ногоо хингоорулт хийх юм чинь ийм нэг сураг сонсч. Тэр үед одоо тархин дотор анх шиг чим бодол биш л анхандаа бол одоо за ногооруулт хий дамжаад одоо баян чинэлэг бол амьдралаан дийшүүллий ингэж даяараа нь одоо амьдралаан дийшлүүллий ингэж бодосон байна. Тэгвэл одоо 2014 онд бол одоо сэтгэл дотор ондоо юм бодогдож. Тэр жил одоо ингэе бодчихлаа би. Манус багаас нь их болтор одоо Элис Манхтай суугаад Элис Манхтайд дарлуулаад одоо өдөрт болгоно энэ салхин шуурганаар жодуулаад ингэе амьдраад ирсэн. Тэгвэл одоо орчмын энэ хөдөн жил маа олон кор дамжаад амьныхын нутаг дэвсгэр дээр ойшгойгийн ихэд тарьсан хөтэй одоо энэ салхины шуурга багадаж хор бороо нэхэдсэн байна. Амьдралаа дийшилсэн байна. Тэгээд одоо энэ сайхан чимээгээ нь одоо аваад уу энэ сайхан мэрэгжлээ нь үүрээд уу одоо өөр газрын өлсөнд байгаа өлсөнөөс дутааж байгаа хүмүүст бол одоо энэ үлгэрээ хилж энэ үйл ажиллагаа нь тэнд тэднээс үжүүлээ даяараа бусаж чармайж Элис Манхтай ногоорвол сайхан амьдралээ гэж ийм нэг чимээгийн өөр өлсөнд байгаа ард түмэндээ хилий гэж бодоод бол 2014 онд бол одоо Шинжаанд одоо ногооруулалтын ажлыг хийхээр явсан байна. Тэгээд одоо тухайн үед одоо тэр газар ичээд одоо ногооруулалтын ажлыг эхлээ хийсэн одоо тухайн орны тэр хүмүүсийн чинэмэ дэрэн өхтөх нь мод тарина уу битмэд хөлс мөнгө өгье гэсэн энэ хүмүүс бол анхын мануусын харалттай айв эдэлхэн. Энэ Элис Манхтай мод тариа ургаггүй. Мануу гичнэн жил тариад я ургас өнгө юм. Ачи хариу агартай хариу аа. Ингээд зүйл харуулд өгсөн байна. Тэгээд энэ үгийг сонсоод мануусын харьсангүй. Түн одоо тухайн газрын хүн тариггүй л одоо яах наа. Одоосаа анх нэмэ тэр нийлж мод тарьжсэн энэ ариун найжаан дуудсан. Одоо нэг 24 нь одоо энэ Гансуу нэг төвд үндэстэн байна. 24 хүн. Энэ хүмүүсээ дуудлаа. Кой би энд нэг жаахан мод тарих ажил олоод авлаа. Тануу даяараа ирээ нэмэ тарина уу гэсэн чи. Ай болонд болонд чүү манай уу чи. Манай одоо энэ сүндээ гал тэрэгэн дээр гарыг. Чүүл одоо хөдөн үдэр явуул Шинжонд чичхоо гэж. Тэгэл би одоо хөлөөжсэн гинтхэн утас ир гар утас ирлээ. За манай одоо гал тэрэгнээс буучлаа одоо ч хүн хаашаа явах юм. За би одоо тэрийг олж хөлөөсөлж одоо энүүн нэн бол одоо мод тарддаг энэ газар нэхэн хажууд аваад ирж. Аваад ирсэн чинь энэ газар бол баашин хүрээвэхгүй өлөснөхөн захадар. За тэн одоо май хүн барьлаа. Нүдлийн май хүн барьсан чинь тэр сүндэн эсэлхэн шуурган их. Унсны хагас унтаж байсан чинь гинтхэн май хүн энэ их шуурган ирээ аваа явц. За одоо май хүн байхгүй яах юм? Нэг хүн нэг хүнжлээ нүмрээчгээ ямар дөнгөөд бол өрч хайж. Өрч хайлах чад дахаад одоо энэ май хунаа бариад аваа суугаад бол энэ 24 хүн нэмээд бол энэ нэг үлэг модын бол чуаари тарэ варч. Тэрэ варсан чинь одоо тарсад димээ удсангу модны яжаахан ногоо ногоон заа навчиг гараад ирсэн чинь тухайн газрын хүн манууд юу хайгаад иржээ. Кой танаа энд хүн хэрэглэн үү? Манууд тануулсан нэг жаахан ажил хий. Тануу хүн авна уу ингэжээ. Тэгээд бол хаяа ямар сайхан сэтгэл дотор сэтгэл өндөр кой далаалсан дуудсан кой тануу хэдий хүн бай авъя авъя. Тануу хэдий хүн ирвэл манау хэдий хүнээ ажил байна гэж. Чигсэн чи энэ хүнөөсөөх хүн тийдэг тэрэгваад 27 хүнээ тэргээр 41 хүн дараа өдөр нь ирсэн. За тхэн одоо ямар ажил байна, тарих ажил байна, тхэн одоо усалах ажил байна, хайчилдаг ажил байна. Одоо энэ ажлуудыг бол тухайн газрын хүнд бол ингэж бол цуардан хуаарлаж одоо хийлгсэн байна. Тхэн одоо намэд дээр тарьсан хүмүүд нь за тхэн одоо таны энд хүн тавь бол манаас одоо эргээ хөвчийн үлсэнд харж хөвчийн үлсэнд тэрний үлэг тарьж бараад юм аа бусаа залгамжлан тарих юм байна гэд тэрний үлэг хүнээ хариулж болоод тухайн газрын төвд үндэстэн тань нийлж одоо ногооролтын ажлын 14 нонд бол тухам сайхан амжилттай хийсэн байна. Түн одоо манай энэ ногооролтын ажил дотор одоо ариун жилийн үндэстэн байна. Түн одоо Монгол үндэстэн байна, Иргэн үндэстэн байна, түн одоо Шинжаанайн Уйгур зүү байна, Ойгур байна, Төвд байна. Одоо үндэстэн одоо ингээд 4-5 үндэстэн нийлээд одоо нэг жилийн ногооролтын ажлыг тухам сайхан амжилттай төгсөсөн байна. 17 онд одоо бас төвөдд одоо ногооролтын ажил байна гэсэн бас үүргээ нүрээ төвөдд одоо ичээд одоо 17 он 18 онд 2 жилийн ногооролтыг хийсэн байна. Тэр газар ичээд мон тухайн үедээ айв байдлахан эхлээ ийдсэн чи одоо манаудад тарихгүй хийхгүй. За тэгвэл одоо яхан босс сай хөрөн хөдөн хүнээ далаалсан дуудсан аваачаад тариулж. Тариулээд ба өөрчсөн чинь тухайн үед босоо хүнөөс нүдээр нь үжсэн байна. Тэгээд бол ирж бол ковид манууд тануусаа ажил хий авна уу? Авъя авъя манууд ч жоохон дуртай ирж хий авсан. Тэгвэл одоо төвд ийм найзтайгаа босол нийлээд 2 жилийн нооролтын амжилт тухам сайхан төгсгэсэн байна.
1: Тийм байна. 19 онд бас одоо төнгөд бас ногооролтын ажил хийсэн тийм ба. Ингэж хэлэх юм бол одоо таны ажлыг хилээд юм барах вэ? Юурээсэн бол одоо та намын гишүүнээ жишээч дууралын үйлдэлэн бадруулж одоо өөрийн биеэр нь төрүүлж өөрийн элэс часаж ногооруулсан энэх одоо туршилгаан бол одоо олон үндэстний ахан дүүстэй бүлхэмдэн нэхтарч одоо энэх бүлхэмдэл давшилтыг ахиулж байгаад бол хамтдаа энэ ногооролтын ажилд бол гавшраалсан мөн ч одоо өөрийн үлгэр дуурайларын намын гишүүний жишээч дуурайлын үйлдэлэн бол бадруулсан байна. Тэгэхээр бол одоо 99 таавал энэ хөвчийн балраас төрийн хуралд оролцсон хүн. Тэгэхээр ямар одоо энэ том хөвчөний ажилгад оролцож өнгөрсөн

0: гар бампар дэвшүүлэх юм ойлголт ажиллагаад бол оролцсон байна. Тэгэхээр одоо энэ ажиллагаад оролцсон хойтой одоо бас л сэтгэл бас л баяртай байла. Баяртай байхын завсаанд бас жаахан өөрөө хүнд шиг мэдгэлээ. Түүн одоо Улс Манхан дугаарлсан бай, Нагтуу Садан айл аймгийн дагуулсан бай, үндэстэн бүхэн бус бүлхэмдэж одоо сайхан нооролтын ажилд оролцсон бай. Түүн одоо өнөөдөр гал бамбар барих барэ гүйжих зуураан бодлаа. За энэ үүргийн үл одоо хижээчүүл гал бамбар шиг ингэж үүрд явах юм байна. Түүн үүрд хижээтэн чүүл Улс Манхандаа күчэн үүргэж Ахтуу Саданаан дагуулж даяарын баян чинэлэг зөглүүд удардаж явъя гэж сэтгэлд зорсон байна.
1: Даяарыгаан дайчилж байгаад одоо үндэстэн бүхнээ ахан дүүсэн дайчилж байгаад үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулж мөн ч өөрөө бол одоо намын гишүүнэ жишээч дүүралын үйлдэлэн бадруулж бол одоо даяар ол нэгэн баяжлын замд хөтлөе гэсэн иймэрх жорилт харуул одоо чармайсаар ажилсаар жоригцоор байгаа юм байна. Жанхэ чармайлан хүний гомдоодоггүй гэдгээр отгон ухаар одоо их нутагтаан бочиж Элис Манхан ногоорууснаас одоо болтол бүх улсын үндэснээ бүлхэмдэл давшилтын жишээч ховхөн гурван умартын халахвч чойгийн системийн байгуулалтын инженерийн төрүүнээ ховхөн жатгүүл үндэсн шатнаа хамгийн сайхан улс төрийн жүлгэний гишүүн Өвөр Монголын өөр тэнжээс хорноо 38-ын улаан төгч шинэ ирнэ Умрад хөлийн содон эмэгтэй Ордос хотын 38-ын улаан төгч бүх хөшүүнэ малчин тараачин намын гişүүнэ хошууч хангийн гişүүнэ суртал ухуулгын хом нэмэр үжүүлсэн хов хүн зэрэг улс орн аймаг хот хошуу шинэд исэн олон олон яруу алдар шагнал хөлийг хүрцэн билээ. Жанхэ дотхон ухаар яг инх хэлсэн чөлийн саргаж чиг шиг хатуу бэрхтээ орчин тойронд үндэс хатган Урган чичиглэж, оргилом халуун сүс жориг, ончхой чайлган хайр сэтгэлэрэн олон түмнийхэн сэтгэлд улалж нь дэлгэрж байгаа юм аа.
2: Үндэ сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын Хангийн хөшөөний дугай тал болгосны дууд гачааны малчин отхон ухаарын сурвалжилсан Элсэн нутгийн саргай гэсэн сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсголоо. Манай програм энэ түрээд өндөрлж байна. Найруулагч хөвчин хянахч дээж, нэвтрүүлэгч галтан дүш. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
3: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтөн оршин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвэр ярилцъя.
2: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
4: Хөлсөглөн. Дэлхий дээр хотоо бас 8 дуншуур илүү хүн гэдэс өлсөглөн амьдарч байна.
2: Өвчин жижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хичүү шүү.
3: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сүрдүүлэл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
4: Юу юм бэл?
3: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд толгорж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насаа алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид болооч гэж хэлчих. Нэг суур мод өдөрт 40 том грамм ус ууршуулж их газрыг гундалдаг. Нэг муу ойшугай өдөрт 6 том 7000 грамм мөрстөрөгчийн давхар эслийг шингэн тэмэршүүлж өдөрт гаргасан хөжилдөөрөгч нь 65 хүн амьсгаж хүрдэг. Нэг муу ой шугаан нэг муу ой моддгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ой шугаан 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амьсгахаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрглэх сахыг дутуу нэг удаа хэрглэж чаасан хожир нүрээр нь дармалж нүүрс төрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үн өртгийг таних амь насны.
5: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
6: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол дараажо.
7: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
6: санин мэдээний өргөн хараа.

Сайн байж хааж байна уу хүндэт сонсогч. Одоо саний мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг тань эхэлж байна. Би нэвтрүүлэгч Саялот байна. За энэ чахта бүх орны төл мандын ондролтын норм 198-д авсан 6 дугаар хугацааны аж үйлдвэрийн өвий хамгаалах эрдэм шинжилгээний судлын харилцаа хурал бүгд хотод явагдсан. Өртөн жасах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадам 7 дугаар сарын 18-ны өдөр эхлэхэр байгаа жиргэсүүлийн үеийн мэдээнүүдийг шигчэж нэвтрүүлнэ. Араа зогоосон холтхгүй энэ цагийн хаан дэжрэнгүй агуулгыг бүлээн сонсоорой.

Энэ жил манай орон төл тосох баталгын ажлыг лавтан айхулснаар Малачахын аж үйлс тогтооноор хөгжиж бүх орны төл малын ондролтын норм жон 98 давлаа. Одоохондоо Хөлөнбөр хотын төл тосох ажил бүгдүүлээ дуусчээ. Төл тосох хугацаа нь яг тал нутаг ногоорогч ангилгын хугацаанд байгаа болохоор Хөлөнбөр хот 162 түмэн тоон тэжээл үсээ урчил нөөжилж малжих үйлдвэрлэлдээ бэлтгэлээ. Одоо болтол бүх хотын бод бог мал нийт 450 түм төллөж төл малын ондролтын норм нь жоон 98 чиг тавд хүрч байна. 45 өдрийн сэлгэн мал жилийн дараа нутаг бэлчээр бүтэмжтэй сэргийж мал сүргэнч хөх өвс чимэгчээ. Шилэнгол аймгийн Шилэн хотын өвөлдрийн мал байжуулаг төвд амч дэсийн 1-р дэсийн үжимчин хон 1500, 1-р дэсийн 30-120 байж, энэ жил 1100 төл тосчээ. Одоохонд энэхүү төв нь Өвөр Монголын их сургуультай хамтарч төл сайтай Монгол хүний өвөлдөр байжуулах системийн судлал нээх болон дэлгэрүүлэн ашиглахыг ахиулж өвөлдрийн эрэлтийг баталгаар бий. Энэхүү судалгааны амжилт олсны дараа жилд 1000 гарай шилдэг өвөлдрийн Монгол хуч байжуулан голдолгот сүргийн хоннөө ихэрлэх нормыг 160 гарайгаар дэвшлүүлэн гаргалтын хоннөө өсөлтийн үеиллийг 15-20 өдөр байгуулсгаж арчлан малжах өрийн өртгөө 12-18-аар бууруулах болно.

Энэ жилийн туруулралд өртөн жасах орны шатны засаг захиргаа ажил үйлсийн нэгч Нүүр Монголын өмчлөлийн эрхийн арилжааны төвөр дамжиж засаг захиргаа ажил үйлсийн чанартай улсын өмчлөлд эд хөрөнгөний 30 төслийг дахин ашиглаж арилжааны үр төгөө 1000 төмөн төгрөгөөс давууллаа. Дээр хагас жилд Өвөр Монголын өмчлөлийн эрхийн арилжааны төв Өвөр Монголын нийгэм журмын дээд сургуулийн найдалгаар тос дээд сургуулийн сул тавигдж байгаа эд хөрөнгөний ашиглалтад оруулжээ. Төрөөлрөлд Өвөр Монголын өмчлөлийн эрхийн арилжааны төв өртөн засах орны шатны засаг захиргаан ажил үйлсийн чанартай улсын өмчлөлт эд хөрөнгөний 30 төрөлжүүлийг дахин ашиглажээ. Үүнд гэр байшин газар хөрөнгө төрөөслөг 16 төслийн жилийн арилжааны өртгөн 944 төмөн төгрөг төрөг унаа шилжүүлэн өгсөн 7 төслийн арилжааны өртгөн 39 төмөн төгрөг хэрэглэгээс гаргасан эд хөрөнгөний шилжүүлэн өгсөн 6 төслийн арилжааны өртгөн 58 төмөн төгрөг тус тус хүрчээ. Унаас гадна сетокийн эрхийг шилжүүлэн өгсөн нэг төсөл байж засаг захиргаан ажил үйлсийн чанартай улсын өмчлөлт эд хөрөнгөний дахин ашиглахыг хайхулжээ. Одоохон болтол ил төрлийн засаг захиргаан ажил үйлсийн нэгчийн 6100 бөгөөд 3 бүлгийн нөөц хөрөнгийг дахин ашиглаж арилжааны өртгийг 120 доншор 6900 төмөн төгрөг түргэж өртгийн 2 доншор гарэ төгрөг нэмэгдүүлсэн байна. Хоёрд өртөн жасах орны шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн тэнхим 2026 оны өртөн жасах орны байгалийн шинжилгээ ухааны суур мөнгөний сэдв тогтоосон үр дүнгийн нийтлэлээ. 2690 төсөл сэдв тогтоог дэмжилгээ олж 2025 оноос 46 орчмаар нэмэгдэн дэмжилгийн бэл мөнгө анх удаага 3 дуншуур төгрөгийг авч 2025 оноос 37-оор нэмэгджээ. 2026 онд өртөн жасах орны шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн тэнхим өртөн жасах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар ажилсын шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хэрэгжээнд хандуулан суур судалгааны дэмжих хэрчмээ чангаруулж мэрэгжлийн судалгааны ончтой байрлуулан уламжлалт ажилсын хэлбэрийн ховруулан дэстэвших шинээр өрн жоога ажилсыг хөгжүүлж ирээдүйн ажилсыг байрлуулахад үйлчилж байна. 2026 онд Өвөр Монголын

0: Агаалын шинжилгээ ухааны суур мөнгөний шинжилгээний салааг төнчвөртэй хөгжүүлэх болон тэр үндэсний шинжилгээний салааг бүтээн байгуулахын нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийн хамт өртөн жасах орны амьд бодсхийгээ тарэлэн мал аж ахуй, амиахуй орчин тойрон шинэ энерги хийгээд тэргүүний үйлдэл ивэлс үндэсний эм мэдлэг зэрэг голдлоготын аж ахуйн хэрэгцээ шаардлагын үндэслэн аж ахуйлуудын урамшуулсан сур судалгаанд оролцуулж 49 голдлоготой төслийг дэмжиж сур судалгаанаар аж ахуйн шинийг үүтгэхэд ажиллах үйлдэл гүйцэд бадруулж байна. Дугаар сарын 12-ний өдрөөс 14-ний өдөр болтол 6-р хугацааны аж үйлдвэрийн үеийг хамгаалах эрдэм шинжилгээний судлын ярилцах хурал бүгд хотод хуралджээ. Бүх улсын ял газрын түүхийн дурсгаалж үйлсийн хамгаалалтын хүрээнээ 100 гаруй тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн 1-р фронтын ажилтан аж үйлдвэрийн үеийг хамгаалах сэлбэн засах мэрэгжил амьдлагаар уламжлан жалгамжлах соёл жуулчлалыг уусалчлах зэрэг сэдвэр гүнжгээ судлын ярилцаж хашууч анул болон үйлдвэрийн торшилгаа хуваалчиж ял газар гоё хүнд аж үйлдвэрийн хотын аж үйлдвэрийн үеийг хамгаалан хөгжүүлэхэд арга бодлого дэвшүүлжээ. Тус хоролд бас хүнд аж үйлдвэрийн өв гэсэн сэдвэр олон талбай тусгай сэдвэрт мэдүүлэлт тохиролсон байна. Үүнд аж үйлдвэрийн үеийн эрхийн хараалал, төрийн бодлого хууль тогтоол, сэлбэн засах мэрэгжил, орон зайн шинжилэлт, таачилсан хэрэглэг зэрэг олон талыг хамарсан бөгөөд уурхайн үйлс болод төмөр, агаарын аялал, чүмийн аж үйлдвэр зэрэг адил бус төрөл хэлбэрийн аж үйлдвэрийн үеийг хамгаалах тухай тусгай ярилцжээ. Хайрт 2026 оны бүх дэлхийн инженер ангийн машин механик үйлдэх аж ахуйлын 50 хүчирхэгийн жагсаалтыг нийтлээ. Үүнд Өвөр Монголын Умартын хүнд машин тэргэнэ ховруулсан Бүрэн бас харилцаг компани 45 дугаард орж нэрсийн жагсаалтын түрүү жилийнхээс 2 нэр төвшлээ. Энэхүү компани нь 14 жил дараалан энэхүү нэрсийн жагсаалтад орж байгаа бөгөөд бүх дэлхийн уурхай тэргэлэх машин тэргэнэ хүрээнтэх дан ганч голлох үйлдэхүүнээр урт хугацаагаар нэрсийн жагсаалтад орсон чорын ганч аж ахуйлал болно. Өвөр Монголын Умартын хүнд машин тэргэнэ ховруулсан Бүрэн бас харилцаг компанид манай улсын уурхай тэргэлэх тэргэнэ хүрээнтэх чорын ганч улсын дэсийн инженерингийн судалгааны төв байж уурхай тэргэлэх чагалгаан хүрдэт том тэргэнэ гол сэлвэг тоногийг улстай үйлдвэрлэн 25 тонноос 400 тонны дэсийн бүрэн системд үйлдвэрийн жагсаалыг байгуулжээ. Одоохонд Өвөр Монголын Умартын хүнд машин тэргэнэ ховруулсан Бүрэн бас харилцаг компани уурхай тэргэлэг машин тэргэн улсын дотоодын жагтэлгүүрийн 180 гарагийн нэжилж 69 улс оронд борлуулагдж байна.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
3: Дундад улсын элеврийн одоогчлалт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог үн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын төрүний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэл хэднээ альва шилдэг боловсны өрөвдөлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэл хэдний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дахны одоогчлалтын жавгуртай адил бусаж шинж ураг дүрсийг илрүүлсэн чоошин хүн төрөл хэдний боловсны хэлбэр мөн.

0: Эд хөрөнгөө алдуулвал багийг. Эрх хүндэн алдуулвал хийхийг. Эрүүл мэндэн алдуулвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай өөдрөг.

Ордо Улаанхад хотын Хөшигтэн хошооны соёл жуулчлалын А9-ийн хөгжилтийн бүлэглэл 2025 оны соёл жуулчлалын бүлэглэлийн АМБИ Жон Хүчтгэг нэрт тэмдэгтийн шагналыг хүртэж бүх улсын хошуу шанаа шатны соёл жуулчлалын өмнөгнөнд оржээ. АМБИ бүл соёл жуулчлалын үйлсийн олон нийтийн итгүүлэг хүчнэр нэлээдих тосгай мэрэгжлийн төрөл тэмдэгтийг өнлөх шисчэн болно. Нэрсийн жагсаалтын үр дүн нь бүх улсын соёл жуулчлалын ажилсын хөгжилтийн чухал жолоодомж болох бөгөөд заг дэлгүүр ажил төрөл болон эрх сүртэй байгууламжаас ажил хөдөлгөөний төрөл тэмдэгтийн өртгийг дээд хэмжээгээр мэдэрснийг харуулж байна. Энэхүү шагналыг хүртсэн нь Улаанхад хотын соёл жуулчлалын ажил хөдөлгөөний хөгжилтийн гэрчээр барахгүй Хөшигтэн хошооны соёл жуулчлалын ажилсын хөгжилтэд төрөл тэмдэгжилт чанарлаг хөгжилтийн чухал гэрч болно. Хөшигтэн хошооны соёл жуулчлалын АЖВС-ийн хөгжилтийн бүлэглэл нь бүх хошооны хаан хөгжилтийн ерөнхий төлөвлөгчөлтөд уялдуулж, соёл жуулчлалын уусалчлалын шиний үүдхийг үнжгэрүүлэн, үйлчлэлгээний шисчмэн шилдэгжүүлэн, бүс нутгийн нэрт тэмдэгтийн дагуулгыг бадруулж, Хөшигтэн хошооны соёл жуулчлалын АЖВС-ийн хэлбэрийн хуруулан дэс төвшүүлэхийг дэмжиж, бүх улсын хошуу шанаа шатны соёл жуулчлалын чанарлаг хөгжилтөд үйлчлэх болно. Монголын өөр тоон жасах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадам 7 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 20-ны өдөр болтол Шилэнгол аймгийн Шилэн хотын наадмын жан үйлийн хүрээлэнд явагдах болно. Нээлтийн ёслол нь 18-ны өдрийн 9 цаг хагасд эхэлнэ. Энэхүү хугацааны наадам нь уламжлалаа урсгалаар шижмэлэн жан үйл, уралдаан, мөрийчон, соёл жуулчлал хэрэгжилгийн нэгж очжуулан илгаажрын жуулчтай ухдах болно. Гол тал байдаг 20 гаруй жилийн бийжүүлэн ойлгуулах ажлыг тохируулж жуулчлагчдын урамшуулан оролцуулна. Амтад идэвхтэй найраар Шилэн голын амтад идэвхтэй дэлгэн борлуулж бүх орны бодсон бос соёлын үеийн бүтээгдэхүүнээ борлуулгын сарын ажилгыг эхлүүлнэ. Бас 2 дугаар хугацааны жаргалан тал нутаг Шилэн голдо бочих ажилгыг өргнүүлнэ. Уралдааны хувьд 93 наадмаар голдуулан жуулчлагчдын 3 төрлийн уралдаан, багцод хөвгдийн наадам, хөл бөмбөгний наадам, гэр бүлийн наадмын шинээр нэмж жуулчлагчдын үжигч байснаас нь оролцогч болно. Энээр барахгүй гол талбай ажиллагаа дуусны дараа Шилэнгол аймаг үргэлжилэн өдр болгон наадам, уран сайхны тоглолт, морин мэрэгжлийн үзүүлэлт, төдөг галын үдшилэг зэрэг ажиллагаар тал нутгийн жуулчлалыг үргэлжилэн хөгжөөх болно. Торгадугаар сарын 16-ны өдөр Хатангалын соёл жуулчлалын бүсийг ухуулан танилцуулах ажиллаг болон сайн байна уу дундад улс 2026 оны Хатангалын сэдвт жуулчлалыг гадаадад танилцуулах ажиллаг Үхэ хотод эхэлжээ. Ажиллагад Малта, Йордан зэрэг 11 улсын дундад улсад суугаа элчин сайд болон соёлын зөвлөгч өрн оролцуулж дэлхийд аханд Хатангалын соёлыг харууллаа. Хатангол дагуугийн 9 мож орон хамтран соёл жуулчлалын хамтралчааны санаачилгын бичиг нийтэлж 9 мож орноороо эх баялгийн нийтгэх зам шугамын хамтаараа байгуулах зэрэг талаар урт хагчааны бүтэмжтэй хамтралчааны тогтчий байгуулж Хатангол дагуугийн үжимжийн орны хамтарсан билет болон Хатангол дагуу бүс нутаг аслан жуулчлах 3 журвас содон зам шугамыг гаргасан байна. Монголын радио телевиз хороо Монгол улсын Улаанбаатар телевиз хороогоос хамтар эрхэлсэн дэлгч чимэх танил дуу халах монгол хэлний дуу оруулагчийн уралдааны шийдвэр дуралдаан болон шагнал олгох ёстой 6 дугаар сарын 14-ний өдөр Монгол улсын нийслэл Улаанбаатарт явагджээ. Тус удааны уралдаанд Монгол улсын 152 дуу оруулах багттаас 16 шилдэг оролцогч шийдвэр дуралдаанд дэвшлээ. Шийдвэр дуралдаанд дундад улсын кино телевиз жүжигчийн хэсэг дэлдийн сонгон дуу оруулжээ. Уралдааны дүнд оролцогч Баярбат Намин Эрдэнэ манлайлсан байна. Арын жилд Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хороо Монгол улсад кино телевизийн дамжуулгыг гүнжгий өрнүүлж улс сүйтрэлсэн кино телевиз жүжигчийг халах монгол хэлээр орчуулан үйлдэх дамжуулан нэвтрүүлэх ажлыг байн гөрнүүлэн дундад улсын шилдэг кино телевизийн бүтээлийг Монгол улсын төг төмөн айл өрхөөр дамжуулан дундад улсын дүр төрхийг харуулах дундад улсын дууны дамжуулах хоёр улсын ард түмний нөхөрлөлийг жожаатгах чухал чонхогч болгож дундад монгол хоёр улсын соёлын солил чоно урт хугацааны бүтэмжтэй байршлыг бүрдүүлсэн байна.
Дуртан жасах орны ангтагчаа жамхарилчаад суурилсан шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэх аж үйлсийн хүрээлэн болсон Өвөр Монголын жамхарилчааны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж үйлсийн хүрээлэн ард ажлаа дуусгаад хяналтад хэрдэнчжээ. Ардас хатын отох хошуу

Олон Өвөр Монголын тэрээлэнгийн их сургуулийн орон нутгийн хамтралчааны тавчин ард байгуулагджээ. Үүгээр сургууль болон орон нутгийн мал аж ахуй, мал эмнэлгийн хүрээнтэх хамтралчааны тавчингийн байгуулан аж ахуйлэл ихтэд сургууль, шинжилгээний судалгааны байгууламжийн хамтралчааны замыг өргөтгөөсөн байна. Дугаар сарын 15-ны өдөр Фэйх Сүүс хаалын үйлсийн компани Улаанхад хотын арх орчин хошуундах оюунчилсан амь ахуйн аж үйлсийн хөрийлэнгийн 1-р хугацааны төсөл үйлдвэрлэлийн зөвшөөрлийн ханын шалгалтад хэрэгтэнчлээ. Өмнөх хугацааны үйлдвэрлэлийн шугамын тохируулалт туршилт төрөв бүлгийн сүүн далхыг үйлдвэрлэсэн зэрэг элжүүлийн ажилдаа суурлан хөвчөгжүүлэн үйлдвэрлэж эхэлсэн байна.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Хөдөө тосгоны оюуны боловсны байгууллалтыг чангатгаж, хууль жилийн хүмүүжлийг чангаруулан, хэв заншлыг өөрчлөн засахыг ахиулж, малчин тариачдын явдал гүйцэтгэхэд хуулийг дүрмлэх, учир явдал тохиолдвол хуулийг эрэх, асуудлыг шийдвэрлэхэд хуулийг ашиглах, зөрчлийг шийдвэрлэхэд хуульд төшөглөгийг хөтлөн жолоодож, хөдөө тосгоны дүрм тогтоол ба ард улсын хамтын сахилгын ухамсараасаа журамлах болгох хэрэгтэй.
3: Хөлөөдөөдөг нар гарахаар байгаа сэргэж нам уушхаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
4: Гэнэ мохоха. Бар чагд босгоол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгоол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шиг. Аавчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэ тарчтай.
3: Мэдсэн юм да.

Өртөн жасах хорны 3 дугаар хугацааны ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаан 6 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 28-ны өдөр болтол Ордос хотод явагдана. Дэлхийн дэсийн 18 төрөл, улсын дэсийн 23 төрөл өртөн жасах хорны онцлог таажмисэн 9 төрлийн уралдааны тохируулж 1200 гаруй хүнийг оролцуулах болно. Тонгли хотын хорчин зүүн гараан хойд хошууны 34 дугаар хугацааны шанхрын чуглаан 6 дугаар сарын 17-ны өдөр эхэллээ. Найр нь хүчит 256 бүхийн барилдаа хорчин ардын дуу үлгэр холбоогийн уралдаанаар 2 өдөр явагдана. Төрөхөн Алшаа аймгийн Алшаажун хошууны уяачдын нийгмилгийн 4 дахь удааны морин уралдаан хөр хөгжөөнтэй явагдаж, дэл сум балгасны 30-аад уяач ажны хөлөгтэйгөө 12 гажрын хурдан морины уралдаан, 10 гажрын жороо морины уралдаанд оролцсон байна. Гэнчагийн нэвтрүүлгээр бүх орны төл малын ондролтын норм 198-д авсан 6 дугаар хугацааны аж үйлдвэрийн өвийн хамгаалалт эрдэм шинжилгээний судлын харилцаа хурал бүгд хотод болсон. Өртөн жасах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадам 7 дугаар сарын 18-ны өдөр эхлэхэр байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонслоо. Чагийн араас болоод манай энэ чагийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгийн найруулах шуурхан ханагч үзэгслэн ерөнхий ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Залгаад өвөр Монголын арайчуд телевиз хорооны Монгол арайчуудынхаа дараачийн нэвтрүүлгнүүдийг хүлэн сонсоорой.

0: Удан Баар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Удан Баарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таара уулгын товчоос дамжуулъя. Хулан Баар хот бодит байдлынхаа уйлдуулан ажиллажээ, гүнзгий байцан үнэнхүү өөрчлөлт сайжруулжээ. Суралцлах хүмүүжлийн гүнзгэрэн бут тажихыг ахиулжээ, суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг чанар сайтын хөгжилтийг ахиулах бодит үр бүтэмж болгон хувируулахар цохирошгүй чармайж байх.
2: 2026 оны хуулбус мөнгөн гүйлгээний ажиллагааг сэргийлэх ухуулгын сарын эхлэлтийн ёслол жичээ гэрийн гаднах ухуулгын ажиллагаа хайлар дөргийн Чингис хаан удам талбайд явагдсан.
0: Хулан Баар хот олон ашчлан харилцсан хөдөлцөх соёл зугаацлыг уулзцуулах хэлбэрээр бодсон бос соёлын өвийн шин цаг үед цог бадрангуй амжилтлын хүчнийг бадруулж соёлын хөгжилтийн амжилтлын хүчнийг гүнзгий хөгжөөж байх зэрэг мэдэнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдвэржүүлэх сурдцдох хүмүүжлийн ажлыг өрнөснөс нааш Хулан Баар хот бодит байдлаа уйлдуулан ажиллаж гүнзгий байцан үнэнхүү өөрчлөлт сайжруулж сурдцдох хүмүүжлийн гүнзгэрэн ботчихыг айхулан сурдцдох хүмүүжлийн үр бүтээлийг чанар сайнтын хөгжилтэйг айхулах бодит үр бүтэмж болгон хувируулахар чөхрөшгүй чармайж байна. Жалгайл хот гүнзгий сурдсан нарилаг ойлгох дээр хүч тавьж сурдцхаар ажиллахыг айхулах бодтын арга гаргах бодит үр бүтэмжийн эрхэмлэхийг баримталж байна. Сурдцлахын үр бүтээлийг боттой ажиллах хөдөлгөө хүчин болгон хувируулахын төлөө Жалан айл хотын сүлжээ худалдааны явдлын хөгжилтийн төв сүлжээ худалдааны явдлын хөгжилтийн гол хариуцлага гол ажилтын нягт уйлдуулан харийн ордны сүлжээ худалдаа хийж байгаа ажих хөлөл хоршоожил шууд нэвтрүүлгийн суурин газар балгал тосхны үйлчилгээний өртөө чигд гүнзгэрэн сурвуужлан байцааж эцэгнэлтээ барааны гүйлдэг чадвартан зэрэг хөгжилтийн хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Жалан айл хотын сүлжээ худалдааны явдлын хөгжилтийн төвийн намын дугуйлгын шүүжи Ван Рэй хэлэхдээ сүлжээ худалдааны хэлхээний тариачин хийгээд тариалангийн дайчлах үйлдэлийг идэв хэдий бадруулж Шамбалгасны хүрээ хашааны аж ахуйн тариалгийн бүтээгдэхүүний тосхноос гаргаж хотонд оруулахыг ихэр ахиулан орон нутгийн сайн эдийн тусгай тойргийн байгуулан сүлжээ худалдааны аж ахуйн хангалахын хэлхээд гүнзгийрэн тус хотын сүлжээ худалдааны цаг тухайд нь жижиглэн борлуулахыг зоригжуулж үйлдвэрлэл борлуулахыг золгуулахыг айхуулна. Дараачийн ажлын дунд бид бас тариалгийн бүтээгдэхүүний хөгжилтийг өргөдөх хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах ба ардыг байжуулж орлогын нэмэгдүүлэхэд сүлжээ худалдааны хүчин чадлаа өргөн гэлээ. Өвөр Монголын их хянган давааны ойшгийн дотоодын хамгуулах төвчөний Аалумшан хуваар төвчөө Амаахуйд ногоон өнгө нэмэх цагдааны дүрдөрхий шуухад гэрэл галбаа нэмэрлэхээр голсод бодгсон намын өдрөлгийн ажиллагаа өрнүүлж намын байгуулалт хийгээд Амаахуйн хамгаалтын гүнзгий уцуцтыг ахиулсан байна. Энэ үед их хянган давааны ойшгийн их байлгийг сахин хамгаалж байсан кадр цагдаанаар Чихмод хамгаалагч цэцэрлэгч болж Чихмодны дэргэдэх хогоо усыг хайрлагч Чихмодны өрөөдөр урахыг баталсан байна. Өвөр Монголын их хянган давааны ойшгийн дотоодын хамгаалагч төвчөний Аалумшан ховор төвчөний Албангэрийн эрхлэгч Чэнгүфү хэлэхдээ хөдөлмөрөөр дамжин бүх кадр цагдаанаар ойшгийн ажилчны үйлдвэрлэл амьдралын хүчир зовёрыг гүнзгойлгож засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлж Эх хөлсийн Умраатын Амаахуйн амар төвчний халхавчийг сайтар сахин хамгаална гэлээ. Орчны өр талаасах хөшүү засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэх гол сэдэвт ухуулн тайлбарлах ажиллах эрхэлж өргөн олон намын гишүүн кадрчүүдийг хөтлөн жолоодож байхад ард түмний зогсолтыг батсахиж зорилтын ухамсараа чангадхан үнэнс зүвийн эрх үннийг баримтлан боттыг эрхэмлэхийг биелүүлж хэдвэрч үзэл ноёнч суртлын эрс төвчин залруулан засаж бодот явдал хийж хариуцлага үүргэлэхээр дамжин үйл зүйлийн ажлыг боттод найдваржуулахыг айхулж ард түмэнд буян үйлдэхийг үнэнхүү хамгийн их ажлын бүтөмж болгосон байна. сурцлагаар ажиллахыг айхуулан хийхэр дамжин үйлдэгжүүлж, ажиллагаар үр ашгийг нэмэгдүүлнэ. Тариалан тусалж тариалан хөгжүүлэх сүлжээ худалдааны 1-р фронтаас байгалийн ам ахуйн оншуугыг сахин хамгаалах хүртэл дахиад сэтгэл зүрхийн нягтруулах ухуулын тайлбарлалт хүртэл Гүлэнбэр хотын өргөн олон намын гишүүн кадрчуд үргэлжилэн гүнзгий сурцхаар дамжин үзэл санааны суура бэхжүүлж, ботын ажиллагаар дамжин сурцлахын үр бүтэмжээ шалган бацааж 1-р фронтод ботын ажил хийж хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Дараагийн алхамд Гүлэнбэр хот засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгох болон үйлдэгчүүлэхийн эл зүйлийн ажлын бүх явцад тууштуулан олон төмний ханамжийн хэмжээгээр баримжаа бодгоч чанар сантын хөгжилтөөр хариултын хуудас болгон шин цаг үеийн ард түмэнд үйлчлэх шин хуудсыг бичиглэх болно.
0: Манай хорооны мэд хууль бус мөнгөн хүлгээний аюул төгшөрийг бүтэмжтэй сэргийлэн арилгаж, олон төмний хууль бус мөнгөн хүлгээний ажиллагаа сэргийлэх, хууль бус мөнгөн хүлгээний ажиллагаад цохилт өгөх, мөхөллийг мэдэх, мөхөллийг сэргийлэх, мөхөллийг эсэргүүцэх чадварыг дээшлүүлж, амар тогтун мөнгөн хүлгээний орчин тойрныг бий болгохын тулд 6-р сарын 15-ны өдөр 2026 оны хууль бус мөнгөн хүлгээний ажиллагааг сэргийлэх ухуулгын сарын эхлэлтийн ёстол. Жичи гэрийн гаднах ухуулгын ажиллаг Хайлар төргийн Чингис хаан уудам талбайд явагдсан байна. Ажиллаг нь зоосон уутаас эхэж зол жаргалт гэр бүлийн сайтар хамгаалахаар гол сэдв болгож, бүх ардаараа мөхөллийг эсэргүүцэх ажиллаг явагдаж байх төвдрөнгүй ухуулгын сартай уялдуулан хотын эдийн засгийн товч, хотын дотоодын хамгаалалт товч, эл банкны байгууламжийн нийт далгарын ажилтан сүлжээнээс гадна төвлөрүүлэн ухуулан тайлбарлахыг төвлөрүүлэн өргнүүлжээ. Хууль бус мөнгөн хүлгээний ажиллагааг сэргийлэх болон мөхөллийг эсэргүүцэх мэдлэгийг бүх талаар түгээмэлжүүлэн бүх ардын мөнгөн хүлгээний амар төвчний хамгаалалтын торыг найхтас сүлжээвэ. Ажилгын ахуй талбайн уур амьсгал хөөрх хөгжөнтэй байж, ухуулгын хэлбэр баялаг олон янзын байлаа. Ажилтад олон төмний өдөр тутмын амьдралын дунд олон үүсдэг хууль бус мөнгөн хүлгээний мөхөнд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Манай хотын ойрын 2 жилд байцаан шийдвэрлсэн хууль бус мөнгөн хүлгээний хэрэгт холбогдсон мөхөдлийг эсэргүүцсэн үнэн бодтын нийтлэг хэргийн жишээтэй уялдуулан хялбар ойлгомжтой олон төмөнтэй ойртсон үг хэлээр эл төрлийн өндөр хүүтэй их мөнгөийг буцаах худал хуурмаар бэл оруулж эдийн явдлыг хамаарах зэрэг арга замыг найрлуулж задлж, хууль бус мөнгөн хүлгээний ажиллагааны нууцаар хэрэг үйлдэх арга барилыг илчлэв. Өөний хамт нас цаашаа өнгөрөх хотын ардад ухуулгын уут, ухуулгын цаас, жич, ухуулгын гар дэвтэр тарааж, хууль бус мөнгөн хүлгээний ажиллагааг сэргийлэх мэдлэгийн шагналтай харилцан хөдөлцөх асуулт хариултын сонирхолтой хэлбэрээр дамжуулан олон төмний оролцох халуун сэтгэлгээ дайчилж мөнгөн хүлгээний амар төвчний мэдлэгийг олон төмний дундаг гүнзгэрүүлэн хүмүүсийн сэтгэлд хадан шуулж бүх ардын төгшүүрийг сэргийлэх ухамсар болон өөрийгөө хамгаалах чадварыг үнэнхүү дээшлүүлв. Энэ удаагийн ухуулгын ажиллагаа маш утга уулгатай юм. Би гэрийн хүмүүс болон найз нартаа сонор сэрэмжээ дээшлүүлж мөхлөгчдийн халдлагад учрахаас зайлсхийх хэрэгтэй гэж хэлж өгнө гэж ажилгад оролцсон Хайлар төргийн суугаал ард Өвөн Жан хэлж байлаа. Энэ жилийн 6-р сар бол 6-р бүх улсын хууль бус мөнгөн хүлгээний ажиллагааг сэргийлэх ухуулгын сар болно. Энэ хугацаанд манай хот насчлын асрамж тариаланд холбогдох соёл жуулчлал, ардын бэл оруулалт, бэл тохируулгын зууч зэрэг хэрэг олон гардаг хүрээг голдлохтай анхаарч нийгмийн харилцааны зуучлуурын зөвлөлийн тоногоо охор Вэдүгийн тавчинд гаргасангүй APP зэрэг шинэ хэлбэрийн хууль бус мөнгөн хүлгээний хэрэг үйлдэх загварыг гүнзгий задлж төгшүүрийг урьчлан сэрэмжлүүлэх сануулмжийг бүх талаар чангатхана. Өөний хамт хууль бус мөнгөн хүлгээний үйл ажиллагааг сэргийлэх ухуулгыг сургуулийн хүрээнд оруулах, байгууллагад оруулах, мал жах хоронд оруулах ажиллагааг үргэлжлэн өргнүүлж мөнгөн хүлгээний амар төвчний ухуулгыг байгуулахыг ахиулан хууль бус мөнгөн хүлгээний ажиллагааг сэргийлэх ухуулгын эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлнэ. Гүлэнбэр хотын эдийн засгийн төв цагийн мөнгөн хүлгээний аюул төгшөрийг сэргийлэн эзэмдэх 1-р салааны салаан дарга Айшан таньцуулахдаа Тус удааны ажиллагаад өргөн бүрхцтэй олон дэс давхаргатай олон түмэнтэй ойртсон ухуулгын арга маягийг авч нийгэм нийтийн хууль бусаар бэл цуглуулахыг ялган таних чадвар болон төгшүүрийн сэргийлэх ухамсарыг бүх талаар дээшлүүлж өргөн олон түмнийг хөтлөн жолоодч оюунчаар бэл оруулах үзэлтэй болгож ил төрлийн хууль бус мөнгөн гүйлгээний ажиллагаас ухамсараасаа зайлуулна. Ухуулгын хамрах хэвцээг өргөтгөж ухуулгын хэлбэрийн шинийг үүтгэхийн тулд хотын эдийн засгийн төв чагаас ил хошуу хот тойргийг идэвхтэй тэгэр зохион байгуулан бүх улсын 6 дугаар хугацааны хууль бус мөнгөн гүйлгээний ажиллагааг сэргийлэх охор үйдүүгийн элсэх уралдаанд оролцуулж одоохонд нэгэнт 30 шахам шилдэг ухуулгын бүтээл элссэн байна гэв. Дараагийн алхамд манай хотод хууль бус мөнгөн гүйлгээний эх үүслийн засалтыг үргэлжлэн бүтээн атгаж, үндсэн шатны тухайлсан ажлын боловсруулалтыг байгуулан өргнүүлж, 1-р фарантын төгшөрийн шийдвэрлэх чадварыг дээшлүүлнэ. Сүлжээний ажилтан холбоолон хөдлөлтсөн олон түмний хяналт тавих тогтчийг байгуулахар дамжуулан сүлжээнд дээрх болон сүлжээнд гаднах илчлэн мэдүүлэх арга замыг саадгүй нэвтрүүлж, бүх ардаараа оролцсон бүх орон бүсээрээ сэргийлэн эзэмдэх мөнгөн гүйлгээний төгшүүрийг засах байршлыг бий болгож, төгшүүрийн далд гмиг цохож байгаа байдалд нь арилгаж, бүх хотын мөнгөн гүйлгээний зах дэлгүүрийн тогтун эмх журамтын байх болон олон түмний эд хөрөнгийн амар төвчнийг үргэлжлэн сахин хамгаална.
2: Манай хорооны мэдээ 6-р сарын 13-ны өдөр бол бүх улсын 21-р соёл ба байгалийн өвийн өдөр болно. Хөдөнбор хот одоо үеийн амьдрал дуусалт суудах бодсон бос соёлын өвийн амжилтын хүчний бадруулахаар голсод болгож хот хошуу шанд ширис гол сэдвт ажиллахыг зэргээр өрнүүлэн олон ишчилэн харидсан хөдөлцөх соёл зугаацлын уулсцуулах хэлбрээр бодсон бос соёлын өвийн шин цаг үед цаг бадрангүй амжилтын хүчний бадруулан соёлын хөгжилтийн амжилтын хүчний гүнзгий хөгжөөж байна. Хотын төсийн гол талбарын ажиллахын уулах нь баялагийн хэлбэр нь олон янзын байдаг. Тухайн талбайд 30 харийн зүйдийн бодсон бос соёлын өвийн төлөөлөх чанартын төрөл зүйлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж, арсан сийлмэл, гадахмал зэрэг уран бүтээлийн гоё захын бүтээлийг дэлгэн үзүүлж, орос үндэстний лаба, бурят бууз, саалтын арх зэрэг онцлогт амт дидэнийг тухайн талбайд үйлдэн худалдаж, хүмээ гуртын дуу морин хуур зэрэг бодсон бос соёлын өвийн уран сайхны тоглолтыг ээлжлэн тоглов. Үүний хамт бодсон бос соёлын өвийн гаруурлын бичлэн ойлгох гогцоо гаргахын хамт бодсон бос соёлын өвийн хамгаалтын шинжилгээ ухааны төгөөмжлөх ухуулгын өрнөлөн бодсон бос соёлын өвийн төлөөлөх чанартын уламжлагч тухайн талбарт хичээл орж хотын ард зугаасчдын дагуулан уламжлалт ур мөргөжлийн ричидийг бичлэн ойлголов. Талцуулснаар соёл ба байгалийн өвийн өдөр гэх энэхүү чухал зангилахын чигд төшөглөн хотын соёлын ордных нь олон түмний үзэж сонирхох дуртын арга хэлбэрийг сөвгчилж байгаад бодсон бос соёлын өвийн амьдлыг уламжлал болон шиний үүдэн хөгжихийг төлөвлөн айхулж бодсон бос соёлын өвийн одоо үеийн амьдралд уусахыг хамт шинэ амжилтын хүчинтэй болгоно. Морин дава дагуур үндэсний өөрчлөлт асах хөшөөний хуваар хурлын талбайд тухайн газрынх нь бодсон бос соёлын өвөр амьдралын нэг сайн сайхан болгох гол сэдвийн тойронд бодсон бос соёлын өвийн дуу бүжгийн үзүүлэхийн тоглолт, сонирхолтой мэдлэгийн асуулт хариулт, соёл зугаацлын төрөл зүйн танилцуулга зэрэг баялаг уулгыг гаргасан байна. Үүний хамт бодсон бос соёлын өвийн бичлэн ойлгох орны байгуулчийн гар урлалын үзүүлэг, амт дидэн амтлах, соёлын үүдэлтийн дэлгэн борлуулалт, дур сонирхолын хорчилцоо зэрэг хэсгийг тохируулан олон зүйлийн дур сонирхолын бичлэн ойлгох төрөл зүйд нь олон түмний хүрээлтийг өргөнөр олсон байна. Жалан айл хотын ховор хурлын талбайд бодсон бос соёлын өв болон соёлын үүдэлтийг уялдуулахар гол сэдв болгож тухайн талбайд бодсон бос соёлын өвийн цуглаах зэргээр нээж цаасан хайчилмал, буудан, сүрлийн зург, ойсон үйлдэл зэрэг бодсон бос соёлын өвийг дэлгэн үзүүлж хотын ард зугаасчдын сонирхлыг ихэд татсан байна. Бодсон бос соёлын өвийн төлөөлөх чанартын уламжлагч тухайн талбайд заан сургаалт хийж ур мөргөжлийн их сургуулийн нарилх тайлбарлан олонд уламжлалт ардын урлагын өрөмч үн өртөг болон сонирхлыг ойр занаас мэдрүүлсэн байна. Буудын сүрлийн зургийн хөлөн бойр хотын дэсийн бодсон бос соёлын өвийн төлөөлөх чанартын уламжлагч Лилийн хэлэхдээ Би ямагт бодсон бол соёлын үгийг удамжлах уг санаагаа баримтлж өөрийн ур мөргөлдөө дэжлүүлэн цаг үеийн даган бүх талаар урагшилсан маш олон бүтээлийг зохион бүтээгийн хамт нэн олон төмнийг дагуулан бодсон бол соёлын үгийг ойлгуулахыг хүсэж байна гээлээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Морин даваа дагуур үндэстний ууртаа засах хошуу. Мөхлийг шарбурцгийн үн өртгийг тасралтгүй уудалж бий. Таран газрын төхрөг мөхлөгөөс нарлиг эдшүүлсэн түүхэн материал хүртэл дахиад төгтмөн айл өрхийн хоолн ширээ хүртэл шарбурчих нь үйлдвэрлэх эдшүүлэх хадгалж цөөвөрлөх борлуулах төвөрлөх зэрэг илгогцох холбож тухайн газрын ардт ашиг хүртэж орлого нэмэгдүүлэх онцлогт ажиулс болсон байна. Сурвалжлагч морин даваа дагуур үндэстний ууртаа засах хошууны Wolfen амьд бутсын шин материалын хязгаарт компанийн шарбурчгийг нарлиг эдшүүлэх төрөлзүйн барилгын тухайн талбайд хүрэхэд машин төхөөрөмжийг эмх журамтын ажиллуулан барилгын ажилтнад эрч зөригөө шавхан барилгын хугацааг амжиж төхөөрөмж ухсрах ажлыг бүх хурдцаар ахиулж тухайн газрын шарбурчгийн бүх аж үйлсийн хэлхээг түүлдэржүүлэн аж үйлсийн хөгжилтийн шин хөдөлгөө хүчний хөгжөх суурийг бэхжүүлж байхыг олж харсан байна. Одоохондоо барилгын ус цахилгаан зэрэг суурийн ичээ бүрдүүлэх төхөөрөмжийг нэгэнт бүхнийг барьж дуусгаад бүхэл барилгын бүтээн байгуулалтын ахиц 170 хүрсэн байна. Барилгын ажлын бүлхмийнхэн үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг талбайд оруулах, орон байрд нь тааруулан ухсруулах, туршин тохируулж харгуулах зэрэг гол ажлыг эмх журамтын үр дүнлж, барилгын илгогцоогийн ажлын хуваарлыг тодорхойлж, хамжилтсан ахиулж, үйлдвэрлэлийн тойргийн бүхэл цогцын бүтээн байгуулалтын бүдүвч загварыг үндсэндээ бүрдүүлж, жишээлбэл энэ жилийн сүүлчээр тоног төхөөрөмжийг ухсрахын хамт ашиглалтанд оруулан туршин ажиллуулахыг бүх талаар биелүүлэх болно. Ойлгосноор Wolfen компани бол 2018 онд байгуулагдсан улсын өмчлөлт тариаланд холбогдох аж ахуйлал мөн бас ч улсын дэсийн тариалан мал аж ахуйн аж үйлсчлэлтийн голдлогтын толгойлогч аж ахуйлал мөн ууртаа засах орны бурчгийн талбайг өргөтгөн бурчгийн уналтыг тогтворжуулах хамаа бүхий төрийн бодлогыг гүнзгий найдваржуулахын тусад орон, хот, хошуу гурван шатны бэл мөнгө хийгээд Бээжин Өвөр Монголын хавсран тэтгэх бэл мөнгөд төшөглөн аж ахуйлал 1-5 дүншүүлт төхөргийн бэл оруулж 18 түмэн тон шарбурчгийг нарлиг эдшүүлэх үйлдвэрлэлийн шугамыг шинээр байгуулж төрөл зүйл байгуулагдсны дараа уулын 10 түмэн тонн эдшүүлэн боловсруулах үйлдвэрлэлийн ерөнхий чадварыг давх цуулбал аж ахуйлын шарбурчгийн жилийн шийдвэрлэх ерөнхий хэмжээг 28 түмэн тонн болтол дэвшлүүлэх болно. Тус төрөл зүйл ашиглалтанд орсны дараа аж үйлс, ардын амьдрал, ажил олголтын олон талаас ашиг хүртэж худа тасханы хөгжүүлэн мандуулах бүтээн байгуулалтад хүч нэмэрлэн ашиглалтанд орсны дараа аж ахуйлал жил бүр 28 түмэн тонн тус газрын шар бурчиг худалдан авч эргэн тойрны 168 түмэн муу шар бурчиг тарих орон бүсийг нөлөөлөн дайчилж 5600 шахам тариачин өрхөд ашиг өртөж тариачин өрхийн амбудаа худалдах хүчир асуудлыг бүтөмжтэй шийдвэрлэж тариачин өрхийн хавсран дундчаар 4000 төгрөгийн орлого намагдуулна. Унас гадна цоо шин үйлдвэрлэлийн шугамны тус газрын олон төмний ойр хавьда ажил олохыг шингэн авахын хамт орон бүсийн барааны гүйлгээний тээвэр ам тосны арилжаа ээж бүрдүүлэх сэлбэн арчлах зэрэг дээд доод урсгалын аж үйлсийн төвлөрөн хөгжихийг дайчилж тухайн газрын шарбурцгийн голлох аж үйлсийн ээж бүрдүүлэх системчийг түүлдэржүүлнэ. Энэ жилэс нааши хулан байр хотод тариалан мал аж ахуйн аж үйлсчлэлтийн дэс дэвшгэд үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж, төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт

За архам сонсогчдоо, та бүхэндээ мэнд хүргэж хөлөн баярын дуулын нөтрүүлэг уянгийн долгоноо эхлүүлж байна. Хүүгийн хүсэлгэх уянгийн дуу хөргөн байна. Тус дууг сонин цэцэг дуулна.

сонцогчдоо. Уянхан нууны гүшгээр уянгран явагдаа нэвтрүүлгээн залгуулж, улалзаг цэцэг гэх бүтээлийн дуг сонирхуулъя.

0: Брэдэрдийн дуу уулын орой. Одод дуулна.
1: Уулын ороогоор хар хатам үний аргүй манан саа нар байна. Уусра хэн ганс яа хана хатам уул хин аргүй хол байна. Шилийн ороогоор хар хатам сэнчэрхэн манан саа нар байна. Сэтгэлийн ганс яа хана хатам сэнгэл хий шаргагүй хол байна. Хатын ороогоор хар хатам харанхуй манан саа нар байна. Ханил хэн ганс яа хана хатам харил сэнгэр хүй хололо байна.

Хулан ханаан урагаав. Хулан гин арха нэмэрхэн. Хуряхэн ханаал хугаав. Хая шилин орэгор харган ханаа урагаав. Хамаргын арх хөдөрхөн. Хуряхэн ханаан хугаав.

эрхэм зонсогчдоо. Ингээд дуучин одын дуулах унсан морны гоё хөнгөх дуугаар манай энэ цагийн нөтрүүлэг өндөрлөх боллоо. Таалан сонирхчихно уу?

сонсдог хүнд төс сонсогчид маань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нэвтрүүлгээр алдарт хуурч Баясуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ тавтай сууж таалан сонирхно уу?

ан суусна шинсэнг багша жанхишан уй туугариги өрөдөди болбол бүгдийн дондан хэлжэн ёо хүшөр бэлтэг.

бүр суугаад болбол хулуугэр дивисэн соржээри мэн сүнэгүүнө мордж ивээгад мүхээ хинэ үрдэм бүгдэгэн хулуу яарийри. Би тэрэнтэй хагас өдрөө бээлдэж үшиж бээдлэн үстэн өмсөгсөн хоёг хууж айнгай гэдэг чивсөглөв түрвэ тэнгэрийн зам буухэ ямар жигэн үрдэн тавиад ба тэрнээ дээр буухэ өн хоёгийн холгайна атагсан болуугн чив мушаан болуу өн болуугийн бэрснээ зүлөр тайшаан олны хүндөө нөх хоёрт нь олбол тэрнээ буин дээр ямар жигэн үрдэн ашхвэ. Өнсөн гүргөөсөн суйхайлу өнгийн гүргөөсөн гэдэг болгоши хэтрээ шэлгэр шихсэн шадал тээ гүргөөс тулдаан мөн хөдн жүйлий емиги би мөн сөндөө наши жагад хулуусгүй ендөв шанхаа шангүнхами та хоёр ляуэнсин ширгэн наатэ санэгэн баяэнэ үйсүүд буйон хойгэллэж бүлмөхий жэвсэгэн бэлжүү хүлөөд бээ. Би их дуу маан биш үрднэшин хулуваа гэж бэрэгүтл миний хэнэг хүүгөөд гарадрхим тэр үйсүүд та хоёрыйл гаргаж болохуай шадбул ал ядахтан бэр. Чээгэш хэллэншин тогтогснээ сүүлээрэ нар эрэ байжээ ийжингийн үрж айжин бол хинүүсөө жанчи шаан их бахшаае. Хамаагүй хэвтон хайжавчээ жанчи шаана өнгийн овчи соор овшилжээ жанчи шаана сүнөөр явхэлээ үжихтхвэ ха ешин ийгий нүмөржээ гэлэн бангшин уусим гар сэчин алхулье хармисун нөөрэ асарвэга хулгэнэ ширгин хүрөөн дирвэ хармэ гажвэ нөөрэ живэна жангшишанна дүрбэн мэшлвэ далх живэна жангшишанна сэнэн сэнэн үрдмуди сүрхэрбэн сорсимэ халегиги жас дивэна нохандо гара хоши дивэна жангшишанна дүрм мэшлэн шангшиже чиргэн өрөгийн шоргалсаарди сэлөгэ үжиш өндарашүн кахгэ жошин тэндарашүн панкэ жошин өндарн хоёр жигтэн шатэн жалаад яшгэн мөтэн явсаар бэтл наава доторорлоо чирэг чирэг гэдэг ши ямара хаяа наалдаж буугасныда холоо холооны бэн эрөө эрөөны бэн тундан че алж буусны рэнэ ляуэнсин ичингэшу хайны дахтанэ үдэндөөр эрэлж хоёр сөмөөрэн дошоон үстэн энд үтэгэн хойлоорхан суугаад эрэг дарсны уужи амтаа туу махайгий жоогон сорвээгэд арбэ өмнэ сохтуу болтон төлөгтэй.

Үсөтэн хөлгий жанчи шанна, фүлін үдөртөөн бүй арааа. Үбрін бахштан ошнови, хүндөө шерхан жасуулна. Үргөөд ерхэн үйсүдә, үтлөөд.

харсгий. Гэжэр жасхал суяхс хүнжиний жасхина. Чаруна нэртэмтэн чанчи

Шэдл хэмэр гаргаагаа би хулганам дүү боруулгээ. Хамуэл сэн олэн үрхэн багатээрэ жангжунуд хуэжал сар бэгаа би хуэг шэргийн бүрі сүнгэшэршу. Ямар гартнам болобол ляуан кэшу бай бол жангшуэллан мисэлун. Кэчэн арбан үрхэн басынны дохтар чудумуду горханнын үлдэжи. Эн үлдэхсэн горбан хэн-хэн нэмгэвэл. Кэфэй юн кэфэй чэн кэфэй шэн. Үбэр бастаган болобол нэгэн та самун ширгийн дохтар сэрнэн дүрэд арбан табан дөмүн ширг. Табан томьюлгун хоорад арбан тэм шахуғын болбол оруэлжу абжэ. Аммөсө юлян ебір олжа болгон таңуэлсин чирігін хүрэндөөн абашыр. Гара тотасылявам, сомын омчин дүрсөөрад дүштэвхэн нүхэн чирігі дагулэгі. Үбрин ислол, Фучынгин жүхтөөн ебек кілэ үжаса, дүңяғы бахшын орнарғы. Хэдүүнэ таң уолсэн ехширг бүлүүүлгөөр үхчигі хабагад, тайчэнг бола Фучын хатнэ жүх, оңыт чуанэ ебжэ хуболгүл холаду жэг кілэ хүрэ таагэдл. Аяагэж гаригийн хулан гашудад, сомын оңшигі, Түүн мүнд үхтөөн сөлөбжі жаңшуэл лаңтай жүбілжуэн. Ода мүйні хүл дохтын ажыр үгөлэ болба, оршылыңын гажыр яхажандырый аккэн үсө жаңшуэл лаң мүй сөлөң хайр хэлжбэна, ижын үң сөткілі сөла тэлэм. Үртнэ мүргдин хүлсін үгін бэдгаа, сайшалы горбанта олбасу, сэн хүшо хүрхтэ, горбанта шигүмжілөлі олбасу. Байрлығы бұғыд үрүйолу хүрхтээ. Үн өдәне үн болғыл, чирүг дарғсын деймі, конжи готырмаар ебітл юбэн, мәне чахху бөгийн альбэс сосын, түүнүмнө дэлэйін дотырып, багаахан ардалдөөрөбе күүлсийн күүангдүүр оши. Күүанг тэбидн, чиргүлдгөө улыстуулдан үхөөгөө мандүүр, чирүг асырыг магадах кэйн өсө тим-тим гэжэ, оңшигийжи бүлөөд күүлсийн жүхтай явла. Аршанхараад үчэнх кэлэ, аймаан бүгэн дүүгэрэжи. Сэл болоад оңшин үнөрөөш жуачан нэхчэна. Тамуэлсэн ширгүүдэй жамжамаран хэмжэлжи. Ляуан гэшухай асандан алдрэвэ. Арэнос ирхүүхү албэн ширгий баралхэлэдэ. Табмэнэ түлүхтэй оңэс.

сиги нэгэн та палия хаже васамрнийн гэтлээ хади фучэн хатин чигэлгэ салгагада бад хэлдэг болбол чиллүнг болоа чэнс хай ого сэлиги чивулот Утр суни хэ хорни Уше толгэ ляваги хаа хурбшин хэмжилия Телемрне тонду хур нөхөж ясар вегада Ляваги сомноши түйлин хордэн шимудуй Ляван суд госндан боловсрынгүй Аңши сүлүксөр вегад нилэ шадамгэ им толдан Учжетл Чирбус чирбус хэрэг нутэн бараа нуу жи балва

хөгөөди чермэж ясаарэ гади хоёр өдөр юу яваад ирэхэн үсүүд телеийн хэгээ агуул син хөөрми хоолэ гажни гажиж онгшин асамбогат тэнс хайнаруда таннэн хэгөөги хоолэ гажни болгжи гуул син нийслээ лохтэ өди бэлвэ Карин оски гэж бач ташаан харбын аруул хийв үү. Гуангур өн биш ашва. Гуан сэнгдэн мөнгө яраад ян сөнэ гаж. Сэ тус бүгдийг өн жолааж. Нэгэн дэя ляуан ирэт. Сөндин шорга жавдэш хсэн толдан гуанглаа усгин гаж хэрэм хэрвэж ява. Бишиг ширгийн сэ дасаар асууж байна. Чиллун чэнсэ хайнаруудын илгөөсөн жахтал болголоо. Ляваны бэрэмтлаад өгвөл манай гуус гэлгүй. Хөрвөө бэрэмтлж өгвөй. Өмгөж хамгалдаг болбол манай үчүүхэн бага болсый. Дээр л явал ингэнэ. Яхвал таарна. Йогул жүй гэж асуува. Баруу мөрний бишгэн сэдин дотлоо. Хэдэдүүн гаржилжи. Уан уршио тортусэд элтхалтэ Элтхалвэ бол түргэн элтхалдэй сонсэ чэж уожуули ахгэн сүү тэр хэдэн сээдэ Тангуэлс болбол Хүшрүүб гуд юхо болса Лёвэлс болбол Удаадара борон хэгэй хүдлгүүгүд богдин түрү дурба Дэн дэжин дүгдүүгүд тос хоги мандула Дэрхи дэхэнди Айвэл жоблон хүтүүдүүг толдан Итне харгагасы мане учухон гуола сүйтэгдөр толын шүүгүй. Эртэхэн бээр жамаад хүргобыл жэхтэх хэрүүсу сүргэн ачаалды гүмэн. Чон жахнэдлэй хэлчалчыглэ. Дэ! Тане бишхэнэ эчнэ хэнш. Дотар жасхэнэн хэ атэхсэн уусад бургул юрдэн улси хэшкэ хэдэж. Өмдэл нүгулаад гарэ жүрвэж. Эн амуглэнэ өрн сүудэг жангтэ. Гэта дугуласу өгэтл танигий яллэлэн Пиг аргэж бээгаад чиллүң мөтийн холгээг үнэй бэрэм тлияагэв шуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
шавхавэт тотад боруулэ ботгийн өрөмжийн хэрэ манай гуунс хүрээд өснө ботход бат өмгөлөө дахгүй би босно ийм сэтгэлийн ямар ошин гэдэн хийтос ёор дахын шашин бот лявангийн комдож болно хэдгари босоо зоо согтвол манай гуунс би ширваа нагш хэлнээрэн бүй хайгалш каннаа

Гуул сийн атнаас нэгэн сүрхэ байгаа тэр хөтөн жон ширгөгий дагуулж ил дүрген гарва. Их тавнаар тангул сийн ширгий харьян жухгийн үйсүүд тангул сийн ширгий нарду дамдам мардашана нарк мэдэгдэба. Сүрэ чиллүүң сонсэвэг нэрэн сээлхэн галлэн хэллэн дэвүүн юүн адамдүрэн тачалагэж. Хай сүй нэрэн дүрэн мардэн шүшэдэм ихэрэгэллэжу чирэгэ дагуэл сэнгвэ гарчирэ дүжибэл. Үнгэ жус шэрмэг бэдэл дэ бүйнэ үндэр нэмэн чэгарвэ. Утун гоол зин багатар аюу өнөр хүн юу энэ цаг гарч ирвэ? Тэрөмөн жи өнөрийн яшилж байна. Би болвол гоол зин чиргээр аги атгаж юрэн хэлэн ярьж байх. Яг юу яаж вэ? Сонгон чи гэдэг би билээ. Чингэл ямар санаа тэ гарч ирвэ? Лёмосуд хэдибар гэрээг нь орсон болвш. Чиргэлдэг голос ивлээ. Мари муш болно бутна. Үшил дүрм тэгж болсондон мали хатн ирж шургал амдэрва. Өрөдр хөрвөл лявагийн битэн дормжилж таны таа уус бэрад өдөр болвол. Кенгэс мөрнэ татрагадна. Төмөл бол мэрэ иргэд дүр харагдаж. Үшил дүрм мүгэгиш хэлчэгтэйг толдааны яхсэж лявагийн танд үхэ мөртө битэн кижэл хангаж байгаа дээч хэрэгмээр бэвэл гуэй шүү. Сонсов гэдэг хийлэглэн гээч. Бэлт бол хаагур болдуулий толж хунаар бол хоо хэлэн хөвдөгий дүүр яг дагуун маань сүсий төв болгон гас хүнийг юм утгаа сүрмүгийн утгаа болгон ээ юм утгаа цаас орсон үдри үдрийн хэнаар үдний шарын үртэн ошисон бол буян хэнаар батны бүлгүй үдри үдрийн хэнаар үдний Урууртэн ошиваа бол буян хэнаар бастаны холгэгэй дашанай шалямгэгэй орлаха шуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
хичээд мах хайгээ тавих энэ үйс үүдээ яг ялдээ тосон нүргэн төш хөсөн дүү дөөш оммаа төглөө төглөө хэсэн хэсэг гал төрсөн бүйг тэр ороод ах түрүүмэр норогун мэдэж уан нэгэн дуу гаар үүсэл үүчаар

Чиллүнгийн бай ягтуугаад тийрээдсэн. Би сэйлдэн аа гэж өлмөр жийхийн усод дондаасан. Шаудл хөөрө чиргийн удаан давтал явлааш. Чиргийн дунд ношлорон хүсээхтл болоод. Ой! Сонгон чи нэгэн тавиар гэж ойхсан бол даа. Аяа тан хэтри хэвэ ижээ нэг бах сононог болгоо. Самгуу болгэ. Өнөөдөр ээхийн сэм өдрий. Наа юу яаж байгаа гад гади шүгүүртнэр гасан чиллүн сонсохгүй юу сэ чиллүн юм ба бидл түрвигийн хинүжи дацасан бишрэйн шүүи тандамар сонгун шинэ дагуулсан хөдөн ширгүүд гуван дөрөв ялхад юм барба юу яаж байгаа гэдэг бишхэн түшин бод урагши давшиж үзэж ижин гүн үсё лявангийн төргөн бэр хоо болвол бидний юу онсе юу яаж байгаа нь алуулда. За, 동부라시 광라우스네가 아니라 돌금배급이. 어쨌든 려왕 거수배 장쇠랑 미스룽 거젠 우리 힘 꼬른바가들 대금 부디에 들들베라 너일라슈이. 오만달단 돌럭치 구왕 부여를 가지지 우리를 쇼간 절자피 꼬이히누수 청스하이 진룽이 제나 우거우거우거 우주원 늑바가한 Телейн хэг андер сонсон уу си. Өнгөрөө дадлаад юу юм бэ?

Үнчиш төмшид бэлэгэд манд бас үнгүрүүш хор болж олохэ. Үгэлэгэд манд бас үнгүрүүш тош болж олохэ. Үнмөөнэ холгнайны мариу хинэгэжэ. Сонгүн чигийн үгэд болвал

айван нари охтижээ. Халаадсан ширгүүди хүндөө хөгөр жишилжээ. Энэ гажир гурван өдөр ширгмээр ямруулсны төлөө хүүхшин жанхан яан хуур чендриги төргөнөө төжээ. Чингянгване Сонбен лючинг ингажирын хэшруула өвөр бастагын үлсүү хүмүнүгэ. Тохириги дэрвэйжуулаад түрин хирэг тушиндым барын шаа.

гарчээ. Дарын чоллохон ойд гарчээ. Тэдин нотэгэ тагин орнда бас тулгүүдэр бээсэнэ жиүүдээ. Үндр үндр гуулуудэнда эргэлдарад бүхимөр.

үйлүү жаны хуужих ертөмшийн өгөл ад жовлон болоход боломжилжээ. Тэр онгос бүгдгийг хоовдлоо тэрний өхөгий нэгэн та тавж гарваа. Хөмөр өрингалаас үмөрж яриад нилээ хэдэн өдөр явжээ. Удан шанэ энгрэрийгар хийн үлээ ючи шэндэ орди явдал бодогдож үжигнүү.

бо та жавснэм бодог дээ. Түмэн давхар эшлал тэ. Соусун наро санэг дэра. Тэнхэр үлсэн абгэнэ. Хамга явсны үсмэдэ. Сонгбин абгэлэ уэнэн. Элэм болмэш санэг дээ. Нүднэлэм сияс болсан. Шүйчанэ эртбаэ. Шүйчан мэртэ балахсны. Чигун талбарды бочгаваэ. Тэтман гатарвал хэнвэсүдэ. Чиригэн ардэгэ. Гашанаан аргаш. Өөрн сурог тэлмэж бэгаа. Саусунэ. Хүхшээн хадамаава янху болот өнәр үмүс үхтэгэн ол жилдэж үхүсү түргэн сулгагаад. Түрмтэ хүмүн саусу үнэ хүрчээн дэрэгэ одылжээгаад бас хүсү түргэн түр түржээ. Сэн чанганданы хүрсэнэ сүүлөөр өвөгдөөдийн үйм бонгандаан ошуэлжээгаад үрэдөм

бүгдийн үйн нотогдан үргэж ирэнгээ сансангүй бидэ. Үрдүмтэн сэдэн сэнар болгүл өнгөдөл хийрэмдэржээ. Абин үйн гадастан бидэ хэжирэнгэж бассангүй. Алсин гадирэ чингиянгуанди күнэхтэнэ хам бодлошу. Элба жүлі хэрсуулаады үчхэллээді. Хосыл бүгэд гонырүл түрүгдөөйі. Чэрэмошыргийн бодул, хосын чэрэмошыргийн бодул, готырд гонаад. Чэрэгин дондаад, нүтін дөлімсі жүлгэжа хэхэлвай. Үчангширг дүшіндамай элэм болуаша, гэрн нотыг жүгөөн өстэж, ода димінны өдірі яхуай, чанган

баях ширээ тушин хэмэ унсийн хатаар ярьтлаа үчиж харыг дутнаа өвлөх сэхэн санахт хэлээ үндөр үндөр эргүлүүдэ үнгийжүү өчөөдий

온근 도가 우스지베나이 옷은 노사 온스인 혈아원 오늘 터주 어디 무슨 힘으로 원신실게 따장 얻은 바이라디 바이라디

Хот нөрөмний хайсан дээр хагааны жин гарч ашлаа. Холоо зэрхөө ширгүүдийг сэллавла хэлээдэ. Үнгийн үянши үдрин нари халхалмар. Үжан хэрэгэ ашлэнгэ бутумур. Каргарнэ елдүүдэн гархунарн келэбэлжаар. Кэхэм жүхтэй сүргэрэр отрэгэгэ толмарай. Чандане гажр, чандам бүндугрэн шадэ.

지루했을 우탈의 우물라 옛노 팅도를 역시로 굳은 사버리지 예스 볼라 첸드루디 슬루

өвөрөө тарангасаа дараа жоонэ ба. Уртурди явтлууд на. Нэгэд нэгэр бадаг дий шүү. Үнгийн сүлбөтний өтгсөр. Үнэн зүтгэлдний гадна шааж. Үбрийн улаан нэлаасан дэргүлжи. Хэдхарин гаджри елгөөс нүүс. Хамагнээс явдлуудий. Бодижи бээсэн гайван аха. Нэгэн жирин харагсан сэргаад. Өчхөн өмнөө мөндлмэн. Ли тээн, жа, жа, баса, баса. Суудлий хэрлийн үсүүд ли тээн. Мөргөн сүгдэж. Өчхэн хэрлсэн суудан дэр ошас суу баа. Шуэ сүнг болгол. Өдэж иллийн чиргий авдл болло тулаанэ вашир. Тангс өхөмөл бүгдийгий улсийн ичэн дүр тошахэн үсүүд. Хагаан ишина. Дэчэн хян вангсүүн дүр тошаан үгба. Олнур хиндаачан үди босогж, чэрлэг болгаа хэн үлэ бүгдөөрөөн босож, картэлэбэн жохсий.

үйсүүд үр хөмжирг нас дамтарра хаярн үжибэга суулгара. Ча орбох суулгэ ляван кэшу хайги нэгэн тай баримтлэжэ чигүл лавгэ төвшгөөсн долдан. Гуарбан үдр ег хэрми тэвсне зүлэрсэ. Кавиа тэнсэйтин ес чэндрэгэ оршуулхэн оршуулж мүнгэн бээлүг шоохшилэн жоохшилна.

Яг хэрмэн ширөнээдэр Сохтлаан уулжийжу сэтгэлээн үгэ ярэлхэн Хэдивээр олэн нүрэхэн сэтту шимэлүдэ Улсэн ичэн тэгаан ширөгэ хэвшэн сугат

Хүндэт сонсогч тав. Энд хүрээд байсуу хуурчийн өвлүүлж үлдээсэн жархал цовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийн бүх агуулгыг сонсгож төгсгөлөө. Дээрхээр үлгэрийн нөвтрүүлэг өндөрлөж байна.

ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг. Ардын дуу, ард түмний цэцэн цэлмэг аюу.

ардын дуу, ухаант түмний маань удамлан залгах амин саяа. Ардын дууны дугаар

Амар сайн бацхан уу ирэх юм сонсогч таа. Ардын дууны дугаар нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хамт үнэлцлэн цолгож байна. Энэ цагта хорчин ардын дуунуудыг та бүхэндээ бэлдэж ирлээ. Анхны дугаар Чимэгт ногоон хянган. Боинтинг болсон.

Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэхтэйгээ байлцаа та бүхэндээ маш баярлалаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянагч урд насан ерөнхий хянагч бүрийн баяр.

0: Талын малчтын нарийн хөрөө.
1: Хүдэ нутгийн хөгжил хувирал.
0: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэлэл
0: хөтө.
2: Самбатхан өрхөн мөндөд сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хамжуулалтын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргийл хөдөө нөтрүүлэгт та бүхнийхээ амар амгалан айлтхан зулгаж байна. Сайхан зурцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт бид Төмлөө хотын хорчин зүүн гарын хойд хөшөөний уран зохиоч Үлзий Очиртай танилцсан чинь түүний уран бүтээлийг сонирхохоор бэлхэн болоод байгаа юм. Таалан сонирхоорой.

Үнзээ очир эрэгтэй намын гишүүн 1962 оны 12 дугаар сард төрөв. Орчин зүүн гарын хойд хөшүүний хүн их сургуулийн сурлагын намтартай. Орчин зүүн гарын хойд хөшүүний улс төрийн зөвлөгөөний ажлаас амрав. Тэрээр Жирэм аймгийн багшийн сургуульд суралцаж явах хугацаанд 1983 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр Жирмийн сонин дээр мэлхийгийн хил бай шүдгэх хүүхдийн мэдлэгч шүлгээний идэлүүлснээс эхлэн уран зохиолд уран бахтай болсон юм. Гэвч уран зохиолын урт айна хаашил 1990 онд анхны мэдээллийн уран зохиол үйлс босгогчийн улам мөрөө Жирмийн уран зохиолд нийтлүүлж эхлүүлсэн юм. Төний тус мэдээллийн уран зохиол нь 1992 онд Дээд зэргийн дундад сургуулийн сурах бичигд сонгогдсон ороод зохион бүтээх уран бах нь уламж хөгжсөн байж. Төний ойрын хэдэн жил бичсэн намын төрийн бодлогын магтаал, нам засгийн хайр халамж, зэрэг хориод холбоон олон түмний дунд нилээд нөлөө тусгалтай юм. Үүнд нам засгийн хайр халамжийн холбоон Ши Жинпин ерөнхий шүүжигийн сүнэд баруун хошууны улаан мөчрийн төвлөгчдөд хариу зэгтэл бичсэн 2 жилийн ойд зориулан эрхэлсэн манай улам учир шин дүр төрх гих том хэлүүрийн нөтрүүлэгд сонгогдсон оролцсон юм а. Залгаад ирэхэн сонсогчдаа бүхэн маань үлзий очрын бичсэн шин маягийн малчин гих мэдээллийн уран зохиолыг таалам болгоогоорой.

3. Амжилт түүхэн тийм хялуур ирдэг биш. Амжилт түүхний ард зайлшгүй гашуун зүдүрт өнгөрлөлт байх үжиртэй. Тэр хэдэн жил тариа тарив. Бүсгүй их хөрмөлөх үед авчирсан цалингийн зоосын дээр нь багсаг зоос зээлж дамжаад нэг морь худалдан авч зэрэгэлдээ айлын сэтгэл нийлэн санаа таарах дүүтэйгээ хоршоо хүлэг босхон хүн бүр хагас өдөр тариагаа тарьдаг байваа. 2 жилийн дараа ариулан гамнаж хөрмдүүлсэн зоосоор бас нэг гүү морь худалдан авч асаараа хүлэг босгосноос ажлын хөдөлн улам өргөжтэй болжээ. Түүний гүү морь худалдан авсны санаа нь үл тарайлангийн яар үлрэлд тариагаа тарихад асааран хүлэгтэй болчих бөгөөд 2 жилд нэг түл олгүйч хожим унаг даага худалдвал амьдралд нь бас нэмэр болох биш үү гэж бодсон байв. Тухайн үед тариа арчин хураа хутал юу бүхнийг хүний хүчээр хийдэг болохоор жилдээ ондоо оройн хүлсээ улдаа тултал урсган байж зүтгээд 60-70 мүү тариагаас илүү эзэгнэж дийлэхгүй. Тэр энэ янзаар тариа тариад баяжих гэхч самжин амнаас чавг бүлях хүлгэр байна гэж сэхэрж мэдв. Тэр юу хийвэл юундэ мэрийдэг хүн байсан болохоор хэдэн жил хүзүүгээ сунган хүлсээ урсган тариан ажил хийхээр дамжаад нилээ цагаар сангаруулжээ. Гэтэл хэдэн жил тариа тарихаар дамжин бас нэгэн учир ёсыг сэрж мэдв. 1998 оны хавар айл нэг ах дүүн зоосын бажим зардалтай болоод хээлтэй үнийг худалдах чимээг сонсоод адсхийн баярлаж удаасаа сайн удмын үнэ болохыг мэдэх тул ах дүү найз нөхдөөсөө зоос зээлэн 1100 төгрөгийн өндөр үнээр шууд худалдан ав. Тэр урдхан нэг амьсгаж яв. 4 жилийн хатуужилтай чармайлгаар дамжин тэр нэг толгой үнэтэй 2 толгой морьтой 3 толгой хонтой болж 1-2-3 инженеринг бийлүүлж хамгийн анхны өөдлөн хөгжих амьдралын алхам замаа өлгөв. Тэр үнэтэй болж ганц толгой үнэгээ ирээдүйн сүрэг малдын хэмн ёстой амтайгаа холбон нарин нимба арчилж тэжээж эхлэв. Тэр тариан ажилласаа буцаж ирэхүр нэг бууж өвс хадж авчран үнэгээ тэжээ. Маажиж

малтаж өгөн бинт дасхна. Ажлын чөлөө үед тэр тарай шан модон там буюу голын тохоогоор үнэгээ хөтлөж хөх хөв самтрахын өмгөхийн харж зогсохдоо хизээч сүрэг малтай болдог билээ гэж хүсэмжлэн бодно. Тэр жилийн зуны нэгэн өдөр айл аймагтай малын өмж байсангүйгээс болж үнээнд туглах гээд бэрх хөнгөжилт болж үнээ туглаа хоёулын алдаад чус нулимсаар үйлж байсан зэрэгэлдээ гэрийн ав гэж хараад түүний зүрх нь шимширв. Дээсээ нарин газраараа тасарна гэдгээр хитгэн толгой үхэртэй дэдэнд авч хилвүүлээ тэнгэр бүдүн хакрал болно гэдэг үг. Гар хэлтүүлэгч сая туглах шүдлэн үнээнд нь туглах үед баг бийтэй үсэлт нь хурдан ичээл үрээр гар хэлтүүлэг хийсэнгүйгээс болж мэрэгдлийн алдаа болсныг хол сүүлээр нь гар хэлтүүлэгч болоод сайн мэдвэ. Тэр өдрөөс эхлээд бүх баяр өвөг болон аавынхаа уламжилт мэрэгжил малын эмчин мэрэгдлийг сурж айл амигтай үйлчлэхээр зориг шуудв. Малын эмчин мэрэгдлийг яаж сурдаг вэ? Энэ тухай мэдлэг мэрэгжилгүй болохоор заавал багш хэр хэрэгтэй. Багшийг хаанаас ирхвүлээ? Тэр газар болгоноос сүргэлсаар байж ууд балгасын сайн худаг гацаагаар нутагтай Ахмад малын эмч Хайлун гэрэн багш барав. Хайлун малын эмчүүл мэрэгжил сайнаар барахгүй үйлчлэх овурч сайн зээрд морьтой хоёулаа жил турш гадагшгүй дөхөн. Хаан хнийх нь мад унаа өвчин хижигт нэрвэгдлээ гэж сонсмогч өнөө гэвэл маргаашгүй хүрдэгэл замтай. Иймээс сайн багшийг багш олж таньсан нь бүх баярд хэмжээгүй баян жавшаа болсон байв. Тэр айл аймгийнхний мад унаад ершиг дөвгтө өвчин тохиолцоор малын эзнээс нь илүү бачимдан сандарж өдөр шөнийг ялгалгүй багшихаа дэргэд хүрч сургаал завр хүртэлгэ. Тэгээд заасан ёс орон засаж идгэнэ. Гэхдээ тэр ямар илрэлттэй малын өвчнийг ямар өмөр яд зассан тухай удаа бүр нарийн тодорхой тэмдэглэл хийдэг байв. Тэр малын захтлгүүрт байцалт хийв. Малын үн ханьша тогт үргэв. Буурахтаа барьж тавьж дийлэхгүй болтол буурж өсөхтэй үзүүр хязгааргүй өснө. 200 төгрөгөөр худалдаж гарахгүй байсан төглийг захтэлгүүр дөрөлж үлв. Үнэхээр нохон хэрэл юм байв. Гэтэл сайн үлдрийн үнэ тоглвол хаашил сайн үн ханш хүрч байгааг тэр үзэж мэдвэ. Тэр хизээд үн ханш нь тогтвортой сайн үлдрийн үхрийг байжуулахар тэмүүлж тэмцэж үзье гэж шүд зүн бодов. Тэр бодолдоо хөтлөгдөн гар хэлтүүлэгч мэрэгдлийг шалуудан сурлаа. Тэр сурах дуртай хүн байсан болохоор Багтал сумын Аваа гацаагийн Ахмад гар хэлтүүлэгч хас багны гэрж хүрэн багш таньлаа. Тэр ч халамсаг бүгэд харамгүй хүн байж бүх байрыг шаваа болгож цагаартал дагуулъя гэж хүлээн авлаа. Бүх байрын баярлсан гэж хэмжээгвээ. Үүнээр барахгүй хаан энэ тухай боловсрлын анги эрхлэгч юм сонстуул өөрийн сүйтгэлээрээ тэнд хүрч боловсралд оролцсон гар хэлтүүлэгч мэрэгдлийг маш хурдан сурж эзэмшин хэр тэнцэн үнэмэлтэй гар хэлтүүлэгч болваа. Тэр 2010 оны болтол олон удаа боловсрлын ангид оролцсон бөгөөд өөртөө мэрэгдлийн хамаатай ном дүвтэр худалдан авч онол үйлдэлгийг үйлдүүлэн суралцахын хамт малын өвчин хижгийг засах талаар ямар өмиг зарвал ямар хувирлт гарч байхад зэргийг яаж ядар зүдэрж хэдий оройтж байсан ч маргааш мэдээ гэж хойшлуулдаггүй. Өдөр бүр бодтой байдлаа тэмдэглэж ол түргэдлээ дагалдуулан бичдэг байжээ. Түүний хятад хэлний хэр хэмжээ тийм өндөр биш байсан болохоор толь бичиг уруулан суралцдаг байв.

Тэр хамаг анх гар хөдөлгөгчийн ажлыг гардан хийхэд бусад хүн юу хэлсэн ч түүнийг итгэхгүй байж, түүнээр үнэндээ гар хөдөлг хийхгүй байваа. Үүнийг тэр буруу гэж батсангүй, харин яг таарна гэж зүтгэн бодсон байлаа. Учир нэг толгой үнэ хэл тогтгүй үл нэг гэр бүлд 100,000 төгрөгийн хохирол гарлаа гэдэг үгэ. Тэр мэрэгжлээ дарын түргэн дэжлүүлэх хэрэгтэй гэж бодов. Тэр ном дүвтрээ сурлаа, боловсрлыг ангид оролцлоо. Гэтэл онлыг хэдийн нөвширтэл суралцлаа гэд үйдлэгд өөрийн биеэрээ оролцгүй л хизээд мэрэгжилтэн болж чадахгүй гэдгийг ухаарч мэдв. Заавал онл үйдлэгийг уйлдуулан сурах хэрэгтэй. Тэр даагийн морой худалдаж гар хөдөлгөгчийн хэрэгсэг зүйлсийг худалдаа авчээ. Тэр хамгийн түрүү өөрийн үнэтэй гар хөдөлгөл хийв. Дахиад түрэн садан ахトゥ найз нөхдөд гуин ороо орсон үнэнд нь сүйтгэл хураахгүйгээр гар хөдөлгөл хийж өгөө. Энэ бүл шинтел ухаан мэрэгдлийн асуудал мөн. Хөнгөн хуудам хандаж болохгүй. Хэрвээ хөнгөн хуудам хандаад халгуу гарахд хүрвэл надад ашиггүй, бусдад нэн ашиггүй. Энэ зүйлийн ажлыг залгаад хийх аргагүй болно. Тэр гар хөдөлгөгч болгосод арх тамхи татвал хэл тогтох нормыг харшилна гэдгийг сонсоод арх тамхиа зогслоо. Арх тамхи зогсоход төвөгтэй л гэсэн. Тэр олон төмний ашиг тусын төлөө тэр төвөгтэй явдлыг төвгүй тагидан нэг сэтгэлээр ганц зоригоор олон төмөнд үйлчиллээ. Тэр малын өвчин гизгийг засах гар хөдөлгөгч хийсэн зэргийн ажиллаа өдөр бүр өрхийн дараалдаар нарийн нягтад тэмдэглэж тавьдаг байлаа. Тэр түрүү жилдээ 76 толгой үнэд гар хөдөлгөл хийгээд 71 толгой нь хөл тогтсон норм нь 190

Тэрийг хамгийн олондоо 20 гарын гацаа тусганы 2000 гарын өрхөд үйлчлэн зөвхөн малны өмч болон гар хэлтүүлгийнх мэрэгдлээрэ жилд 30 гарын түмэн төхөргийн орлоготой болва. Тэр олон түмэнд халуун сэтгэлээр үйлчлснээр барахгүй өөрийн үнэгээ нарийн ямбаарчлан тэжээсний ачаар үнэ нь нэг ч жил алгаслаггүй жил бүр тоглож 10 жилийн дотор 20 шахам толгой болон үрдсэн бөгөөд үйлтэр нь онцгой сайн байснаас гартаа нүдтэй хүмүүс даран орон ирж сонирхон үздэг байв. Тэр малын өмч болсны хувьд малын хижиг гимиг сэргийлэх ажлыг маш чухалчлан үзэж сайтар хийдэг байжээ. Тухайн үед мал унаагийн өвчин хижигийг сэргийлэх тарилгыг сум болгосын мал эмнэлгийн өртөөгөөс нэгдэлтэй хийдэг байсан бөгөөд гацаагийн малын өмч бол дарын тус гацаагийнхаа хижигийг сэргийлэгч байсан юм. Тухайн үед хижигийг сэргийлэх тарилга хийсэн байдлаа үндэслэн мал унаагийн тоогоор сүйтгэл хураадаг байсан болохоор олон түмэн сэргийлэх тариа хийлгэх дурггүй байв. Иймээс тэр өөрийн мал сүргэдэг хижгийг сэргийлэх тарилгыг цаг тухайд нь хийхээр барахгүй аль аймгийн хүмүүстэй ч өрх дараалан сайтар ухуулан хижиг гүмиг сэргийлэх ажлыг гүнзгий таниулж өвчин хижиг үүсхийг ашигтай хязгаарлаж чадаад бүх хошууныхаа жишээч хижгийг сэргийлэгчээр сонгогдсон 2000 төгрөгийн шагналыг гардваа. 2011 онд Мөнгөний бүлэглийн хорчин зүүн гарын хойд хошиндх хуваар мал жилийн тал байна. Малын эмч болон гар хэлтүүлэгч хэлснэ гэхээр нь хошууны мал өмлгийн өртөөгийнх нь түүнийг танилцуулж өгв. Тэр маш олон нэр мэдүүлэгчдийн дотроос мэрэгжил өндөр бөгөөд хоёр зүйлийн мэрэгдлийг ганцаар хийж чаддаг давуулагт түшиглэн олноос оройлон тэмдэглэсэн сар бүр 30,000 төгрөгийн хөлс олгомжтой 2 жил гарын ажил өгв. Тэнд ажилласан цаг хугацаа хэдийгээр охорхон байсан боловч түүний ажил мэргэжил улам нэг алхам дээшлэн үлэмж туршлага сургамж хөрөмдүүлэн амжилт олсон байв. Тэр энэ хооронд малын өмч гар хэлтүүлэгчийн ажлаа тасралгүй хийхин хамт нарилаг бордоо худалдаг байсан бөгөөд түрээсэн машин худалдаа авч Мөнгөний бүлэглийн хуваар малжлын талбайд ажиллахаар очихдоо галт тэрэг буюу машин тэргийн өртөөнд гадагш явах хүнийг өргөн орой ажилласаа буул дахиад гадагш гарсан хүмүүсийг тэгээд буцдаг байв. 2013 оны хавар Мөнгөний бүлэглийн хуваар малжлын талбайхан бай бүхий ажилтнаа бүр байрт суулгах болж явуурын ажилчныг хэрэглэхгүй гэх тул арга бус тэр эндэх адилаа хийж малын өмч гар хэлтүүлэгчийн ажилдаа шуурхайлан зүтгэх болов. Тэр жилийн өвлийн нэгэн шөнө зэргэлдэ айлх нь ван өвгт хятад залуугийн үнэн түргэн чанартай ходоод гидсний тэлэлтийн өвчнд нэрвэгдэж цагаан махан бүр гарчлаа гэх бачим утсыг тосов. Тухайн үед нэг толгой хөрс үйднэ гэдэг үл амьдралын тэнгэрийн хагсан нурлаа гэдэг үг. Тэр түрээсэн машинаа худалдаад байсан болохоор арга бус морой өмөлн чандастай өм тангаачиж нүд чичин марангуйгийн дундуур туглын бэлчээр нийлж байгаа газар торох учиргүй гэж ас замаар зэргэлдэй айл зүгээ хурдлан дахиулв. Тэр морь ирдэ юм уу харангуй бүрхэд хамаагүй юм уу гэд богино жолоо босоо дөрөөгөр дахиулж явтал гинэт юу болсныг мэдсэнгүй хэлвхийн морьтойгоо хамт савж өнөв. Түүний барам хүлэн морин өмэлд дарагдан сүрхийч нэг хадгаж өгдөг. Морин гүйж басаад хамар торгин түүнийг харж зогсоно. Тэр хүлээ нүхлэн хүлдүү газар тутал сууб. Үзүүл нэгэн хэсэг мөс байсан аж. Тэр шархийн халуундаа мориныхоо жодоогоос татан бусаж зогсов. Хүлэн халуу эргэж байв. Тэр шүдэ зуун тесвэрлж байгаад морин домордож аажимхан галгүйлба. Түүний хүрээд очисонд үхрийн эзэн ман өгт залуу тун баярлсан байлаа. Тэр үхрийн байдлыг мэдчихсэн болохоор тохиромжтой дом заслаг хийж өгөв. Тэр маргааш нь өмнөлөгдөх хурж байцаалгасан чинь баруун хүлийн ясна гэмтчихсэн байжээ. Гэвч зэрэгдэ айлынхаа үхрийг засаж идэгсэндэ баяртай л

Ирхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг маань нүгээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийн бэлтгэл найруулсан анхны хэмнэгч Гаврил, хэмнэгч Урамсад, ерөнхий хэмнэгч Бүрэн Баяр.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм та бүхэндээ энэ цагийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Даргын дуу нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ цагаар Хулымбарт явагдаж байгаа мянган бүхийн найрын амжилтыг бүлэгдэж баргын толиот бүх гэдэг дуугаа хөрөхий. Баргын толиот бүх.

Нарнд гялалцсан мөнгөн тавруутай арслан барын хүчит толио жирэгтэй арсан ширээр уралсан булгаар зодохтай аялгау дуунд шуран хайсан урай дуутай эрэзэрэг гайхуулсан дайчин түүхтэй эрдэм ухаан хосолсон дархан мөхтэй эрэмгэ баатар эзэн Чингисийн удамтай өгөл боргилхан малчин заяаны хиймөртэй зон зон дан алдартай бархийн толиот бүх минь зон түмэндэ шахшигдсан бархийн домогт бүх чөөд минь дэвэ дэвэ.

0: өргөнөө хүний домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хөлмөйтэй, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргөлтэй, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр.

Сайн байцгаана уу өрхөн үзэгчдэр өрхөн сонсогчдоо. Хөлөн байр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд найрнгэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа миний сайхан хөлөн байр шууд нэвтрүүлэг та бүхний хараанд та бүхнээ сонорт ийм хөөрч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балж Мавна. Тэгвэл нээлж нэвтрүүлэг маань чөлөөт цаг болон гараа та бүхэндээ хүрэх болно. Ингээд чөлөөт цаг болон та анхаарлаа хандуулъя.

0: сонин юу вэ? WeChat-аар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
1: Танай дэрхэд манай хараанд их чөлөөт цог халамжшил яриа.
0: Чөлөөт цог яригдж байна.
1: Эрхэм үзэгчд, эрхэм сонсогчдоо, энэ хөлийн нөвтрүүлэг маань зург дарааж байгаараа та бүхэндээ хүрч байгаа. Ингээд манай зург дарааж байгааг үзэж байгаа хүмүүс маань нөвтрүүлгийн маань дамжуулж баяжуулаад өгөөрэй, та бүхэндээ найдаж байна. Ингээд бас манай халуун утас 825-62-40, 825-62-41 энэ утасаар бас холбогдож цөлөөтэй ярилцаж болно. Тэгвэл ер нь энэ

гурван гараг болж байна те. Ивэн Күнцнэ өөртөөс хүш өнэ, шинхэн баруун сүмнэ, нутаг хүүхдийн цэцэрлэгийн 25 жилийн ойг өгтөх энэ баяр тэмцээр энэ цэцэрлэгт гавья зүтгэлээ үзүүлсэн багш нарын алдар гавьяг тэмдэглэх гэж нутгийн бүвэн ууган багш нар хэмэх ширс нэвтрүүлгийг болвол гурав дахь хугацаага одоо эхлүүлж байна. Ингээд энэ хөлж нэвтрүүлэг маань бас энэ нутгийн бүвэн ууган багш нар гэх ширс нэвтрүүлгээр та бүхэнд хүрэх болно. За ингээд энэ хөлж нэвтрүүлэг энэ хүү сайхан хөөрхөн цэцэрлэгийн дуунай дунд зочноо урьж оролцуулъя.

0: За ингээд нутаг цэцэрлэгийн хөөхөн дуунай дунд нутаг цэцэрлэгийн багш Сэрэн Дулан багшийгаа урьж оролцуулъя. Сайн байна уу та?
1: Аа сайн байна уу? Та бүхэн сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Сайн явж ирэв үү?
1: Аа сайн байна.
0: За ажлын яар өрнөрөө бас тусгай цөлөө гаргаж манай нөвтрүүлгийн өрөөнд саатж ярилцлага өгж байгаад үнэхээр их баярлалаа. За. За тэгвэл одоо нутаг цэцэрлэгийн нутгийн ууган бүү нутгийн бүвэн ууган багш нэг болж байгаа та. Одоо энэ нутаг цэцэрлэгт одоо хизэнээс эхэлж ажилласан юм бол
1: би энэ нутаг цэцэрлэгт ажиллаад 4 жилийн нуурын үжиж байна. Анх бол 22 оны 3 сарын 1-ээс манай энэ цэцэрлэгт ажиллаж эхэлсэн юм аа.
0: 22 он одоо 4 жилийн нүрийн үсэж байгаа юм байна тийм ээ. Тэгвэл одоо голдуу одоо ямар шиг ажлууд ин хийж гэнэ үү?
1: Голдуу бол одоо өнөөдөр анги дааж байна. Тэгэд манай цэцэрлэгийн одоо цэцэрлэгч багш нар бол бүр олон талын ажлыг бүр дааж хийдэг. Нэг хүнээ бид төр олон жилийн ажлын байр илэрж байдаг. Тэгэд энд бол би цэцэрлэгт анги дааж байна. Тэгэд ата баг анги, дунд анги, их ангийн шинжилгээ ухааны хөтөлбөрийн ойлжлон ордог юм аа.
0: За. Ер нь тэгээд одоо бусад одоо хавсармаар зөвлөд юу байна уу те? Ямар ажлууд байна уу? Бас өөр багштай бас тусалж байгаа. Тэгээд л цэцэрлэгийн ажлаа хийдэг юм байна те?
1: Тийм аа.
0: Тэгээд одоо яг бүр эхлээд ярих юм бол одоо яхаад энэ цэцэрлэгт ажиллах болсон юм бол
1: хамгийн их бол би хүүгэн энэ цэцэрлэгт хүргэж байсан юм аа.
0: За.
1: Би одоо өөрийн төрсэн нутагтаа нутгийн хаан дэнжин дээр хөдөө газар чөлөөтэй тэгээд хүүхдээ нэг хөдөөгийн чөлөөтэй дахин нэг өөрийн үндэстнийхэн жан жансэл яс сурт хунаан сурнуу гэд хөдөө газрын хаан цэцэрлэгт үгё гэд хамгийн түрүүнд нутаг цэцэрлэгтээ хүүхдээ хүргэсэн байна. Тэгээд сүлдэн болоод дунд ангийн доор хугацаа болж эхлэхэд одоо манай цэцэрлэгийн дарга багш Сэрсэгмаа багш одоо нади ойрсон байна. Тэгээд би бас уулын одоо баг сургуулиудыг дамжаад одоо орлогч багшаар явж өнгөрөлттэй.
0: Тэгээд
1: ийм болохоор одоо Сэрсэгмаа багш нади манай цэцэрлэгт одоо багш дутагдж байна. Чи нэг ирээд ажиллаж өчхөө гэхэд би их дуртай атсан. Бид хоёр гар утсаар ярилцаад тэгээд л нэг л дарын зөвшөөрөөд манай цэцэрлэгтэй ажиллахаар ирсэн. Нэгд бол одоо хүүгийнхэн хажууд байна. Бас одоо өөрийн нутаг орныхаа нэг цэцэрлэгт өөрийн гэсэн хов нөмрөө багч гэсэн үзүүлээ гэд бодчээ.
0: Харин тийм байна. Тэгээд л хүрээд ирсэн үү тий?
1: Тийм.
0: Өөрөө одоо шинэхэн нутгийн. Танай өрийн нутаг шинхэн нутгийн шинхэн зүүн сам уу баруун сам уу?
1: Би өөрөө шинхэн зүүн сам най бүрд гацаагаар тоонттэй.
0: За. Тэгвэл яг одоо шинхэн нутгийн хүн юм байна тий. Тэгэл одоо нутгийн цэцэрлэгтэй хүүгээ өгөөд л тэгээ залгаад өөрөө бас энд ажиллах тавилан одоо хувьтай болсон юм байна л да тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: За. Тэгээл эхлээд ажиллаад одоо 4 дахь жилээ үзэж байна тий. Ер нь одоо таны гэр бүлийнхэн одоо таны ажлыг их дэмждэг байхаа тий. Энэ цэцэрлэгийн багш болоход.
1: Тийм ээ. Манай нөхөр бол одоо цахилгааны газар тажилдаг. Ажил их яруу. Тэгээд миний аав ээж, манай хадам ээж бол бүр одоо бүр их миний ажлыг их дэмждэг. Багш хүн бол одоо их эрв алдартай, сайхан ажил, олон түмэнд хов нөмрөө өгүүлж яддаг. Одоо сайн ажил гэдэг манай гэрийн хүмүүс их магтдаг. Их дуртай байдаг.
0: Тийм байна. Өөрөө бол яг ямар мөргөжил сурсан юм бэл?
1: Би өөрөө надаа их сургуульд явхдаа англи хэлний мөргөжлийг төгссөн юм аа.
0: Тийм байна. Англи хэлний багш болох ёстой байсан юм байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгэхэд одоо сургуулаар бас ийм одоо бас орлогч багшийн ажлыг хийж исэн англи хэлний тийм үү?
1: Тийм аа.
0: Тэгээд л одоо нутаг цэцэрлэгт ирсэн байна л да тийм ээ.
1: Тийм аа.
0: За. Тэгээд ирээд ажиллаж байгаа юм байна тий. Голдуу одоо анги дааж гэнэ үү тий?
1: Тийм аа.
0: Анх эхлэнгүүтээ анги даасан уу? Одоо анги даасан энэ ажлынхаа талаар ярьвал.
1: Анх 22 оны 3 сарын 1-нд ажиллаж эхлэхдээ бол би энэ манай цэцэрлэгийн цэцэг багсын нэг хавсрагч багш болсон юм а. Одоо цэцэг багсын хажууд дагаад ажиллаад нэг хугацаагийн өнгөргөцөө тэгээд одоо манай хашир туршлагатай багшаас одоо туршлага хурамдуулаад тэгээд энэ жилийнхэн 9 сарын 1-нд бол дастуулан багштай хоёулаа нэг шинэ анги дааж авсан байна.
0: Тэгвэл энэ жил дааж авсан уу тий?
1: Тийм ээ 22 оны 9 сарын 1-нд дааж авсан юм
0: аа. Тэгвэл одоо анги нь одоо бага анги. Тийм ээ. Одоо даажих нь бага анги тийм ээ?
1: Тийм ээ.
0: Тэгвэл одоо энэ 4 жилийн хугацаа гэсэн чинь бас нэг хугацааны хүүхдүүдийг төгсгөхөд байна уу тий?
1: Тийм ээ. Одоо нэг хугацааны хүүхдүүдэн төгсгөөж бараад дахин шөнөөр нэг анги аваад байна.
0: Тийм байна. Ер нь одоо хүүхдүүдтэй хамт байх ямар санагддаг вэ танд?
1: Хүүхдүүдтэй хамт байхад их баяртай, жаргалтай санагдана. Сэтгэл их тайвуу санагдана. Одоо их хүүхдүүдийн биеэс их сайхан илч энерги хүртээд их баяр баясгалтай олон юм бодохгүй шүү дээ. Хүүхдүүд ямар тийм гэнэн чагаанхан сэтгэлтэй хүүхдүүд ямар л муу юм байх вэ? Хүүхдийн хажуугаас их сайхан энерги хүртэж байна гэж өөрийгөө боддог.
0: Тэгэхэд энд ажиллахыг анх эхлээд энд ажиллах одоо хүсэл одоо энэ сануулгын хөлийн аваад л тэгэд эндээ ажиллаад тий хүүхдүүдтэй одоо болтол хамт байж байгаа юм байна тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Ер нь хаяа бас ядраатай санагдах уу тий?
1: Санагдана.
0: Яг энэ багангаас нь дааж эхлэхэд одоо бүр одоо өөрийн биедээ зөвгүй гэх юм уу тий? Тиймэрхүү ирдэг байх л да тий баганг нь.
1: Тийм ээ.
0: Тэгээд л энийг одоо том анги болтлоо, их анги болтлоо одоо дагаж одоо хамтдаа байж тээ тий.
1: Тийм.
0: За тэгвэл одоо ер нь одоо таны ангид одоо төгсгсөн тэр анги нь одоо хэдийн хүүхдүүд байсан бол?
1: Бид сая одоо бага ангиан эхлээд авахд бол манай ангид одоо 17 8 хүүхэд байсан. Тэн дотор бол одоо бага ангийн хүүхэд байна. Бага бага ангитайгаа нийлүүлээд нэг л бага ангигээд авдаг байсан. Тэгээд одоо сүүлдэн төгсөх үедээ 15 хүүхэд төгсчээ.
0: Аа, бага бага анги гэж бас байна тий?
1: Байна.
0: Тэр нь бүр бага юм байна тийм ээ?
1: Тийм.
0: Тэгэхээрээ бас 10 хэдэн хүүхэд гэдэг чинь бас л амаргүй ажил дээ. Нэг өдөр шөөхөлдөд өнгөрчин тийм ээ? Тэгвэл одоо бас өөр тийм одоо тоогоонгөр юм уу тий бусад ажлууд нь бас хавсранд болох байхаа тий.
1: Тийм.
0: Ангиад аахын дагууд
1: одоо багш нартай хавсраад одоо ажлын бүр ойлцоогоор явна одоо нэг багшны ангид хичээл ороход нөгөө багш нь одоо данс өвхмөл хийх юм уу цөвөрлөх хийх юм уу одоо гурван ангиан ойлжлоод салаад хичээл орно тийм олон төрлийн ажлуудыг хийдэг.
0: Одоо хүүхдийн энэ одоо насанд нь тохирсон юм шинжлэх ухааны хичээл орно гэсэн тийм ээ?
1: Тийм ээ.
0: Одоо голдоо юу гэж ойлгуулдаг юм бол? Жишээлбэл.
1: Жишээлбэл манаас бага ангиан одоо Улаалзын анги гэдэг нэрэлдэг. Одоо бага ангид бол одоо өнгө бодог өнөр амтыг таниулна одоо анх алхмын одоо танилтыг бий болгоно гэд.
0: Аа за.
1: За жишээлбэл нэг түмпэнтэй ус аваад ирээд хүүхэд бүхнээ ширээн дээр нь тавиад энэ усыг үзээд ата өнгөтэй юм уу үнөртэй юм уу ямар амттай вэ гэд анх алхмаасаа эхлээд игээд хүүхдийн одоо танилтыг одоо хөгжүүлэх алхмаасаа игээд аажимдаа нортог.
0: Тийм байна. Яг игээд ус тавьчихаар хүүхдүүд хэр хариулж байна?
1: Ус тавьчихаар манай хүүхдүүд чинь баг болохоор одоо тэрийг наадна гэд их яран шүү.
0: Тийм ээ тий тэрийг асгаад л.
1: Асгаад л хэн төгсөөр байгаа та чамдаа хөжөлийн уралдаа ороод дийлчихнэ. Тэгээд одоо хүүхдээс асуух нь ус өнгөтэй байна уу гэхэд үгүй гэнэ. Тэгээд л амттай байна уу гэхэд манай хүүхдээ жижигхэн юм чинь одоо хуруугаан дөрөөд амандаа хийж үтэн.
0: За.
1: Зарим нь гошуун байна гэтэл шихэрлэг байна гэдэл.
0: Бас амт ихэлж байна бас.
1: Амт ихэлнэ.
0: За.
1: За төгсөөр ятал зарим нэг нь нөөг замтгүй гэдэг хэл.
0: Ямар шамтгүй гэдэг
1: нь шамтгүй гэдэг нь тэгээд энэ ус өнгөтэй вэ нөө гэхээр үгүй одоо сөүлэр адил байна юу ч байхгүй гэдэл.
0: Тэгээд одоо хүүхдийн сэтгэх чинь амар хөөрхөн байдаг штэ
1: тийм хөөрхөн байдаг.
0: Тий асуултуудын асуухаар их хөөрхөн хариулт олдог байхаа тийм
1: тийм. Санин санаа хачаа хариулт хөөрхөн хариулт олж сансдаг.
0: Тий. Ер нь танай одоо хичээл орох дунд ийм амар хөөрхөн тийм ийм хариултыг олж исэн одоо танд их суугдсан ямар тийм хариулт байх уу? Жишээлбэл бодож үзвэл.
1: Жишээлбэл одоо бид нэ их анги болж ирээд их ангийн үесэд бол одоо орчлон сансар орчлонгийн тохой хичээлүүд ярна.
0: За.
1: За, дэлхийн бөмбөрчиг байна. Нар байна, сар байна. Одоо тэгээ тэр сансрын аялагч авгыг танилцсан. Сансрын аялагч авга одоо ямар хувцастай явна, сансрын нисгэл орчлонгоор аялж гээн. Иймэрхүү зураг дүрсүүдийг дэлгэцэн дээр үзүүлээд одоо хүүхдэд одоо харуулад яруулна. Яруулах үед одоо энэ нь бол бас нэг сансрын аялагч бол бас нэг жилийн одоо ажлын баяр шүү.
0: Тий.
1: За, өнийг үүжүүлэхээр дамжуулаад одоо манай хүүхдүүдийн аав ээжийн юу хийдэг вэ гэдэг энэ одоо хүүхдийн одоо өөрийн боттой амьдрал донд очих биш ээ.
0: Тий.
1: Тэгэхэд одоо манай хүүхдүүд үл ингэж хэлнэ. Миний аав одоо сансарт гараад одоо ирээгүй байна бэсгээд ирнэ ваа гэдэг хэлдэг
0: байт. Аа, бас. Тэр сансар гэснэн хаана байгааг ойлгож байгаа юм байна тий.
1: Тэнгэр дээр байна гэнэ.
0: Аа, за. Сансар нь хаан байдаг, тэнгэр дээр байдаг тий. Тэгээ аавчнд юу хийдэг вэ гэхэд тэнгэр дээр гараад ирэх гэж байна гэх юм уу тий.
1: Басхад ирнэ. Утал удалгүй ирмэр байна.
0: Аа. Бас хөөх юм аа тий. Тэгвэл бас сэтгэж ин штэ тийм ээ. Аав минь одоо тэр хол газар очиод эргээд буцаад ирвэл яадаг бол тий. Сансрын одоо бас нисгэгч тий. Болвол яадаг юм бол гэд бас бодож байгаа байха тий.
1: Тийм ээ.
0: Гэх мэтлэн одоо зөнтэй олон одоо хүүхдүүдийн асуултыг хариулах жоохон хичээл ордог юм байна тий.
1: Тийм ээ.
0: Шинжлэх ухаанд төр нь одоо байгаль орчин ахуй бас уулдах багтдаг баха тий.
1: Тийм ээ.
0: Тэгэхээр одоо ер нь одоо нутагт цэцэрлэг одоо өмнөх хоёр одоо багш нарын ярилцааг сонсоод миний өөрийн ойлголтыг нийлүүлээд авах юм бол нутагт цэцэрлэг ер нь байгальд аяих ойрхон байлгадаг хүүхдүүдийг.
1: Тийм.
0: Тий. Тэгэхээр одоо байгалийн одоо ийм орчин ахуйн ийм хичээлийг явах юм бол одоо байгальд нь очиулдаг, тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэр тухайн газраар нь явуулдаг, тий. Иймэрхүү хичээлийг оруулахад ороход одоо ямар шоухан байна хүүхдүүд? Ямар сонин сонин хачин хачин одоо асуултуудыг, хариултуудыг өгч байна?
1: Аа, жишээлбэл бид одоо нэг агаалжны тухай хичээл орно.
0: За.
1: За, агаалж одоо ямар хэл үр дүрстэй зарим хүүхэд агаалжаа таних хүүхэд байна, танихгүй хүүхэд байна. За, өөний агаалж гэж мэдүүлээд агаалж нь торхаан байна. За, бид одоо ангараа нь гадна гараад одоо манай сэсэлгийн хүрээнд тодорхой өвс сургал мал модны доогор агаалж нь торын өөрн.
0: За,
1: агаалж гэсэн амт нь тэр өөрийн бөёроо нь одоо яаж явж яхих бид нь одоо очиж үднэ.
0: За,
1: гадуур гараад л одоо агаалжийн өөрн дэ одоо хүүхдүүд.
0: За. Тэгээ таньж яах вэ хүүхдүүд? Зарим нь таньж,
1: зарим нь танин, зарим нь наадад цаашаа бас явчих хүүхдүүд ээ.
0: Тэгэдэггүй дээ тий. Ер нь одоо энэ хичээлийг бүр багаас нь арах уу тий?
1: Одоо энэ насны онцлогоор нь тааруулна.
0: Аа, тийм байна. Ер нь бас одоо хүүхдүүдийн ийм одоо таниулах, тий, мэдрүүлэх ийм талыг бол илүү хөгжүүлэх ёстой л да. Тэгээд энэ хичээл гэдэг юм ордог юм байна тий.
1: Тийм одоо

0: жишээлжхэл бол одоо манай бага ангид бол Азийн ангид бол одоо хүүхдүүдэн гадуур дагуулад одоо чичиг байна, шар өнгөтэй чичиг байна, улуур өнгөтэй чичиг байна. За өнө нь одоо чичиг, өнө нь өвс. За өнө одоо дураараа тасдаж болохгүй. Байгаль дэлхий хайрлан одоо хүүхдүүд баг юм чинь одоо амандан бас хийчихээс эн амар төвшний анхааруулна. Игэд урмынхаа одоо чичиг хуарын ялгаагийн одоо өвс хуар хоёрын ялгаагийн таниулаад өнгөнөр бас дамжаад бас мэддэг.
1: Тийм байна. Тэгэхээр яг өөрийн бүйээр нь оролцуулж байгаа болохоор тий бүйээр нь таниулж байгаа болохоор тэр хүүхдүүд их гүн сүгдэл өгдөг баха тий.
0: Тийм.
1: Дараа удаа лавтын асуухад энэ нь цэцэг, энэ нь өвс гэж ялгаж мэднэ.
0: Тийм.
1: Тийм байна. Яг зураг дээр үтснээс бүр ондоо шүү дээ тийм ээ.
0: Өөрийн гараараа барьж үзээд.
1: Тэгэхээр та яг өөрийн биеэрээ ийм одоо үйлдэлгэд оролцох тийм ээ. Яг энэ таны мэдрэхийг нь хөгжүүлэх ийм хичээлийг ордог болохоор хүүхдэд бүр илүү ойрхон байдаг юм байна тий.
0: Тийм ээ.
1: Асуулт хариултууд энэ хариулж өгнө. Зөндөө олон асуулт асуух уу? Том шиг болбол
0: асуун багш ээ. Энэ яагаад юм бэ? Тэр яагаад тийм бэ гэдээ асуух юм олон гарна.
1: Тэг хариулж жишээлбэл одоо хариултад нь бас одоо хариулж чадмааргүй асуултууд бас байх уу?
0: Одоо дөрөн бол тийм юм гараагүй гэвч би дотроо төвөгдөн хүүхэд одоо надаас нэг юм асуугаад энэ яагаад ийм юм бэ гэхээр хариултын үг чадахгүй болсаар ямар их төвөгтэй юм бэ гэдэг их санагдаг. Тэгэхээр одоо манус бол одоо хичээлийн урдаар бүлдэх нь энэ одоо нөх хичээлийн тухайтай хамаа бүхэн уулгын одоо эр орчмын уулгын бүр 20 ангилаад нэг дотроо бүлтгэл хийн концерт бичин.
1: Тийм байна. Тэгээ тэр хөтөлбөрийнгээ дагууд нь хүүхдүүдэд хөтлөөд явах юм байна тий. Тэр дундаас нь асуулт, олон асуулт хариулт гарах юм байна.
0: Гарах юм байна. Одоо хүүхдийн асуултыг хариулан нэн чулам хүүхдүүдэд олон юм мэдүүлээ энэ насан дотор ингээд бас их бодно.
1: Тий, тэглэхгүй явах тий. Яг ингээд одоо багштайгаа ингээд удаан байхаар хүүхэд их салж яддаг да тий. Одоо төгсчөөд бас нутагт цэцэрлэгээ үзэж ирэх хүүхдүүд олон байдгүй тий.
0: Олон байдаг.
1: Ааха. Цэцэрлэгийн багшаа үзнэ гэдэл явах уу тий.
0: Тийм одоо манаас ингээд жил тайра зам дундаа хором найрц таарсаар манай хүүхдөр миний багш явж гэн, миний багш явж гэн гэдэг их багшаа харсаар их баяртай мөр багштайгаа сайн юм өдөлддөг.
1: Тэгэхээр л одоо энэ нь одоо багш хүнээ алдар гавья гэж тий. Хичнээн их байдаг гэдг нь мэдрэгддэг байха тий. Ер нь одоо та нутагт цэцэрлэгийн одоо багш болсноос тий өөрийн хоббид ямар шоу ололт тавь хэр зэрэг одоо өөрийн хөгжилтэй болсон гэж боддог уу?
0: Эхлээд одоо би хагас хугацаа ажиллахдаа их бат чамддаг байж.
1: Энэ
0: бах хүүхдүүд бол одоо миний сургуульд одоо орлогч багш хийж байсантай таарахгүй. Орлогч багш байхдаа бол хэд нэг 40 минутын хөчөлөн ороод алван гэртэн суухт л одоо тэгэл болдог байж. Одоо энэ цэцэрлэгийн ажил бол хүүхдээ сад дэлдэхгүй. Одоо нэг өдөржин хүүхдийнхэн хажууд дагаад байна. Одоо хүүхдүүд хоол будаагаа асгачихна. Зарим хүүхдүүд буюу даад дэлэн, зарим нь даад дэлэхгүй гэгээд одоо хүүхдийн хажууд их аарсаар явдалд бас нэг баг бачимддаг байжээ. Тэгээд одоо хагас хугацаа одоо нөлөөд өнгөрөөд ирэхтэй бол одоо их тайв болжээ.
1: За
0: өөрийн бие даавч хэл бол одоо өөрийн аврах одоо их тайв. Одоо тэгээд их баясангүй явдаг.
1: Одоо сэтгчийн талд их өөрчлөлттэй болсон байна гэх үү
0: тийм.
1: Тайв хоо одоо бачимдхаа бэлчиж тийм ээ. За өөр ямар ололт байна уу?
0: Энд ажиллаад бол одоо манай цэцэрлэг 7 сайхан багш нар байна. Бүр өөрийн өгж туусыг бие биен хавсарна. Тэднээс олон туршлага хурамдуулна. Тэгээд тэднээс надаа их олон юм суралцжээ одоо өгж нар хасаа.
1: Тийм байна. Одоо өөрийнхөө одоо мэдлэг чадрын талаар бас хөгжилтэй болсон тийм ээ. Сэтгчийн одоо талдаа бас өөрийн гэсэн хөгжилттэй тий болсон тийм байна. Ер нь одоо нутаг цэцэрлэгт ирээд одоо өөрийн хоббийн хөгжилт бол нилээн нэг төвшөнд хүрчээ гэж хэлж болно тийм ээ.
0: За одоо их баясангүй хүүхдээс одоо сайн энээр хүртэж байна гэдэг их баярладаг.
1: Хүүхдээс сурах юм бас би. Зөндөө олон юмнууд би, тийм ээ. Ада та нар ба хүүхдүүдэд юм зааж ийн гэхэд хүүхдүүд бас ада багш нартаа бас юм зааж байгаа, тийм ээ. Бас тэрээрээ дамжаад бас нэг нэг харилцаа явуулцаа байх юм чин дээ, тийм ээ.
0: Тийм.
1: За тэгээд ер нь та бол бас нутаг цэцэрлэгт одоо 4 жил дөрвөн жилийн одоо нүрийг гүйцэж одоо бас ажиллаж одоо хүчин зүтгэлээ үзүүллээ. Тэгээд нутаг цэцэрлэгийн одоо хөгжилтөд бас танай нэмэр зүтгэл бас зөндөө олон байгаа. Энд нь хүнд итгэл төвшүүлж байна.
0: Баярлалаа.
1: Тэгээд одоо ер нь одоо нутаг цэцэрлэгийг танаар игээд үнэлүүлэх юм бол хэдийн хувь өгөх вэ?
0: Одоо би 100-100% өгнө сан.
1: Яхаараа тэгж 100 бүтэн хувь өгөх юм бол
0: манай багш нар бол их хариуцлагатай. Өөрийн хүмжээнд дотор одоо нөх хүүхдүүдээ өөрийн нутаг орныхаа жан жансэл, ёсортхон дахин одоо өөрийн мэдэх зүйлэн бүгдийг хүртээгээд бодно. Манай багш нар их хүүхдэнд хайрлан, гэрээ ахмадаа хайрлан их хариуцлагатай гэдээ багш нарам боддог. Тэгэд манай нутаг цэцэрлэг бол одоо хотын цэцэрлэгийн бодвол орчин тойрон одоо гэр барилгын талаар нэг бага
1: одоо суур төхөөрөмж
0: ани байж магадгүй. Гэвч одоо манаас хамгийн өгөөл бараг зүүн үйл ажиллагаараа нутаг орныхан хүүхдтэй хамгийн их одоо сайхан сургаан хүмжил хүртэй гэдэг их бодож их хүсэл өөрлж явдаг.
1: Тий. Тэгэхээр би энэ дунд бас нэг их хэлэхэд нутаг цэцэрлэгийн одоо суур төхөөрөмж одоо ямар шүү байх нь нөх чухал биш гэж бас юу энэ дээ тий. Юу болсон ч орчин байгаль орчинд ойрхон байдгаараа илүү хөөхтөтэй юмыг өгдөг юм болов гэж боддог.
0: Одоо манай
1: энийг энэ бол лав тийм ээ.
0: Тийм ээ. Та манай хүүхдүүд нутгийн хурсан дээрэн чөлөөтэй
1: харин тий. Тэгээд нутгийн бүвэн одоо үлгий болж штэ тийм ээ. Тэгээд одоо нутаг цэцэрлэг гэж нэрээ бас өгсөн байж магадгүй л дээ тийм ээ. За тэгвэл одоо ер нь одоо 4 жил гараа ажиллаа. Одоо бас анги дааж үзлээ тийм ээ. Тэгээд ер нь одоо энэ танай ангийн хүүхдүүд дотор тантай их тассан тий. Ер нь одоо бас сайлж ядмааргүй ч гэх юм уу тий. Танд их суугдал үлдээсэн хүүхдүүд байх уу? Байтгал байлгүй тий.
0: Байна.
1: Зөнд. Тэгээ энэ тухай үлгэр уучраа ярвал.
0: Ангийн хүүхдүүд бол одоо их наттай тасдаг. Би одоо их жөөлөн хүүхэд. Жөөлөн хүн. Одоо хүүхэд.
1: Жөөлөн багш.
0: Хүүхэд их дуртай над. Тэгээд би одоо анх анги авсан тэр ангиас нь одоо манай ангийн Аяна хүүхэн манай гэр сууж ясан одоо өөж аав нь хөдөө малдан яруу тэгээд хүүхдээ нь одоо сургуулаас арихын суулгаж багшийн дэн суулгаачхийгээд багштай их дуртай одоо тимгээд багшийн гэртэн суулгаачхийгээд манай туснагээд энэ суулгаасан байна. Тэгээд Аянатай хоёулаа одоо
1: хамт ажиллана
0: хамт амрна тэгэхээр бүр өөрийн гэртэн шиг дассан.
1: Тийм байна.
0: Аав өөдөөсөн хочирж өлөхтэй вэлхэжгүй. Тэгэд ийм нэг дасал хүүхдүүд олон гарсан юм аа.
1: Тийм байна. Ада хайртай сурагч юм байна тий. Тэр хүүхдэд авч хэлвэл бас таа чин хайртай багш нь тийм ээ. Тэгээ танайд байгаад тантай ада хамт игээд сургуульд цэцэрлэгтээ очиж байгаа болохоор их ихтгэлтэй байдаг байхаа тий.
0: Тийм.
1: Өөрийн хоббийн одоо итгэлийн хуваар авч гэлбэл одоо бүр дүүрэн тийм итгэлтэй байдаг баха
0: тийм.
1: Тийм байна. Тэгэхээр хүүхдүүдтэй бас одоо бэйдэ итгэх юм чадварын өгөх нь бас маш чухал л дээ тийм ээ. Нэг хүүхдийн хүмүүжил дотор тийм. Ер нь одоо бас игээд наас цаашаагаас суралцлахад бас зөндөө явдаг эцтэй тийм.
0: Тийм. Бид одоо ажлын хугацаанд бол одоо хат хошоны цэцэрлэгээр дамжиж одоо туршлага хурамдуулах, туршлага солилцох, одоо дагаан суралцах ийм хөдөлгөөнүүдийн олон өрнөлдөг. Одоо амралтын хугацаа болсоор одоо олон өдрийн тийм суралцлагад бас оролцдог хошоны дэсийн хотын дэсийн. Тэгээд одоо өөсөө одоо тэр соёл боловсрол одоо туршлага хурамдуулгаан одоо улам илүү болгоё гэдэг суралцлагад олон оролцдог.
1: Тийм байна.

0: Магадгүй биш ээ. Аль нэг өдөр нутаг цэцэрлэгтэй ажиллахаа болиулаа гэвэл яах вэ? Таны сэтгэлд хэнт хэр хүнд тусах юм бол?
1: Одоо их сэтгэл дор орно.
0: Тэх байха тий. Энэ одоо цэцэрлэг өө таны танд бас танай өөрийгөө хөгжүүлэх орн зай олгож ийн тийм ээ. Тэр олон баяр жаргалыг авч ирсэн одоо цэцэрлэгээс ажиллахаа болоор гэвэл одоо бас их хүнд тусах байх.
1: Тийм
0: ээ тий. За. Уучлаарай жоохон сэтгэлээ тань жоохон хүндсэн болов тий. За ингээд нутаг цэцэрлэгтэй 4 жил гарэ ажиллаж ийн нутгийн бүвэн ууган багшийн ата алтрик авчи штэ тавал те тэгээд одоо нэвтрүүлэг маань өндөрлөх цах нь одоо төгч юм ингээд нэвтрүүлгийн маань үзэж байгаа хүмүүс тийм ээ үзэж байгаа хүмүүс дотор одоо гэрийн ахмад хүүхдүүд маань яг энэ цахаар байхгүй тийм гэрийн ахмадуд багш нар тийм ээ үзэгч сонсогчд байгаа л да тэгээд эднэртэй хандуулаад юу ярмаар байна
1: хамгийн түрүүнд үзэгч чалан та бүхэнд их баярлж байна. Эндэл гэж юу хүлэн авсан та бүхэнд амьдралын чанга аз жаргалыг хүсэн зүгнэе. Тэгэхэд эндэл гэж дамжуулаад өөрийн гэр ахмадтай их баярлсан сэтгэлээ илтгэе гэж боддог. Хэвчээд манай улсын ажлын ар талаас одоо их дөмждөг манай гэр ахмад бидний их хүндэтгэж ажлын их дөмддөг одоо гэр ахмадтай их сэтгэлийн гүнээс баярлж байна.
0: За баярлаа. Ирхэм үзэгчд, ирхэм сонсогчд. Энэхүү баяртай.
1: Баяртай.
0: Баяртай.
2: Пейжинг кин цагаар 16 цагаар

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjou ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таара уулгын товчоос дамжуулъя. Худан бархат бодит байдлынхаа уйлдуулан ажиллажээ, гүнзгий байцан үнэнхүү өөрчлөлт сайжруулжээ. Суралцлах хүмүүжлийн гүнзгэрэн бут тажихыг ахиулжээ, суралцлах хүмүүжлийн үр бүтгэлийг чанар сайтын хөгжилтийг ахиулах бодит үр бүтэмж болгон хувируулахар цохирошгүй чармайж байх.
2: 2026 оны хуулбус мөнгөн гүйлгээний ажиллагааг сэргийлэх ухуулгын сарын эхлэлтийн ёслол жичээ гэрийн гаднах ухуулгын ажиллагаа хайлар дөргийн Чингис хаан удам талбайд явагдсан.
0: Худан бархат олон ашчлан харилцан хөдөлцөх соёл зугаацлыг уусал цуулах хэлбэрээр бодсон бос соёлын өвийн шин цаг үед цог бадрангуй амжирлын хүчнийг бадруулж соёлын хөгжилтийн амжирлын хүчнийг гүнзгий хөгжөөж байх зэрэг мэдэнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдвэржүүлэх сурцдах хүмүүжлийн ажлын өрнөснөс нааш Гүлэн бархат бодит байдлаа уйлдуулан ажиллаж гүнзгий байцан үнэнхүү өөрчлөлт сайжруулж сурцдах хүмүүжлийн гүнзгэрэн ботцохыг айхулан сурцдах хүмүүжлийн үр бүтээлийг чанар сайнтын хөгжилтэйг айхулах бодит үр бүтэмж болгон хувируулахар чөхрөшгүй чармайж байна. Жалгайл хот гүнзгий сурцсан нарилга ойлгох дээр хүч тавьж сурцхаар ажиллахыг айхулах бодтой арга гаргах бодит үр бүтэмжийн эрхэмлэхийг баримталж байна. Сурцлахын үр бүтээлийг боттой ажиллах хөдөлгөө хүчин болгон хувируулахын төлөө Жалан айл хотын сүлжээ худалдааны явдлын хөгжилтийн төв сүлжээ худалдааны явдлын хөгжилтийн гол хариуцлага гол ажилтын яг туйлдуулан Харийн ордны сүлжээ худалдаа хийж байгаа ажих үйлдэл хоршоо жил шууд нэвтрүүлгийн суурин газар балгас тосхны үйлчилгээний өртөө чигдг үнсгэрэн сурвуужлан байцааж эцэгнэлтэ барааны гүйлдэг чадвартан зэрэг хөгжилтийн хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Жалан айл хотын сүлжээ худалдааны явдлын хөгжилтийн төвийн намын дугуйлгын шүүжи Ван Рэй хэлэхдээ

0: Сүлжээний худалдааны хилчээний тариачин хийгээд тариалангийн дайчлах үйлдэл идэх хэдий бадруулч Шамбалгасны хүрээ хашааны аж ахуйн тариалгийн бүтээгдэхүүний тосхноос гаргаж хотонд оруулахын ихэр ахиулан орон нутгийн сайн эдийн тусгай тойргийн байгуулан сүлжээний худалдааны аж ахуйлалтын хангалахын хилчээд гүнзгийрэн тус хотын сүлжээний худалдааны цаг тухайд нь жижиглэн борлуулахыг зоригжуулж үйлдвэрлэл борлуулахыг золгуулахыг айхуулна. Дараачийн ажлын дунд бид бас тариалгын бүтээгдэхүүний хөгжилтийг өргөтгөх, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах ба ардыг баяжуулж орлогыг нэмэгдүүлэхэд сүлжээний худалдааны хүчин чадлаа өргөн гэлээ. Өвөр Монголын их хянган давааны оюушгийн дотоодын хамгуулах төвчөний Аалуншан хуваар төвчөө Амаахуйд ногоон өнгө нэмэх цагдааны дүрдөрхий шуухад гэрэл галба нэмэрлэхээр голсод бодгсон намын өдрөлгийн ажиллагаа өргөнүүлчээ. Намын байгуулалт хийгээд Амаахуйн хамгаалтын гүнзгий уцалцдыг айхулсан байна. Энгийн үед их хянган давааны оюушгийн их байлгийг сахин хамгаалж байсан кадр цагдаанаар чих мод хамгаалах цэцэрлэгч болж чих модны дэрэгдэх хогоо усыг хайрлагч чих модны өрөвдөр урахыг баталсан байна. Өвөр Монголын их хянган давааны оюушгийн дотоодын хамгаалалт төвчөний Аалуншан ховор төвчөний албан гэрийн эрхлэгч Чэнгү Фүхэлэгтэй хөдөлмөрөөр дамжин бүх кадр цагдаанаар оюушгийн ажилчны үйлдвэрлэл амьдралын хүчир зовоорыг гүнзгий ойлгож засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлж Их улсын Умратын Амаахуйн амар төвчний халхавчийг сайтар сахин хамгаална гэлээ. Орчны өртөд асах хөшүү засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтэй бий болгох ба үйлдвэржүүлэх гол сэдэвт ухуулн тайлбарлах ажиллагаа эрхэлж байна. Өргөн олон намын гишүүн кадрчүүдийн хөтлөн жолоодож байхад ард түмний зогсолтыг батсахиж зорилтын ухамсараа чангадхан үнэнс зүйн эрх үннийг баримтлан бодтыг эрхэмлэхийг биелүүлж хэдвэрч үзэл ноён ч суртлын эрс төвчин залруулан засаж бодот явдал хийж хариуцлага үүргэлэхээр дамжин үйл зүйлийн ажлыг боттод найдваржуулахыг айхулж ард түмэнд буян үйлдэхийг үнэнхүү хамгийн их ажлын бүтөмж болгосон байна. Сурцлагаар ажиллахыг айхуулан хийхээр дамжин үйлдвэржүүлж ажиллагаар үр ашгийг нэмэгдүүлнэ. Тариаланг тусалж тариаланг хөгжүүлэх сүлжээний худалдааны 1-р фронтаас байгалийн Амаахуйн оюушгийг сахин хамгаалах хүртэл дахиад сэтгэл зүрхийн нягтруулах ухуулн тайлбарлалт хүртэл Гүлэнбэр хотын өргөн олон намын гишүүн кадрчуд үргэлжилэн гүнзгий сурцгаар дамжин үзэл санааны суураа бэхжүүлж ботти ажиллахаар дамжин сурцлагын үр бүтэмжээ шалган бацааж 1-р фронтод ботти ажил хийж хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Дараагийн алхамд Хүлэнбор хот засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдвэржүүлэхийн эл зүйлийн ажлын бүх явцад тууштуулан олон түмний ханамжийн хэмжээгээр баримжаа бодгоч чанар сантын хөгжилтөөр хариултын хуудас болгон шин цаг үеийн ард түмэнд үйлчлэх шин хуудсыг бичиглэх болно.
1: Манай хорооны мэд хууль бус мөнгөн хүлгээний аюул төгшөрийг бүтөмжтэй сэргийлэн арилгаж, олон түмний хууль бус мөнгөн хүлгээний ажиллагаа сэргийлэх, хууль бус мөнгөн хүлгээний ажиллагаад цохилт өгөх, мөхөллийг мэдэх, мөхөллийг сэргийлэх, мөхөллийг эсэргүүцэх чадварыг дээшлүүлж, амар тогтун мөнгөн хүлгээний орчин тойрныг бий болгохын тулд 6-р сарын 15-ны өдөр 2026 оны хууль бус мөнгөн хүлгээний ажиллагааг сэргийлэх ухуулгын сарын эхлэлтийн ёстол Инжичи гэрийн гаднах ухуулгын ажиллагаа Хайлар төргийн Чингис хаан уудам талбайд явагдсан байна. Ажиллагаа нь зоосон уутаас эхэж зол жаргалт гэр бүлийн сайтар хамгаалахаар гол сэдв болгож, бүх ардаараа мөхөллийг эсэргүүцэх ажиллагаа явагдаж байх төвлөрөнгүй ухуулгын сартай уялдуулан Хотын эдийн засгийн төвч, хотын дотоодын хамгаалалт төвч, эл банкны байгууламжийн нийт далгарын ажилтан сүлжээнээс гадна төвлөрүүлэн ухуулан тайлбарлахыг төвлөрүүлэн өргнүүлжээ. Хууль бус мөнгөн хүлгээний ажиллагааг сэргийлэх болон мөхөллийг эсэргүүцэх мэдлэгийг бүх талаар түгээмэлжүүлэн бүх ардын мөнгөн хүлгээний амар төвчний хамгаалалтын торыг найхтас сүлжээ. Ажилгын ахуй талбайн уур амьсгал хөөр хөгжөнтэй байж, ухуулгын хэлбэр баялаг олон янзын байлаа. Ажилтад олон түмний өдөр тутмын амьдралын дунд олон үүсдэг хууль бус мөнгөн хүлгээний мөхөнд анхаарлаа төвлөрүүлж, манай хотын ойрын 2 жилд

0: Мөнхөн гүйлгээний амар төвчний мэдлэгийг олон түмний думдаг гүнзгэрүүлэн хүмүүсийн сэтгэлд хадан шуулжээ. Бүх ардын төгшүүрийн сэргийлэх ухамсар болон өөрийгөө хамгаалах чадварыг үнэнхүү дээшлүүлв. Энэ удаагийн ухлагын ажиллагаа маш утгуулах тай юм. Би гэрийн хүмүүс болон найз нартаа сонор сэрэмжээ дээшлүүлжээ. Мөхлөгчдийн халдлагад учрахаас зайлсхийх хэрэгтэй гэж хэлж өгнө гэж ажилгад оролцсон хайлар төргийн суугаалард Өвөн Жан хэлж байлаа. Энэ жилийн 6 дугаар сар бол 6 дугаар бүх улсын хууль бус мөнгөн гүйлгээний ажилгыг сэргийлэх ухуулгын сар болно. Энэ хугацаанд манай хот насчлын асрамж тариаланд холбогдох соёл жуулчлал, ардын бэл оруулалт бэл тохируулгын зууч зэрэг хэрэг олон гардаг хүрээг голдлохтай анхаарч нийгмийн харилцааны зуучлуурын зөвлөлийн тоног охор Вэдүгийн тавчинд гаргасангүй APP зэрэг шинэ хэлбэрийн хууль бус мөнгөн гүйлгээний хэрэг үйлдэх загварыг гүнзгий задлж төгшүүрийг урьчлан сэрэмжлүүлэх сануулмжийг бүх талаар чангатхана. Үүний хамт хууль бус мөнгөн гүйлгээний үйл ажиллагааг сэргийлэх ухуулгыг сургуулийн хүрээнд оруулах, байгууллагад оруулах, малж хоронд оруулах ажиллагааг үргэлжлэн өргнүүлж, мөнгөн гүйлгээний амар төвчний ухуулгыг байгуулахыг ахиулан хууль бус мөнгөн гүйлгээний ажиллагааг сэргийлэх ухуулгын эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлнэ. Улаанбаатар хотын эдийн засгийн төв цагийн мөнгөн гүйлгээний аюул төгшөрийг сэргийлэн эзэмдэх 1-р салааны салаан дарга Айшан танилцуулахдаа Тус удааны ажиллагаад өргөн бүрхэттэй олон дэс давхаргатай олон түмэнтэй ойртсон ухлагын арга маяг авч нийгэм нийтийн хууль бусаар бэл цуглуулахыг ялган таних чадвар болон төгшүүрийн сэргийлэх ухамсарыг бүх талаар дээшлүүлж өргөн олон түмнийг хөтлөн жолоодч оюунчаар бэл оруулах үзэлтэй болгож ил төрлийн хууль бус мөнгөн гүйлгээний ажиллагаас ухамсараасаа зайлуулна. Ухуулгын хамрах хэвцээг өргөтгөж ухуулгын хэлбэрийн шинийг үүтхийн тул хотын эдийн засгийн төв цагаас ил хошуу хот тойргийг идэвхтэй тэгэр зохион байгуулан бүх улсын 6 дугаар хугацааны хууль бус мөнгөн гүйлгээний ажиллагааг сэргийлэх охор Вэдүгийн элсэх уралдаанд оролцуулж байна. Одоохонд нэгэнт 30 шахам шилдэг ухуулгын бүтээл элссэн байна гэв. Дараагийн алхамд манай хотоо хууль бус мөнгөн гүйлгээний эх үүслийн засалтыг үргэлжлэн бутдын атгаж, үндсэн шатны тухайлсан ажлын боловсруулалтыг байгуулан өргнүүлж, 1-р фарантийн төгшүүрийн шийдвэрлэх чадварыг дээшлүүлнэ. Сүлжээний ажилтан холбоолон хөдлөлтсөн олон түмний хяналт тавих тогтцоог байгуулахар дамжуулан сүлжээнд дээрх болон сүлжээнд гаднах илчлэн мэдүүлэх арга замыг саадгүй нэвтрүүлж, бүх ардаараа оролцсон бүх орон бүсээрээ сэргийлэн эзэмдэх мөнгөн гүйлгээний төгшүүрийг засах байршлыг бий болгож, төгшүүрийн далд гэмийг цохож байгаа байдалд нь арилгаж, бүх хотын мөнгөн гүйлгээний зах дэлгүүрийн тогтун эмх журамтын байх болон олон түмний эд хөрөнгийн амар төвчнийг үргэлжлэн сайхан хамгаална.
1: Манай хорооны мэдээ 6 дугаар сарын 13-ны өдөр бүл бүх улсын 21-р соёл ба байгалийн өвийн өдөр болно. Хөдөнбор хот одоо үеийн амьдралд уусалт суудах бодсон бос соёлын өвийн амжилтын хүчний бадруулахаар голсод болгож Хот хошуу шанд ширис гол сэдвт ажиллахыг зэрэгэр өрнүүлэн олон ишчилэн харидсан хөдөлцөх соёл зугаацлын уулсц цуулах хэлбрээр бодсон бос соёлын үеийн шин цаг үед цаг бадрангүй амжилтын хүчнийг бадруулан соёлын хөгжилтийн амжилтын хүчнийг гүнзгий хөгжөөж байна. Хотын дэсийн гол талбарын ажиллахын уулах нь баялаг их хэлбэр нь олон янзын байдаг. Тухайн талбайд 30 гаруй зүйлийн бодсон бос соёлын өвийн төлөөлөх чанартын төрөл зүйлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж, арсан сийлмэл, хатхмал зэрэг уран бүтээлийн гоё захын бүтээлийг дэлгэн үзүүлж, орос үндэстний лаба, бурят бууз, саадын архи зэрэг онцлогт амтд идэнийг тухайн талбайд үйлдэн худалдаж, хүмээ гуртын дуу морин хуур зэрэг бодсон бос соёлын өвийн уран сайхны тогтолтыг ээлжлэн тоглов. Үүний хамт бодсон бос соёлын өвийн гаруурлын бичлэн ойлгох гогч гарахын хамт бодсон бос соёлын өвийн хамгаалтын шинжилгээ ухааны төгөөмжлөх ухуулгын өрнөлөн бодсон бос соёлын өвийн төлөөлөх чанартын уламжлагч тухайн талбарт хичээл орж хотын ард зугаасчдын дагуулан уламжлалт урмэрэгжлийн ричидийг бичлэн ойлголов. Танилцуулснаар соёл ба байгалийн өвийн өдөр гэх энэхүү чухал зангилахын чигдэд хөшгөлөн Хотын соёлын ордных нь олон түмний үзэж сонирхох дуртын арга хэлбэрийг сүвгчилж байгаад бодсон бос соёлын өвийн амьдлыг уламжлал болон шиний үүдэн хөгжихийг төлөвлөн

0: хүлж бодсон бол соёлын үе одоо үеийн амьдралд уусахыг хамт шинэ амжилтын хүчинтэй болгоно. Морин дава дагуур үндэсний өөрчлөлт асах хүч хөний хуваар хурлын талбайд тухайн газрынх нь бодсон бол соёлын үеэр амьдралын нэг сайн сайхан болгох гол сэдвийн тойронд бодсон бол соёлын үеийн дуу бичгийн үзүүлгийн тоглолт, сонирхолтой мэдлэгийн асуулт хариулт, соёл зугаацлын төрөл зүйн танилцуулга зэрэг баялаг уулгыг гаргасан байна. Үүний хамт бодсон бол соёлын үеийн бичлэн ойлгох орны байгуулчийн гар урлалын үзүүлэг, амт дидан амтлах, соёлын үүдлэлтийн дэлгэн борлуулалт, дур сонирхлын хорчилцоод зэрэг хэсгийг тохируулан олон зүйлийн дур сонирхлын бичлэн ойлгох төрөл зүйд нь олон төмний хүрээлтийг өргөнөр олсон байна. Жалан аль хотын ховор хурлын талбайд бодсон бол соёлын өв болон соёлын үүдлэлтийн уялдуулахар гол сэдв болгож тухайн талбайд бодсон бол соёлын өвийн цуглаах зэргээр нэж цаасан хайчилмал, буудаан сүрлийн зург, ойсон үйлдэл зэрэг бодсон бол соёлын өвийг дэлгэн үзүүлж хотын ард зугаасчдын сонирхлыг ихэд татсан байна. Бодсон бол соёлын өвийн төлөвлөгч чанартын уламжлагч тухайн талбайд заан сургаалт хийж урам мөрөгчлийн их сургуульч нарилах тайлбарлан олонд уламжлалт ардын урлагын үрмч үн өртөг болон сонирхлыг ойр занаас мэдрүүлсэн байна. Буудаан сүрлийн зургийн хөлөн бойр хотын дисэн бодсон бол соёлын өвийн төлөөлөг чанартын уламжлагч Лилийн хэрэгтэй. Би ямагт бодсон бол соёлын өвийг уламжлах уг санаагаа баримтгалж өөрийн ур мөрөгчлөө дэжлүүлэн цаг үеий даган бүх талаар урагшилсан маш олон бүтээлийг захиан бүтээгийн хамт нэн олон төмнийг дагуулан бодсон бол соёлын үгийг ойлгуулахыг хүсэж байна гээ.
1: Манайх орны мэт морин дава дагуур үндэстний ууртаа засах хөшөө. Мөхлийг шарбурчгийн үн өртгийг тасралтгүй уудалж бэ. Таран газрын төхрөг мөхлөгөөс нарлиг эдшүүлсэн түүхэн материал хүртэл дахиад төг түмэн айл өрхийн хоолны ширээ хүртэл шарбурчхын үйлдвэрлэх, эдшүүлэх, хадгалж зөөвөрлөх, борлуулах, төвөрлөх зэрэг илгогцох холбож тухайн газрын ардд ашиг хүртэж орлогоо нэмэгдүүлэх онцлогт аж үйлс болсон байна. Сурвалжлагч морин дава дагуур үндэсний ууртаа засах хөшөөний Wolfen амьд бутсын шинэ материалын хязгаарт компанийн шарбурчхийг нарлиг эдшүүлэх төрөл зүйн барилгын тухайн талбайд хүрэхэд машин төхөөрөмжийг эмх журамтын ажиллуулан барилгын ажилтад эрч зөригөө шавхан барилгын хугацааг амжиж төхөөрөмж ухсрах ажлыг бүх хурдцаар ахиулж тухайн газрын шарбурчхийн бүх аж үйлсийн хэлхээг түүлдэржүүлэн аж үйлсийн хөгжилтийн шинэ хөдөлгөө хүчний хөгжөх суурийг бэхжүүлж байхыг олж харсан байна. Одоохондоо барилгын ус цахилгаан зэрэг суурь ижээ бүрдүүлэх төхөөрөмжийг нэгэнт бүхнийг барьж дуусгаад бүхэл барилгын бүтээн байгуулалтын ахиц 170 хүрсэн байна. Барилгын ажлын бүлхмийнхэн үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг талбайд оруулах, орон байрд нь тааруулан ухсруулах, туршин тохируулж харгуулах зэрэг гол ажлыг эмх журамтын өрнүүлж, барилгын илгогцоогийн ажлын хуваарлыг тодорхойлж, хамжилтсан ахиулж, үйлдвэрлэлийн тойргийн бүхэл зохицын бүтээн байгуулалтын бүдүвч загварыг үндсэндээ бүрдүүлж, жишээлбэл энэ жилийн сүүлчээр тоног төхөөрөмжийг ухсрахын хамт ашиглалтанд оруулан туршин ажиллуулахыг бүх талаар бэлдүүлэх болно. Ойлгосноор Wolfen компани бол 2018 онд байгуулагдсан улсын өмчлөлт тариаланд холбогдох аж ахуйлал мөн бас ч улсын дэсийн тариалан мал аж ахуйн аж үйлсчлэлтийн голдлогтыг толгойлгоч аж ахуйлал мөн ууртаа засах орны бурчгийн талбайг өргөтгөн бурчгийн уналтыг тогтворжуулах хамаа бүхий төрийн бодлогыг гүнзгий найдваржуулахын тусад орон, хот, хошуу гурван шатны бэл мөнгө хийгээд Бээжин Өвөр Монголын хавсран тэтгэх бэл мөнгөд түшиглэн аж ахуйлал 1-5 дүншил төхөргийн бэл оруулж 18 түмэн тон шарбурчгийг нарлиг эдшүүлэх үйлдвэрлэлийн шугамыг шинээр байгуулж төрөл зүйл байгуулагдсны дараа уулын 10 түмэн тонн эдшүүлэн боловсруулах үйлдвэрлэлийн ерөнхий чадварыг давх цуулбал аж ахуйлын шарбурчгийн жилийн шийдвэрлэх ерөнхий хэмжээг 28 түмэн тонн болтол дээшлүүлэх болно. Тус төрөл зүйл ашиглалтанд орсны дараа аж үйлс ардын амьдрал ажил олголтын олон талаас ашиг хүртэж хөдөө тасхны хөгжүүлэн мандуулах бүтээн байгуулалтад хүч нэмэрлэн Ашиглалтанд орсны дараа аж ахуйлал жил бүр 28 түмэн тон тус газрын шар бурчиг худалдан авчээ. Эргэн тойрны 168 түмэн муу шар бурчиг тарих орон бүсийг нүүлгэн дайчилжээ. 5600 шахам тариачин өрхөд ашиг өртөөжээ. Тариачин өрхийн амбудаа худалдах хүчээр асуудлыг бүтөмчтэй шийдвэрлэжээ. Тариачин өрхийн хавсран дундчаар 4000 төгрөгийн орлого намагдуулна. Унас гадна цоошин үйлдвэрлэлийн шугамны тус газрын олон түмний ойр хавьда ажил олохыг шингэн авахын хамт орон бүсийн барааны гүйлгээний тээвэр ам тосны арилжаа ээжэ бүрэлдүүлэх сэлбэн арчлах зэрэг дээд доод урсгалын аж үйлсийн төвлөрөн хөгжихийг дайчилжээ. Тухайн газрын шар бурчгийн голлох аж үйлсийн ээжэ бүрэлдүүлэх системчиг түүлдэржүүлнэ. Энэ жилэс нааши Хулынбаар хотод тариалан мал аж ахуйн аж үйлсчлэлтийн дэс төвшөхөд үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын шижир алтан цонховч хугацааг бат эзэмдэн хянан зөвшөөрөх үйлчилгээг үргэлжлэн шилдэгжүүлжээ. Нарилаг онцтойгоор хавсран төдөхийг чангатхан тариаланд холбогдох голдлогтын төрөл зүйлийг найдваржуулан үр бүтөмж олохыг бүх хүчнээрээ батлав.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Билэх анхны хяналт цэргэр хяналт зэрэглэн ерөнхий хяналт бүрэн баяр нэвтрүүлсэн зул баясгалан мөргөжилтэн зүудаан.
1: Хуулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслээ.
2: Дуу бол дуртал ийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх соврог юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа. Дууны зингүн Шоу нэвтрүүлэг.

баярлснаа, хурдан илэрхийлэхээс илүү яаралтай ажил гэж байхгүй. Сайн байна уу хүм сонсогчдоо? Дууны цангуун нэвтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэсэг байна. Энэлжийнхэн нэвтрүүлгээр та бүхэнд микрофоны араа дуу муутай хүн, өөжийн тухай дуу, чи нэг л тим өөр хамгийн сайн. Алтан шаргал нутаг алашиа. Чон тотой гэх зэрэг дуунуудыг хүргэхэд бэлэн болж байна. Эхлээ та бүхэнд Rocket Bay гэх тулхт нарын дуулсан микрофоны ард гэсэн дуу хүргэнэ.

Архим сонсогчдоо манай нээлтийн нэвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хашиг хянагч, Урт Насан ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэмч урмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэвх хэвтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчин ухамсарыг бат чогчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгасчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдох үрж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үрж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа үн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цаагурын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цаагурын хорооноос энэртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цаагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсний болтол Хянганы зүүн буяар жирүүсхэн борон орно, бусад газруудаар үүлтэй. Хянганы баруун буяар 4-5 дэсгийн салхи өмнөөс салхилна, бусад газруудаар 2-3 дэсгийн салхи баруунаас салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүүний улдад Хянганы баруун бай зүүн буяар баг зэргийн борон орно, хэсэгт дум зэргийн борон орно, бусад газруудаар үүлтэй. Хянганы баруун бай баруун өмнө буяар 5-6 дэсгийн салхи баруунаас салхилна, бусад газруудаар 4-5 дэсгийн салхи баруунаас салхилна. Энх мэдээг дахин нэвтрүүлье. Өнөөдрөөс өнөөсний болтол Хянганы зүүн буяар жирүүсхэн борон орно, бусад газруудаар үүлтэй. Хянганы баруун буяар 4-5 дэсгийн салхи өмнөөс салхилна, бусад газруудаар 2-3 дэсгийн салхи баруунаас салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүүний улдад Хянганы баруун бай зүүн буяар баг зэргийн борон орно, хэсэгт дум зэргийн борон орно, бусад газруудаар үүлтэй. Хянганы баруун бай баруун өмнө буяар 5-6 дэсгийн салхи баруунаас салхилна, бусад газруудаар 4-5 дэсгийн салхи баруунаас салхилна. Хайлар орондоо үүлтэй байснаа тунгалах шин 2-3 дэсгийн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Алтан амл болгосон дүүлтэй 4-5 дэсгийн салхи өмнөөс салхилна, дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Амглан балгасанд үүлтэй байснаа тунгалах шин 2-3 дэсгийн салхи баруунаас салхилна, дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Баянхур балгасанд үүлтэй байснаа тунгалах шин 2-3 дэсгийн салхи баруунаас салхилна, дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Баянтухай балгасанд үүлтэй байснаа тунгалах шин 2-3 дэсгийн салхи баруунаас салхилна, дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Манжир хотод тунгалахаас үүл шин 4-5 дэсгийн салхи өмнөөс салхилна, дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус. Ягш хотод үүлшиж байснаа жирүүсхэн борон орно, 2-3 дэсгийн салхи баруунаас салхилна, дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Навдаадын балгасанд үүлтэй байснаа тунгалах шин 2-3 дэсгийн салхи баруунаас салхилна, дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Гэгэнгол хотод тунгалгаас үүлшиж жирүүсхэн борон орно, 2-3 дэсгийн салхи баруунаас салхилна, дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус. Аргол болгосонд үүлшиж байснаа жирүүсхэн борон орно, 2-3 дэсгийн салхи баруунаас салхилна, дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Жалан айл хотод үүлшиж байснаа жирүүсхэн борон орно, 2-3 дэсгийн салхи баруунаас салхилна, дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Нэрэг болгосонд тунгалгаас үүлшиж жирүүсхэн борон орно, 2-3 дэсгийн салхи баруунаас салхилна, дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Наажа болгосонд жирүүсхэн борон орно, 2-3 дэсгийн салхи баруунаас салхилна, дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Хайдар оронд үүлтэй байснаа тунгалах шин 2-3 дэсгийн салхи баруунаас салхилна, дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Дээрхээр цаагурын мэдээ нэвтрүүлэлтэй.

Манай хорооны мэд төрүүхэн хүлэн байрын уулзцлын зам олон үндэсний соёлын уулзцлын сөвчлөл гэх содон судлан суралцах хичээлийн тусгай талбарын нийтлэх боловсролын ажиллагаа явагдсан байна. Энэ нь тус хэлбэрийн судлан суралцах үйлдэхүүн жинхнэр бүх цараанд найдваржуулагдсан тус газар орон жижиг бүх улсын залуучууд багцуудад хандуулан бүх талаар нэн дэлгэрүүлснийг харуулж байна. Үүнээс өмнө тус хичээлийг 6 дугаараас сарын 6-ны өдөр Бөөжинд бүх улсад анх тарааж Бөөжин хүлэн байр хоёр талбарын нийтлэх ажиллагаа дотоод гадаад холболон хөдөлцөг хос чиглэлээр энерг олгож хүлэн байрын судлан суралцах нэр тэмдгийг бүх улсчлах баримжаажуулах шичимчүүлэх хөгжилтийн шинэ хөшөөг жинхнэр нээж бүх хотын соёл зугаацлын аж үйлсийн чанар сантын хөгжилтөд хөчрхөгийг шинэ хөдөлгөх энерг нэмэрсэн байна. Хичээл нь хүлэн байрын хөгжилтийн явц, Умратын аймагын халхавчин их баялаг, хил хязгаарын газар орны онцлогоос суурлан 6 өдрийн судлан суралцах шийдчмийг нарилаг бий болгосон байна. Оюушгын нэг газрын аймагын шинжилгээ ухааны шинжилгээ, бодсон бус соёлын өвийн ур мэрэгчлэл, хил хязгаарын онцлогт зан үйл болон байгалийн шинжилгээ ухааны төгөөмжүүлэх 6 хүмүүжил зэрэг олон ишэд уулгын холбож бодот үзмжийн хичээлийн танхим цаг орон зайн ярилцаа, соёлын мэдрэмж, аймагын хайлт, ахуй байдлын дэлгэрүүлэлт, арилжааны дуурайамл, тооны ухааны ойлголт зэрэг одогчлсон зан сургаатын загварыг шинээр үүдэн хэрэгжилж, түүхийн хуучид байгалийн нууц орчин, нутгийн соёлын судцыг явж суух хичээлийн танхим сэрж мэдэж болох 6 хүмүүжил сурч болох үйлдэл болгон хувирулна. Хичээл нь бас баримжаачсан сурагчдын судлан суралцах гар дэвтэр, багшин жолоодлогын гар дэвтэр зэрэг иж бүрэн тусгай мэрэгжлийн зан сургаатын материалыг тохируулан залуучууд багцуудын соёл иргэншлийнх боловсрал, аймаг ахуйн танин мэдрэхүй, шинжилгээ ухаанд сэтгэхгүй, үндэсний бүлхэмдлийн ухамсарыг бүх талаар хүмүүжүүлэн, манай хотын соёлын уламжлалт, аймаг ахуйн хүмүүжил, шинжилгээ ухааны хүмүүжил, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг нэг чогчжуулсан бэлэг тэмдгийн чанартай судлан суралцах бүтээгдэхүүн болно. Ойлгосноор тус хичээлийг хотын соёл зугаацал араач телевиз товчоо төрүүлэн нэгдэлтийн төлөвлөж хотын судлан суралцах зугаацлын нийгэмлэг хамжилтсан оролцож Шингдүн Фан соёл зугаацлын компанитай холбоолон хамтар бий болгосон байна. Төрөл зүйл нь засаг захиргаа аж ахуйлаад ихэдээ сургууль тусгай мэрэгжлийн байгууламжийн олон талын их байлгийн хурамдуулан орон бүсийн онцлогтой тусгай мэрэгжлийн журамжилтай бүх улсын өрсөлдөх хүчний бүрдүүлсэн судлан суралцах шийдчмийг байгуулсан байна. Шиндүн Фан соёл зугаацлын компани нь Өвөр Монголын багшийн их сургууль жичи Маны хотын тус нутгийн аж ахуйлалтыг гар холболцож орон нутгийн соёлын судсыг эмхэлэх түүхийн дурсгалт зүйлсийг тоочлон амьдлаг болгох үндэсний явалцаа солилцоо уулзалтын тоочлсон үзүүлэг зэрэг хүрээнд олон зүйлийн шилдэг үр бүтээлийг бий болгосон байна. Тус удааны судлан суралцах хичээлийг нийтлэх ажиллагаа нь бүх улсын соёл зугаацлын хараанд суурлан хүлэн байрын өвөрмөц онцлогтой аймагын дагуулах гүн зузаан түүхийн уулхын болон олон ишэд багтамчдын газар орны соёлыг бүх талаар дэлгэн үзүүлж орон бүс алсалсан 6 хүмүүжил соёл зугаацлын солилцоо хамтарцааны хөөргийг амжилттай байгуулж хүлэн байрын судлан суралцах нэр тэмдгийг бүх улсад алдаршуулан алдаршил ба ажил төрлийн нөлөөлөх хүчнийг идэт дэвшүүлж хүлэн байрын судлан суралцах нэр төрөл тэмдэгтийн тал нутхаас бүх улсад шилжих их баялагийн бүтээгдэхүүнээс нэр төрөл тэмдэгтийн аж үйлс тиш шилжих зангилгын нэг алхам болсон байна. Манай хорооны мэт 6 дугаар сарын 13-ны өдөр өргөнө хотын өнх орос үндэстний шанд хөөр хөгжнөр бялхаж байлаа. Зугаацлын удралд болцож баск найрд оролцох ширээс ажиллаг гоё цайхан эхэлж тухайн газрын төм шахам олон төмөн эд газрын зугаасгчдтай нэг танхимд цугулж уламжлалт ардын зан үйлийн үүрмэч гэж хэдийг бахархан ойлгосон байна. Үдийн өмнөх 9 цагт энх орос үндэстний шангийн олон төрлийн онцлогт соёл зугаацлын ажиллагаа олон газарт зэргээр өрнүүлсэн байна. Тус шангийн соёлын үзүүлгийн төвийн бодсон бус соёлын өвийн үзүүлгийн танхимд 8 дугуйлгийн уралдаанд оролцсод тухайн талбайд лаба үйлдэх ур мөргөчлөгийг уралдаж
Зугаасгчид тухайн талбайд амтлан билет өгч нутгийн уламжлалт хагасах урам мөрөгчлийг сонирхон ойлгосон байна. Ардын зан үйлийн зээл гудамжийн өнгөт үндэгийн уралдаан нь хүмүүсийн бахархлыг татаж зугаасгчид өнгөт үндэг мөрөглөхөд оролцож харилцсан зүгнэл дэвшүүлэн ардын зан үйлийн онцлогт баярыг ухтах заншлыг уламжилсан байна. Шидэн Буяах гарах урхлах зэрэг сонирхолтой ардын зан үйлийн тоглоом нь олон түмний дур бахыг өргөнөр татж тухайн талбайн уур амьсгал халуун дулаан эй найртай байлаа. Амтад идэв чичи соёлын үүдэлтийн дэлгэн борлолтын тусгай орны дотор Орос маягийн онцлогт амтад идэвийн халуунаар борлуулан үндэстний гохот цэцэг ойсон зураг ишхийн гар урлал зэрэг ботсон бос соёлыг төвдрүүлэн дэлгэн үзүүлж тухайн газрын ботсон бос соёлын үеийн уламжлалт онцлогт тариалан мал ажиллах хийгээд соёлын үүдэлтийн аж үйлсийн уцуцсан хөгжсөн үр бүтэмжийг амжилтгаар илрүүлсэн байна. Үүнээс гадна зугаасгчид Орос маягийн морин тэргэнд сууж модон гэрийн ардын суучийн дунд сүлжилдэн хөдөө нутгийн үзмжийг сонирхож айл тосхны соёл иргэншлийн уулах үнийг сонирхож болно. 6 метрийн баскын өнгөт үндэгний хий загвар 3-5 метрийн Орос маягийн лабагийн хий загвар нь зугаасгчдын анхаарлыг татж байлаа. Эхлэлтийн ёслолын уран сайхны тоглолт нь мөнч гоё сайхан байж Орос үндэстний ардын зан үйлийн дуу бүжиг онцлогт хөгжмийн тоглолт зэрэг олон зүйлийн хэлбэрийг хамарч тухайн газрын өвөрмөц зан үйлийг идэвхжүүлэн Гүлэнбэр хотын үндэстнүүдийн сахин барааж харилцан хавсралцах соёл уусалцсан өвөрмөц хэв намбыг идэвхжүүлэн тайсан дор алга ташилтын дуун, махтан дуулах дуун тасралтгүй зураатж байлаа. Тус удааны ажиллагаа нь уламжлалт баяр дурсгалын цаг хугацааны 20 саадыг өвдөж нэг улиралд баяр эрхэлдэх охор хугацаанд хөөр хөгжинтэй байх уламжлалт сэтгэмжээс салж өвөрмөц онцлогтой зан үйлийн ойлголтыг охор хугацааны өвдөгч цуглаанаас хөвийн хангалах болгон хувирсан байна. Өргөнө хотын соёл зугаацал биеийн тамирын товчооны хамаа бүхий хариуцлагатан илэрхийлэгт жүрээчилсэн, байнгужсан, чанарсантай онцлогт соёл зугаацлын төрөл тэмдгийг үргэлжлэн үүдэж, соёлын амьдлаг уламжлалт, зугаацлын ясч нарын дэвшлүүлэн үр ашгийн нэмэгдүүлэх ба олон түмний баяжин чинээлэгжиж орлогын нэмэгдүүлэх хос чиглэлээр чадвар олгохыг үнэнхүү биелүүлж, Баск найрыг Хүлэнбэр хотын соёл зугаацлын бас нэгэн үзэс хөлн сайхан нарийн хутас болгоно гэлээ. Шинэ барга баруун хөшөөний хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч Солонгогийн мэдээснээр Хүлэнбэр хотын соёл зуучлал Аражи телевиз товчооны 7-р бүлэг Хүлэнбэр хотын дэсийн бодсон бус соёлын өвийн төлөөлөгч чанартын өвлөн уламжлагч гойчлон мэдүүлэх ажлын тухай мэдэгдлийн бичгэм материалын шаардлагыг үндэслэн 7-р бүлэг Хүлэнбэр хотын дэсийн бодсон бус соёлын өвийн төлөөлөгч чанартын өвлөн уламжлагчдыг чадварлах ажлын тулд шинэ барга баруун хөшөө

0: За нийгэмд хоёргод банк гүнзгийрэн Ботсын бос соёлын өвгийн их байдгийг байцааж Ботсын бос соёлын өвгийн төрөл зүйл уламжлан залгамжлах чадвартны игнааны мэдээ зангийн бүх талаар эмхэлэн шилдэг Ботсын бос соёлын өвгийн бэлтгэл хүчнийг нарилаг оновчтын уудлан өвлөн уламжлагчийг хүмүүжүүлэх гоёчлон мөдөөдөх жолоодох ажлыг идэвхтэй өргнүүлж Тус удааны хотын төсийн өвлөн уламжлагчийн нэрийн хуудас болон хямн тогтох ажилд бат суурийг тавьсан байна. Эрхэм сонсогчдаа энэ үеийн сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж өгслөө. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.
1: Сотон сонгод роман тууч.
2: Шин сургах өтөр тойр бол.
1: Сонин сайхан араачуу тууч ус.
2: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа уран бүтээлчдийн к нармай хөтөлмөрөөр шуугдсан мосхойсон сонгодог сонгодог туучсан бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачуу туучс нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйг мэдчлэн золгож байна.
3: Араачуу туучс нэвтрүүлгээ халамжлан сонсдог хүндэт сонгогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт та нартаа алшаа араачуугаас хангасан хангайн сайн иргэсэн роман сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тоо Чамбайн бүтээл Цогбаатар уншин.
4: 19. Япон бужиг өд Ямамотын зэрэг явснаа 3 дахь өдөр хошууд хамгийн газар найр хийж Япон бужиг өгсөн баярыг тэмдэглэлээ. Дуусгашуунаа сүлд дава болхон манхан овооноос өмнөш хошуу засгийн газар байгаа чин хүрээний их тал хүртэл мөн чин хүрээнээс яахан дава хүртлэх өргөн цайдамд газар болгон өндгөн цагаан гэр өндөр хөх майхан үе олон хүнээр дүүрч ойрын 10 жилд байгаагүй их найр болон тамгын туслагч тод үедиг найрыг захирч хошуу захирагч лоддын найрын сан хамаарч найр наадмын дугаар тогтоох гадна дотны жочныг дайлах зэрэг олон боттой ажлуудыг эрх мэдэн хийв. Энэ найрын гол агуулга бол Бадма хатнаа зарлиг ёсоор Яхныг эсэргүүцсэн баатар хүмүүсийг шагнах Яхныг дагаж олон муу хэрэг хийсэн нэг бүлэг хүнийг шийтгэх ажил болохоор Лодай захирагчийн зүрх чичрэн биеийн дагжиж ёстой л сүүлээс айж сүүдрээс босгох хэмжээнд хүрч байсан боловч тод байдлыг дуслагч түүнийг найрын ажлыг захирах гол тушаалд томилсон болохоор дотор нь баг уужирж өглөө үдэш өлөн цатгалангүй чирмэн зүтгэж ахмуд ноёддоос эхлэн албат зарцад хүртэл цөөлөн цан гарган зөвлөн хилэлцэж хүм болгоны өдөөс хөнгөмсөг инээж хойл гаранч бошуу ташуу болсон байна. Гэвч найр жинхэнээр эхэлж Яхныг эсэргүүцсэн буюу Яхныг буулган авахад алдар гавья байгуулсан хүмүүсийг найрын талбайд уран оруулах үе Лодай захирагчийн хамаг бие салганы шичирж тэдгээр хүмүүсийн өмнө чирэгээ цухилхаас өнөөхөө айн дагжиж байлаа. Уулын талбайд орхо баатар хүмүүс ба гавьяат нэгцнүүдийг дуудан танилцуулах хүн бол Лодай захирагч билээ. Гэвч түүнэ айн дагжиж байхыг тод харсан тод билег туслагч түүний энэ ажилыг харин нэгэн өвгөн ёроолчид даалган хийлгэв. Найрын талбайн гол хоймор том ихэж хачир майхан босгож хошууна олон ноё төшмүүд гэгэн хавлгаанаар тэнд суудал дараалан суужээ. Найрын талбайн дөрвөн талаар үе олон хүмүүс яхчилтан зогсож Яхныг эсэргүүцсэн баатар чуудын талбайд орж ирэхийг хүлээв. Ерөөлч галдангүй мөнгөн буурал сахлаа гялал зуулан амьруулж алд илүү урт хэрэгвэ цагаан торгон хатгийг дэлгэн барьж баруун гартаа хатгаараа дэвсгэрлэн том мөнгөн аягтай ариг өргөж зүүн гартаа мань хатгаараа дэвсгэрлэн даллагын сум атгаж их намбатайгаар улаан эсгээр бүрхүүл бүхий дөрвөлжин модон яндар дээр алхан гараад Өмсэн намголон болтгүй Эзэн тэнгэрийн аварл Эчэг чингэсийн ерөөл Эхэн монгол нутаг мэн Эзэргэг дайсны түүрэгэ санжирн Энхчин мөнгчих Энүхэн тэнүхэн байдалдаа эргэлээ Дархан чингэсийн үгса Дайчин монголын хүүд Дайсна дарж Дархан цолоо олоод Унсан алтан шороодо Урга хадашиг сүндэрж Уусан тунгалаг усанта Ундрах болгийг нээгээд Зовлон үдсэн олонда Зол жаргэрийг авчирж Зол ба түлгийн утагдан Хөгжлийн үр сацалаа

0: Им ачид баатрууда эндрэн жигсэж өгтий элгэн халуун ерөөлд өргөн дэвшүүлж барий. Эжин Чингисийн өрөөс эрийн манглаа баатрууд минь эрхэт засгийн тамгада елэлтийн айлтгаа бариач элгэн садан төрөлд энэ вие харуулаач гэд аяхта арих далгын сум хоёроороо хорийлан даллахад хамгийн түрүүнд Хошуу ангийн Баатар сумын жирэнтэн цэргийн дөрөн мөрийн морин жигсаалаар орж ирдээ. Хүмүүс уухайлан хасгаж сүү арих таван тарааны өр таван хошуу малдын хишиг зэрэг тедрүү цацлана. Жирэнтэн цэргийн дараагаар шагаан голлын хятад цэргийн бас дөрөн мөрийн явган жигсаалаар орж ирдээ. Үүний залгаад Хошуу амрыг хамгаалах ангийн кэн 8 мөрийн морин жигсаалаар орж ирсний хамгийн түрүүнд Лагуа Майрин Батсүмбэр хоёул зэрэгцэн явна. Хамгийн араасан хатан шонхор солгой цэрэм Батсүх жаахан доны Алия Дембен нар бөөмөр орж ирэв. Энэхэн акшинд бүх талбайны хүмүүс хөнгөнөн урайлж далайн долгилт мэт урагш еврэн хөдөллөө.
1: Хатан шонхор,
0: ханган сайн эр. Хайрт баатар минь. Ёстой монгол хүү да. Айлив, би нэг хараад авъя. Үу, яасан сайхан ханагар эрвэ. Эрхүн да, эрхүн. Эдэн Чингисийн минь цогтой өрсийн нэг ч юм уу юм да. Гүй, яасан цогтой нүдтэй юм бэ? Юутай өрхөн харцтай юм бэ? Хүүхэн хүн шиг хөөрхөн цэвэр төрсөн залуу байна хөөрхүй. Эх мэтээр шахшалтан магтаж, шахцалтан дүрж үзэгэйн. Чачар майхан суусан ноёд харан, албан цэргийн энгнэг амтрахан иньэмсгэлж харж байснаа. Хатан шонхор нарын орж ирэх тизрэг мэлдрэн гайхаж, төгтөмөн хүн уухайлан урайлж, урагш дүрн магтацгааж байгаа энэ хэдэн хүчтэй. Ялангуй хагасчдийн өмнөөс эхлэн хамаг олдныг дүргүүлэн алдар нэр нь айлгиртээс мансан дуурсан энэ хатан шонхор гэгч лед шиттэй хүчит баатрийн дүрийг хараад зарим нь толгоогоо аажма дохон эрэхгүй биширнэ. Зарим нь ямар ч сэтгэлийн хөдөлгөөнгүй гүлрэн гайхаж. Зарим нь энэ хүнэ лед шитэн хаага байсан бол гэсэн төлөвтэй шинжин ажиглаж. Зарим нь энч энгийн одонд төрсөн амьтан биш байха гэж сүрдэн эмээж. Онц зарим лодо захирагч мэдхийн нэг нь хатан шонхрыг харангуутад дагжин чичирж, хоёр мөрөндөө зөрүүлэн эгэлтэргэсэн хос царайтай суг таттан өргөд чачар майхан өрөө сүрчиж орхох болов уу да гэж эмээн. Яг энэ үед Хошууны амрын хамгаалгаа цэргийн хэдэн хөдөр ярчууд Вачир хуйг мэттийн хэдэн хятад монгол залхаачуудыг гавлан хөөж талбайд авчираад нэг бага дарга тэдний ялыг дүгм дурдан тооцож бармагчаа буцаан хөөж явуулжээ. Энэ байдлуудыг олны дунд нуугдан харж байсан асман санж хараад нэг талаар айдас хүрх болгоч бас зангалгын үе Вачир хуйгаас салж назгарын явсна бодвол дотор онгойж өөрийн мэргэнэ эрэхгүй шагшин. Бас нэг талаар хатан шонхрыг хулгайгаар ширтэн одоо чи сэтгэл амж сэрэмжи алдаад алмэрх цагчин болсон байха. Эцэгчин би нэг чадамдаа чамайг хорц өвсөгтэй явхан дийлэгдэвэ болгоч хугархай ташуурт асмын санчин гарт амь өх өдрчин дэми холгоо болсон шүү дээ гэж занаж хор шорн хөдлөн. Дараа өдрөн бүхийн уралдаан болж хатан шонхорч оролцов. Хоёр нугалж байхад хатан шонхор асман санж хоёул хараатай таарчээ. Баруун талын бүхийн дуудлагаар асман санж сүр бадруулан самнан гарч зүүн талын бүхийн дуудлагаар хатан шонхор гарахыг зэгч байтал дэрэгдэн Содн баяны зарц үзүсгэлэн гова цэцэн тунгалаг ирээд. Хатан шонхор та хэцээгэрээ тэр муу асман сая зодгийн ха ханц үд нэг юм шургуулж байх харагдсан гэж сэмэрхэн шивнэж хэлээд зөрив. Хатан шонхор дөлгөн дэвэлтээр гарч ахмууд бөхчүүдийн ёсоор атгаж байсан хуруул уусхийг 10 зүгт цацал өргөхт албаар нэг ин асман санжийн нүдийг оноосонд асман санжийн уур буцалж чи аравах намнахтаа надаас арай дээр болов гэхээс хавсаг цохоотой болох нийлх байсаар шүү муу бэлтрэгийг нуглан барж нуруу гарч нь шоройтуулаад хажуулд нь татаж хавирган дээр чинь ганцхан өвдгэдэх хэрэг гэж занан бодож шүдээ зугаад ухасхан дайрав. Эхний дайралтан хоосон болсонд асмна уур улан буцалж хоёр дахь гурав дахь дайралтаа угсраагаар хийлээ. Гэтэл хатан шонхрыг барьж чадсангүй. Харин өөрийн хүчнээ шурхан сөгдөх шахав. Асман санж барилдахтаа нэдээд сан ир байсан бөгөөд юу юугүй гал зуран дайрж нөгөө итгээдийн ха гişгэлт олхоос өмнө ноцсон дайрж хайдгаараа нэрт гарч яваа бөхвөлээ. Хоосон дайрсан барс хорсогдоо хоёр өмхөх юм ганцхан зайл гэдэгчлэн асман санжийн угсраа дайралт аргагүй хоосон болсон доо тэр хорсон бололтой. Яасан зүйхгүй ногшвээ. Тэгж айгаад байгаа бол шороо атгаад бууж өгөхөө яагавээ гэж хатан шонхрыг хорсгон хэлгээд хатан шонхор харин пүсгтэл инээ гэд. Нэрийг чин бодож нэг хоёр зөрөх юм уу гэж бодсноос биш. Чам шиг хөг атгахгүйгээр арга олоор чин хэвтүүлэн шүү гэж хэлв. Асман санж үгээ олондоо сонсохоор хасгаран хэлсний хариуд үзэгч олон ямарч анергүй байсан бол хатан шонхрын энгийн намхан гэлсэн үгэнд хүмүүс дүргэлдэн. Зүйтэй энэ муу асманд гар хүрхээгээр гадар долоолгож орох хэмээн хасгиралдав. Асман санжийн уур оргилдоо туулж шүддээ ярзайлга нь ухасхан дайрлаа. Гэтэл хатан шонхор биеэ зайлан зөрөгтэйгөө зэрэг тамирлаг урт хөлөөрөө асман санжийн кенгра шидбиг дагуулан тассант асман санж хийдэгүр хөндлөн шумбаад хоёр алдын хол зайд хамар амраараа шурхан хатуу савагдан ойчв. Хэдэн секунд хэвтээд хэнгэтгээ чирэн арай чимээ босход нь ганган цагаан цэрээн хөх шара хэдэн өнгийн шороод бодогдон түүний араасан хөрөн улаан цус дааварлж хэттийн шийд тоглодог алаг нүрт нэхэсч аста нэгэн зүйдийн засалтай болсон харагдлаа. Хүмүүсийн уухайлан урайлахад дүүн хошигнон энээлдэхэд дүүн нийлээд чих түлэрм хөнгөнж байх нь асман санжид аргагүй тод сонсдох болвоч нүдэн анилдэн зууралдаж харагдах юм огт алга байжээ. Хатан шонхрын хөрөөг орж халуун цус хараад зэргэх завсарн хийдэг хийдлээ хийж хэнхтэг дээр нь өвдөглөөд алый. Алж хитгөө боловч ахаж дэгжирхийн аргагүй зэмдэг болгож хаяа гэж зодгийн хаан богон хангцэд буруу хандуулан шургуулсан эрттэй хоёр төмөр нь мушгигдэн урвж маханд нь шигдээд цусан дусалж байхыг тэр өөрөө мэдэрлээ. Төвнийг нүд салгалгүй занан харж байсан цэцэн дуулуу хөөхөнч тод олж харав. Хэцүүрэх гэж байж хөл толгой хоёр нь байраа солж хүүхэн магнаагаараа газар хатгаж орхиддаг байна шүү. Гэт нэг нь хамшхар буурал өвгөн энийхэд. Энэ хоёрыг эхлэнгүй тааруулсан бол муу асмныг боорсог өгөхөөр шоройтох байсан сан гэж хөлтгөр хөхөн хаалаг алдан. Энэ хатан шонхор харин овоо барилдах залуу байна да гэж мөн хоёр тайж буурал сахлаа имрэн өгөлгөд. Хөөе тийм байна хөөхгүй удмаа дагасан байлгүй да. Хөөхөн яндан ч зүгээр барилддаг хүн байсын гэж өөр нэгэн өвгөн дэргэтэн ярин. Сайн нэр хатан шонхор дөрвийн нуглаад үлдэв. Өөнтө хатан шонхорыг хошуу гүнгийн аварга бөх аюушт тааруулсан байдэ. Аюуш бол хөдөр үйт хүч ихт Монгол бөхийн 13 мэхийг чадамгаа хэргэддэг бошгүй шаламбай бөх билээ. Гэвч энэ хүн бол марангад хэнэг хүн биш хурц сэргэлэн морт гүм бодолтой хэрхээр юм. Тэр хатан шонхорыг үнэн сэтгэлээс биширэн бахарддаг сайн эсийнийг болохоор ойрын үзүүр наймын даваан дээр хатан шонхортой тааруулсан бөхгийн даамлд дүрүг үйцэн. Бас хатан шонхорыг хайж орхих уу эсвэл хаягдаж хоцрох уу гэдэг бодолд шийдвэр өгчээ чэдгүй уймаран. Энхэд хоёр талын бөх бодох завгүй гарч очиход хатан шонхор дэвэн махшиж аюушийн дэргэд ирээд аюуш ахмийн аварга цолоо битгий алдаарэ гэж семирхэн гэлээд доош бөхийн шороо алгадаж буулт хийгээд бутсан махшив. Аюушийн сэтгэлд хүчит халуун урсгал ойлон давлгаалж нүдэнд нь зайр мэлтгэнэн араасан уттал харан хөдлөлгүй зогсоно. Баатар хүн бодолтой ч ирш гэж аманда шивнээд ботсон бөгөө дараачийн тохиолдсон хоёр бөхийг золвоотой хайж аваргалав. Өдшийн шар өри болж хадан шонхор солгой цэрнээр хошуу тамгаас өөрт нь босгож өгсөн шинхэн хөхөн майханд айрыг уу наригж суутал бөх аюуш нэг нь том бодолтой юм тэвэрсээр. Урд тангаан сайхан эрчүүд амгалан тавтай найрлж байна уу гэж мэндэлсээр орж ирдэ. Хатан шонхор нар бүгдээр босолдсон аварга бөх аюуш шиг ахлах байранд уран суулгаад айрыг хэмнэж барихад аюуш айргийн тосон авч эдэм хуруугаа дүрэн дээсэр жимдээд дахин нэг очиж балгаснаа. Том бодлоо төв их эмсэг нээж дотроос мөнгөн товруудтай гөлтгөнсөн хар булгар зуддаг гаргаж хатан шонхор руу хоёр гараараа хэцээнгүйлэн өргөд. За эрхэн баатар минь, энэ зодгоон би дайснаа дарж дархан цолоо олсон дайчин баатар тандаа үн дурсгал болгон өргөж аналдах дайсантай үзүүлсэн алдарг авьяагаа дуурсгасан сайхан эрмэн аваргуу бөх шилгаруулах гайхамшиг талбайд хөс сүрээ үзүүлж явах болов гэсэн ганц хүслээр өргөн барья гэж догдолсон үнэн сэтгэлээр хэлэн. Хатан шонхор малгаагаа тех сайхан өмөсч ханцуугаас ихсэрж буулгаад сэж бөхөн хэцээнгүйлэн хүн төтгөж хоёр гараараа нимбэ тосч яваад эхэн бөхийн үнэн хайрыг энэ зодогчийн шингэн аваад энэ бийд мартагдашгүй үнэд дурсгал болгоё. Сайн ачхуд сайн эрдэ амраг саадгүй үүдийг бүтээх нэг сэтгэлийн зорилготой юм. Хүн гэж натыг харсанд чинь хүн талархал дэвшүүлий, эр гэж намайг тоосон чинь эрхэм хүн төтгөл илэрхээлий гэд сөхрөн ёслов. Энхэд энэ хэдэн сайн ярс бүхэл шин сэтгэлээ ярилцсан баясаж өөр өрийн учирлаа уудлан тооцож үүнээс хожмын найрамдлаа батхан тогтоож авчээ. Үүр гэгэрхүүээр эдгээр сайн ярчууд майхнаас гарч холын бараа харахад жептэх хүүл тэнгэрийг бүрхэж жэхүн хийтэн солих үй үй хуйж байлаа. Хорь Хатан Батма бугад хотноос дөргөн загтал эргүүлж тод байлыг буян байлыг хоёр туслагч Рагва Майран хороон дарга Батсан бүр зэрэг гол гол тушаалтнуудыг бугадд нэг дөргөн хөрөлдсөн очихыг тушаажээ. Иймээс тод байлыг туслагч өглөө эртэ лодэ захарагчтай уулзаж энэ нарийг сайхан төгсөөгөөд баатар сайчуулыг хэрхэн шагнах бас баримтлагдсан муу хүмүүсийг хэрхэн шийтгэх зэрэг боттой зүйлүүдийг нарийн тушаагаад мардав. Энэ явдал лотой захрагдж ямар нэгэн ад завшаан олгосон мэт баяр болж хийх гээд хийхийн аргагүй болсон нэгэн хэрэг энэ завшаанаар завдан хийх хэрэгтэй боллоо. Учир нь энд үлдсэн гол тушаалтнууд нь бүр лотойгийн өөрийнхэн итгэлтэй хүмүүс байлаа. Лотой захрагч хошуу ноёдыг өдөн бордуулмагч найрыг төгсөөж мор бөхийн шанглалаа хаалтан молт өгж бармагч найра тархаала. Найрын олон бүр тархаж хатан шонхор солгой цэрэн нарч мордхор бэлтгэж байтал лодэ захрагч ич солгой цэрэн батсөх нар явбул явж байг. Хатан шонхор харин энд хоёр хоног хүлээх чухалтай хэмээн ёсрохыг үгэлэхэд хатан шонхорыг үлдээгээд ямар хэрэгтэй юм гэж алиад юм басуу. Лодэ захрагч нилээд хөдгөлцснээ. Энд ярилцах зүйлүүд бий. Боттой учрыг бол хатан шонхорттой асаар нь ярилцах болохоор энд би тодорхой ярихгүй гэлээ. Энхэтэн хатан шонхор бусадда нүдээрээ дохио өгч дахин асуухын боли болов. Лоте захирагчи гарч одосноос хойш хатан шонхор хэдүүлээ байдгийг судалж хатан шонхорыг лоттой үлдэн аваад юу хийх гэж байгаа тухай ярилцав. Хошуу засгийн гол ноёд бүр явж хаад лоттой төр атгаж байгаа энэхэн хооронд сайн учир лав байхгүй гэж батсуух хэлин. Лоте чамайг үлдээж яваад хорлох гэж байгаа биш вэ за гэж би зовоод байна да гэж солгой царин хатан шонхор өрөө харан өөмөр сэтгэлээр хэлив. Бид бас явхан болий. Түүнэ ярилцах хэстийн дуусгаад хамт мордий гэж жаахан доно эрэс хэллээ. Тэгээд бидэнд ашиггүй. Лоте одоо хошуу царигийг захирах эрхтэй болоод байх шивдэ. Иймээс эвгүй явдал болбол тэр цэрэг дайчилж бидэнд зэвсэг хөдөлгүй. Бид энэ чин хүрээний тал дээр яасан ч сайнаа үзэхгүй. Иймээс би үлдэхээрээ үлдэй. Та нар явхараа яв. Энхүүл бид ёсоо олон. Тэд намайг оролдвол би бас сарахтай. Үнэн намайг хорлбол лоддан ам бас миний нөхдийн гараас гарч итэхгүй гэдэгт та нар лав итгэлтэй байгаа. Иймээс та нар явах удаан тийм ажилыг хийгээд яваарэ гэж хатан шонхор нөхөддөө захилаа. За манай хатан шонхор ингэж шийдсэн бол та нар явцгаа. Би харин эхнэртэйгээ хоёул энд манай хатан мэхийнд хэд хоноё. Энхэд байдал муудуу би та нарт нэг дарыг чимээ өгье. Тахвал би бас хошуу царигийн орлогч хорон дарга санчиртай ярилцъя. Санчир бол их сайн хүн, самбаа тэж хүн байгаа юм гэж алиадэн бинэдээд бууртай хэлив. Өдөш хатан шонхор мороон өсөлж сул тавиад бусаж ирж явтал ордны нэгэн гочиг өгтөн ирээд лоте захагчи таныг ноён санд залж байна гэж ёсрохоо хэллээ. Хатан шонхор тэр гочигийг дагаад ноён сангийн их өрөөнд орвол ордны хэдэн төшмөд цуглуурн бүхэл хоньноо шүүс засаад хатан шонхорыг хүлээн суужээ. Инхэд хэд хатан шонхорыг нэлээд эрхэм гисийн суудалд уран суулгаж арих байрлаа. Хатан шонхор том мөнгөн аягтай арихийг амсаа тавихад лоде захирагч өөрийн аягтай арихан өргөд. За баатар эрмийн тэр нэг аяг арих тогтоож арих юм уу? Энэ бол эрхэм баатарыг хүндэтгэн дайлж байгаа өчүүхэн миний басч хошуу томгийн бүх ноёдын сэтгэл юм да гэж хөндө хөйтөмсөг болвоч хөнгөн эвэргүү дугуран хэдээд арх шалв. Би ээжээсээ төрсөн цагаас энэ арх тамиг гэдэг эдэнийг уруулдурж үзээгүй сан билээ ноён томын. Иймээс өчүүхэн намайг оршин соёорох юм уу гэж хатан шонхор ёсрохох хэлэхэд шүүхийн түшмөл хөхөд эмбэрл хэмээгч хүн арх өргөн өндийгээд сайн сайхны дээж хэмээн сархатта танд байрж байна. Сайн ирийн нэг хэмээн хүндэтгэн танд дээвшүүлж байна. Хошуу дээдсийн хишгийг хүрт нүү байна юу өөрөө мэд. Хотоо олноо сэтгэлийг боднүүгээ юу та нээл хэрэг гэж эртэ шорттой үгээр шална. Үхэ бол ёсалдаж учир гарчж магадгүй. Уургууч бүлээдэж өссөн би. Энэхэн аягаар ихээр унж орхих нь ч юу вэ? Гэж бодохдоо хатан шанхар өндөн босоод эзэн засгийн минь эвгээл хайр гэж бодохдоо эх нутгийн минь эрхэм шим гэж санахдаа энэ биеийг минь итгэж байлаа гэж баярлаад эрх жиргалаа эдлэхийг хүсээд энэ нэгэн аягас арахад тэг ширмаа нь гүртий гэд ганц хамсгаагаар залгилж орхов. Инхэд эдгээр ноёдын элдв сонин дуугаар уухайлан хасгарах дууны дунд аяган ширээнд тавихад цаа мөнгөн аяганы дотор тал нь ногоон харангуйтай болсон харагдлаа. Энэ юу болов гэж хатан шонхор гайхан бодосноо мэдрэл алдан суул дээжээ. Хатан шонхор аажмаа сэргэж нүдтэй алгуурхан нээж эргэн тойрноо харвал хав харангүй. Хөв хийтэн мөртөө ямар нэгэн муухай хүжийн үнэр хамар хатхан үнэрдэн. Тэр хөнгөн хуумгаа хөдөлсөнгүйгээр эргэн тойрноо дахин сэрэмжтэй ажгал бол үүдний завсар бололтой нэгэн жүргус цагаан гэгээ харагдаж тэр цагаан гэгээ нь өөрийн туяа гэдгийг мэдлээ. Мөн тэр цагаан гэгээ нь тусламжаар тус гэрийн дотор байдлыг нарин ажгал бол хов хоосон хүйтэн байшин бөгөөд оройнч чийгтэй нойтон газар хэвтэж байхаа мэдлээ. Өндийн босход хоёр гар, хоёр хөлдөн, төмөр гинж, хань гинж, нэгэнтэй гав түн гэдэг хөлийг төстөн байлаа. Моса монд нучин намайг ийм бутгаар гарахаар барьж хүссэн хэрэггүй гэж бодоод шонхрын орчинд гал ноцох шиг болж. За гайгүй. Та нарт намайг амдил үлдээж байсан цагт налуу хөөг намнаж чаддаг нь лодоорой биш байхаа. Гэж шүдээ тачхинтал зүүчээ. Инхэд өчигдөрөөрэй нэгэн явдал сэтгэлдэн эрэхгүй оров. Хадан шанхаар өдөш ноён сангийн ходог дээр мороо усул зогсолтол ноён сангийн галч бор хүү гэдэг өвгөн ус томнохоор хүрч ирээд хүүмин чи яваагүй юм уу? Гэж асуусан байлаа. Яваагүй. Бос чин болдаараа яваагүй юу? Биш, би ганцаараа хоцроод байна. Юу гэж? Надад захирагч учиртай гэж намайг ганцаарыг үлдээсэн байгаа юм. Гэж хадан шонхор энэмсгэлэн хэлгэд борхоо өвгөн хөмсгөө зангаддан хэтсэг бодол хийсэн аа. Хөөмин чи эртхэн зайлсан чин дээр биш шүү. Энэ лодо гэдэг олег таймтэн биш шүү дээ. Чамаа ганцаарыг чин үлдээсэн байхаар үзэхэд сайн санаа эвэрлээгүй даа. Гэж нэлээд ноттай хэлжээ. Одоо явхан самуурайн цаг биш болохоор гайгүй байлгүй. Гэж хатан шонхор тайван байдлаар хэлэхэд тэрий хэлж мэдэхгүй шүү хүмүүс. Наран цэргийг байхад чивэж шиг нь эх эцэг элгэн садна хутгалууллаад орох хэрэг ооч хаягүй тэнж явхад хошуун ууйд мэл торгоороо бие чимээ тосоор эдсэд үргээд хүйтэн халууныг үл өшөө хүний орчлонгийн диваажинд жаргасаар л байсан да. Нэнч энэ лоттой юу хийж байсныг чи ямар мэдхгүй биш дээ. Иймээс хүмүүс хэсэж үзээрэй. Гэж бод. За эхэн хүндэд сонсогчд та бүхэн сайн байцгаана уу? Уран зохиолын сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэн тэгэ золгож байна. За тэгвэл энэ цагаар Овшхан гэсэн Аражо цоврол зүцгийг тохируулаа. Хүлээн авч сонсцгоно уу? Гэнэт үүд нэгдэн нэг буута цэрэг үүдэн зогсоод бос гэж зандардаа. Хатан шанхороо бүддүүн төмөр гав түнгийг ханхан уусаар босон зогсоход гар гэж нөгөө цэрэг хаскирав. Хатан шанхор алгуурхан алхан гар бол өөрөө нэгэнтэй хошуу томгийн шоронд орсон байв. Тэр цэрэг хатан шанхорыг хөөсөөр шоронгийн захиргааны нэгэн жижигхэн өрөөнд авч орлоо. Өрөөний нэг талд урт ширээ тавьж ард нь шүүхийн төшмөл хөх дэмбрэл муухай харан сууж байна. Дэрэгдэн нэгэн бичээч маягийн бичхэн залуу биер цаас дэлгэн суужээ. Төшмөлийн ширээний эсрэг талын кермийн ёролт буль тавьсан том дүнз модон дээр хатан шонхрыг суулгав. Энэ дүнз модны хоёр талд хар ташуур хатуу шитэн матгсан дөрвөн хөдөр томэр сүвэ тулан сөрлөг зогсожээ.
1: Сая хангай сайн ирэх роман сонирхууллаа. Үүний залгамжийг маргаашийн энэ цагтаа хүлээн аваарай. Энэ дугаарыг радио тоожс нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дундтын төснөө хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хөлсүүч Баатар цуута дурсан тэмтгэл нэм. Хөлсүүч Баатар цуудын үлгэр.
1: Сайн байцгаана уу хүм сонсогч таа. Хөлн барьхотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлд нэ ерөнхийлсэн орач ухаас эрхлэн явагдулж ухаа Хөлсүүч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнийх Америк альтхан цолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балж маана. Тэгвэл нээлжийн нэвтрүүлгээр дундтын хөлсүүч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Ванг Жиншигийн үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ. Анхаарлаа хандуулан хүлэн авчи сонсноо.
0: Дундтын хөлсүүч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган.
1: Сонёнчэн тосхноос цаа модны дарахныг урин авчиржээ. Хантмал байшин барихыг жолоод үлчээ. Ванг Жинши нэхэн шорын овон дээр гараад олноо өдөс. Өөрийн гэрээ өөртөө барьцгаая. Бүх хүчөө шавхаж битгий залхуурь. Хоног гэртэ бол бие дулаацсан. Цогж авхаатай байж хүчин чадал төгөлдөр. Бөгдөр оролцож ихэр байлдый гэлээ. Өгсөн мөт намжин байдаг мааж ойо. Агшна үймэн дөвчөнөр дүүрв. Алхуурдлаж бай хэмээн Ванг Жинши өргөсөн гараа доош нуулан нам байх дохио өгөн. Олноороо битгий сандраа. Хантмал байшинг нь нүхэн гэрте адилгүй. Ийм гэрийг би барьж үзээгүй. Цаг анжилгадахыг сонсогтун. Сонсож ойлгон үзэж мэдснэ дараа ажиллахад оройтгүй. Хутхаа билүүтх нь төлөө хатхаа саатахгүй. Та нар хэлбэл таарна уугүй юу? Гэхэд таарна гэж олноор хариуллаа. Ванг Жинши залгаад олноор нам бай. Цаагван ярахыг сонсогтун гэв. Цаа модон дархан зүүн өмнөд зүг хандан хандмал байшин барихад урьдаар ханд шин тогтооно. Би зүүн өмнөд зүг хэлбэж байна. Дарвэ нар зүг хандаж бай. Ингэх нь нар мантла гэсэр гэрлэн байшинд тусах болно гэлээ. Цаа модны дархан чохойхоор хандмал байшингийн орон байрыг цагэрглэв. Одоо болсон гэд цаа модны дархан залгаад даруй модон гадас болж хавчур мод бэлтгэн олноороо бүр сэтгэл тавиарэ. Модон гац нь зааг хэрмийн өндөр хийгээд зузааны хэмжээгээр дээрэ нарин доороо өргөн байж цохиж гаргасан хэрмийн суурн хүнд толгойн хөнгөн инквл сая илүү хэдэн жил төсч дийлдэг гэлээ. Модон гацсы болох нь мэрэгчлэр нийлээд өндөр ажил болох юм. Багал хэжээггүй бол булсан хавтсан хажээч хандсан шорын хэрмэн мушээч дэмий утгайгаар өөртөө нурчих нь. Ванг Жинши, энхүү мэрэгчлийн ажлын би даачлая гэлээ. Цаа модон дархан залгаад модон гацсаа буулаад дуусчихвал хоёр үзүүрийг нуруугаар тулж шаантаг шааж тогтооно. Залгаад хавчур мод хоёр чангарэ бүдүүн нуруу дөрв бэлтгэн гэж зааж дахин дөрвөн нуруу бэлтгэлээ. Бас толгойн бүдүүн сүүлэн нарин олсон дээс 8 шарай хандах үе хэрэглэх төмөр манцуурга модон манцуург

гэж цоомодны дарахан залгаад нуруугаар модон гадсын хоёр хажуухыг дагуулан чанга хавчиж дээсэр нуруугаа гогцоолон чанга ууж тогтооно. Эдгэрийг хийж барснаас үлэр шорой хандна гэв. Ван Чинши гар эргүүлэн эхлээд ханд гэлээ. Битгий гэж цоомодны дарахан олныг хориглон зогсоож хэрэм цагт шар нэнгэ хэрэглэвэл сая цогсон хөрмчин бат бих болдог. Хар шорой хумгийг хольж болохгүй. Бас

өхнөөс хувил дотор шорой нэмж дүүргэснээ дараа энгэрн жагсаж хандна. Цаамодны дархан бас аажимхан ажиллаа. Урдаар шорыхоо гисгэлж тгшрүүл. Бөгдөөрөө шаахыгаа тайлж нүцгэн хүлээр хүчтэй гисэх. Нуруугыг налсан хэсгийг гişхэн тгшрүүлбэл сая шорын хэрмийн бат бэхийг баталж чадна. Хэрм гişгэд харах хэрэггүй. Ташаагаараа мушхалтахад төшгөлн. Хэрм цохиход үзэх хэрэггүй. Нуруугаа бөхцөлөх гэдэл төшгөлн. Гişгэж тгшрүүлбэл сая эхэлж хандаарэ гэлээ. Олноороо шаахыгаа тайлан борвороо нурууны дээрх шорыг хүчтэй гişхэн тгшрүүлж вангжин ши дохио хасгарч эхэллээ. Өөрийн гэрээ өөртөө барина гэж олноороо хасгарна. Бүх хүчээ төвлөрүүлээ. Битгий залхуур хоног гэртэ болчхол бэй дулаацна. Цог жавхаатай бол хүч төгөлдөр шүү. Хамтаар урагшлие ихэр байлдэ. Ажилч найз нар ажиллах тутмаа шандсан чангарч байлаа. Хэрм хандах тутмаа өндөр болж нөхөдрийн чүлэнд бэх хандсан грин хан босхогдлоо. Жолоодох хэлтсөөс нуруу үн мод тээвэрлэн хөрхөж грин дээвэр дээр шишийн сүрэл дүүртэл дэвсэж урдаар нэг давхар шар нанги төгшлөн гисгэлж баронгоочхоос сэргэлэн дахин нэг давхар хужирлык шороохоор шавсны дараа хантмал байшин босхогдов. Эдгээр хантмал байшинд цахилгаан татж галын хэрм барьж халуун ханд барьлаа. Байгалийн шатамхай хийгэр эрдэнэ хоолоо болгож цахилгаантан өксөрж бас төгөөгөр усны гоож ур залхаж өрөөндөх хүмүүст яхал дэпачинд очсон мэт тавтай санагтна. Өөрийн барьсан хандмал байшинтаа нүүн орлоо. Вангжин ши дахиж шорон хонхолд унтаха болж ажилчид үйл там амсхас салж залхаад даруй чулуун тосны их тайлал дандаа оролцохор болов. Амбио цөлж том тосны уурхаг илрүүлнэ. 1960 оны 4 сарын 29-ны өдөр тэнгэр цэлмэж цэв цэнхэр мөрт төв тунгалаг. Тал нутаг ягал ногоон хөвс дэвсэн мэт холын элсэн цүлд хэдэн мянган хүн галуу бууж эхэл танан цагаан хонин сүрэг мэт цайр харагдана. Бор билжуухай окторгойгаар элен халин жирчгэн дуухран бут бут цахилдаг уудам талаа хучин цэнхэр өнгөт цахирмийн хэлтсэн хос хос жаахан гар мэт окторгой тийш сарпайн. Үржилийн хугацаанд орсон гурхлууд талнутхаар хөөцөлдөн туулцж зэгүүрэ дэлгэн нисэх үйс өнг мэрэлдсэн өдн нарны туяанд солонгорн харагдах ачаа. Үзсгэлэнд сайхан хаврын үзмжиг өгтөн даачингийн тосны урхайн 5 сарын 1-нэ төмөн хүнэ тангирглах их хурл хөшгөө нөх болхоллоо. Жолоодох хэлтсэс нэр дурдан вангжин шиг эрхвш оролц гэлээ. Төмөн хүнэ тангирглах их хурл дээр вангжин ши нийтлэг жишээ болчээ. Жолоодох хэлтсэс хурлд оролцсон чулуун тосны ажилтныг вангжин шигээс дахаж суралцаарай хэмээн уриалав. 5 сарын 1-нэ төмөн хүнэ тангирглах их хурл төгсөх тэр өдөр 1200 бүгэд 5 дугаар худаг өрөмдөх анги 2 дугаар худагын байрлал зүгөө даруй шилжихэр бэлтгэж урдаар өрөмдөх машина аранга салгахар болжээ. Дорн зүгөөс үүрийн гэг саяхан цайран хөдөөхөрийн үрцэнд усан манан хөдөндөн манантан. Вангжин ши ажилчтай жолоодож худахын цахаа буулхна. Хичээгээрэ, хичээгээрэ. Вангжин ши дээш үлийн харж хасгарн үрэм дүүрийн эш аачмар доошлно. А гэж нэг ажилчин дуу алдан хичээгээрэ гэж их дуунаар хасгарв. Нэг үрэм дүүрийн эш гэнтхэн тасран ундлаа. Зүүн чин орчмын үрэм дүүрийн эш өнхөрдөн доошлно. Ангийн дарга хурдан зайл. Хасгирсан дууна айсна хуряг тавгүй байхад доош унсан үрэм дүүрийн эш гэдрэг хандаж зогссон вангжин шиг

гин баруун хөлийг нүдч эхлээ. Ангийн тарха! Ажилчид ам амандаа бархирн дуудаж, өрөм дүүрийн ишиг зөг бүхнөөс нь дамнан зайлуулж, ангийн тарха тэврэн авхад зарим нь их дуунаар хасгирн жаал хуан балмагдан сандраад уйлчхлаа. Ванг Жинши ухаа алдав. Ангийн тарха! Ангийн тарха! Ангийн тарха! Олноор дуу болцсон хасгирсаар нилээ дутсны дараа Ванг Жинши нүдө алгуурхан нөөж сэргэлээ. Та нарын эн чин гэжээ. Тэр ангийн нүхт нь ажлаа хаяад түүнийг хөрөөлөн зогсож худгийн цах нь мөн тэнд босхогдсон байгааг хараад уурнд хүрч. Би шавраар бүтсэн ч биш дээ. Балвллаа гэсээр салчихдаг юм уу ямар? Юуг нь уйлчихсэн? Бүтэлгүй гэдг нь гэжээ. Өвдөх төсвөрлөн хэлв. Ангийн дарха өвдөж байна уу? Ангийн дарха хурдан эмдэлгэд очие. Ангийн дархыг хурдан тамнаж буулга. Яах юм бэ? Гэж Ванг Жинши сонссон төдий гал мэт хилэгнэж хитгэн нудрамгч хажуутах гişүд төлхөн зайлуулж та нарын эн чин яаж байгаа юм бэ? Би хэлсэн штэ. Би шавраар барьсан бишээ. Нэг балбагдахад яад гин бэ? Тийм л хөврэг бишээ. Гэв. Бүгдөр үг дунгүй боллоо. Залхаад ажил гэж тэр хэлэнгүүтэ тэлчлэн байж босч зогсон. Гараа хурайлзуулан дахин бүгдийг жолоодон хутгийн цахыг буулгаж эхлэв. Жаалхван нүд гярхай улаан чуус ангийн даргынх нь өмдөг нөвтлөн шахад нь урсан орж зулгын улайтал дэвтэснэг олж харлаа. Гэтэл тэр нэг үгч хэлж зүрхлэхгүй ангийн даргатаа цахинагтахасаа эмээж зөвхөн олж үтсэнгүйгээр овлон ажлаа шалбдан хийн. Босод ажилтад бас олж харлаа. Тэд ангийн даргынхаа яаруу цантай ажлаа хийж дуусгахгүй юм бол эмнэлхэд лав очихгүй гэдгийг мэдэж байгаа учир сэтгэлийн шаналлаа төсвөрлөн цахийн амжин бөхөчөө шавхан ажиллаж эртхэн ажлаа дуусгаад ангийн дарха эртхэн эмнэлгэд хүрхгийг бодно. Сүнюн Чан Шужи хүрэлцэн ирж Ванг Жиншигийн баруун өмднийхэн шурханг хийгээд шаахан бүр чусанд дэвтснийг хараад ажилчдын зүг харангуута бас юу хүлээж байгаа юм бэ? Хурдхан эмнэлгэд дамнан хүрэг гэж хасгарав. Ванг Жинши тайпун тогтуунаар олонд Сүн Шужи одоо бол худаг цахин тос гаргах зангилгийн цаг мөч мөн удиртлагаас намайг шархатлаа гэж мэтсэр лав эмнэлгэд суулгах нь чи үзвэл ингэвэл болно үгүй юу? Миний шархатсан учрыг гадагш нөврүүлж болохгүй. Онцгойлон дээр шатнаа удиртлахад аман живтрээ гаргаж болохгүй. Хэн хэлбэл тэнд шийтгэл өгнө. Бэйлүүлж дийлнэ үгүй юу? Гэхэд дийлнэ гэж бүгдөр арга бус үнэн сэтгэлээ тэрслэн өгүүлв. Тэгвэл ингэд тогтлоо. Хэсэг бүлэг нөхөр надтай хамт хуралд оролцсон. Үлдсэн нь төргөхөн нүүх бэлтгэл хий гэж хэлээд босч зогсон ураг шалхлаа. Гэвч хоёр алхам явсангүй шаналлаа төсвөрлөж ядан зогсчихв. Сүнюн Чан хүлчин ийм хэмжээнд хүртэл шархатлаа. Та очих хэрэггүй. Би хуралд оролцъя. Удиртлаг асуувал би таны өмнөөс архлан өнгөргөй гэхэд Ванг Жинши толгой сэгсрэн удиртлаг намайг олж үзэхгүй бол лав асуун. Та нар яаж арга цаах вэ? Хашил би очие гэж хэллээд хүзүүн оролтороо шархатсан хүл давхар давхар ороход та үз хинч гэд үзэж гарахгүй гэж энийн өгүүлнэ. Энэ үеэс нэг ажилчин хэдийн суугаал артаас морин тэрэг зээлэн авчирч Сүнюн Чан дөрвөн ажилчнаар Ванг Жиншиг харгалзуулж хурлын талбайг чиглэн оджээ. Энэ талд ажилчид өргөлжлөн худгийн цахаа буулгана. Тэр талд Ванг Жиншинаар төмөн хүнэ тангирглах хурлын талбайд хурч очсон бачээ. Хурлын талбайд хүмүүс пед дүрж харанг хэнгэрийг нүжгэнэн өнгөд туг мэрлцэн сүрж явха тэнгэрт тултал мандна.
Ван Жинши хосуулаан дуртан бүс нөмөрчээ. Цээжин дээр том ухаар зүн, нэгэн өндөр зээрд морь унам, нарсан мүчрээр босгосон баатарын хаалгаар хурдлын талбайд орлоо. Ван Жинши Хөгжмянгийн хөрөөлөл дор талбайг бүтэн нэг эргэж төмөн хүнээ хасгарах үрэ аба хүргэсэн зөвнөлийг тосон авчээ. Дараа нь тэр тэргүүлэгчийн бүлхмийн гишүүнээ хубаас тэргүүлэгчийн тайснаа өргөдөн үй хэлтсийн дарга болон Кангши эн дэд хэлтсийн даргын дундан суулаа. Жобах ээж бас хүрэлцэн ирээд тэргүүлэгчийн тайснаа дорох хүмүүст Ван Жинши гэжээ. Дараа нэгэн төмөрхөн гэж өвхлөн ярина. Их хурлын төрөнд үй чөвлийн хэлтсийн даргаас их дайлтанай дайчлалтын хариу мэдүүлэлт хийж мөн төмөр хүн Ван Жиншигийн үйл ажиллагаас дурдж төмөр хүнээс сурулцж төмөр хүн болохыг дахин та уриалсан байна. Ван Жинши удирдлагынхаа магтаал сайшаалыг сонсохын дагуу бүжин өвөрлсөн мэт болж харамсал гэмшлэн түүнийг нэмт сэтгэл амаргүй байлгалаа. Юхэлтсийн дарга илтгэл хийснээр дараа Ван Жиншигаас яриа тавих болов. Ван Жинши өвдөл шаналлаа тэсвэрлэн эрүүл хүмүүст тайсны өмнө алхан очиж дуун томруулагчийг атхан төмөн ажилчнэ зүг хэчнэн жил хүсэн бараллаа. Том тосны уурхай эцэст илрүүлэгдлээ. Манай 1200 бөгөөд 5 дахь ангил автай нөхцөл үүдэн ажиллаж төргөн угсарж эртхэн өрөмтөнө. Манай чулуун тосны ажилчин нэгэнтэй хасгарах уя. Дэлхийн бөмбөрцөгч 3 та дэлгэснэ. Бид дэлхийн бөмбөрцгийг нэвт өрөмтөж тосны талайг ухаар нь урбуулан том алтан хөөхөлдэг төврөн гаргана. Хэмэн их дуунар хасгирна. Тэр чанчин малгайхаа угт татан авч дээр өргөн тос дутмаг малгайхаа эртхэн таягдахын төлөө дуртайя 20 жил дутуу амьдарч амбие цөлсөн ч их тосны урхайг илрүүлмэй. Манай улсынхаа чулуун тосны үйлдвэрлэлийн үйлс хоцронгүй гэсэн малгайг номхон далайд шидэн явуулсахгүй хэмэн хасгирав. Төмөр хүнэ төмөн хүнд андгаалсан тангираг төмөн хүнэ уриа хасгаралтыг дэгдээлээ. Төмөр хүн Ван Жиншигээс суралцсахгүй. Төмөр хүн Ван Жиншид хөндөтгөл дэвшүүлээ. Хүн бүхэн төмөр хүнээс суралцъя. Хүн бүр төмөр хүн болъё. Уриагийн дун нүжгэнэн хүрчгэнэх хаврын аянга мэт саруулуудам хөдөө талыг донслогох ачээ. Ирхэм сонсогч та цагийн хараахаас болж энэ хөлжийн нөвтрүүлэг маань энхөө өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балжимаа. Анхны хянагч Гавра, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулан хүлэн сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай золгоё. Баяртай.

0: Тони домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Самбац хана ирэх мөндөд сонсогчдоо Хүлэнбор хотын хамжууд төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхий ажилсан радиогийн миний сайхан Хүлэнбор нөтрүүлэгт та бүхний хамр амгалан альтхан зулгаж байна. Сайхан зусцгааж байна уу. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлгээр бид чөлөөт цаг булангаа бэлтгэн найруулад долоодын цэнхэр талаас даривлгадууд үүрснээ хэмээх шингээлтэд суруулж ялгаа та бүхэнтэйгээ хуваалцахар байна. Нарийн уулгыг анхааран болгоно. Ирэхэн сонсогчдоо, үргийн үзүүрнэ хэлдэж уухан дүүн шагсан ургаа болсоо зүний ихэн сарын урамтай мэндийг дахин тайлтхан зулгаж, орчмын өдөр хоногоор явагдаж өнгөрсөн шинэ барга зүүн хашууны үр бүлэг сумны хурдны чиглэлийн адууны үйлсэд гарамгадаж байгаа 24 өрхө холбоодон явагдуулсан үр бүлэг хурд нэрэмжит хурдан дагны уралдааны тухай халуун жимээг зохион байгуулагчийн талаас үр бүлэг сумны сарул туяагаа цагаар нутгатай залуу яч намунтай утасны сөрүүлжилгаар ярилцсан байна. Тод мандагад уяаны залуу садан уяач намун 1999 онд төрсэн өнөг наснаасаа хүлгийн нуруунд үндийж адуу мал дарггүй хайртай нэг ээ. Балчир наснд унаж хүүхэд болж их баг олон наадамд одлон цолгорж зуны амралтаа ганцаг дүүрэн төгсгдөг байснаа. Сургууль соёлын мөрөөр хөрш Монгол улсын соёл урлагийн их сургуульд кино жүжиг мэрэглэлээр суралцж байхдаа ч хол ойрын уяач адуучтай танилцсан хараагаа тэлж нүдэ хужирлж суралцаар байжээ. Нутгтай буцаж аавын ургыг тохойлон адуун дамурдсан цагаас одоо болоход их баг олон найрд хурдлуулж аригдсан олон адуудтай мужийн дотнгад нь олон газраар тойрон аялж шинжилэн судалсан мөртөө чансаа өндөр адуун сүргээс нь чиглэж ирээд хөтлээд буцдаг хүнзунтай болж олон ям сайтай оролцсон бүтээл хөдлөмөртэй болж адуун давл хурдлуулж сохоос худалдаж ашиг хүртэх давхар жолоотой шин цагийн шин уяач юм а. Одоо тав хүндээ долоодын цэнхэр талаас даривлэг адууд үүрснэ хэмээх гарчиг бүхий сурвалжилгаа хуваалцах гэж байна. Талан болгоно. Сайн байна уу? Та сайн сууж байна уу?
3: Сайн байна уу?
2: Сайхан зүсэж байна уу та?
3: Сайхан зүсэж байна.
2: За ингээд сайхан. Юу нэг одоо бас энэ наадмын чимээтэй, хүлэгмэрдийн одоо хиймэртэй тийм ээ. Босоо хиймэртэй сайхан зүүн боллоо. Ингээд ойр орчим одоо шинэ бараг зүүн хөшөөний өр бүлэг нутгаар за бас олон сайхан уяачид хамтарж бүтээсэн одоо уралдаан явуучин сүргэтэй. Тэгээд энэ сүргэ одоо улаалж таны халуун утсыг залгаж байна. Сонсогч олонтойгоо мэдчилнэ үү та?
3: За та бүхэн сайн бацхан уу? Ээ Хүлэнбор аймгийн шинэ бараг зүүн хөшөөний өр бүлэг сумын сарвал туяагацааны тод монголоо галууяны залуу яач нам байна.
2: За тэгэд орчин хүн одоо явагдсан одоо энэ хурдан барьны уралдааны тухай одоо танилцуулаач.
3: Орчим энэ манай 24 өрх зохион байгуулсан уралдааны талаар бол энэ үр одоо энэ үр болгохтой бол одоо яаж хурдаа дутгий болох вэ? Өрхөн хурдаа дутгий болох вэ? Тэр эмнэс бол үндэслээд л тэгээд одоо нэг 20 хэдэн хүмүүс нийлээд цуглаад тэгээд энэ уралдааны зохион байгуулъя. Одоо орчмын хэдэн жил бол одоо энэ өндөр адуу ажирсны үед бол одоо манай үр бүлгийн адуу бол бас нэг жоохон хүмүүсээс цутмаг байна шүү дээ. Тэгэхээр бол бас одоо энэ уралдааны зохион байгуулъя. Тэгвэл бас манай одоо энэ үр бүлгийн адуу бас чангарж сайжирэх нь илүү байхаа гэж бодоод энэ уралдааны зохион байгуулсан юм аа. 24 өрх зохион байгуулсан. Тэгээд одоо нэрээ сайхан зохион байгууллаа. Уралдаан бол одоо хөл амгүй одоо морины

0: бас баг тэгээд бас энэ хоёр хоног дотор бас нэг 6-7 өрх нөмөгдсөн байх шүү. Ер нь.
1: За бүгдээрээ нэг л цуг одоо хамтдаа тод манглаа гал уу яних уу? Асастаа.
0: Биш. Бүр одоо өөрөө галнаас бүр байна. Одоо үр уулгын сумны уяачид бол зохион байгуулж найрхад болно.
1: Одоо энэ адууны морины уралдааныг зохион байгуулна гэх чинь ямар ажил юм бол 20 хэдэн одоо уяачид хамтрлаа гэдэг нь яг юугаа одоо хамтруулж байгаа юм бол ярангуй одоо хүч хөдөлмөр ч юм уу бэл мөнгө юм уу яг морины уралдааныг зохион байгуулах танаар таны талаар таны одоо олд түргэдэл гэдэг юм боддог зүйл юу байна?
0: Одоо бидний өнөө найр бол одоо өрх төгшөөр манай өөр улгийнхаа одоо гаднаас авсан гүй байж болно. Гэхдээ заавал үр уулгийнхаа өрсөн дээр унасан унаг байх хэрэгтэй.
1: Тэгвэл
0: энэ гөрөө унагтыг гүй авчирсан бол тиймийг бол бидний тэр Шимкент одоо цохиж өгч штэй. Тэрийг бол одоо унагтыг гүй авчраа бол тиймд нь цохиж өгчгүй, өгтөн цохиж өгөөд унаанд нь цохиж өгчгүй. Тэгвэл бол гөрөө гаднаас гүй авсан байгаад гөрөө энэ өөр улгийнхаа өрсөндөө унагсан бол ч хамаагүй. Одоо шууд бидний чемпион зохиож өгч ин нэг бол 2-2. Тэгээд бидний чинь бас нэг 4-5 хүн ажил хийгээд нэг намар чемпион зогсон шүү дээ. Энэ найраа сайхан зохион байгуулъя гэгээд. Уртаа өдөр бас найр маань сайхан өнгөрлөө. Бас сайхан найр болсоо.
1: За тэгвэл одоо энэ үр улгынхаа унган хүрсэн дээр төрсэн унгалсан тийм ээ унаг байх ёстой гэдэг одоо бас хатуу заалт бол бас их сонирхолтой байна. Тэгвэл одоо энэ уралдаанд оролцож байгаа тийм ээ адуудын хөдөн мөхшил оролцох одоо эрхийг үл батлахын тулд бол бас одоо ийм нэг нутаг үүсний тийм ээ адууны хөдөн үйлдрийг тэмдэглэсэн одоо ийм хиймэл цахилгаан тийм ээ одоо карт гэдэг юм уу иймэрхүү бүрийн үнэмэл бол бас хийж өгч адилуулсан юм байна тийм ээ. За тэгвэл ийм одоо олны найр наадамд одоо бай шангалыг одоо бас уяачд хөдөөр хориод хүн гэдэг боловч бас энийг бүхний даана гэдэг тийм хялбар гэж байха. Бай шангаа яаж өгөө яаж одоо зохион байгуулж чадсан юм бол?
0: Бай шангийн хувьд одоо энэ 24 өрхөөсөө бол бараг өрнөг 2000 төгрөг татаад бай шангийн бол одоо төрөнд нь бол одоо 8000 төгрөгийн шан өгчээ. 8 том тэгээд доошоноох юм бол 6 том, 4 том, 3 том, 2 том гэд тэгээд 6-аас 10 хүртэл том, 11-аас 20 хүртэл 7000, 21-аас 30 хүртэл 5000 гэд
1: хөө
0: одоо иймэрхүү шанс одоо өгчээ. Одоо их шансны хувьд бол одоо их зүрээн үл их гайгүй. Одоо олны сануулгаар одоо ийж хийжээ. Тэгэхгүй л одооний найрч нь бол одоо нэг аяа найрнууд бол их төрүүн шанал их өндөр байгаа. Тэгээ доошоо бүрнэ суулдаад явчихдаг шүү дээ. Яг тийм үл яг биш юм аа найр үл. Тэгэхээр бол манай нэг уячид бас урамтын морио байна. Одоо нэг 30 дотор ирчихээ гэдэг ч юм уу 40 дотор ирчихээ гэдэг ч юм уу. 64 морь дааг бүртгүүлжээ.
1: За тэгээд нөтрүүлгийн маань бас одоо цэнхэр соринжинд олгоогоор сайхан одоо бас айргийн 5 ч юм уу 7 хүртэл та одоо санаж байвал танилцуулж өгдөө л нү.
0: Төрөнд бол одоо энэ өөр улгын Баянгүн гацааны Өнкотин халзан хардаг төрүүлжээ. Тэдэд болохоор энэ өөр улс сумын 3 дугаарыг

0: хэр үр дүн авж ийн ер нь нутаг усны адуу чангарж ирсэн үү?
1: Энэ дааг одоо өнөө жилийн дааганы урдаас дааганы урдаанаас үл одоо их мөдөгж ин шүү ер нь. Манай энэ би бас бодчихсан юм а манай энэ урдааны дааг манаас хөдөл дааг цугладаг юм бол даа л гээд их санаа зовжсан. Санаанаас гадуур бас 64-5 дааг урдаалаа. Тэгээд дааас бидний бүр дагаж үтсэн. Дааг бол бас их чангарсан байна. Ер нь бас манайхны уялга бас сайн байна ер нь.
0: За
1: одоо хоёштой бүр чангарах байхаа л гэж бодчихна. Тэрий бас сайхан хийн, сайхан зохион байгуулна гэдэг чинь бас их ажил шүү дээ. Чанг одоо төхгүй бол бас суулвал бас энэ морд хөдөлгөхөөс аваад хойн урдаа хөдөлгөдөг ч юм уу, нүх хөдөлгөөд алдаад эргүүлээ дахиад тэрдэг ч юм уу. Одоо тийм юм юу л ер нь нөгч гаргаагүй. Өрх төгш юу л юу. Одоо бид нөөснөө найри зохион байгуулж байгаа учраас бол найри бол одоо чанг дүрмөр ер нь зохион байгуулсан юм аа.
0: За.
1: Моторыг бол нөгч дагуулаагүй. Мотор бол одоо өнөөч одоо дааганы уралдаан олон болсон чинь хаяа хүмүүс болохоор мотороо төвж ирээд л тэгээ даагаагүй даад хөөх ч юм уу тийм үу асуудал бол их гарч ийн. Тэхэр бол моторыг бол шууд нөгч дагуулаагүй. Машин бол яах вэ? Хаалт өөрхи уяачд байна. Мэр одоо мэр дааганы эцэдүүд байна. Одоо тэгээд мэрдээ дагаад тэгээд сайхан уралдаан болсоо.
0: Аа. Наад би одоо сайхан чимээг эрхэлж хийсэн одоо зорилгын нийт олондоо хүсэн өгөөжийн одоо бас хуваалцсан чамд баярлж байна. Тандаа баярлалаа.

0: За тэгэд одоо миний ойлголтоор таны одоо тийм ээ адуун сүргийн тухай хөдөө нутгийн тухай бол бас одоо өнөөдрийн сүлжээ ертөнцийн дүрс бичлэг яриа явуулсан. Тэгэд яг юу юм бэ гэхээр бол одоо би бас анзаарч олсон. Өнөөдрийн залуу нэгэн үеийн одоо малчин тэр тусмаа одоо адуунд хайртай залуу уяач уяачдын дундаас үлтрийн одоо бас чангаруулж сайжруулсан хурайн цуглуулсан одоо ингэж өндөр чансаатай адуун сүргээ үржүүлээд танай одоо адуун сүргээс энэ унга даах төл мал бол одоо их өндөр үнэтэй. Ярангуй одоо бас ажихын ашигын талаас авч хэлэх юм бол өнөөдрийн одоо бас нэг манай малчдын орлогын тийм ээ нөмгөлт гэдэг юм уу ийм сүвгчл дээр бол бас зохиж байна гэж би бодож байна. Тэгээд ер нь одоо өөрийнхөө адуун сүрэг тань одоо ямар шоу байдалтай хэр тоо толгойтай тэг хамаг гол нь одоо ямар зориг ямар арга замаар адуун сүргээ одоо авч үржүүлж байгаа юм бала.
1: За адуун сүргээ хувьд бол миний одоо адуу бас их олонгүй нэг 60-70 адуутай. Тэгээд бол их уугнуул одоо олон адуут байсан. Адууга бүр зархийн зараад тэгээд одоо энэ тэндээс одоо үр Монгол их өвчөнд бол одоо сайн мөрдийн уднаас олон цуглуулсан. Тэгээд энэ манай энэ зоо шөнийн баянтлий одоо таймаж Монголын багш байна шүү дээ. Тэгээд Монгол багш бас над сайн зааж өгдөг юм аа. Миний хүү одоо ийм даг найртгүй жоо мөрдүүлд юм шүү. Одоо их их найри одоо мөр одоо их найри мөрний удамас цуглуулах хэрэгтэй шүү. Одоо бүхээр бодсон ч бас адил шүү. Улсын бүх орны бүх сумын бүх адилгүй шүү дээ. Тэгэхээр бол одоо орнд гүйжөө юм уу одоо аймагт гүйжөө юм уу өвөр Монголын өвчөнд гүйжөө юм уу тийм мөрдийн удамас чадвал чадхээрээр тийм мөрдийн удамнаас цуглуулж яваарэ гэж над зэрэгдэг байсан юм аа. Ер нь Монголч бас их манай дугаараас их ирээ гэж бас ярьдаг. Ердөө зав гарахгүй тэгээд одоо ирэх хавраас нэг ирж үгийн адуу адуугаар орно гэж өнөө зөвхөн хан бас ярьжсэн юм аа. Тэгээд адууны хавьд бол одоо удам сударны хавьд бол надад жил үр Монголын өвчөний хултын хурд тэгээд урдаа ихэд Эрдэнэгийн алтар гээд мөр төрүүлсэн. Тэр мөрний төрсөн өгч. Тэгэхэд одоо шуургаа алтар бас тэгдэлжсэн шүү дээ. Одоо шуургаа алтар чинь бол манай энэ үр Монголын өвчөнд бол одоо авруу мөр шүү дээ.

0: одоо тэр морины дийлж төрүүлж исэн юм аа, өрднө алтар гэд. Тэр морины өвчийг цуглуулсан. Тэгвэл шуургаалтрын үеийн алтан сүхий бүжин борын төрсөн дүүхэн, тэгвэл өгч, тэгвэл орны найрт төрүүлсэн инквайри хөрмөри дүүхэн гэх мэтчилэн одоо сайн сайн удмын гүүди цуглуулсаа.
1: Тэгэд одоо энэ цуглуулж байгаа зорилго нь ярангүй одоо бас нэг тийм ээ бүхэл адуун сүргийнхээ чанар чансаг дээшлүүлээ, хурдул хурдтай тийм ээ төлөв байдлыг аль өөрдөрөх тал талын зорилго байгаа байлгүй. Өнгөрсөн бол одоо та бараг 2-3-5 толгой адуутай байсан төлөвтэй. Тэр үл голдуу одоо нутаг адуугаар голсон байхаа тийм ээ.
0: Тий, тэр үл гол нутаг адуугаар голж явжсэн. Тэр үед бол бид нь бол одоо бас энэ одоо ийм өрлөгий задуу гэж бас их мэдхгүй. Одоо цаг цагаараа байдггүй, сахалд өвхөрөө байдггүй гэдэг шигээр одооний үе бол одоо их одоо чус сольж, өрлөгийзүүлж, урдны чиглэлээр байжулжгээ цагт одоо бид нь бол бас энэ цагийг бас завдхгүй болохгүй залуучууд, онцгойлон залуучууд одоо тэр үеднээс аваад одоо сайн удмын адуу цуглуулж яамаа. Одоо адуу цуглуулжгүй цуглуулж очихоор бас намаа өвгдүүд юм уу, одоо миний аавын үетнүүд юм уу, миний хүү гэд их хөөргшөөгээд их над сайн адуу өөх төртий байдаг юм аа. Чи бол ирээдүйн залуу шүү. Одоо аавгаа нэгдэг ч юм уу, өвөө нэгдэг ч юм уу, одоо чамд одоо сайн адуу насаа өгнө гэд над их сайн адуу насаа өгдс юм аа хүмүүс. Одоо хүмүүсийн цайлган цагаан сэтгэл дээрээс бид чинь бас одоо сайн удмын адуугаас бас олж өгч шүү.
1: Өнөөдрийн одоо таны хөөцөл

0: хэр одоо цуглуулад хэр одоо зоос мөнгө зарцуулдаг юм бэ? Эсвэл одоо нэг ямар шоу нэг үн ханшийн байр байрлалцааг одоо байршлыг сонсогчдод айлгуулж болно уу? Ер нь одоо ямар шоу их гүүн гэдэг юм уу? Залуугүй зоос мөнгөний талдаа бас яг наривчилж ярилж өгч болно уу?
1: Зоос мөнгөний тал дээр би чинь нас залуу цус шингээ тэгээд оно томцод шиг их мөнгө төгрөг бас их байхгүй. Тэгээд хүний одоо энэ гүйжгөө мэрдийн одоо өвч их юм уу, дүүхэн гэх юм уу, тийм бүдүүн гүйнүүдийг л их авч чадахгүй зүгээр өнөө дагнаас үзж яваад гэл үнэ ханшин бас тохиромжтой болохоор тийм өсөн цуглуулаад л тэгээд одоо яг чигдэрж ирж байна миний гүйд бол. Тэгээд өнөө бүдүүн гүй болоод өнөө дагны хувьд бол жүрхгүй бас нэг хаяа бас нэг гурван төм жүрэн, дөрвөн төм жүрэн, жүрэн бас жүрэн шүү.
0: Тэгвэл адуу хурдлуулах одоо үйд сайж тийм ээ эдлэж хэрэглэх үл нэгэн чиглэл. Тэгээ мөн ч одоо бас адуу гэдэг маань таван хөшөө малын маань нэг болж багтаж байгаа болохоор ялтчгүй бас одоо мал малжил малын одоо орлого талын зүйлүүд яригдана. За тэгээ би түрүүс нөвтрүүлгийн эхлэл дурдаад өнгөрсөн. Таны одоо тийм ээ сүргээс одоо гарч байгаа унаг даагууд бол нилэн одоо боломжийн үнэтэй гэж хэлж болно. За манай одоо олон жил эдлэж хэрэглэжсэн нутаг адууны төлийн гаргалтыг бодох юм бол бас нилэн жүрээтэй юм байлээ. Тэгээд таны одоо унаг дааг хэр зэрэг борлуулгадж байна? Хүмүүс одоо ингэж баясаж тийм ээ бахархаж худалдаа авч байгаа зориг нь юу юм бол ер нь хаш хашаа борлуулж байгаа юм бол?
1: Миний үнэ адуунаас гарч ивэл би бол одоо уяжтай бодоод одоо унаг дааг маань бас одоо сайн хүмүүсийн гард очиод бас сайхан урдлах болтугай гэж бодоод үн ханшийн бол бас нэг том 7,000 төгрөгөөр зарж байна. Цөврийн бол одоо 4 төмөн төгрөгөөр зарж байна. Одоо манай энэ 3 гол унагнуудаас бол бас одоо хайрцангүй нэгэн жүрэхтэй шүү дээ. Одоо гэхдээ бол одоо ийм өрлий задууд хийж өгч нь бол бас морь өдлж морь өйдөх хүмүүс бол бас ойлгоно. Одоо хөр арчлага орох уу, хөр мөнгө төгрөг орох уу, тэрийг бол манай уячид адуу өдлж байгаа хүмүүс бол бүр ойлгох байх. Одоо адуунаас бол миний адуунаас бол одоо Гансу, Сычуан тийшээ бол бас нэг хэсэг унах дагнууд бас явж исэн. Шилинг бол мэдчихсэн. Өнөө жил бол бас манай одоо Хүлэнбайрын аймагт нэртий дааг сан үйдэг яндрах маань бас нэг өнөө авчсан байгаа. Шилинг болоод бас нэг хэдэн өнөө авчсан байгаа. Тэгээд тиймэрхүү л сууж юм.
0: Тийә. Ойр орчмын одоо аймаг зэрэгэлдээ хөр сахалтуудын Монгол одоо тийм ээ уяачдын маань худалдаа авч байгаа нь бол тодорхой. Нэгэнтээ одоо бас таны сүргийн чанар чансаа нэгэнт бусад одоо худалдаа авсан тийм ээ уяачдын одоо уяан дээр нэгэнтээ хурдтай хэр бүтэнчтэй байгаа нь тодорхой. Тэгвэл та дурдаад өнгөрдөг энэ Сычуан хөхнөр тийш нэ одоо бас ямар шаардлага байгаа юм бөл үнийг одоо их сонирхож байна.
1: Тийш би бас нэг хэсэг бүлэг Монгол гүд хөтгөө Монгол гүйд тийм аа. Тэр гүйдүүд маань болохоор бүй бахти, бүй жижигти. Тэр нь бас жоохон өрлий задар газраг тавьчихаар бас одоо унаг даагнууд нь бас бүй бахти гараад байгаа. Тэр нь хүмүүс бол болохоор бас тийшээ өвчад метр 40-с доошо тийм уралдаанд бол уралдах одоо бодлоготий авж байгаа юм аа. Болонгийн тэгвэл хаяа хүмүүс Бээжин Хөөбэй тийшээ болохоор бол одоо миний бас нэгсэн алаг гүд гүдтэй одоо тэгээд тийшээ гоёоны зүйлд руу гар авч байгаамаа ер нь.
0: Алаг юм тий. Адуу гэдэг маань одоо зөвхөн өнөөдөр манай өвөр Монголын өртөн зөвсөөр монголчууд гэсэн ойлголт биш юм байна. Ер нь одоо бас таны ярианаас бол Сычуан мужи юм уу, хөхнөр мужаар бол бас адууг уралдуулдаг тийм ээ. Үзмөр юм уу одоо зуга, цингүн, сулс илүү одоо иймэрхүү барь унлаг сайлгад бол хэрэгжилж байгаа юм байна тийм ээ.
1: Ээ одоо манай энэ одоо энэ манай улсын өнөө жилийн юм дээр үзэхэд бол адууны соёлыг хөгжүүлнэгэд бол их хүч тавьж штэ юу нэ улсаас. Тэгэхээр бол бас бидний залуучууд бас их сайн чармайх хэрэгтэй адууны төлөө одоо улсаас их дэмжлэгтэй одоо их аяа бас ийм Монгол гүний юм дээр бүгд төрөө боож энэ юм шүү. Тэр бол бас адууны нэг адлаа

0: ажил нь одоо өгөөд сайхан авж харилж сайхан авч явах хэрэгтэй гэж боддог юм аа ер нь.
1: За. Намун дууман ер нь одоо бас айл гэр бүлийн хувьд аав дээдүүлийн үеэс ер нь одоо морь хурдлуулдаг үе цайдаг мэрэгжилтэй байсан юм болоо. Эсвэл дүү маань ер нь уяачийн одоо бас тийм ээ замлалынхаа тухай өөр юм бие бас танилцуулж болно уу?
0: Манай ажээ болохоор морин дуртын хүн байсаа. Их морин дуртын адуугаа бас сайжруулъя гэж үтсэн хүний нэг. Тэгээд их багасаур аав маань бас их багасаур дандар унж одоо залуудаа бол бас морин уул бас сайн ууж үтсэн хүний нэг гэж боддог юм өөрийн хувьд бол. Тэгээд одоо би дунд сургуулийн үед болоход бол намаа дагуулад бар ууж одоо найр явдаг байсан юм аа юу. Одоо нэг дунд бол бас нэг 10-д 4 20-д айраг майраг тийм байсан.
1: Хүү. Та одоо өөрөө буя дааж ууж сайж ихэлсэн хэзээ юм бол?
0: Аа буя дааж ихтэй ер нь ихэлж үл одоо 14 15 оноос бол одоо ажиатхиа ихэлж ууж сураад тэгээд аа их одоо бас нэг морин дайрцсан хүмүүс ч бас нэг морихоо багцаа одоо юу яаж гин уу гэж нөө гэд багцаан штэ.
1: Аа.
0: Одоо бас 10 нэмис одоо сургуулаасаа ирээд тэгээд шууд моринд ирсэн даа юу. Аа.
1: Тэгээ. Үйд сайн гэдэг маань бас нэг яалтч хүү амьтантай харьцах, хүлэг унаа хурдлуулах, нэг ёсны одоо хүнээр хэлбэл спортын тамирын сургаагч юм шиг нөгөө талаар хэлбэл бас нарийн мэдрэмж байхаа. Та юу нэг гэж ойлгодог вэ?
0: Би бол энэ одоо энэ морь үйд хүмүүс маань бүр гадардах байхаа. Морь үйд гэдэгч бол одоо 4 жилийн арчлахаа эдлэгээ байх хэрэгтэй. Одоо бас морьныхоо хөлийг бас сайн арчилж одоо бас одоо өмнө бас сайн хэрэглэхгүй болохгүй одоо боож моож одоо сөрүсөлөх юм байна шүү дээ. Бас нэг уяач хүний хувьд бас яа юм чангатай. Гэхдээ бол одоо жилийн өдөг жилийн арчилгаа мөн төрөв бас орхол шүү.
1: Нутгийн нэг настан буурал ярьсан байдаг. Адууг одоо хүүхэд шиг харилж чадахгүй бол уян гэж бүлэмэр гэд нэг ярьсан байдаг. Та юу гэж үзэх вэ? Нэрээ тийм их хүүхэд шиг одоо хандах хэрэгтэй юм байна тийм үү?
0: Тийм шүү. Одоо адууга их мэдэрж өөрх нь гол шүү дээ.
1: Аа.
0: Аа өвлийн өдрөөний сайн үгэж амьсгалын задалж бол хаврын өдрөө бас сайн хөдлөж салхи борон гоё тусгүй хүн тэгээд цоны уйлгандаа орчвол тэгээд бас гайгүй юм шиг санагдаад байдаг юм. Миний хувьд миний өөрийн үзэх одоо хүмүүсийн үзэн харна хүмүүсээс асуун сургуулн одоо ийм болчвол яах вэ тийм болчвол яах вэ гэдээ бас асуун асуудаг юм аа. Ер нь залуу хүмүүс одоо бас тийм хүмүүсээс бас их асууж өгөхгүй болохгүй. Гүн гэдэг чинь одоо нэг насандаа юм сурна шүү дээ. Насаараа юм сураад болохгүй шүү.
1: За тэгээд ялчгүй одоо бас нөтрүүлгийн цаг маань өндөрлөх төвхөд ирчлээ. А тэгэхээр бол одоо ялтчгүй тийм ээ. А залуу занд нь настай мөртөө а бас адуу малдаа аргагүй хайртай. А тэгээд хурдлуулж ууж сойсон. А нөгөө талаар өнөөдрийм бас одоо мал аж ахуйн үеийс юм. Шин нэгэн одоо бас нэг хэлбэр янз гэдэг юм уу юу нэг адууны тал дээр онцгойлж хэрэхэд шилдэг цөөн үлтрийг одоо хүмүүжүүлж дахин цаашаа тийм ээ борлуул зарах одоо юм давхар жолоотой дуртлж яваа залуу чима нөтрүүлэг өндөрлөх ойртлоо. За нөтрүүлгийнхээ төгсгөлд ер нь одоо өнөө зүүн ингээд тайшш та зүүн дүн гэж гарч байна. Хэр олон сайхан найр наадам байгаа юм бол та ер нь хэр их бэлтгэлтэй ямар зоригтой зүсэж байгаа юм бол.
0: А одоо манай хошуу найр одоо хөдөн хошууны найртай одоо гол арийл гэж бэлтгэж байна. Одоо энэ сайн сайн мөрдөлт ясна өрлж үзье гэж бодож байна.
1: Мм.
0: Тэгээд одоо мэрдүүдэ бүтээл л байгаа юм да.
1: За. За ингээд тал нутх юм аа тийм ээ. А одоо тухай яриа гэдэг бол бас 90-90 үлрэл үлрэлтэй. А нэг үлрэлд нэг үлрэлийн яриа байдаг. За тэгэхээр танд бол одоо хүлэн мөрнийх нь босоо цагаан хиймэр дандаа дэгдэж ус нутхаа баясгаж үржих бол тухай хурдлах бол тухай. Ахиад одоо нам руу үл уулзахд бас тийм ээ. Ололттай хурайлттай байна гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Таны нандин цагт баярлалаа шүү.
0: За баярлалаа. Ерөөл Батарч болтгой.
1: Баяртай.
0: За

Ирхэн сонсогчдоо, арга бидэг ээлжлэн салигдаж шинэ хуучин орчиж салбах оны эргэлтэд Монгол адуу Монгол хүний тухай яриа үргэлжилж хүлэг мэрдийнхаа босоо дүрэнд болж ирэх ирээдүйг сарвчлан үндийх болно. Залуу яачин содон харц ухаан хүлэмэр үе олны дундаас цулгарж сурлыг торгон адуу улс нутгаа чимэн ангарна. Энэ цагийн долоодын цэнхэр талаас дарвлаг адууд үүрснээ гарчигт сурвалжлаг үгээр өндөрлөө. Төвтүүлгээ бэлтгэд нариулсан наран хүү анхны хэнэгч Гавра, хэнэгч Урансод, Юрга хэнэгч Бүрэн Баяр баяртай.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Ортар агуулгын тавчаа мэдэгдэе.
1: Сургуу мөчлийн яамн хийгээд манай орны зөвдөл цоны хурал хотод хуралцсан.
0: Уугаа аян тусгай мэдээллийн үндэсний кадр суудлын хувьсгалт өлгий гэсэн мэдээлэл.
1: Чулуу тарлжааны туршилтын орныг өндөр бүтэмжтэй чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн нутаг алсалсан барааны өртөөгөр өмнө дуумартын холбоо гэсэн мэдээлэл.
0: Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Өвөр Монголын мэрэгжлийн даамлын холбоо байгуулагдсан.
1: Бүх орны тул малын ондролтын норм 198-ийг авсан.
0: 2026 оны бүх орны улаан мөчрийн нэгд мэрэгшиж олонд чагаарсан уралдаа Шилэнгол аймагт явагдаж байгаа жирэх мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 6-р сарын 17-ны өдөр сургууль мөдлийн яамн хийгээд манай орон хотод яамн орны зөвдөлцөний хурал хийжээ. Сургууль мөдлийн яамны намын дугалингийн шүүжи сайд Хуайжимхан, ортон засаг хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун яриа тавьжээ. Ортон засаг хорны намын хорооны дэд шүүжи, ортон засаг хорны ардын засгийн ордны тэргуулагч Богон хурлын эрхэлжээ. Хуайжимхан, ортон засаг хорны намын хороо ардын засгийн ордон ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чухал заврын зоригснаг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, сургууль өмчлөлийг урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогыг баримталж, аль олон боттой өргөнлсөн арга хэмжээгээр сургууль өмчлөлөөр орноо хүчрүүлэх бүтээн байгуулалтыг ахуулв. Яамн орон хоёр талаараа хамтар цагаан чангатгаж, ёс суртахуунаар хүн хүмүүжүүлэх үндсэн үргийг бүх талаар найдваржуулж, сургууль өмчлөлийн шинжил ухаан мэрэгжил чадвартны нэг цогцож улан хүмүүжүүлж, сургууль өмчлөлийн хүчрэх улсын бүтээн байгуулалтад нэн их хүчин чадлаа өргөхийг хүсэж байна. Үзэл санаа улс төрийн хичээл болон багшийн ягнааны байгуултыг чангатгаж, шин цаг үеийн агуу их үйлдэлгийг сайтарьж, хичээлээр хүн хүмүүжүүлэх, үйлдэлгээр хүн хүмүүжүүлэх ба сүлжээгээр хүн хүмүүжүүлэхийг оргоногоор уйлдуулан, домдодын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттгах хүмүүжлийг байнга ахиулах хэрэгтэй. Дээд зэргийн судалгааны хүрээлэнгийн сайтар байгуулж, чухал элементийг төвлөрүүлэх юм уу тогтцсон шиний үтгийг ахиулж, саалын үйлс ховор шороо энерги зэрэг давуулга аж үйлсийн тойронд шинжилгээний салааны тусгай мэрэгжлийн тохируулалтыг шилдэгжүүлж, Өвөр Монголын одоочлсон аж үйлсийн хөгжилтөд шинжил ухаан мэрэгжил болон чадвартаар үйлчлэх хэрэгтэй. Соёр сургууль өмчлөлийг шилдэгжүүлсэн хүн амын хувиралттай зогтсон сургууль өмчлөлийн эх байлгийг нэгдэлтэй тохируулах тогтцыг төвлөрүүлж, чанар сайт

0: хэрэгтэй танилцуртай хөгжилтийг ахиулж, сургууль мэдлийн олон нийтийн үйлчилгээний төвшнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Нэгтэй сургууль төгсөсөд сайтар ажил олгож, сургууль мэдлийн шитмийн амар төвшин тогтооны хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Ван Уйжун. Ортон засах орны намын хороо ардын засгийн ордны өмнөөс сургууль мэдлийн яамны урт хугацааны халамжил дамжилгад талархал илэрхийллээ. Тэрээр Өвөр Монгол ерөнхий шүүжийн шийдэм мэнгийн сургууль мэдлийн тухай чухал өгүүлэлтийг үндсгээ суралцсан туушлуулж, сургууль мэдлийн үйлсийг тариун тавихыг баримтлан ёс суртахуунаар хүн хүмүүжүүлэх үндсэн үргийг найдваржуулж, сургууль хүмүүжлөөр орноо хөгжиржүүлэх бүтээн байгуулалтыг төрөгтөн, аль шатны ил төрлийн сургууль мэдлийн хөгжилтийн ёс чанарыг сайжруулан үр ашгийг нэмэгдүүлв. Одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжийн шийдэм мэнгийн заасан чиглэлээр Ортон засах орны намын хорооны 1-5-7-1 ажлын байрлуулалтыг эрс баримтлж, өөрчлөлт хөгжилт тогтун ба намын байгуулалтын ил зүйлийн ажлыг нэгдэлтэд төлөвжүүлэн, сургууль мэдлийн хөгжилт шинжилгээ мэрэгжлийн шин үүдэлт чадвартны хүмүүжлийг нэг цогцолжуулан ахиулж, домдод улсын маягийн одоочлолтын Өвөр Монголын шин хулцыг чармаан бичгэлж байна. Сургууль мэдлийн яамн өнгөрсөнтэйгээ адилаар Өвөр Монголын халамжилд нэн их жолоодлог ба хавсарлаг үзүүлж, манай орны сургууль мэдлийн үйлсийн хөгжилтийг шин чатанд ахиулахыг хүсэж байна. Өвөр Монгол яамн орны өвдөлтцааны үр бүтээлийн нарийн хянамгай найдваржуулж, ард түмэн таашаахсан сургууль мэдлийг эрхэлж, сургууль мэдлийн хүчрхэг улсын бүтээн байгуулалтад нэн их хүчин чадлаа өргөнө гэж. Сургууль мэдлийн яамны намын дугаал ингийн гишүүн Дэд Сайд Шүйчинсэн. Ортон засах орны удирдлаг Юулийн шин сүхэ хуралд оролцов.
1: Одоо Уугаа хаян гэсэн тосгой мэдээллийн үндэсний Катар шуудын хувьсгал төлгий гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. 1941 онд Дунад улсын Өв хамт нам Янганд үндэсний дээд сургуулийг үүсгэн байгуулжээ. Энэ нь үндэсний Катар шуудын тосгойлон хүмүүжүүлэх чорын ганц дээд сургууль байлаа. 1945 онд үндэсний дээд сургууль нь Барбалагсанд нүүж, Чонтод үндэсний аль олон шилдэг Катарыг хүмүүжүүлэн Дунад улсын Өв хамт намын үндэсний Катар шуудын үлгийг хэмэгдэжээ. Янганы үндэсний дээд сургуулийн Дунад улсын Өв хамт намын үүдэн байгуулсан Чонтод үндэсний Катарчуудыг хүмүүжүүлэх анх дахь сургууль байлаа. 1944 онд Дунад улсын Өв хамт намын төв хорооны Барон хотын төвчөөс үндэсний дээд сургуулийг Тэмээтийн их машинд нүүлгэжээ. 1945 онд Өвөр Монгол орны үндэсний ажлын хэрэгчээ жагшуулан Монгол үндэсний Катарчуудыг хүмүүжүүлэхийн тусад Дунад улсын Өв хамт намын төв хорооны Баран хотын төвчөөс Янганы үндэсний дээд сургуулийг их машингаас их чуугийн чуглана Бор Балгас буюу одоогийн Ордос хотын одхын өмнөд хошууны Бор Балгасанд үлгэж Бор Балгасны үндэсний дээд сургуулийг байгуулжээ. Бор Балгасны үндэсний дээд сургууль нь Монгол их хятад 150 гарын сурагчийг хэлсэж 4 анги хувааж, Чонтод үндэсний орны бодит байдалд гүнжгээ суурлан үндэсний орны өртөн засах ба чөлөөлөх дайны голлогч хүчнийг хүмүүжүүлжээ. Бэрх хатуудтай дайны орчинд Бор Балгасны үндэсний дээд сургуулийн багш сурагчид Шамбэй Өвөр Монголын олон газруудаар тойрон сургууль эрхэлж, хувьсгалын очийг Умартын их газарт үсэргэж, чөлөөлөх дайн ба шин Дунад улсын байгууллалтад орлуулж болошгүй чухал үйлдэл үзүүллээ. Янганы үндэсний дээд сургуулаас Бор Балгасны үндэсний дээд сургууль болтол сургууль эрхэлсэн газар болон нэрийдэл нь хэдэнтэй хувирсан ч ил үндэсний кадр олон түмний бүлхэмдүүлэх зориг санаа болон ойлгохгүйг ямагт туушлуулан Дунад улсын Өв хамт намд улам жолон Чонтод үндэсний кадрыг хүмүүжүүлж, улс орондоо үндэсний ажлын олон шилдэг удирдах кадрыг хүмүүжүүлжээ. Бор Балгасны үндэсний дээд сургууль бол Дундад улсын Өв хамт намын үндэстний онол, үндэстний тухай төрийн бодлогын судалгааны суурин, үндэсний бүлгэмдэл, үндэсний эрэгтэйчсийн сургаан хүмүүжлийн туршилтын суурин болно. Чонтод үндэстэн төвлөрсөн оронд үндэсний кадр хүмүүжүүлэгч амын нээж, шин Дундад улс байгуулагдсаны дараа төвийн үндэсний дээд сургууль болон ил газрын үндэсний дээд сургуулийг байгуулахад эрхэм найдан туршлага ангаж, Дундад улсын хувьсгалын түүх, орчин одоо үеийн сургаан мужилийн түүх, Дундад улсын Өв хамт намын түүх, үндэсний түүх зэрэг талбар чухал нөлөө үзүүлжээ.
0: Одоо чөлөөт арилжааны туршилтын орныг өндөр бүтэмжтэй чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн нутаг алсалсан барааны өртөгөөр өмнө дуумартын холбоо гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Шинжин болон Хөхот харилцан байгуулсан Шинжин Хөхотдог нутаг алсалсан барааны өртөө 6 дугаар сард Хөхотын цагаан суврэг олон улсын нэсгэлийн буудалд ашиглалтад оржээ. Энэ нь Хөхотоос том булангийн оронд шууд хурга агарын айлын бараа тээврийн замыг нэвтрүүлсэн бөгөөд Зөвмөн Тааз болон Орос Монголын зах дэлгүүртэй холбогдсон хос чиглэлээр хил дамансан бараа гүлгэний замын нэн Гондун Шанга омын том булангийн орон болон Өвөр Монголын агарын айлын хамтарцааг үндсгэрүүлв. Нутаг алсалсан барааны өртөө ашиглалтад орсны дараа Хөхотын цагаан суврэг олон улсын нэсгэлийн буудал нь бараа хураах боодлох хуйтан хөлдөгөр хөмөргөлөн хадгалах зэрэг чадамж авраа хот тойрог хүртэл үйлчилж хот тойрогт нэг өртөгөр бараа тээвэрлэх болжээ.

0: Ойрд Өвөр Монголын Юантай барааны тээврийн компани өдөр бүр 1 тонн гараа шин хонин мах тавирлаж харалтын газартаа шууд хүргэж байна. Нутаг асласан барааны өртөө эзэгнэлтэд эхлүүлснээс 2 газрын бараа хүргэж тосох сэтгэлийн хас шалтруулсан өөрийн өртгийг бууруулж тээврийн чадамжинд эхлүүлсэн байна. Үүний улмаар манай орны шин сургуулийн итэй малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг тухайн өдөртөө шинжэнд хүргэдэг болжээ. Шинжэн хох хотго нутаг орон алсалсан барааны өртөө бол шинжэний нисгэлийн буудлын усын дотоодод нутаг алсалсан байгуулсан 5 дахь барааны өртөө болно. Агарын айлын нутаг алсалсан барааны өртөө бол нисгэлийн буудлаас байгуулсан агарын айлын бараа тээврийн хэрхэн бүхий хяналт хамралтын талбай болно. Бараа тээврлэх байцаах бомбод мэдүүлэх өмөрглөн хадгалах зэрэг чадамжтай байж, хурай замын тээвэр ба агарын тээвэр зэрэг олон хэлбэрээр хамтран ажилладаг. Өнгөрсөн хох хотоос том булангийн оронд бараа явуулахд олон газараар дамжиж, урт хугацаа зарцуулахар барахгүй өөрийн өртгөн өндөр байдаг. Одоохонд 2 газрын нисгэлийн буудал их баялаг аялын шугам үйлчилгээний баримжаагаа нэгтгэн өмнө думардын агарын аялын бараа тээврийн найдвартай замыг нээжээ. Жилийн эхээс 5 дугаар сарын сүүлч болтол Шинжэн хөх хот 2 газрын агарын аялын бараа тээвэр 670 тонны давж нядны адилхан цааны хасан цооны 17-оор нэмэгдсэн байна.
1: Өвөр Монголын араажууд телевиз хараана мэдээ. Жилийнхнээс нааш хөх хот боомт олон салаа мөчтэй хамтран гадаад арилжааны хөгжилтийн шинэ хөдөлгөөч хүчний идэвхжүүлж хараа орныхоо аж ахуйлуудын ЭЭО гэрчлэлийн дэдэж ирэхийн гэрчлэл авахыг дэмжжээ. 5 дугаар сарын сүүлч болтол хөх хот боомтын хараа орны 38 аж ахуйлал ЭЭО-гийн дэдэж ирэх аж ахуйлын гэрчлэлийг олж арилжааны өртгөн 321 дуушор төгөргөд авч боомтын оронд данслуулсан бүх аж ахуйлын арилжааны өртгөн 144 гарагийг ажилжээ. Дэдэж иргэн аж ахуйлын гэрчлэл нь боомтын идэвхжийн хамааралтын хамгийн өндөр дэсийн идэвхжийг илэрхийлж гадаад арилжааны аж ахуйлын олон улсын өрсөл донд орох баталгаа болж байдаг. Гэрчлэлтэй аж ахуйлууд нь гадаад арилжаа дурдаар боомтоор өнгөрөх, байчаалтын түргэн өнгөрөх, ханин харгуулах явцыг дөхөмжлөх зэрэг дөхөмтөд үйлчилгээ эдэлж болно. Үүний зэргээр манай улстай ЭЭО гэрчлэлд харилцан мэдрэх улс орны аж ахуйлууд нь боомт өнгөрөхөд адилхан харгалжилал хүртэж болдог. Хөх хот боомтын үйлчилгээр Өвөр Монголын Живэ олон улсын арилжааны компани энэ жилийн 4-р сард дэдэж иргэн аж ахуйлын гэрчлэлийг олж Орос болон Монголд хандуулсан гадаад арилжааны бичиг баримтаа сүлжээн дээр ханин шалгах болсноор боомтор өнгөрөх үр ашиг нь ихэхэн дээшилж гадаад арилжааны өөрийн өртөг өндөр байсан асуудал нь зохистой шийдвэрлэгдлээ. Хөх хот боомтор худалдааны явдал аж үйлдвэр болон мэдээж ангжилалт мөнгөн гүйлдэг зэрэг салаа мөчтэй хамтарж анх удаа дэдэж иргэн аж ахуйлын гэрчлэл олсон аж ахуйлалд нэг удааны 20 түмэн төгрөгийн шагнал олгожээ. Бас гэрчлэл олсон аж ахуйлуудад идэвхжиж зөвлөгийн дэмжлэг, гайл тушааг үйлчлэг, гадаадад гаргах идэвхжийн даатгалын дэмжлэг үзүүлэх бөгөөд гадаад говьлогод нь бүр төрийн бодлогын харилжилуд үзүүлж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жилийн төрөө үйлдвэрлэлд уртан засах орны шатны засаг зархан ажил үйлсийн нөгч нь Өвөр Монголын өмчлөлийн эрхийн арилжааны төвөөр дамжиж засаг зархан ажил үйлсийн чанартай улсын өмчлөлт эд хөрөнгийн 30 төслийг дахин ашиглаж арилжааны өртгийн 1000 төм төргөөс давуулжээ. Дээр хагас жилд Өвөр Монголын өмчлөлийн эрхийн арилжааны төв Өвөр Монголын нийгэм журмын дээд сургуулийн найдалгаар тус дээд сургуулийн сул тавигдж байгаа эд хөрөнгийн ашиглалтад оруулжээ. Өвөр Монголын өмчлөлийн эрхийн арилжааны төв нь 22 том гараа бэл оруулагчийн сург зангийн дайт томрохтой байж 30 гараа бэл оруулагчаасан санал хураагаад өмчлөх эрх хийгээд эзэгнэх эрхийг салгах хамралтын шин загвараар жил бүр 586 том төгрөгөөр даачлах эрхийг олсон байна. 2 жилийн даачлалтын ерөнхий орлого нь 1173 төм төрөгт хүрэх бөгөөд улсын өмчлөлт эд хөрөнгийн өртгийг баталж өртгийг нэмэгдүүлэх юм уу авилгалыг сэргээхэд бүх орон төгөө мөлжүүлж болох байж жишээ үзүүлжээ. Төр үйлдвэрлэлд Өвөр Монголын өмчлөлийн эрхийн арилжааны төв уртан засах орны шатны засаг захиргаан ажил үйлсийн чанартай улсын өмчлөлт эд хөрөнгийн 30 төслийг дахин ашиглав. Энэ үед гэр байшин газар хөрөнгө түрээслэх 16 төслийн жилийн арилжааны өртгөн 944 төм төрөг, тариг унаа шилжүүлэн өгсөн 7 төслийн арилжааны өртгөн 39 төм төрөг, хэрэглэнээс гаргасан эд хөрөнгийн шилжүүлэн өгсөн 6 төслийн арилжааны өртгөн 58 төм төрөгт тус тус хүрсэн байна. Унас хатан стокын эрхийг шилжүүлэн өгсөн нэг төсөл байж, засаг захиргаан ажил үйлсийн чанартай улсын өмчлөлт эрх хөрөнгийг дахин ашиглахыг айхулжээ. Одоохон болтол эд төрлийн засаг захиргаан ажил үйлсийн нэгжийн 6100 бүгэд 3 бүлгийн нөөц хөрөнгийг дахин ашиглаж, арилжааны өртгийг 120 дуушор 6900 төм төрөгт хүрч, өртгийн 2 дуушор гараа төрөг нэмэгдүүлсэн байна.
1: Өвөр Монголын араажууд телевиз хараана мэдээ. Бээжин, Тянжин, Хэбэй Өвөр Монголын мэрэгжлийн даамлын холбоо байгуулагдсан ба шинжилгээ ухаан мэрэгжлэр шинийг үүдэх дундад улсын Өвөр Монголд хамжилчин шинийг үүдэх ерөнхий хилцсээс ардаас сэжгэнсэн аж ахуйлын чанарлаг хөгжилтөд үйлчлэх ажилгийн анхны өртөөний ажиллаг 6 дугаар сарын 16-ны өдөр хотод явагджээ. Дүүлэлтэд шинжилгээ ухаан мэрэгжлэрээ шинэгүүдэг дээд сургуулийн анхдахор хогчааны судлан суралцах төлөвлөгийг эхлүүлсэн байна. Мэрэгжлийн даамал бол аж ахуйлуудын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэгүүдэг эх баялаг ирэх шинжилгээ судалгааны үр бүтээлийг загтэлгүүртэй жолгуулахын чанглаг болно. Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Өвөр Монголын мэрэгжлийн даамлын холбоог дөрвөн газрын мэрэгжлийн даамлын нийгэмлэг мэрэгжил олруулах байгууламж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үйлчилгээний байгууламж хамтран байгуулжээ. Энэхүү холбоо нь дөрвөн газрын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэгүүдэх эх баялагын нийтгэж, эх баялагын хамтаараа эдлэх, хэрэгчээгийн хамтаараа магдлах, төслийн хамтаараа ахиулах, чадвартны хамтаараа хүмүүжүүлэх, тогтчийн хамтаараа байгуулах, амтрал чанаа загвараар бүс нутаг ааслаа хамжилчиж хамгийн шилдэг мэрэгжлийн даамлын өгнөгэд ажиллаж, аж ахуйлын хэрэгчээгээр бүх явцад үйлчлэх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз орооны мэдээ. Өнөө жил манай орон төл тосох баталгааны ажлыг авдуу байхулснаар мал аж ахуйн аж үйлс тогтун хөгжиж 5 дугаар сарын сүүлч гэхэд бүх орны төл малын өндрөлтийн норм 198-ийг авчээ. Одоохон Төлөмбөр хотын төл тосох ажил бүх нэрээр дууссан байна. Төл тосох хугацааны тал нутаг ногоорох зангилгийн хугацаанд байгаа болохоор Төлөмбөр хот 162 түмэн тоон тэжээл өвсийн урдчлал нөөцөлж мал аж үйлдвэрлэлтэй бэлтгэжээ. Одоо болтол бүх хотын бод бог мал нийт 450 том төллөж, ондролтын норм нь 198-ийг тавд хүрсэн байна. 45 өдрийн сэлгэн мал жилийн дараа нутаг бэлтгээр бүтэмжтэй сэргэж, мал сургаж хөх өвс чимгэжээ. Мал бэлтгэрийн тэнцвэрийг батлах ба сэлгэн малчхан мал аж ахуйг тогтворжуулахад бацсоор тавьж, сайн үйлдвэрийг байжуулах нь мал аж үйлдвэрлэлийн чанарыг сайжруулан орлогыг нэмэгдүүлэхэд шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн хөдөлгөөгч хүчин болгосон байна. Жилийн гол аймгийн шилийн хотын үйлдвэрийн мал байжуулах төвд онд дэсийн 1-р дэсийн үзэмчин хонь 1500, 1-р дэсийн хуц 120 байж, өнөө жил 1100 төл тоссон байна. Одоохон тус төв нь Өвөр Монголын их сургуультай хамтарч төл сайтай Монгол хоньны үйлдвэр байжуулах шийдмийг судлааны хэмүү дэлгэрүүлэн ашиглахыг ахиулж, үйлдвэрийн эрэлтийг баталгаар байна. Тус судалгаа нь амжилт осны дараа жилд 1000 гарай шилдэг үйлдвэрийн Монгол хус байжуулж, голлогод сүргийн хоньны ихрэлэх нормын 160 гараагаар дэвшүүлж, гаргалтын хоньны өсөлтийн хугацааг 15-20 өдөр боловсгож, арчлан малжих өөрийн уртыг 112-118-аар бууруулах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 6 дугаар сарын 15-ны өдөр өртөн жасах орны Соёлба жуулчлалын тэнхмэс голлоо эрхэлсэн 2026 оны бүх орны улаан мөчрийн нэгд мэрэгшин олонд чагаарсан уралдаан Шилэн гол аймагт эхэлжээ. Энэ удааны уралдаанд оролцоход нь уламжлалт хөгжмдөр урс хаалдуу, үндэсний бүжиг, одоо үеийн тайсны гова жи зэргийг ойлдуулсан шин хэлбэрээр тоглон тал нутгийн утаг хурлын шин хөг аясыг жавтжээ. Уралдаан нь 3 өдөр явагдаж бүх орны 12 аймаг хотын улаан мөчр болон өртөн жасах орны шууд хараа улаан мөчрийн 54 гинэ 90 тоглогч урам мэрэгжил гайхуулан харилцан суралцаж харилцан толилох, хамтаараа давших, харилцааны давчин болж байна. Өвөр Монголын дуу хөгжимчдийн нийгэмдгийн нэр хүндэт тэргүүлэгч Дуучин Алтай улаан мөчрийн босоод утаг урлагийн бүлхэмтэй хамгийн их адилгүй тал нь бол манай гишүүдийн нэгд мэрэгшин олонд чагаарсан чадварыг шаарддаг. Энэ удааны уралдаанаар манай улаан мөчрийн чагүй тэж эргээр урагшилж ард олон хэрэгчээ шаардлагын нэнсэн хангаж байгааг олж харсан юм гэж юм.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын радио телевиз хороо Монгол улсын Улаанбаатар телевиз хорооноос хамтран эрхэлсэн Дэлгэц чимэг танил дуу халах Монгол хэлний дуу оруулагчийн уралдааны шийдвэрт уралдамжиж шагнал олгох ёслол 6 дугаар сарын 14-ний өдөр Монгол улсын нийслэл Улаанбаатарт явагдчихэ. Тус удааны уралдаанд Монгол улсын 152 дуу оруулах багтдаас 16 шилдэг оролцогч шийдвэрт уралдаанд дэвссэн байна. Шийдвэрт уралдаанд Дундад улсын кино телевиз жүжигчийн хэсгэлдийн сонгон дуу оруулсан байна. Уралдааны дунд оролцогч Баяр Барт номын эрдэн манлайлжээ. Орон жил Өвөр Монголын радио телевиз хороо Монгол улсдаа кино телевизийн дамжуулгыг үндсгээ өрнүүлж, улсдаа сүдэрлэн үйлдсэн кино телевиз жүжигчийг халах Монгол хэлээр орчуулан үйлдэх, дамжуулан нэвтрүүлэх ажлыг байнга өрнүүлж, Дундад улсын шилдэг кино телевизийн бүтээлийг Монгол улсын төг түмэн айл өрхөд дамжуулан, Дундад улсын дүр төрхийг харуулах, Дундад улсын дууныг дамжуулах, хоёр улсын ард түмний нөхөрлийг зузаатгах чухал сонгогч болж, Дундад Монгол хоёр улсын соёлын солилцооны урт хугацааны бүтэмжтэй байрлалыг бүрдүүлжээ.
1: Тавч мэдээ сонсхий. Өртөн жасах орны анхдагчаа жамиралчаад суралсан шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэгүүдэх аж үйлсийн хүрээлэн болох Өвөр Монголын жамиралчааны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж үйлсийн хүрээлэн ард ажил дууссан хяналтад хэр тэнцсэн байна.
0: Ордос хотын отох хошуу болоод Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн орон нутгийн хамтарцааны 5-2-д байгуулагдлаа. Өвөр сургууль ба орон нутгийн мал аж ахуй мал эмнэлгийн хүрээнтэй хамтарцааны 5-гийн байгуулан аж ахуйлалт ихтэй сургууль шинжилгээ судалгааны байгууламжийн хамтарцааны замыг өргөтгсөн байна.
1: 6 дугаар сарын 15-ны өдөр ФИХ сайлын үйлсийн компани Улаанхат хотын арх орчин хошуу өндөх аюунчлсан аймаг ахуйн аж үйлсийн хүрээлэнгийн 1-р хоогчааны төсөл үйлдвэрлэлийн зөвшөөрлийн ханаа шалгалтад хэр тэнчлээ. Өмнөх хоогчааны үйлдвэрлэлийн шугамын тохиролцолт торшилт төрөв бүлгийн сүүн талхыг үйлдвэрлэсэн зэрэг элжвэлийн ажилдаа сорлон хөвчөөжүүлэн үйлдвэрлэж эхэлжээ.
0: Ортон засаг хорны 3-р хугацааны ажил мэргэжлийн урт чадварын уралдаан 6-р сарын 25-ны өдрөөс 28-ны өдөр болтол Ордос хотод явагдах болно. Дэлхийн дэсийн 18 төрөл, улсын дэсийн 23 төрөл, ортон засаг хорны онцлог дааж байсан 9 төрлийн уралдааны тохиролж 1200 гаруй хүнийг оролцуулах болно.
1: Төнгөлийн хотын хорчин зүүн гаран хойд хошууны 34-р хугацааны Шонхрын чоглан 6-р сарын 17-ны өдөр эхэлжээ. Найр нь хүчит 256 бүхийн барилдаа хорчин ардын дуу үлгэр холбоогийн уралдаанаар 2 өдөр явагдана.
0: Төрөөхөн Алсын аймгийн Алчаад сум хошууны уяачдын нийгэмлэгийн 4-р удааны морин уралдаан хур хөвжөнтэй явагдаж, айла сум балгасны 30-аад уяач ажнаа хүлэгтэйгэн 12 газрын хурдан морины уралдаан, 10 газрын жороо морины уралдаанд оролцжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Баллас Саялбат, жижиг найруулагч Урхан Ханахч Үжигслэн, ерөнхий ханахч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуугийнхаа дараагийн нэвтрүүлэг нүдийг хүлэн сонсоорой.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэвх хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ар түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багасгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: Сургах хүмжил шинжлэх ухаан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжлэх ухаан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжлэх ухаан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгалж байгаа ардын амьдралдан үйл.

Хүлэмбэр хотын хамзууч дүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагварын мэдээ нэвтрүүлгээ. Хүлэмбэр хотын цагварын хорооноос энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагварын байдал ямарлах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсний болтол Кянганы өмнө буяр үлтий бусад газруудаар баг зэргийн бороон орно, хэсэгдээ дум зэргийн бороон орно. Кянганы баруун хойно буяр 5-6 дүсийн сахиг баруунаас сахилна, баруун өмнө буяр 4-5 дүсийн сахиг баруунаас сахилна, бусад газруудаар 3-4 дүсийн сахиг баруунаас сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүнь болтол Кянганы хойно буй, зүүн хойно буй, баруун өмнө буяр баг зэргийн бороон орно, бусад газруудаар үлтий. Энэх мэдээг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөдрөөс өнөөсний болтол Кянганы өмнө буяр үлтий бусад газруудаар баг зэргийн бороон орно, хэсэгдээ дум зэргийн бороон орно. Кянганы баруун хойно буяр 5-6 дүсийн сахиг баруунаас сахилна, баруун өмнө буяр 4-5 дүсийн сахиг баруунаас сахилна, бусад газруудаар 3-4 дүсийн сахиг баруунаас сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүнь болтол Кянганы хойно буй, зүүн хойно буй, баруун өмнө буяр баг зэргийн бороон орно, бусад газруудаар үлтий. Хайлар орондоо үлшиж байснаа баг зэргийн бороон орно, 5-6 дүсийн сахиг баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Алтын мал болгосон дүүлтээ 5-6 дүсийн сахиг баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Амгалан болгосон дүүлтээ 4-5 дүсийн сахиг баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Баян хүрээ болгосонд үлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно, 5-6 дүсийн сахиг баруунаас сахилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 14 градус. Баян тухай болгосонд үлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно, 5-6 дүсийн сахиг баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Манжир хотонд баг зэргийн бороон орж байснаа үлшин, 5-6 дүсийн сахиг баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Ягш хотонд үлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно, 4-5 дүсийн сахиг баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Лавдаалын балгасанд үлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно, 3-4 дүсийн сахиг баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Гэгэнгол хотонд үлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно, 3-4 дүсийн сахиг баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус. Аргол болгосонд үлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно, 3-4 дүсийн сахиг өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Жалан аль хотонд үлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно, 3-4 дүсийн сахиг өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Нэрэг болгосонд үлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно, 3-4 дүсийн сахиг өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Наачи болгосонд үлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно, 3-4 дүсийн сахиг өмнөөс сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Хайлар оронд үлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно, 5-6 дүсийн сахиг баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Дээрхээр цагварын мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Хөдөн байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Хөдөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ удааны нэвтрүүлэгтэй голдуу. Энэ жил Хөдөн байр хотод 100 төмөмөө тарианд ус хурдуурын нэг чагчжуулах мэрэгчлийг дэлгэрүүлэн хэрэгжилжээ. Тариан газрын хамаарлын хамгаалалтын цагүрийн үргэлжилэн шилдэгчүүдэн одогчлсон шинжлэх мэрэгчлэр хар хөрсийн хамгаалтан ашиглаж газар шарыг нэг их үйлдвэрлэлийн чадвартай болгож байна.
3: Хөдөн байр хотын засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлсэлтийг бий болгох ба үйлдвэрлэх сурцлах хүмүүжлийн цэгсэн сайжруулж цэгсэн засах ажлыг ахиулах хурал жич шалгуудын жолоодож байцхан судлах ажлын хурал хурлдсан.
2: Улсын цахилгаан торийн хөдөн байрын цахилгаан хангаг компани Хөдөн байр хотын хөдөө тосгодны бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахад хөчөрхөг их цахилгаан хүчний хөдөлгөж хүчин нэмэрлж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. Уламжлалт тариалгаас оюунч нарилах тариалах хүртэл энэ жил Хөдөн байр хот сайн төрөл зүйл, сайн арга барил, сайн завшаан, сайн тариа гэх дөрвөн сайны уусалт суулгахаар гол гардац суулгаж 100 төмөмөө тарианд ус бордуурын нэг чөгчжүүлэх мэрэгчлийг дэлгэрүүлэн хэрэгжилж, тариан газрын хамаарлын хамгаалалтын загварыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, одогчлсон шинжилгээ мэрэгчлэр хар хөрсийн хамгаалалтан ашиглаж, газар шарыг нэн их үйлдвэрлэлийн чадвартай болгосон байна. Арын хошууны Шаньяньи балгасын Лянфан Лю тосхны Тянчин Малажахын тусгаар орж ажилтын ус бордуурын нэг чөгчжүүлсэн жишээ үзүүлэх тариан газарт Эрдэн шишин хөгчих идэргүнэр урган навчин хөхрөн амжилттай хүчнэр бялхаж байлаа. Тухайн газрынх нь ижвэрдсэн ус бордуурын нэг чогчжуулах мөрөждэй хэрэглэн 18 суур баримжаатсан ус хадгалах савыг шинээр байгуулан сав бүрийн ус хадгалах хэмжээ нь 1000 босоодруулжин метрт хүрчээ. Тариан газрын ус хадгалах, ус хангахыг батлах чадварыг дэвшлүүлэн тариан газрын онин дээрн туслахан устдах шинжилгээ ухаанчаар ус бордуурын нөхөрлөхөд тогтон усны их сурвалжийн тулгарлал хангасан байна. Тариалгын мэрэгжлийн ажилтад үргэлж тариан газраар гүнзгийрэн хөрсний чигийн байдал, таримлын ургацын байдлын үндэслэн ус бордуурын төслөөр хөдөлгөөгөр тахируулан бүлэг удаа хуваан шинжилгээ ухаанчаар туслахан усалж бордуур нэмж байна. Арын хошууны Тянчин Малажахын тариалгын тусгай хорши ажлын машин механикийн ангийн дарга Чивлипин хэлэхдээ 5-6 удаа дүүргсэн байдлаар түүний услатын хэмжээ, чихийн ургацын хэмжээ нь бүр өнгөрснийхээ сайн болдгоо. Учир нь түүнд бордуур дутуугүй, ус гүйцэд бордуур нь чиг гүйцэд болохоор уналтан давтын нэмэгдэнэ гэж ярьж байлаа. Арын хошууны тариалгын үйлсийн хөгжилтийн төвийн дээд дэсгийн тариалгын мэрэгжилтэн Гаудидан хэлэхдээ дараачийн алхамд бид тариан ажлын хамааралтай чангадахж эзэгнэлтийн гол цогцыг жолоодон дум зэргийн тариалгын өргөнүүлнэ. Ойрын хугацаанд хөрсний чигийн хэмжээ нилээд сайн боловч хөрсний дулааны хэмжээ жаахан доор дум зэргийн тариалгаар дамжин чигийг тарааж дулааны дээшлэх хэрэгтэй. Эрдэн шишийг үйлэх хугацаанд хөрвөл бид 1-р удааны бордуур нөхөрлөн эрдэн шишийн уналтыг нэмэгдүүлнэ. Бүхэл ургалтын хугацаанд бид эзгэнэлтийн гол цогцыг жолоодон 5-6 удаа бордуур нөхөрлөн гэж ярьж байлаа. Жалан айл хот гүйхэн булж туслагаан услах ус бордуурын нэг чогчжуулах мэрэгчлийн төгөөмжүүлэн уламжлалт тариалах аргыг бүх талаар шилдэгжүүлсэн байна. Чингис хаан балгасны Хөпин тосхны жишээ үзүүлэх тариан газарт ус бордуурын нарилга оновчтойгоор тохируулснаас таримлын чих жигдхэн ургаж ургацсан байдал нь маш сайн байлаа. Тухайн газрынх нь нэгдэлтийн баримжаатсан хамааралт хамгаалалтын үйлчилгээр дамжуулж таримлын сөргийг эсэргүүцэх чадварыг ихээр дэвшлүүлэн ам будааны уналтыг тогтворжуулан орлогыг нэмэгдүүлэхэд бат бөх суурийг тавьж өгсөн байна. Тосхны ард сүүгүүжин хэлэхдээ гүйхэн булж дуслагаан усалснаас нааш эдгэр чихэнд нилээд сайн ургаж бүх нэрэ чихэлсэн байна гэж ярьж байлаа. Тосхны ард Лижан Хуа хэлэхдээ энэ жил манай болгосны гүйхэн булж дуслагаан услах ус бордуурыг нэг чогчжуулсан таримлын талбай нэгэнт 3 төмөмөг давсан байна. Одоохны тарималтын ургацын байдал болон тариан газрын хянан хэмжээлтийн байдлаас үзвэл гүйхэн булч дуслагаан услах, ус бордуурын нэг жогчжуулах мэрэгжлийг хэрэгэлсэн газрын мөн бүрийн онолтой 400 жингэс тээш нэмэгдэхээр жишиж байна. Эд зүйлийн өмнөх хугацааны бодоруулалтыг жич өөрийн үрдхий хассны дараа цэвэр ашиг хонжвар нь жишэлтээр 320 төгрөгөөс дээш нэмэгдэх болно гэлээ. Жижигхэн усан тусл нь сайн тариаг умдалж шинжлэх мэрэгчлэр өлгөх хуриалтыг ахиулж чадна. Одоохонд ус бордуурын нэг жогчжуулан нарилаг оновчтойгоор тарих мэрэгчлийн хөлөн борд ихэвчлэн дэлгэрүүлэн хэрэгжилж байна. Энэ жил манай хот гол болох амб тосны тарималтын талбай нэгчийн уналтыг дээшлүүлэх талаар 4 сарын уусалт цулах загварыг гүнзгэрүүлэхээр дамжуулан улс болон өртө засах орны төсийн бохирдлыггүй өндөр уналттай өндөр үр ашигтай ажиллагаа ус бордуурын нэг жогчжуулах зэрэг төрөл зүйлийн их байлгийн эмхэлн нийлүүлж эрдэнэ чишээ шарбурчг нарим шилэмдэг зэрэг гол болох амбуда тослыг таримлаар голдог болох юм хамт ичнэго шихэр лугун зэрэг аж ахуйн таримлыг хөгжүүлж дэлгэрүүлэхин хамт жишээ үзүүлэх орны хөтлөн дагуулах үйлдэл дамжин эргэн тойрны газар шорын уналтыг тэнцвэртийн нэмэгдүүлэхийг дайчилж амбуда тослыг таримлын талбай нэгчийн уналтыг дээшлүүлэхэд бадсур тавьж байна.
2: Манай хорооны мэдээ 6-р сарын 16-ны өдөр Хөдөнбөр хотын засгийн ажлын бүтэмжийн зөвлөлтөд бий болгох ба үйлдвэрлэгчүүлэх сурчлах хүмүүжлийн цэгцлэн сайжруулах цэгцлэн засах ажлыг ахиулах хурал чичи шалуудуулан жолоодож байцаан судлах ажлын хурал хуралдуулсан байна. Хотын намын хороодны банкын гишүүн цохон байгуулах хэлтсийн дарга Маачинх хуралдарцад яриа тавьжээ. Хурлаа цааш гаргасан нь одоохонд сурвалжлах хүмүүжилийн ажилхан бэхтэлж явтлах шатандан орчи цэгчлэн сайжруулж цэгчлэн засах ажлын сайтар атхан ялангуяа шин дарга хуучин дансыг хамааркуй байхад овоо масуудыг төвлөрүүлэн цэгчлэн засахын чухал их аж ахуйлагдтай юм. Өнөө газар орон Эл Сада Мужринкэн улс төрийн зохицоо төслүүлэн Төвба өртөн засах ордны намын хороо болон хотын намын хороодны байрлуулалтын харгуулдан баримжаалж

0: сурчин байцааж цэгцэн сажруулахыг нэг чогчжуудан ахиулахыг баримталж голлогдлын хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн гүнзгий байцан нарин харгуулж цэгцэн сажруулсан ихэд ансыг хөдөлгөөгөр төвлөрчүүлэн шийдвэрлсэн асуудлыг хасах битүмжилсэн тогтцыг бүрэнчүүлэх хэрэгтэй гэж хурлаас чухалчлагдсан. Уудынэж цэгцэн засах ядгаж хүчнээ төвлөрүүлэн одон төвний хүчиртэй шийдвэрлэж урт хугацааны бүдүмжтэй дүрмийн ихэр төвлөрчүүлэх хэрэгтэй. Хүний хүчийн нэмж томдон бүхний бүрхүүлж үндсэн чатанд гүнзгэрэн чадуу туулан жолоодож дөрвөн үгүй хоёр шуудыг хэрэгдэн чанга чалав дуудан бодтой жолоодож цэгцэн сажруулалтын чангушгүй зарлан нийтлж хариуцлах нөхөмжлөх хэрэгтэй. Өл газар орон Эл Сада мужлинхэн хариуцлага бодтой жолон асуудлын нарин дансыг өрөвтөмжийн нарин данс болгон хуруулж өртөн дасах орны намын хороодны 1571 байрлуулалтын лавдун бототой өрөвтөмжтэйгээр найдварж болон хөдөн байрын чанар сайтай хөгжилтэй хамгаалах хэрэгтэй гэж.
1: Манай хорооны мэдээ тариалан мада жохин одогчлтын акцийн үргэлжилэн төрөгдөхийг дагалдан оюунч услалт дулаан эзэмдлийн хөдөлмж зэрэг төрөвний тариалгын мэрэгчл тариалгын бүтээгдэхүүний найрлага боловсруулах хөдөө тосхны электрон худалдаа тариалан соёл зуучлалыг уусалцуулах зэрэг шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдал шинэ загварн чим хөдөө тосхны хөгжилт цахилгаан төрлийн цахилгаан хангалтын найдварт чанар цахилгаан хангалтын үйлчилгээний яс чанарт нэн өндөр баримжаа нэн чанга шаардлага дурдсан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгжлийн хөгжилтийн шинэ гаранд суурлан улсын цахилгаан торын хөлөн борийн цахилгаан хангах кампань өөртөө засах орны тариалан малаж явахын одогчлтийг төрөгдөж тариалан малаж явахын хүчрхэг орны бүтээн байгуулах хөгжилтийн харалтыг гүнзгий найдваржуулан цахилгаан хүчний хангалахыг батлах нийгмийн хариуцлагыг үнэнхүү үргэлжлүүлж харь орны малжиг

0: орчны хөдөлгөө хүчин нэмэгдсэн байна. Одоохонд Хүлэнбор хотын эл газрын тариалахын ажил яг эмэгтэйлэмтэй явагдаж, өндөр баримжаат тариан газар, тарж тижээг суурин газар зэрэг газар болгонд тариан цагийг амжиж, тариалах ажил яаралтай байдлаар орсон байна. Одоогчлсон тариалахын төхөөрөмжийг бүх хурдсаар ажилуулан, цахилгаан хүчний батлагаар тариалахыг батлна. Одоохонд бид тариа тарихад ч юм цахилгаан хэрэглэх чухалтай болжээ. Тариан газрын хажууд цахилгаан утасны багантай цахилгаан хангах товчооных нь хэд удаа тойрон байцаасан болохоор цахилгаан хэрэглэхэд нэн амар төвшин болсон байна. Бид тариа тарихад ч сэтгэл уужирж байна гэж Хайдар тойргийн Фэндү болгоосны өндөр баримжаат тариан газарт өвс арилгаж байсан гоо өгч цахилгаан хүчний үйлчилгээ залгаахаар махтан саяшаасан байна. Хайдарын цахилгаан хангах үйлчилгээний төвийнх нь намын байгууллагат болон тухайсан ажлыг зэрэгээр байрлуулан зэрэгээр ахиулахыг баримталж, намын үүрийг цахилгаан хангах газарт байгуулж, намын гишүүний хариуцлагын ордон нь бүх малжиг тариалах орны хамарч, гол сөдөвт намын үдэртийн уялдуулан ардд дүгүн үзүүлэх үйлчилгээ, далд гэмийг жагсаан байцаах гомдол шаардлагыг шийдвэрлэх зэрэг тусгай ажлыг байнгужуулан өргөнүүлж, шинээр ухсарсан цахилгаан хэрэгдэх хүчтэй өөрчлөгчийн багтаамжийг нэмэгдүүлэн багасгахын тойронд бохирдлогүй цахилгаан эрхлэх нэвтрэх замын ээж цахилгаан эрхлэх явцыг дүгэмжилсэн байна. Цахилгаан эрхлэх цагийн хязгаарыг багасгаж өнгөрснөөс 130-аар хурдсаа дэвшлүүлэн тайз тойргийн даамуудыг зохион байгуулан тариан газарт гүнзгэрүүлж услалтад хэрэгдэх цахилгаан, тэжээн үржүүлэх дулааны эзэмдэл зэрэг цахилгаан хэрэглэх хүчир асуудлыг тухайн талбарт нь шийдвэрлэн нийт 150 гарын удаа гэрт нь хурж үйлчилж, бодит цахилгаан хэрэглэх шаардлагыг 80 гарын удаа шийдвэрлэн бодит ажиллагаараа намба олон төмний сэтгэлийн холбох хөргийг цогцолсон байна. Хаврын тариалахын услалтаас намрын хуриалтын хүмүргэд оруулах хүртэл тогтун найдвартын цахилгаан хүчний батлага нь Хүлэнбор хотын малжиг тариалах орны үйлдвэрлэлийн цахилгаан хэрэглэх нөхцөлийг үргэлжлэн сайжруулж байна. Хайларын цахилгаан хангах үйлчилгээний төв нь тариалан үйлдвэрлэлийн удирдлын чанартын онцлогтын нягт уялдуулан тариалах орны зам шугам хүчлэл өөрчлөгч зэрэг гол төхөөрөмжөд анхаарлаа төвлөрүүлэн тойрон байцаалт өрнүүлэн харьяа орны тариаланд холбогдох 110 гаруй зам шугамд улааны гаднах дулааны хэмжилтийг өрнүүлж зам шугамын залгуур хутганы хаалт нээлэх зэрэг амархан халах газрыг голдлогтойгоор дараалан байцааж нийт 1800 гаруй километр зам шугамыг тойрон байцааж 40 гаруй газрын халууралтын талд гэмийн шийдвэрлэн тариачин үрхий хавсран 2-4 км хуучирсан зам шугамыг сольж цахилгаан хэрэглэх балай орныг бүх талаар арилгаж тариалах үеийн цахилгаан хэрэглэхэд саад гаркгүй цахилгаан зогсгүй байхыг баталсан байна. Өргөн удам үн шимдэг хөр тал амжилттай хүчнэр бялхаж цахилгаан хүчдэл нь үйлс босоход хүчин чадлын нэмэрлэн улсын цахилгаан торийн Хүлэнбоорын цахилгаан хангах компани үргэлжилэн үүрэг чадвартаа суурлан санаачилгаас ажиллаж хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны одоогчлтын хөгжилтийн харалтыг нягт уйлдуулж хөдөө тосгоны цахилгаан торийн бүтцийг үргэлжлэн төлөвлөржүүлэн цахилгаан хангалтын батлагын чадварыг дэвшлүүлж хөдөө тосгонд холбогдох цахилгаан хангалтын үйлчилгээг шилдэгжүүлэн найдвартай цахилгаан хүчнэр онцлогт аж ахуйн хөгжилтийг хамгаалж сэтгэл дулаацуулах үйлчилгээр оршин суух ажил үйлс цогцлоход тохиромжтой бөгөөд үзсгэлэн цахан хөдөө тосгоны бүтээн байгуулалтад хүчин нэмэрлэн орон нутгийн хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад үргэлжлэн хүчин нэмэрлэн.
1: Манай хорооны мэдээ. Төрөхөн Жалан айл хотын Жангиан цэглэгдэмчийн хэрэгэрхлэх газар сэргийлэлтийн хэрмийн төлөвжүүлэг болон Сугаад артын Үүдэн харуудын одон ажилтны нийтгэх тугаалсан ажил боловсруулж ичээ. Бодот байлдааны цорилтын үрдүүдэн үндсэн чатны галуун тарах амар төвчний суурийг бэхжүүлж амар амгалан гэр орноо бүх хүчээрээ санхин хамгаалж байна. Боловсролын томд ажилтад хуучин Сугаал тойргийн гадын гамшигын онцлог болон одон төмний орон сууцын амар төвчний хэрэгцээ шаардлагатай уйлтуудан Үүдэн харуудын үүрэг тушаадаг гүцэдэг гэж чиглүүлэх чанартыг гарч одоодож. Асрын гудамжийн элд бодос зам чугам хуучрах зэрэг өндөр давтамжийн гэм сухгүй байнгын жуудан тойрон байцааж эрт илрүүлэн эрт шийдвэрлэхийг байдуулсан байна.

0: Өөний хамтаа хариат орны голдлогтын хамтлагт хамтуулан галуун тэрх амар төсний мэдлэгийн түгээмэлжүүлж боловсролд оролцогсод жолоодон галуун тэрхүүрийн ажиллагааны анси боловсрон гуйц замшуулан анх үүссэн галын гамшигт төрхөн шийдвэрлэж одон төмний хөдлөн жолоодож байгаад таран бачин байдлын харгацан шийдвэрлэх чадварын улам нэг алхам төслүүлжээ. Ойлгосноор Жангиан зэрэг удамчид нэгэнтэй 992 галуун тэрхүүрт харуулан 135 сугал тойргийн 725 нэгцийн 60 үүдэн харуулыг хамарсан байна. Байнгдсан төхөөрөмжийн иж бүрдүүлэх тусгайдсан боловсрол сорилт нь үндсэн шатны амар төвсний сэргийлэлтийн аждын байрын үйлдэл чадварыг бүдүмчтэй хөгжөн галуун тэрх амар төвсний заслт болон ардын амьдралын үйлчлэхэдийн яс чанарыг дэвшүүлэх хосол чиглэл дээр энерги олгохыг бийдүүлэн олон төмний дэргэдэх галуун тэрх амар төвсний хүчир асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлэсэн байна. Дараагийн алхамд Жангиан зөвлөг удамчинхан сэргийлэлтийн хэрмийн төлөвчүүдгийг үргэлжилэн байнгч явуулан урт хугацаагаар бүтэмжтэй ахиулж олон төмний амар төвсийн ардын амьдралын хэрэгцээ шаардлагатай нягт уялдуулан амар төвчний гэмт сухгүй жагсан байцаах галуун тэрх ухуулга боловсрол болон бачин байдлын харгацаах бодол зорилтыг байнгжуулан урднуулж үндсэн чатны галуун тэрх амар төвчний хамралтын тогтцыг тасралтгүй бүрэн шүүдэн хариат орны галуун тэрх амар төвчний хамгаалалтын торыг үргэлжлэн нягт сүлжиж ардын амьдралын бодит явдлыг үнэн сэтгэлээс сайтар хийж сугал ардын хүртэмжийн төрөгдөл, зал жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг тогтуунаар дэвшүүлэн амар төвчний сэргийлэлтийн хэрмийг улмаас улам батвих болгохор байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Яг шотын засгийн явдлын үйлчлэгний төв аж ахуйлал болон өргөн төмний бодит хэрэгцээгээс үүсэж өндөр бүтэмжтэйгээр нэг явдлыг гүйцэтгэх болон онцлогт нэг явдлаар удирдамж болгож бага явдлаар засгийн явдлын үйлчлэгний онолч хууны хувирулан явцыг дахин шууж цалаа мөчөр хамжилтсан аж ахуйлалд ашиг хүртэж ард дүгм үзүүлэх хурдсыг дахин түргэтгэн худалдаа эрхлэх орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгжүүлж ерөнхийдсэн цонховчийн засгийн явдлын үйлчилгээний ял чанар үр бүтэмжийн бүх талаар дэвшүүлэн засгийн явдлын үйлчилгээний баримжаачсан журамчсан дүгмчилсэн хөгжилтийг төлөнг ахиулсан байна. Тус төв нь засгийн явдлын үйлчилгээ шууд нэвтрүүлгийн уялдуулах шин загварыг үргэлжлэн хайн сөвгчилж TikTok шууд нэвтрүүлгийн тавцсныг ашиглан ховь хүн болон хуулийн эрхтний бүх амнасны үйлдлийн хугацаанд ихэ нэг явдлыг өндөр бүтэмжтэйгээр гүйцэтгэх болон онцлогт нэг явдлаар голдлог болгон төрийн бодлого нийтлэх шин тавцсан зөвлөг өгч хөтлөн жолоодох шин арга зам аж ахуйлал олон төмний ажил явдлыг гүйцэтгэх шин цонхыг бүх хүчнээрээ бий болгосон байна. Үүний хамт засгийн явдлын үйлчилгээний яг таньхамд өндөр бүтэмжтэйгээр нэг учир явдлыг гүйцэтгэх ерөнхийдсэн хүлийн авч шийдвэрлэх үйлчилгээний тойрог болон сүлжээнд дээрх учир явдал шийдвэрлэхийг ойлгох тойрог гаргаж тусгай хүн тохируулан нэгт нэгийг харгуулах хавсран гүйцэтгэх орлон гүйцэтгэх үйлчлэх хангаж олон түмэнд тоо баримтын илүү хүн гүйлгэж олон түмнийг дутуу гүйлгэх өөрчлөлтийн үр бүтэмж өөрийн биеэрээ мэдрүүлэн ажил явдал гүйцэтгэх явцыг улам нэг алхам шилдэгжүүлэн гоёчлох материалыг цомотгож гүйцэтгэх цагийн хязгаарыг богинсхан үйлчлэгийн нэн дулаахан болгож олон төмнийг нэн ханамжтай болгон аж ахуйлалыг нэн дүгэн болгосон байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг анхны хянагч цэцгэлхэр хянагч сэрэглэн ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлэгч Баясгалан Урангэрл мөрөгжилтэн Жүутан
1: Улан барийн дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг ард дэндүү ард түмний цэцэн цэлмэг ой.

ард түмний өнтих өв хөрөнгө. Ардын дуу ухаант түмний маань утамлан залгах амин саяа. Ардын дууний

Амар сайн бацхан уу ирэх юм сонсогчдоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх та бүхэнтэй хамт нэгчлэн цолгож байна. Энэ цагта хорчин ардын дуунуудыг та бүхэндээ бэлдэж ирлээ. Анхны дугаараа Чимэгт ногоон хянган. Боинтинг болсон.

0: Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэгтэйгээ байлцаа та бүхэндээ маш баярлалаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянагч урд насан ерөнхий хянагч бүрийн баяр.
1: Аниме дээр 10 минут.

0: Манай хорооны мэд төрүүхэн хүлэн байрын уулзцлын зам олон үндэсний соёлын уулзцлын сөвчлөл гэх содон судлан суралцах хичээлийн тусгай талбарын нийтлэг боловсралтын ажиллагаа явагдсан байна. Энэ нь тус хэлбэрийн судлан суралцах үйлдэхүүн жинхнэр бүгд цараанд найдваржуулагдан тус газар орон жижиг бүх улсын залуучууд багцуудад хандуулан бүх талаар нэн дэлгэрүүлснийг харуулж байна. Үүнээс өмнө тус хичээлийг 6-р сарын 6-ны өдөр Бээжинд бүх улсад анх тарааж Бээжин хүлэн байр хоёр талбарын нийтлэх ажиллагаа дотоод гадаад холбоолон хөдөлцөг хос чиглэлээр энерг олгож хүлэн байрын судлан суралцах нэр тэмдгийг бүх улсчлах баримжаажуулах шичимчүүлэх хөгжилтийн шинэ хөшөөг жинхнэр нээж бүх хотын соёл зугаацлын аж үйлсийн чанар сантын хөгжилтөд хүчрхэгийг шинэ хөдөлгөх энерг нэмэрсэн байна. Хичээл нь хүлэн байрын хөгжилтийн явц, Умратын аймагын халхавчин их баялаг, хил хязгаарын газар орны онцлогоос суурлан 6 өдрийн судлан суралцах шийдчмийг найрлага бий болгосон байна. Ойн шугуй нуг газрын аймагын шинжилгээ ухааны шинжилгээ, бодсын бус соёлын өвийн ур мэрэгчлэл, хил хязгаарын онцлогт зан үйл болон байгалийн шинжилгээ ухааны төгөөмжүүлэх 6 хүмүүжил зэрэг олон ишэд уулахыг холбож, бодот үзмжийн хичээлийн танхим, цаг орон зайн ярилцаа, соёлын мэдрэмж, амь аахын хайлт, аахгүй байдлын дэлгэрүүлэлт, арилжааны дурьямал, тооны ухааны ойлголт зэрэг одоогчлсон зан сургаатын загварыг шинээр үүдэн хэрэгжилж, түүхийн хуучид байгалийн нууц орчин, нутгийн соёлын судсыг явж суух хичээлийн танхим сэрж мэдэж болох 6 хүмүүжил сурч болох үйлдэл болгон хувирвал. Хичээл нь бас баримжаачсан сурагчдын судлан суралцах гар дэвтэр, багшин жолоодлогын гар дэвтэр зэрэг иж бүрэн тусгай мэрэгжлийн зан сургаалтын материалыг тахируулан залуучууд багцуудын соёл иргэншлийнх боловсрал, амь аахын танин мэдрэхгүй, шинжилгээ ухаанд сэтгэхгүй, үндэсний бүлхэмдлийн ухамсарыг бүх талаар хүмүүжүүлэн, манай хотын соёлын уламжлал, амь аахын хүмүүжил, шинжилгээ ухааны хүмүүжил, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг нэг чогчжуулсан бэлэг тэмдгийн чанартай судлан суралцах бүтээгдэхүүн болно. Ойлгосноор тус хичээлийг хотын соёл зугаацал араажив телевиз товчоо төрүүлэн нэгдэлтийн төлөвлөж, хотын судлан суралцах зугаацлын нийгэмлэг хамжилтсан оролцож, Шингдүн Фан соёл зугаацлын компанитай холбоолон хамтар бий болгосон байна. Төрөл зүйлийн засаг захиргаа аж ахуйлаад ихэдээ сургууль, тусгай мэрэгжлийн байгууламжийн олон талын их байлгийн хурамдуулан орон бүсийн онцлогтой тусгай мэрэгжлийн журамжилтай бүх улсын өрсөлдөх хүчний бүрдүүлсэн судлан суралцах шийдчмийг байгуулсан байна. Шин Дүн Фан соёл зугаацлын компани нь Өвөр Монголын багшийн их сургууль гэж Маны хотын тус нутгийн аж ахуйлалтыг гар холболцож, орон нутгийн соёлын судсыг эмхэлэх түүхийн дурсгалт зүйлсийг тоочлон амьдлаг болгох үндэсний явалцаа солилцоо уулзалтын тоочлсон үзүүлэг зэрэг хүрээнд олон зүйлийн шилдэг үр бүтээлийг бий болгосон байна. Тус удааны судлан суралцах хичээлийг нийтлэх ажиллагаа нь бүх улсын соёл зугаацлын хараанд суурлан хүлэн байрын өвөрмөц онцлогтой амь аахын дагуулах гүн зузаан түүхийн уулахын болон олон ишэд багтамчдын газар орны соёлыг бүх талаар дэлгэн үзүүлж, орон бүс алсалсан 6 хүмүүжил соёл зугаацлын солилцоо хамтарцааны хөөргийг амжилттай байгуулж, хүлэн байрын судлан суралцах нэр тэмдгийг бүх улсад алдаршуулан, алдаршил ба ажил төрлийн нөлөөлөх хүчнийг идэт дэвшүүлж, хүлэн байрын судлан суралцах нэрт төрөл тэмдэгтийн тал нутхаас бүх улсад шилжих, их баялагийн бүтээгдэхүүнээс нэрт төрөл тэмдэгтийн аж үйлс тиш шилжих зангилгын нэг алхам болсон байна. Манай хорооны мэд 6-р сарын 13-ны өдөр Өргөнө хотын өнх орос үндэстний шанд хөөр хөгжнөр бялхаж байлаа. Зугаалцлын удралд болцож, баск найрд оролцох ширис ажиллаг гоё цайхан эхэлж, тухайн газрын төм шахам олон төмөн эд газрын зугаалцчидтай нэг танхимд цугалж, уламжлалт ардын зан үйлийн үүрмэч ричидийг бахархан ойлгосон байна. Өдийн өмнөх 9 цагт өнх орос үндэстний шангийн олон төрлийн онцлогт соёл зугаацлын ажиллагаа олон газарт зэргээр өрнүүлсэн байна. Тус шангийн соёлын үзүүлгийн төвийн бодсон бус соёлын өвийн үзүүлгийн танхимд 8 дугуйлгийн уралдаанд оролцсод тухайн талбайд лаба үйлдэх ур мэрэгчлэг уралдаж Зугаасгчид тухайн талбайд амтлан билет өгч, нутгийн уламжлалт хагасах ур мэрэгжлийг сонирхон ойлгосон байна. Ардын сан үйлийн зээл гудамжийн өнгөт үндэгийн уралдаан нь хүмүүст үндэг мөргөлтөхөд оролцож, харилцсан зөвгнөл дэвшүүлэн ардын сан үйлийн онцлогт баярыг ухтах заншлыг уламжилсан байна. Шидэн бужаах, гарах урхлах зэрэг сонирхолтын ардын зан үйлдийн тоглоом нь олон төмний дур бахыг өргөнөр татж тухайн талбайн уур амьсгал халуун дулаан эй найртай байлаа. Амтад идэн чичээ соёлын үүдэлтийн дэлгэн борлолтын тусгай орны дотор Орос маягийн онцлогт амтад идэний халуунаар борлуулан үндэстний гохот цэцэг ойсон зураг ишхийн гар урлал зэрэг бодсон бос соёлыг төвдрүүлэн дэлгэн үзүүлж тухайн газрын бодсон бос соёлын өвийн уламжлалт онцлогт тариалан мал ажиллах хийгээд соёлын үүдэлтийн аж үйлсийн уцуцсан хөгжсөн үр бүтэмжийг амжилтгаар илрүүлсэн байна. Үүнээс гадна зугаасгчид Орос маягийн морин тэргэнд сууж модон гэрийн ардын суучийн дунд сүлжилдэн хөдөө нутгийн үзмжийг сонирхож айл тосхны соёл иргэншлийн уулахууныг сонирхож болно. 6 метрийн баскийн өнгөт үндэгний хий загвар, 3-5 метрийн Орос маягийн лабагийн хий загвар нь зугаасгчдын анхаарлыг татж байлаа. Эхлэлтийн ёслолын уран сайхны тоглолт нь мөн ч гоё сайхан байж, Орос үндэстний ардын зан үйлийн дуу бүжиг онцлогт хөгжмийн тоглолт зэрэг олон зүйлийн хэлбэрийг хамарч тухайн газрын өвөрмөц зан үйлийг идэвхжүүлэн Хүлэнбор хотын үндэстнүүдийн сайхан барааж харилцан хавсралцах соёл уусалцсан өвөрмөц хэв намбыг идэвхжүүлэн тайсан дор алга ташилтын дуун, махтан дуулах дуун тасралтгүй зураатж байлаа. Тус удааны ажиллагаа нь уламжлалт баяр дурсгалын цаг хугацааны 20 саадыг өвдөж, нэг улралд баяр эрхэлдэх охор хугацаанд хөөр хөгжинтэй байх уламжлалт сэтгэмжээс салж, өвөрмөц онцлогтой зан үйлийн ойлголтыг охор хугацааны өвдөгч цуглаанаас хэвийн хангалах болгон хувирсан байна. Өргөнө хотын соёл зугаацал биеийн тамирын товчооны хамаа бүхий хариуцлагатан илэрхийлэгтэй. Жүрээчилсэн, байнгужсан, чанар сантий онцлогт соёл зугаацлын төрөл тэмдгийг үргэлжлэн үүдэж, соёлын амьдлаг уламжлалт, зугаацлын ясч нарыг дэвшүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх ба олон төмний баяжин чинээлэгжиж орлогыг нэмэгдүүлэх хос чиглэлээр чадвар олгохыг үнэнхүү биелүүлж, баск найрыг Хүлэнбор хотын соёл зугаацлын бас нэгэн өчсгөлн сайхан нарийн хутас болгоно гэлээ. Шинэ барга баруун хөшөөний хам зуучдрын төвийн сурвалжлагч Солонгогийн мэдээснээр Хүлэнбор хотын соёл зуучлал Аражи телевиз товчооны 7-р бүлэг Хүлэнбор хотын дэсийн бодсон бус соёлын өвийн төлөөлөх чанартын өвлөн уламжлагчийг гоёчлон мэдүүлэх ажлын тухай мэдэгдлийн бичиг материалын шаардлагыг үндэслэн 7-р бүлэг Хүлэнбор хотын дэсийн бодсон бус соёлын өвийн төлөөлөх чанартын өвлөн уламжлагчидыг шалгуулах ажлын тулд шинэ барга баруун хошууны 6 нэрс хошууны дэсийн бодсон бус соёлын өвийн өвлөн уламжлагч, Хүлэнбор хотын дэсийн бодсон бус соёлын өвийн төлөөлөх чанартын өвлөн уламжлагчаар сонгогдсон байна. Тус удаа 1 нэрс хотын дэсийн дуу хөгжмийн өвлөн уламжлагч, 4 нэрс уламжлалт ур мэрэгжлийн өвлөн уламжлагч болон 1 нэрс зан үйлийн өвлөн уламжлагч сонгогдож, шинэ барга баруун хошууны тал нутгийн нүүдэл мажлын онцлогтой олон төрлийн шилдэг бодсон бос соёлын өвийн эх баялыг багтаж байна. Шинэ барга баруун хошууны бодсон бос соёлын өвийн хамгаалтын төвөөс бодсон бос соёлын өвийг хамгаалах үндсэн суур ажлыг баттай ахиулсан. Гэз сум гачаа нийгэм тойргод байн гүнзгэрэн бодсон бос соёлын өвийн их байдгийг байцааж, бодсон бос соёлын өвийн төрөл зүйл уламжлан залгамжлах чадвартны игнэний мэдээ зангийн бүх талар эмхэлэн, шилдэг бодсон бос соёлын өвийн бэлтгэл хүчнийг нарилаг оновчтой уудлан, өвлөн уламжлагчийг хүмүүжүүлэх, гоёчлон мэдүүлэх, жолоодох ажлыг идэв хити өрнүүлж, тус удааны хотын дэсийн өвлөн уламжлагчийн нэрийн хутас болон хянан тогтох ажилд бат суурийг тавьсан байна. Эрхэм сонсогчдаа энэ үеийн сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгээ төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.
1: Хуурийн үлгэрийн нэвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчид маань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нэвтрүүлгээр алдарт хуурч баясуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таалан сонирхно уу?

던든 소스나 신생 막샤 장시산 우이 두 가리기 우르더디 벌벌 북딘 돈당 흘젠쇼이 후셔르벨 대기 벌벌다 후시릉 그곳이 러

бүр суугаад болбол хулуугэрд нисэн соржээ би. Мэн сүнэгүүн морд жибэгад мухэй хинэ үрдэм бүгдэгэн хулуу яриэрэ. Би тэрэнтэй хагас өдөр бээлдэж үшэж бээдлэн үстэн. Өмсөгс нь хоёр хууж янгай гэдэг. Чивсөглөв түрвэ. Тэнгэрийн зам буухэ. Ямар жигэр үрдэн тавиад ба тэрнээ дээр буухэ. Өн хоёгийн холгай нь. Атгсан болууг нь чив мушаан болуу. Өн болуугийн бэрснээс үлөр тайшаан олны хүндүү нөх. Хоёрт нь олбол тэрнээ буин дээр ямар жигэр үрдэн ашхвэ. Өнсөн гүргөөсөн суй хайлу өнгийн гүргөөсөн гэдэг болуу гэсэн. Хэтрээ ашэлгэр шихсэн шадал тэгүргөөс толдан. Мөн хүдэн жүйлі емігі бі мөн сөндөө наши жагад хүрүүсу гай. Ендөө шанға шанғүң хамі та хайул. Лауэнсін ширгін наатэ санығын байэнэ өйсуд. Бүйон хойгэллэж бүлмөхі жіпсэгэн бэлжу хүлөөд бэ. Би ехтөө маандыш үрдмішін хулубаагі жиб хэрэгүтл мінэ хэнах хүгөөд гарадырхим. Тэр үйсу таа хэйл гаргажи болу хуай шад бол ал ядахтан бэр. Чэгэш хэллэншін тогтахснээс болара нар эрэ болжэй. Ийжэнгі үрж айжэн бол хэн үсу чангчи шан ех бахша айээ. Хэфтон хайжамсчэ жанчишэн Үнгэн овчэ сор овшэлжэ жанчишэн Сүнор ябхэлэ үжэхтхуэ хэ Ешэн ийгэ нүмүржэ Гэлэм бангши нүсэм Гарсэ чэнгал хулжэ Хармэсэн нөр ябсарвэгэ Хөлгэнэ ширгэн хүрөөн дэрбэ Харумэ гажрээн өрэжибэна жанчээшанна Дүрбэн бэшлэ далхэжибэна жанчээшанна Сэнэн сэнэн өрдмүдэ Сүрхэээрбэн сорсэмэ Холэгэгэ жасэжибэна Нохан дулгар хошэжибэна жанчээшанна Дүрбэн бэшлэн шонгшэжэ Хэргэн үрэгэй шоргал саарэдэ Сэлүүгэ үжэш Өндара шулнэг кахгэй шошин Төндара шулнэг панггэй шошин Өндара нэ хоэр жэгтэл шатэн жэла бэшгэн Мүтэнгэ жэфсар бэтэл нава дотрорла Чирэг чирэг гэдэгшэ ямара Хаяна айдэж богасныда Холо холоне бэн, эро эроне бэн Тондан чэ авж босне бэна Ляуэнсэн, ичэн кэшу хайны Дахтэнэ үдэндөөр өрлж хоэр сүмөөрэн дошоан үстэн Энд үтэгээн хоэлоор хан сугаад Эрэг дарсэнэ үжэ амтаатүүм хайгэй жоогэл сорбээгэд Арбэ өмнэ сохтүү болсэн түлэгтэ Дахтэнэ жаагар сээн үчэхэлэ Хуэжэнгаа и хоэгэ болар Чиум үшэан болуғэ Чаатэ таалны түшілгүн дүүр тэт тэлвэж бэна. Хабэхэгэн үдлэн үжэж үйолсэн толдан. Чаагүрн ошоад үжэхэлэ хэбэлгон үрдэн сүй хаалу үргүсэ арийну ашиян дүүр тэжэж бэна. Чангчэшана чабэгэн үндүлж. Чарагдэжээ үлсүүдэ гаджи ошсэн хорэндо. Гүнткэн ерөөд нэг жүйлэн элчүрэйгэй гаргаж. Гүйж ошсэн тэдэгүрэн. Үндар жүгэй, тэндар жүгэйгэж бээрэхтэй бээрэв айдэ. Хэдүүнэ аба сабаатхэл лагэгэн сабаадунгаад онтрэгаага. Лаа ондарсэн бүлдэшээрэм дүр чивум үүшяң болад хуэжээн гайгэ тахнүүрэн түбрүүд арэн хашландээн аржээ суйвал үүгийгэн хүлгэлэж хэдүүнэ гараад дуталаа. Дэмэ хоэргажрээ сгүй ехтүүгаар бэхэржээн чангшээшан бээрэд хуэжээн гай болад чивум үүшяң суйвал үүгэ хулугаад ябэнгээнаа гад бэхэрбаа.
야게 아사가 우주클레 바로 보로보로 토익테 원 그이가 우주클레 호로고 나가스 원에 토익단 협내 아이라 흐르게 집에서 땀밀 따가오게 독들레 배지배가 독들 넘길어 려오라 칠기나도 뽀야가 벗어다고 집에 집에 수유하루구르구두 손스손스케구 파른선성 하얗혀진 하체계들 선다 우주집에들 실기무하게 좌틀갈라쇼이 캐로이서 금융화에는 넘진설배가 질기우르네 우디 우란갈히루두 깐배들 샹공화니 엔도샹화하율 얄드로게 하율라 발타라들 샵실링어히루두 금융화 오늘은 계신들 인조할듯이 훈원하디 원제가디 흘듯소스나사르 훈어렁귀흑든 튀린배도르그 설단 알도스누구르니 에만아물결회 두두무두 셰르메비에사르베간 허러 두슝어다와지 그트리엔도샹화 아비샵샤크슨베지다 좋은 달리긴 좌샵샤크르가샵슨미쇼 아이오 그지 뭐더만디지베히 여우생 실린 나트로 얼굴이 힘 바대로 땀땀마르다 들리 더우샹화보다 궁화니 헐울이기 돈단하자흔 들고 있어 아다비든 옆재기지 뺀나란 굴거굴거당과이디 해돈의 실린 족탈야올라시 장시산 박사 흔주일인 그렇더니 홀로 애셨네서 오늘 호주는 갈리 조라지 배갓 허용도 올라 치워모샹태 벅뛰어와제가 운선도 없이 왔을 갈다 소유하러 그러고 있긴 알아봐 하늘시고에 그리 깔돌아와시 해달 해봐 구이도다우는 금융화 초산서운 설배가 그거니 한 작다 눈내름 새야 들어올라

Үсөтөн хөлгий жанчи шанна, сүүлін үдіртөм бүй яра. Үбірін бахтан ошнови, хүндө шэр хан жасулна. Үргөд ерхэн үйсуда,

хоёр үр хэн нэртэй баатар. Нэгэн яг нь хэрмэн ширээн дүр сууж басан нэ сүүлөр нар гаржээ. Алаг дийл түүнэр нэгий ванж, алдамар түүчийн гаан дауги дохторж. Жиллау таисы гэш юмшин, таншаулун таншау, хоёр хүмүүний дагуагаж. Хоёр мэнгэн шилсэн ширгий хэдэрдэр жаншангэн гаржээ, тагахан дохторж харья хэм үсэн. Тэмээ осэнгүй нэгэн үр хэн баатарэ гаржээр ба. Нөдүргэн үж босу, галвалгаахэн шэрээтэ гайхэмжэхтээ лангтүү гартаагаа натгажээ. Тэхэнэмдээ хэлээ, дуэндаа тамуэлсэн чиллүң баатарээжээ, чиллүң боло жиллэу тайсоай, овнэдэн хэлсэнээ тэдэгэр, орэхши үсэргүлэн, бээлтнар ба. Гэргэж гэрэхшин мөхшэй ялгээжу чиллэу тайсу үнэрэн хэлбэр басу хэнгэмэн чиллүң чагал чэрэвас нэгчо хэрну давал хэнгэсу чиллүң үнэрэн шур гэдвээтл дуэгар хэнгэ сүүди алгэдил тэмэро хамран дуэргаж хэшо нонг хэрэад сэшо тэгсэн мүшиндүн чиллэу тайсу атэгжээсэн елдэгэ альд альд гэдэрэж алг нүрэн тогтэгэ үлмэрж хэнгэсэн ала Ашын долон болсын жан шадын гаашах сэмэш. Чилля дайсыг яаж байгаад. Хоэр бэгэн ширгийн.

오하이에게 헌문의 쌀이래가 무엇이오 탄샤오롱에게 하스 접신론가지 로몽 탄샤오후이 제때가 소위 자 음을 허사제살 에마 오르고 아득탄 하긋 우드르 보스고가르 고르블라라 아득다 독세마 Сургу япасу, сунугдаг жаманныр хонгэч. Санандугэ жаманжирууды чагнусугагар серэнье. Жилляу тайсын нарихан ахтахсэрэ бэжнара. Ляуангын жүрхэн нэг бэсхэн ухчэ. Чигуртнэ ямэн. Чо жангэдэг балуша. Фэнгханге диннэгэн дуунд нам бол чигдэгэ. Сурэ бэргэн эрдэм тэм балуша. Сэлдэгснэ сүүлөрсэ бодж мөдөд көмөрнэдэ. Чирги оражавжи батлэн зэхкэ елвэ. Тамуэн сэнчирг ёккавэгэ бэгэлчи. Дэнсэм үүрүүдэлд елэнтэн дуугэ хэгэнтэл дуэч. Сургул атэнэ тэжалгутна. Эгонирвэ. Пахтаносн гөмингва тими горбун өдөр болсонвэ. Чиригин үндөйлө чимөмөдө оролжэ. Йөг бахтэ хөржсөн толдан аглаван өдөр мөдөдөгөрө ляван сонгот. Дарид дашана өлгөвэ. Дашана жирэд үзгөсө тэр бахша. Нам тоодөгөл мөрөндэгэн мөржэ. Үдийн гүбүрі жамынүрі хатагжа. Худл хүбэрху худой хүмүн бишэ тулд. Худгі бүгөд бэдүлгі бэдл тэдэ. Эн бахш, жаншаб бүгдігі хону мөржі. Жабын шынэг ларчатэ оржас. Бахшігі дахтандур орус нэсул. Асуль бэра, бахшэ. Майур чап жоголну, шайу чап жоголну. Олан тосн босуум бас, үрэтэ бүдлгіж бэймэ. Ямар байдгүй би хөжөдөө ялахгүй юм гэж. Бүл мах, эргээш тавьж өгөх юм өнө багш. Идэж өг, өнөө тань ял гэж барьж ирээд ланчр хоёо. Багшээ, бэлгаанэ явдал ийм хөмжөндөр тулаад байх тулдаа. Одоо хөрөөбөл тань яхгүй л дээ. Ай! Би манага трин өдөр буйоран гарчага петлин үжи хөрбө намагийн үжид эн сүрдөд багшээгөд миний өмнө сүгдөн мөрөхснээ сүүлөр би тэдний сэн сэн хэйжээгад

шиг. Хөрвө багасага сурсандан баатарлаад миний ордоор хэрвэштэртэй болбол би нэг нүгөө хэрнүүлээ түшн өмнө шиг ин дүүргөөгөө талахтуул шиг. Өнө баг унаран хинжээ харвахда үрдэн нимгэн болов. Өнхөний өмөр өрөх кинүүдийн нарман хийн үйсүүд багш 2000 ширгөөгий дагуулж эмнээшэв Кэмин хаги арин талдан даула чанхангин гажир хуржирин дохсог. Тангин ширги жунара хийн үйсүд. Төгдөг бийтэ чанчишам бахша. Яндушан хавалла шангон хами хайрур хийн. Нюйжангий даула жи ганчири бэ. Талурин гон чохсаш. Дэй! Куи дэвдаурин кэмин хани бахш гэдэг чива сую. Хамин чонжин дау нудурга дустын. Тэг дөрвөл жиг нөхөн үрээд. Чи элэ дүнгнээ саргал болна. Чанчи шааны нэгэ тийжээ на. Эрүн дүнгийг болбол бежэр доошид хөлж болвай. Бежэр доошид хөлгөл айндаан бежэнэг чигна. Сонгсэмгэ нэрэ хэлэглэн гэжа. Сэлэмөргэн дашаран ажэ. Энэ бахшмас хүл ябгэрни. Хүнээд л хүлэгүн хуэд хуэлдаан Чанчий шандээ хайгүл Чэд үүргээжи дашанан Хэнээн нан дээлэн дээлэгд Ялгэрран үүгэ Чанчий шангээдээг Яла батхэнээд л дүргэн нэстэг туэлдаан Үмэн талбэн Чанчий шан Дүрбэн талбэн Чанчий шан Нээмэн талбэн Чанчий шан Дээр талбэн Чанчий шан Дээр талаарэш Чанчий шан Тоснэ дундур Чанчий шан Түмэн талаарэн Чанчий шан Турсумбэйн хэнгадур Нээдэм Чанчий шан Гольчих шууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
Хүзөө бүгэлж нэш үсгүй гэлэн багшихан хуар жартал орсул орсулаад одоо бидний явж үхэгэнээрээ яваад үхшгэлээ шүүй. Хуамин түнжиндо ишингэжа хамрын хоо бордолж хоод өрүүгийн хоо үүртлэж айшаад чиг маяг олөө битлэж охч. Хуамин түнжиндо би эмэд байсан шахт Жангчишан жамаатай би тэнгэрийн нари хамтуваар шүтхөө байлээ. Буяжэ буяжэ гэ чирэгэ давал ерэгү таңуэлтэн чирэг бас нэгэн таарэгжэ. Кими осгүй лэуэлсэн талас хонэг үгээ мэнжан бээгэ үлэгэ. Энэ бахша, орчисныэ сүлэр лэуангду эжэ бэнэг жасгал жасия. Жасгалар ахасоро төмөл нагнэ номи мүйгэ жүдэгэ төрмойм сүтэ бээлдад юэнэ. Бэнэг бээдлэн үжигэж гарсиймэ үшу.

Шэтл хэмэр гаргаагаадий хулага намах түүборуулгээ. Тамуэл сэн олэн үрхэн багатээрэ жангжунуд хуэжал сарбэгаадий хуэг шэргийн бүрин сүнгэшэнэ шууэ. Эмэгэстэн болбол ляуан кэшу пай болла чангшуэллан мисылун.

Олсын үндэсийн нэгэн та Палия хаажэ Васамар нэн гэтла хаадий Фучан хаттэн чигэлгэ Салгагадабад хэлдэг болгул Чиллүң бола чэнсэ хаай Ого сэлгий чивулуд Үдр сүүний хэй хорни Үшэт оголгэ ляуаңи Хаа хүрбэшн хэмжилия Гэлэмэр нэ тонду хүгүр нэж яхсар бэгаада Ляуаңи сомын оңоши түйлэн хордэн шимуд өгүйө Ляуаңсуд осындан боловсарангүй Оңши сүлүүсөр бэгаад нилө шадамгэйм толдан Үч жетл Чирбус чирбус сөрвэгэ нүдэн баран үжи балба

хогади чермэ жасарэлади хойрудури улуу ябадрэн усуун телэйни хэга акул синхмайрэ холэгажири ганчиджэ аунгшинасамбога чэнсэхайнаруда таннэн хэргуги холэгажири болгжи куолсиннислэлахатэ удибэлэ Каринос кигич бач ташан харбын арул хинүүд. Гуангур өл бишир ашва. Гуан сэнгдэн мөгди яраад янсөнэ гаж. Сэ тус мөгдигөн жолаж. Нэгэндэя ляуан ирад. Сонди шорга жадэшэ хсэн толдан гуанглаусгин гаж хэрэм хэлбэжива. Бишигширгийн сэдасан асууж бэна. Чиллунг чэнсэ хайнаруудын илгөөсөн жахтал болболо. Ляваги бэрэмтлаад өгвөл манай гуулс дэлгвэ. Хөрбөө бэрэмтлэж өгвэ. Өмгөж хамгалдаг болбол манай үчүүхэн бага болсий. Дээр л явлан гэнэ. Яхвал дарна, ёвл жүй гэж асуула. Бару мөрнэ бишгэн сэдэн дотроос хэдэдүүн гаржилжи. Уан уршио тортусэд элхалтэ элхалбэвэл түргэн элхалбэй сонсэ чэж уожуулий ахгэнэсу тэрхэдэн сээда тангуэлсэ болбол хүшрүү бүгод ёо болса лё болс болбол удаадаара борон хэгий хүдлгүүгүд богдин түрүү дурба дэн дэжин дүгдүүгүд тос хоги мандуула дэрхи дэнди айвэл жоглон хүтүүдэг дулдан болбола итне харгагасе мане уцухон гуол сүйтгдөр толишгүй эртэн бэлжамат хүргөбөл жэртэх хэрэгс сүргэд ачаад нөгөн дөнг жахт нэдэл хэлчилж байна тэ тане бишгэнэ ажлиш дотор жахгэнэ нэ атхсан уусад болвол юрдэн унси өшгэйдэж өвдөл нуглаад гари зурвж энэ амгүй өөр соодох гэж ангэ Тэта дугурасу өгэт танил яллэн би гарж байгаад чилм өтийн холгээ годи бэрмтлиаг шууи Лявангыруд яаж болстойш шавхавэт тотад боруулэ ботгийн өрөмжөөлэ манай куунс хүрөөд өснө ботход багт өмгөлөөд ахгүй би босно ийм сэтгэл ямар ошиг гэдэн хитос ёор дахн шашиг бату ляваги комдаж болно хэдгари босо босо согтвал манай куунс бишрваа наагш хэлнэрэн пый хайгалш каннаар мөрндүр өмэлдэн

гол сийн атнас нэгэн сүрхээр гатар хөтэн жон ширгөри давлжэ ил дүрген гарва. Их таунаар тангол сийн ширги харьян жухын үйсуд тангол сийн ширги нарду дамдам мардашана нарк мүдэгдвэ. Сүрэ чиллуң сонсэвэг нэрэн сээл хэнгалэн хэлэн гэвүнэ уадан дүрэн тачалагэжи. Хай сүй нэрэн дүрэн мардэн шүшэдэ мэхэрэг лэжу чирэгэ дагуэл сэнгвэ гарчирэ дүжибэл. Унгэ жусэ шэрмэг бэдэл дэ бүйнэ ундэр нэмэн шэгарвэ. Утун гоол зин багатра аа юу нөр хүн.

ᱛᱟᱨᱟᱱ ᱪᱷᱚᱨ ᱜᱟᱞᱪᱤᱨᱵᱟ ᱛᱮᱨᱚᱢᱚᱱ ᱡᱤ ᱩᱱᱟᱨᱤ ᱱᱤᱭᱟ ᱥᱤᱡᱵᱮᱱ ᱯᱤᱵᱟᱞᱵᱩᱞ ᱠᱚᱞᱥᱤᱱ ᱪᱷᱤᱨᱜᱤᱨᱮ ᱨᱟᱜᱤ ᱟᱯᱠᱤᱥ ᱭᱩᱨᱤᱝ ᱮᱞᱮᱱ ᱡᱮᱨᱵᱮ ᱭᱟᱜᱤᱵᱮᱱ ᱡᱷᱮ ᱥᱚᱝᱜᱩᱝ ᱪᱷᱤᱜᱤᱫ ᱵᱤᱵᱤᱞᱟ ᱪᱷᱤᱝᱜᱟ ᱭᱟᱢᱵᱷᱟᱨ ᱥᱟᱱᱟ ᱛᱮ ᱜᱟᱞᱪᱤᱨᱵᱟ ᱞᱮᱣᱚᱥᱩ ᱦᱟᱹᱫᱤᱵᱟ ᱛᱮᱨᱮᱜᱱ ᱟᱥᱛᱚᱢ ᱵᱟᱞᱵᱟᱥ ᱪᱷᱤᱨᱜᱤᱞᱛᱮ ᱜᱚᱞᱥᱤᱵᱤᱞᱮ Мали мош болно бутна. Үшөөл дүрм тэгж бастандан мали хатн ирж шурган амдэр ба. Өрөдөр хөрба лявагийн битэн дормжилж тарэ таа ус бэрад өдөр болвол. Кенгэс мөрнэ татрагадна. Төмөн ус мэрэ иргэд дүр харагдаж. Үшөөл дүрм мүгэгиш хэлчэгтэй дөлдани яхсыш лявагийн танд хөмөрт битэн хижөө хамгайлгаад дээч нэг мөрөө бэвэл дөвэй шүү. Сонсоо бүгдэд хийлгэлэн гээчаа. Бэт болхоо аа. Болжууди толч. Хунаа болхоо хийлэн. Хөвдгий дүүр. Яг тагуун ман. Сүсээ тоо болгоо. Гас хүнийг юм утга. Сүрмүгэ утга болгоо. Ээ хийм утга. Цаас орсон үди. Үдрийн хэнаар үжний. Шарууныртэ нөхсөд тунгал буюу энэ хэнаар батны. Ү

хүчрээгээр шуушаад баг. Хэгээ тэх энэ үе суудэ. Яг хийлдэр тус нүрг нь төш хөсөн дөө. Дөш оммал. Төвлө төвл. Хэсэг хэсэг гал. Төрсөн бүйг тэр оо. Ах төрмөр. Норгом мэдэж. Вонгэн дөө гаар уурч. Дөө чаа.

Чиллүн юм бэ? Яг тоогаа бэрэлс. Бэрсэл дөнаа гэж өлмөр дээхийн усод дондаасан чавд нөгөө чиргийн удаан давтал явлааш. Чиргээ хэн донд ношлороо хүсээ хөтл болоод. Ой! Сонгонг чи нэгэн таваарын гэж ойхсан бол даа. Аяа тан хэтрэ хава ийжэ нэ баг сололог болгу. Самгу болгэ. Өнөдри ээхийн сэм өдри. Арбандэгэн ахнаа юэншуай багаад. Гадгадий шигүүрднээр гасан чиллүнгэн сонсдху юу. Сэ чиллүнгэн хэм ба. Бэдл фүрвэгэн хэнүүдий дотрасон бишрэн шууи. Дандамар сонгүүншинээ дагуултан хэдэн ширгүүд. Гүүвангдүрүүд ялхаад ян барба юэншуай бэрэгд ба. Бишхэн түшин бод. Урахшид афшид зүгдэж. Ичэн гүн үсио, ляуангийн төргөн бээр хоу болуул. Бидний үүж улсэй югдээн шугаан алуулда. Ча, тунгүл ошиж гуанглаусу нэг ажира төргөн бээр хэвэй. Уджэтл, ляуан гэш үүб хай. Чангшуэллан, мисэлүүн. Гэчэн үрхэн гурм багатар тэгэн бүдгээ тэртл бэра дойлаш үүй. Өмэндалдан тулагчий, гүүван бүйөөрөөн гаржиржий, өвірвийгөн шуаган, чаржахий гуай хэнүүсүүд, чэнгсэхай, чиллүүнгий жэна үгөөгөөгөө. Үчүүн нүг багахан, дэлэйн хэг адалдар соосн улсий, үнгрүү дарлаадивээ хэндэ. Эн нэг сонгүүнчий ерстөмшид бээлаагад манд бас үнгрүүш хор болж олохуэ. Үгээлээгэд манд бас үнгрүүш тус болж олохуэ. Эн мөнэ холгнаа

дээр самана мишэн диарди фуучэнгийн жохтон жамгээ санжамэрнэ васгали өөдий яссар вэгада нэгэн өдөри фуучэнгийн чуалгэн дүрэрт бай нүди өргөдө чахли тухируд мэржаги таңи осы балбол тухбүри дүр тодржээ айван литенар хэдүнэ фуучэн төржирэн тайчэн оттэ бүгдэнийгин төвшитгөөгө жавдэжээ ляваа нарий бержирсэн тулдаан тошоноо нарууж харгэр гэндэн хэржээ

хайван нари охтижээ. Халаадсан ширгүүди хүндой хогор жишилжээ. Энэ гажир гурбын өдөр чирмэри амруулсны төлөө хүүхшин жанхааны хаан хүүр чендриги төргөнөө төжээ. Чиньянгуанэ сонбэн лючинги энэ гажирын хэшруулаа өбөр бастаагын үлсү хүмүнүгэ. Тогэрэгэ дэрвэлжуулаа түрин хэрэг түшиндэм барын

Тэд энэ нотыг таны нарнда бас толгойдөр ивэснэ жиудэ. Үндэр үндэр гуулуудэнда эргэл дарраад бүхимөр. Үрэгэртэн хүрнүү гэж мэндэйгээ мар санахтхэн. Үдрэн уэчээ онжилээ явжээ. Үрэгэрээн бүгдэн тэгаан өнхөмөндөр жолгай хаай. Холин жаман жоргал саар тэрэв хэдэн толжиривээн. Тэргажрээн үлдөө тэвсэн хэдэн мэнган дагуэлжээ. Хэвэлгоан сээнэ ангсболла сээнэгэн. Холгээдөөр мэжлөө дээгаар хүүбдлөө тэлэвжээ. Бас усны дотор эмдрэх сүйсээ болгаа таардаг юм болголоо. Үйлөө жами хөөжээх. Юстэмшин өгөл ардэ жоглон болоход боломжилжээ. Тэр онгс бүгдгий хөөгдлөө тэрэнэ үхөгий. Нэгэн та тавж гарваа. Төмөр үхрингалоос үмөр жараад нилээ хэдэн өдөр явжээ. Үдэнсэнэ энгрэрийгар хэн үлээ ючи шэндэ. Ордий явдал бодогдэж үжигнүүдэн

одоо тааж явсан юм бодог диж. Түмэн давхар ишлал тэ. Соусун нару санагдыра. Тэнхэрүүн сэн абгэнэ. Хамгай явсны өсмөдэ. Сонбин абгэлі үйнэн. Элэм болмыш санагдай. Нүднэлэм сияс болсан. Шүйчанг ерт бахай. Шүйчанг нэртэ балахсны. Чигүн талбарды бочгабай. Тэд мангатар бол хэн үсүдэ? Чиргэн ардыгий. Кашанан аргаш. Өөрн сурог тэлмэж байгаа. Саусуны хүхшээн хадамаба янху болот энаар үмс үхтээгэн ойжилэж үхсү түргэн суулгага. Түрмтэ хүмэн саусуны хүрчээн дэрэгэ одылжээгад бас хүсү түргэн түр түржээ. Сэн чанганданы хүрсэнэ сүүлөөр өвөгдөө дийнүйм бонгандаан ошуул жагады үрэдэм

现在俺们文学还是过一件球阿萨拉明星的大哥了少华山都

бүгдийн үйн нотердан үргэж ирэнгээ сансангүй бидээ үрдүмтэн сээдэн сээнар болгүл өнгөөдөл хийрэм дэржээ Абин үйн гадастан бидээ жирэнгэж бассангүй Алсин гадирэ чингэ янгуанди хүнэхтэн хам бодлошу Элба жүлі хэрсулады үчхэлэдэ Хосыл бүгэд гонырүл түрүгдөөе Чэрэм ошрүгін бодул, хосын чэрэм ошрүгін бодул, готырд гонар Чэрэгін дондар, нүтін дөлімсі жүлгэжа хэхэлвай Үчанг шэрэг дүшіндамай элэм болуша гэрн отыг жүгөөн өстэж ода димінну өдірі яхуай чанган от

Хоёх ширүүд үшин хэмэ Улсын хотоор ертлаа Үчиш харыг дутма Өвлөх сэхэн санахт хэлээ Үндөр үндөр эргэлүүдэ Үмэ жүү өчөөдий

дуутам хөвөлгий санагдаа самгалын харин дэрхсэн гажраа хэрэг жүгс болгож сэрсэн үгдээдээ шалдэн нүшгэнсэн үсэт түрсэн гажраа шаадуу жүг дуутам сэрсэн санагдаа хүүхшин жалуутайгаа жолгий.

온근 도가 우스지베나이 옷은 노사 온스의 혈아원 오늘 터져 어쩌디 무슨 힘으로 원생실게 따장어든 바이라드 바이라드

Хот нөрөмний хайсан дээр хагааны зингар зашлаа. Холоо зэрхөө ширгүүдийг сэл авла хэлээдэ. Үмүүгийн үяңши өдрин нари халхалмар. Үжаң шерэгэ ашиллэнгэ бутумур. Каргарнэ елдүүдэн гархунарн келвэлжаар. Кэхэмжэгтэ сүргэрэр атрэгэгэ толмарай. Чандане гажэр чандэм хүндугрэн шаадэ.

өгөөд харансаа дарж байна. Уртурди явтлууд на. Нэгд нэгэр бадагд энэ шүү. Үнгийн сүлбөтний өтгсөр. Үнэн зүтгэлдний гадна шааж. Уврын улаан нэласан дэргүлж. Хэдхарын гажри елгөөс нүүр. Хамагдээс явдлуудий. Бодж ивээсэн гайван аха. Нэгэн жирэг харагсан сэргээр. Өчхөн өмнөө мөндлмээ. Нитээн жаа. Жаа басаа басаа. Суудал хэрлийн үсүүд нитээн. Мөргөн сүгдэж. Өчхийн хэрлсэн суудан дээр ошид сураа. Шуээ сүнгвал бол. Өдийж иллийн чирэгэн явдал болла тулаанээ башир. Данс өхөмөл бүгдийгий улсийн ичин дүр тушаахийн үсүүд хагаан ишина. Дэчэн хян вангсунг дүр тушаан үгва. Олнур хиндаажан үди босогж жерлэг болгаахийн үлэ бүгдөөрөөн босож картелэбэн жохсийн үсүүд өрхөм жирэг нас. Намтар хагаар нь үжийвээгаа суулгаараа. Ча, урбүх суулгээ, лауан кэшүү хайгий, нэгэд та баримтлэжээ, чигүл лауи, төвшгөөсін тулдаан. Гуурбан үдір ең хөрмий тэфсне зүлөөрсээ, гавиатэн сээдин, ес чэндрийгий, оршуулхийн оршуулхийн.

ярэй чи. Хэдивэр олон нуур хэн сэт тошимлууда олсини чиндэган чилүгэ хэвшин суугат оджиди чиэнан гэдэг балабаши. Ордин дүүтгэлдэ ливуэнин бэгат Малин жан нуан бин тиэлэн нарут бүйнэ өрэхгүй дотор дотор амбадад хагас хал

Хүндэт сонсогч тав. Энд хүрээд байсуу хуурчийн өвлүүлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийн бүх агуулгыг сонсгож төгсгөлөө. Дээрхээр үлгэрийн нөвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал дэм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслал мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
2: Дууны зингүн шоу нэхрүү.

баярлснаа, хурдан илэрхийлэхээс илүү яралтай ажил гэж байхгүй. Сайн байна өрхөм сонсогчдоо. Дууны цангуун нэвтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэсэг байна. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр та бүхэнд микрофоны араа дуу муутай хүн, өөжийн тухай дуу, чи нэг л тим өөр

хамгийн сайн. Алтан шаргал нутаг Алашиа. Чон тотой гэх зэрэг дуунуудыг хүргэхэд бэлэн болж байна. Эхлээд та бүхэнд Rocket Bay гэх тулахт нарийн дуулсан микрофоны ард гэсэн дуу хүргэнэ.

Архим сонсогчдоо манай нээлжийн нэвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хашиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: хууны дагуухтай өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хэлмэтэй аршан тунгалдаг байр хүлэн
0: миний сайхан хулан байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хянган оргилтай хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй
0: миний сайхан хулан байр
1: мендийн цэнхэр хадаг
0: миний сайхан хулан байр
1: миний сайхан хулан байр миний сайхан хөлөн байр

0: Сайн байцгаана уу өрхөн үзэгчдэд өрхөн сонсогчдод. Хөлөн Баяр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлтнэ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа. Миний сайхан Хөлөн Баяр шууд нэвтрүүлэг та бүхний хараанд та бүхний сонорт инхүү хурч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл нээлжийн нэвтрүүлэг маань чөлөөт цаг болон гараа та бүхэнд хүрэх болно. Ингээд чөлөөт цаг болон та анхаарлаа хандуулъя.
1: Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
0: Танай дэргэд манай харандах чөлөөт цаг халамж шил ярэ.

0: Чөлөөт цаг яригдж байна.
1: Эрхэм үзэгчд, эрхэм сонсогчдоо, энэ хөлийн нэвтрүүлэг маань зүрх дарааж та бүхэндээ хүрч байгаа. Ингээд манай зүрх дарааж үзэж байгаа хүмүүс маань нэвтрүүлгийн маань дамжуулж баяжуулаад өгөөрэй, та бүхэндээ найдаж байна. Ингээд бас манай халуун утас 825-62-40, 825-62-41 энэ утасаар бас холбогдож цөлөөтэй ярилцаж болно. Тэгвэл ер нь энэ гурван гараг болж байна тий. Ивент күнцнээ өөртөөс хош өнөө шинхэн баруун сумнаа нутаг хүүхдийн цэцэрлэгийн 25 жилийн ойг өгтөх энэ баярт мөцөр энэ цэцэрлэгт гавьяа зүтгэлээ үзүүлсэн багш нарын алдар гавьяг тэмдэглэх гэж нутгийн бүвэн ууган багш нар хэмэх ширс нэвтрүүлгийг болвол гурав дахь хугацаагаа ата эхлүүлж байна. Ингээд энэ хөлжи нөвтрүүлэх маань бас энэ нутгийн бүвэн ууган багш нар гэх ширс нөвтрүүлгээр та бүхэндээ хүрэх болно. За ингээд энэ хөлжи нөвтрүүлэг сайхан хөөрхөн цэцэрлэгийн дууны дунд зочноо урьж оролцуулъя.

0: За ингээд нутаг цэцэрлэгийн хөөхөн дууны дунд нутаг цэцэрлэгийн багш Сэрэн Дулан багшийгаа урьж оролцуулъя. Сайн байна уу та?
1: Аа сайн байна уу? Та бүхэн сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Сайн явж ирэв үү?
1: Аа сайн байна.
0: За ажлын яруу өрнөрөө бас тусгай зөвлөгөө гаргаж манай нөтрүүлгийн өрөөнд саатж ярилцлага өгж байгаад үнэхээр их баярлалаа. За. За тэгвэл одоо нутаг цэцэрлэгийн нутгийн бүвэн ууган багшийн нэг болж байгаа та. Одоо энэ нутаг цэцэрлэгт одоо хэзээнээс эхэлж ажилласан юм бол?
1: Аа би энэ нутаг цэцэрлэгт ажиллаад 4 жилийн нуурын үжиж байна. Анх бол 22 оны 3 сарын 1-ээс манай энэ цэцэрлэгт ажиллаж эхэлсэн юм аа.
0: 22 он одоо 4 жилийн нуурын үсэж байгаа юм байна тийм ээ. Тэгвэл одоо голдуу одоо ямар шиг ажлууд ин хийж гэнэ үү?
1: А голдо болоод өнөөдөр анги дааж байна. Тэгэд манай цэцэрлэгт манай цэцэрлэгийн одоо цэцэрлэгч багш нар бол бүр олон талын ажлыг бүр дааж хийдэг. Нөх хүнээ бид төр олон жилийн ажлын байр илэрж байдаг. Тэгэд энд бол би цэцэрлэгт анги дааж байна. Тэгэд одоо баг анги, дунд анги, их ангийн шинжилгээ ухааны хөтөлбөрийн үйлчлэн ордог юм аа.
0: За ерөн тэгээд одоо бусад одоо хавсармаар зөйлүүд юу байна уу те ямар ажлууд байна уу бас өөр багштай бас тусалж байгаа тэгээд л цэцэрлэгийн ажилла хийдэх юм байна те
1: тийм ба
0: тэгээд одоо яг бүр эхлээд ярих юм бол одоо яхаад энэ цэцэрлэгт ажиллах болсон юм бол
1: хамгийн их бол би хүүгэн энэ цэцэрлэгт хүргэж байсан юм а
0: за
1: би одоо өөрийн төрсөн нутагтаа натхан хан дэнжин дээр хөдөө газар чөлөөтэй тэгээд хүүхдээ нэг хөдөөгийн чөлөөтэй дахин нэг өөрийн үндэстнийхэн жан жансэл яс сурт хунаан сурнуу гэд хөдөө газрын хан цэцэрлэгт үгё гэд хамгийн түрүүнд нутаг цэцэрлэгтэй хүүхдээ хөргөсөн байна. Тэгээд сүлдэн болоод дунд ангийн доор хугацаа болж эхлэхэд одоо манай цэцэрлэгийн дарга багш Сэрсэгма багш одоо нади ойрсон байна. Тэгээд би бас уулын одоо баг сургуулиудыг дамжаад одоо орлогч багшаар явж өнгөрсөн өнгөрөлттэй.
0: Тэгээд
1: ийм болохоор одоо Сэрсэгма багш нади манай цэцэрлэгт одоо багш дутагдж байна. Чи нэг ирээд ажиллаж өчхөө гэхэд би их дуртай атсан. Бид хоёр гар утсаар ярилцаад тэгээд нэг л дарын зөвшөөрөөд манай цэцэрлэгт ажиллахаар ирсэн.
0: Аа.

0: бол одоо хүүгийнхэн хажууд байна. Бас одоо өөрийн нутаг орны ханаг цэцэрлэгт өөрийн гэсэн хов нөмрөө багц гэсэн үзүүлээ гэд бодчихээ.
1: Харин тийм байна. Тэгээд л хүрээд ирсэн үү тий?
0: Тийм.
1: Өөрөө одоо шинэхэн нутгийн. Танай өөрийн нутаг шинэхэн нутгийн. Шинэхэн зүүн сам уу, баруун сам уу?
0: Аа, би өөрөө шинэхэн зүүн сам най бүрд гац хагаар тоонтэй.
1: Аа, за. Тэгвэл яг одоо шинэхэн нутгийн хүн юм байна тий? Тэгээл одоо нутгийн цэцэрлэгт хүүгээ өгөөд л тэгээ залгаад өөрөө бас энд ажиллах тавилан одоо хувтай болсон юм байна л да, тийм ээ?
0: Тийм ээ.
1: За. Тэгээл эхлээд ажиллаад одоо дөрөв дэх жилээ үтж гэн тий? Ер нь одоо таны гэр бүлийнхэн одоо таны ажлыг их дэмждэг байхаа тий? Энэ цэцэрлэгийн багш болоход.
0: А тийм ээ. Манай нөхөр бол одоо цахилгааны газар тажилддаг. Ажил их яруу. Тэгээд миний аав ээж, манай хадам ээж бол бүр одоо бүр их миний ажлыг их дэмждэг. Багш хүн бол одоо их эрүү алдартай, сайхан ажил, олон туманд хов нөмрөө өгүүлж яддаг. Одоо сайн ажил гэдэг манай гэрийн хүмүүс их магтдаг. Их дуртай байдаг.
1: Тийм байна. Өөрөө бол яг ямар мөрөгчл сурсан юм бол?
0: Аа, би өөрөө одоо их сургуульд явах тань англи хэл нэмэр гэж л төгссөн юм аа.
1: Тийм байна. Англи хэлний багш болох ёстой байсан юм байна, тийм ээ?
0: Тийм.
1: Тэгэхэд одоо сургуулаар бас ийм одоо бас орлогч багшиг багшийн ажлыг хийж исэн англи хэлд нэ тийм үү?
0: Тийм аа.
1: Тэгээд л одоо нутагт цэцэрлэгт ирсэн байна л да, тийм ээ?
0: Тийм аа.
1: Өө за. Тэгэхэд ирээд ажиллаж байгаа юм байна, тий? Голдуу одоо ангид ааж гэнүү, тий?
0: Тийм аа.
1: Анх эхлэнгүүтээ ангид аасан уу? Одоо ангид аасан энэ ажлынхаа талаар ярьвал
0: анх 22 оны 3 сарын 1-нд ажиллаж эхлэхдээ бол би энэ манай цэцэрлэгийн цэцэг багсын нэг хавсрагч багш болсон юм аа. Одоо цэцэг багсын хажууд дагаж ажиллаад нэг хугацаагийн өнгөргөцөө тэгээд одоо энэ манай хасар туршлагатай багшаас одоо туршлаг хурамдуулаад тэгээд энэ жилийнхэн 9 сарын 1-нд бол дастуулан багштай хоёулаа нэг сүн анги дааж авсан байна.
1: Тэгвэл энэ жил дааж авсан уу тий?
0: Тийм ээ 22 оны 9 сарын 1-нд дааж авсан юм.
1: Аа. Тэгвэл одоо анги нь одоо бага анги. Тийм ээ. Одоо дааж авах нь бага анги, тийм ээ?
0: Тийм ээ.
1: Тэгвэл одоо энэ 4 жилийн хугацаа гэсэн чинь бас нэг хугацааны хүүхдүүдийг төгсгөхөд байна уу тий?
0: Тийм ээ. Одоо нэг хугацааны хүүхдүүдэн төгсгөөж бараад дахин шинээр нэг анги аваад байна.
1: Тийм байна. Ер нь одоо хүүхдүүдтэй хамт байх ямар санагддаг вэ танд?
0: Хүүхдүүдтэй хамт байхад их баяртай, жаргалтай санагдана. Сэтгэл их тайвуу санагдана. Одоо их хүүхдүүдийн биеэс их сайхан илч энерги хүртээд их баяр баясгалантай олон юм бодохгүй шүү дээ. Хүүхдүүд ямар тийм гэнэн чагаанхан сэтгэлтэй хүүхдүүд ямар л муу юм байх вэ да? Хүүхдийн хажуугаас их сайхан энерги хүртэж байна гэж өөрийгөө боддог.
1: Тэгэхэд энд ажиллахыг анх эхлээд энд ажиллах одоо хүсэл одоо энэ сануулгын хүлийн аваад л тэгээд эндээ ажиллаа л тий. Хүүхдүүдтэйгээ одоо бол хамт байж байгаа юм байна тийм ээ.
0: Тийм ээ.
1: Ер нь хаяа бас ядраатай санагдах уу тий?
0: Аа санагдана.
1: Яг энэ багын гасан дааж эхлэвэл одоо бүр одоо өөрийн биедээ зөвгүй гэх юм уу дээ тий. Тиймэрхүү ирдэг байх л да тий. Багын анги нь.
0: Тийм ээ.
1: Тэгээд л энийг одоо том анги болтол нь, их анги болтол нь одоо дагаж одоо хамтдаа байна шүү дээ, тий?
0: Тийм.
1: За, тэгвэл одоо ер нь одоо таны ангид одоо төгсгсөн тэр анги нь одоо хөдөөх хүүхдүүд байсан бол
0: бид сая одоо бага анги эхлээд авахд бол манай ангид одоо 17 8 хүүхэд байсан. Тэн дотор бол одоо баг ангийн хүүхэд байна. Баг ангитайгаа нийлүүлээд нэг л баг ангигээд авдаг байсан. Тэгээд одоо сүүлдэн төгсөх үедээ 15 хүүхэд төгсчээ.
1: Аа, баг анги гэж бас байна тий?
0: Байна.
1: Тэр нь бүр баг юм байна тийм ээ?
0: Тийм.
1: Тэгэхээр бас 10 хэдэн хүүхэд гэдэг чинь бас л амаргүй ажил дээ. Нэг өдөр шүүхэлдэд өнгөрчин тийм ээ? Тэгвэл одоо бас өөр тийм одоо тогоонгөр юм уу тий бусад ажлууд нь бас хавсранд болох байхаа тий.
0: Тийм
1: ээ. Ангиад аахын дагууд
0: одоо багш нартай хавсраад одоо ажлын бүр ойлцоогоор явна одоо нэг багш нэг ангид хэцэл ороход нөгөө багш нь одоо данс өвхмөл хийх юм уу, цөвөрлөх хийх юм уу, одоо гурван ангиан ойлжлоод салаад хөтөл орно, тийм олон төрлийн ажлуудыг хийдэг.
1: Одоо хүүхдийн энд одоо насанд нь тохирсон юм шинжилх ухааны хичээл орно гэсэн тийм ээ?
0: Тийм ээ.
1: Одоо голдоо юуг ойлгуулдаг юм бол? Жишээлбэл.
0: Жишээлбэл манаас баг ангиан одоо улаалзай анги гэдэг нэрлдэг. Одоо баг ангид бол одоо өнгө бодог өнөр амтий таниулна одоо анх алхмын одоо танилтын бий болгоно гэдэг.
1: Аа за.
0: За жишээлбэл нэг түмпэнтэй ус аваад ирээд хүүхэд бүхнээ ширээн дээр нь тавиад энэ усыг үзээд одоо өнгөтэй юм уу өнөртэй юм уу ямар амттай вэ гэдэг анх алхмаасаа эхлээд игээд хүүхдийн одоо танилтын одоо хөгжүүлэх алхмаасаа игээд аажимдаа нортог.
1: Тийм байна. Яг игээд ус тавьчихаар хүүхдүүд хэр хариулж байна?
0: Ус тавьчихаар манай хүүхдүүд чинь баг болохоор одоо тэрийг наадна гэдэг их яран шүү.
1: Тийм ээ, тий тэрийг асгаад л.
0: Асгаад л хүн төгсөөр байгаа таачмдаа хөжөлийн уулгад ороо дэлчихнэ. Тэгээд одоо хүүхдээс асуух нь ус өнгөтэй байна уу хэл үгүй гэнэ. Тэгээд л амттай байна уу хэл манай хүүхдээ жижиг юм чинь одоо хуруугаан дөрөөд амандаа хийж үтэн.
1: За.
0: За зарим нь гошин юм байна гэтэл сихэрлэг байна гэдэл.
1: Аа. Бас амт ихэлж байна бас.
0: Амт ихэлнэ.
1: За.
0: За төгсөөр ятал зарим нэг нь нөөг замтгүй гэдэг хэл.
1: Ямар шамтгүй гэдэг
0: юм. Ямар шамтгүй гэдэг юм. Тэгээд энэ ус өнгөтэй вэ нөө хэр үгүй яда сөүлэр адил вэ юуч байхгүй гэдэг.
1: Тэгээд одоо хүүхдийн сэтгэх чинь амар хөөрхөн байдаг ч тээ
0: тийм хөөрхөн байдаг.
1: Тий асуултуудын асуухаар их хөөрхөн хариулт олдог байха тий.
0: Тийм тийм. Санин санаа хачаа хариулт хөөрхөн хариулт олж сонсдог.
1: Тий. Ер нь таны одоо хичээл орох дунд ийм амар хөөрхөн тийм ийм хариултыг олж исэн одоо танд их суугдсан ямар тийм хариулт байх уу? Жишээлбэл бодож үзвэл.
0: Жишээлбэл одоо бид энэ их анги болж ирээд их ангийн үйлсэд бол одоо орчлон сансар орчлонгийн тохой хичээлүүд ярна.
1: За.
0: За дэлхийн бөмбөрчиг байна. Нар байна, сар байна одоо тэгээ тэр сансрын аялаг цавгыг танилцсан. Сансрын аялаг цавг одоо ямар хувцастай явна, сансрын нисгэл орчлонгоор аялж гэн. Иймэрхүү журал дүрсүүдийг дэлгэцэн дээр үзүүлээд одоо хүүхдэд одоо харуулад яруулна. Яруулах үйлст одоо энэ нь бол бас нэг сансрын аялагч бол бас нэг жилийн одоо ажлын баяр штэ.
1: Тий.
0: За өнийг үүжүүлэхээр дамжуулаад одоо манай хүүхдүүдийн аав ээж нь юу хийдэг вэ гэдэг нь одоо хүүхдийн одоо өөрийн боттой амьдрал донд очих биш үү?
1: Тий.
0: Тэгэхэд одоо манай хүүхдүүд үл ийгэж хэн миний аав одоо сансарт гараад одоо ирээгүй байна. Бэсгэд ирнэ ваа гэдэг гэж хэлдэг байт.
1: Аа, бас. Тэр сансар гэснэ нь хаана байгааг ойлгож байгаа юм байна тий.
0: Тэнгэр дээр байна гэнэ.
1: Аа, за. Сансар нь хаан байдаг, тэнгэр дээр байдаг тий. Тэгээ аавчнд юу хийдэг вэ гэхэд тэнгэр дээр гараад ирэх гэж байна гэх юм уу тий.
0: Басха дэр нотол одолгүй ирмэр байна.
1: Аа. Бас хөөрх юм аа тий. Тэгвч бас сэтгэж ин штэ тийм ээ. Аав минь одоо тэр хол газар очиад эргээд буцаад ирвэл яадаг бол тий. Сансрын одоо бас нисгэгч тий болвол яадаг юм бол гэд бас бодож байгаа байха тий.
0: Тийм ээ.
1: Гэх мэтлэн одоо зөнтэй олон одоо хүүхдүүдийн асуултыг хариулах жоохон хичээл ордог юм байна тий.
0: Тийм ээ.
1: Шинжлэх ухаан дотор нь одоо байгаль орчин ахуйн бас уулах багтдаг баха тий.
0: Тийм ээ.
1: Тэгэхээр одоо ер нь одоо нутагт цэцэрлэг одоо өмнөх хоёр одоо багш нарын ярилцааг сонсоод миний өөрийн ойлголтыг нийлүүлээд авах юм бол нутагт цэцэрлэг ер нь байгальд аих ойрхон байлгадаг хүүхдүүдийг.
0: Тийм.
1: Тий. Тэгэхээр одоо байгалийн одоо ийм орчин ахуйн ийм хичээлийг орох юм бол одоо байгальд нь очиулдаг, тийм ээ.
0: Тийм.
1: Тэр тухайн газраар нь явуулдаг, тий. Иймэрхүү хичээлийг оруулахад ороход одоо ямар шуухан байна хүүхдүүд? Ямар сонин сонин хачин хачин одоо асуултуудыг, хариултуудыг өгч байна.
0: Аа, жишээлбэл бид одоо нэг агаалжны тухай хичээл орно.
1: За.
0: За, агаалж одоо ямар хэл үр дүрстэй зарим хүүхэд агаалжаа таних хүүхэд байна, танихгүй хүүхэд байна. За өөний агаалж гэж мэдүүлээд агаалж нь тор хаан байна. За бид одоо ангараа гадна гараад одоо манай сэсэлгийн хүрээнд доторхи өв сурга мол модны доогор агаалж нь торын өөрн.
1: За
0: агаалж гэсэн амт нь тэр өөрийн бөёроо одоо яаж явж яхи бид нь одоо очиж үднэ.
1: За
0: гадуур гараад л одоо агаалж өөрн дэ одоо хүүхдүүд.
1: За Тэгээ таньж яа нөх хүүхдүүд? Зарим нь таньж.
0: Зарим нь тань, зарим нь надад цаашаа бас явчих хүүхдүүд ээ.
1: Тэгэдэггүй дээ тий. Ер нь одоо энэ хичээлийг бүр багаас нь арах уу тий?
0: Одоо энэ насны онцлогоор нь тааруулна.
1: Аа, тийм байна. Ер нь бас одоо хүүхдүүдийн ийм одоо таниулах тэг мэдрүүлэх ийм талыг бол илүү хөгжүүлэх ёстой л да. Тэгэхэд энэ хичээл гэдэг юм ордог юм байна тий.
0: Тийм одоо жишээлжих бол одоо манай бага ангид улаанжаа ангид бол одоо хүүхдүүдэн гадуур дагуулад одоо чичиг байна, шар өнгөтэй чичиг байна, улуур өнгөтэй чичиг байна. За өн нь одоо чичиг, өн нь өвс. За өнөө одоо дураараа тасдаж болохгүй. Байгаад л хайрлан одоо хүүхдүүд баг юм чинь одоо амандаа бас хийчих гээсэн амар төвшний анхааруулна. Игэд л урмлынхаа одоо чичиг хуарын ялгааг одоо өвс хуар хоёрын ялгааг таниулаад өнгөнөр бас дамжаад бас мэддэг.
1: Тийм байна. Тэгэхээр яг өөрийн бүер нь оролцуулж байгаа болохоор тий бүер нь таниулж байгаа болохоор тэр хүүхдүүд их гүн суугдал өгдөг баха тий.
0: Тийм.
1: Дараа удаалахтыг асуухад энэ нь цэцэг, энэ нь өвс гэж ялгаж мэднэ.
0: Тийм.
1: Тийм байна. Яг зураг дээр үтснээс бүр ондоо шүү дээ тийм.
0: Өөрийн гараараа барьж үзээд.
1: Тэгэхээр та яг өөрийн биеэрээ ийм одоо үйлдэлгэд оролцох тийм ээ. Яг энэ таны мэдрэхийг нь хөгжүүлэх ийм хичээлийг ордог болохоор хүүхдэд бүр илүү ойрхон байдгийн байна тий.
0: Тийм ээ.
1: Асуулт хариултууд нь хариулж өгнө. Зөндөө олон асуулт асуух уу? Том биш болвол
0: асуунь багш энэ яагаад юм бэ? Тэр яагаад тийм бай гэдээ асуух юм олон гарна.
1: Тэгээ хариулж жишээлбэл одоо одоо хариултад нь бас одоо хариулж чадмааргүй асуултууд бас байх уу?
0: Одоо зарим бол тийм юм гараагүй гэвч би дотроо төвөгдөн хүүхдүүд одоо надаас нэг юм асуугаад энэ яагаад юм юм бэ гэхээр хариултын үг чадахгүй болсаар ямар их төвөгтэй юм бэ гэдэг их санагдаг. Тэгэхээр одоо манус бол одоо хичээлийн урдаар бүлтгэн энэ одоо нэг хичээлийн тухайтай хамаа бүхэн уулгын одоо одоо эр орчмын уулгын бүр хорангуйлаад нэг дотроо бүлтгэл хийн консверт бичин.
1: Тийм байна. Тэгээ тэр хөтөлбөрийн дагууд нь хүүхдүүдэд хөтлөөд явах юм байна тий. Тэр дундаас нь асуулт, олон асуулт хариулт гарах юм байна.
0: Гарах юм байна. Одоо хүүхдийн асуултыг хариулан нэн чулам хүүхдүүдэд олон юм мэдүүлээ энэ насан дотор ингээд бас их бодно.
1: Тий, тэглэхгүй явах тий. Яг ингээд одоо багштайгаа ингээд удаан байхаар хүүхэд их салж яддаг да тий. Одоо төгсчөөд бас нутагт цэцэрлэгээ үзэж ирэх хүүхдүүд олон байдаг уу тий?
0: Олон байдаг.
1: Ааха. Цэцэрлэгийн багшаа үзнэ гэдэл явах уу тий?
0: Тийм одоо манаас ингээд жил тайра зам дунда хором найрц таарсаар манай хүүхдөр бүр миний багш явж гэн, миний багш явж гэн гэдэг их багш анхаарсаар их баяртай бүр багштайгаа сайн юм үтэлждэг.
1: Аха. Тэгэхээр л одоо энэ нь одоо багш хүнээ алдар гавья гэж тий. Хичнээ их байдаг гэдэг нь мэдэрдэг байха тий. Ер нь одоо та нутаг цэцэрлэгийн одоо багш болсноос тий өөрийн хувь бид ямар шоу ололт тав хэр зэрэг одоо өөрийн хөгжилтэй болсон гэж боддог уу?
0: Эхлээд одоо би хагас хугацаа ажиллах тань их бачимддаг байж. Энэ бах хүүхдүүд бол одоо миний сургуульд одоо орлогч багш хийж байсан те таарахгүй. Орлогч багш байх тань бол хэд нэг 40 минутын хөчөлөн ороод алван гэртэн суухт л одоо тэгэл болдог байж. Одоо цэцэрлэгийн ажил бол хүүхдээ сад дэлдэхгүй. Одоо нэг өдөржин хүүхдийн хажууд дагаад байна. Одоо хүүхдүүд хоол бодаагаа асгачхан зарим хүүхдүүд буюу даад дэлэн зарим нь даад дэлэхгүй гэгээд одоо хүүхдийн хажуудах аарсаар явдал бас нэг баг бачимддаг байжээ. Тэгээд одоо хагас хугацаа одоо нөлөөд өнгөрөөд ирэх тань бол одоо их тайвуу болжээ.
1: За
0: өөрийн бие даавч хэл бол одоо өөрийн аврах одоо их тайвуу. Одоо тэгээд их баясангүй явдаг
1: байна. Одоо сэтгчийн талд их өөрчлөлттэй болсон байна гэх үү тий?
0: Тийм.
1: Тайвуу хаа одоо бачимдхаа болчих тийм ээ. За өөр ямар ололт байна уу?
0: Энэ дажал над бол одоо манай цэцэрлэг 7 сайхан багснаар байна. Бүр өөрийн өгч төсөйг бие биен хавсарна. Тэднээс олон туршлага хурамдуулна. Тэгээд тэднээс надаа их олон юм сурвалж чээ одоо өгч нараасаа.
1: Тийм байна. одоо өөрийнхөө одоо мэдлэг чадрын талаар бас хөгжилтэй болсон тийм ээ. Сэтгчийн одоо талдаа бас өөрийнхсэн хөгжилттэй тий болсон тийм байна. Ер нь одоо нутаг цэцэрлэгт ирээд одоо өөрийн хоббийн хөгжилт бол нилээн нэг төвшөнд хүрчээ гэж хэлж болно тийм ээ.
0: За одоо их баясангүй хүүхдээс одоо сайн энээр хүртэж байна гэдэг их баярладаг.
1: Хүүхдээс сурах юм бас бий. Зөндөө олон юмнууд бий тийм ээ. Одоо та нар ба хүүхдүүдэд юм зааж өгөхөд хүүхдүүд бас одоо багш нартаа бас юм зааж байгаа тийм ээ. Бас тэрээрээ дамжаад бас нэг нэг харилцаа явуулцаа байх юм чин дээ тийм ээ.
0: Тийм.
1: За тэгээд ер нь та бол бас нутаг цэцэрлэгт одоо 4 жил дөрвөн жилийн одоо нүрийг гүзэж та бас ажиллаж одоо хүчин зүтгэлээ үзүүллээ. Тэгээд нутаг цэцэрлэгийн одоо хөгжилтөд бас танай нэмэр зүтгэл бас зөндөө олон байгаа. Энд нь хүндэтгэл төвшүүлж байна.
0: Баярлалаа.
1: Тэгээд одоо ер нь одоо нутаг цэцэрлэгийг танаар игээд үнэлүүлэх юм бол хэдий хой өгөх вэ?
0: Одоо би 100-100% өгнө сан.
1: Яхара тэгж 100 бүтэн хувь өгч юм бол
0: манай багш нар бол их хариуцлагатай. Өөрийн хэмжээнд дотор одоо нөх хүүхдүүдээ өөрийн нутаг орныхаа жан жансал, ёсрт хуун дахин одоо өөрийн мэдэх зүйлэн бүгдийг хүртээгээд бодно. Манай багш нар их хүүхдэнд хайрлан, гэрээ ахмадаа хайрлан, их хариуцлагатай гэдээ багш нараа боддог. Тэгэд манай нутаг цэцэрлэг бол одоо хотын цэцэрлэгийн бодвол орчин тойрон одоо гэр барилгын талаар нэг бага
1: одоо суур төхөөрөмж
0: ани байж магадгүй. Гэвч одоо манаас хамгийн өгөл бараг зүүн үйл ажиллагаараа нутаг орныхан хүүхдэд хамгийн их одоо сайхан сургаан хүмжил хүртэе гэдэг их бодож их хүсэл өөрлөж явдаг.
1: Тэгэхээр би энэ дунд бас нэг их хэлэхэд нутаг цэцэрлэгийн одоо суур төхөөрөмж одоо ямар шүү байх нь нөх чухал биш гэж бас юу энэ дээ тий. Юу болсон ч орчин байгаль орчинд ойрхон байдхаараа илүү хөөхтөтэй юмыг өгдөг юм болов гэж боддог.
0: Одоо манай
1: нэг энэ бол лав тийм ээ.
0: Тийм ээ. Одоо манай хөөхтөд нутгийн хурсан дөрөө чөлөөтэй.
1: Харин тий. Тэгээд нутгийн бүвэн одоо өлгий болж штэ тийм ээ. Тэгээд одоо нутаг цэцэрлэг гэж нэрээ бас өгсөн байж магадгүй л дээ тийм ээ. За тэгвэл одоо ер нь одоо 4 жил гараа ажиллаа. Одоо бас анги дааж үзлээ тийм ээ. Тэгээд ер нь одоо энэ танай ангийн хүүхдүүд дотор тантай их тассан тий. Ер нь одоо бас сайлж ядмааргүй ч гэх юм уу тий. Танд их суугдал үлдээсэн хүүхдүүд байх уу? Байтгал байлгүй тий.
0: Байна.
1: Тэнд. Тэгээ энэ тухай үлгэр уучраа ярвал.
0: Ангийн хүүхдүүд бол одоо их наттай тасдаг. Би одоо их жөөлөн хүүхэд. Жөөлөн хүн. Одоо хүүхэд.
1: Жөөлөн багш.
0: Хүүхэд их дуртай над. Тэгээд би одоо анх анги авсан тэр ангиас нь одоо манай ангийн Аяна хүүхэн манай гэр сууж ясан одоо ээж аав нь хөдөө малдан яруу тэгээд хүүхдээ надаа сургуулаас ойрхон суулгаж багшинд нь суулгаачихыгээд багштай их дуртай одоо тиймгээд багшийн гэртэн суулгаачихыгээд манай тусна гэдэг нь суулгаасан байна.
1: Тэгээд
0: Аянатай хоёулаа одоо
1: хамт ажиллана
0: хамт амрна тэгээд бүр өөрийн гэртэн шиг дассан.
1: Тийм байх.
0: Аав ээжээсээ хочирж өлөхтэй уйлхажгүй. Тэгээд ийм нэг дасал хүүхдүүд олон гарсан юм аа.
1: Тийм байх. Ата хайртай сурагч нь юм байна тий. Тэр хүүхдэд авч хэлвэл бас таа чин хайртай багш нь тийм ээ. Тэгээд танад байгаад тантай одоо хамт игээд сургуульд цэцэрлэгтээ очиж байгаа болохоор их ихтгэлтэй байдаг байхаа тий.
0: Тийм.
1: Өөрийн хоббийн одоо ихтгэлийн хуваар авч хэлвэл одоо бүр дүүрэн тийм ээ ихтгэлтэй байдаг байхаа тий.
0: Тийм.
1: Тийм байна. Тэгэхээр хүүхдүүдтэй бас одоо бэйдэ итгэх юм чадварын өгөх нь бас маш чухал л да тийм ээ. Нэг хүүхдийн хүмүүжил дотор тийм
0: ээ.
1: Ер нь одоо бас игээд наас цаашаагаа суралцлахад бас зөндөө явдаг гэдэгтэй тийм.
0: Тийм. бид одоо ажлын хугацаанд болоод

0: хот хошууны цэцэрлэгээр дамжиж одоо туршлага хурамдуулах, туршлага солилцох, одоо дагаан суруулцах ийм хөдөлгөөнүүдийн олон өрнө үлдэг. Одоо амралтын хугацаа болсоор одоо олон өдрийн тийм суруулцлагад бас оролцдог хошууны дэс энэ хотын дэс энэ. Тэгээд одоо өөсөө одоо тэр сая боловсрол одоо туршлага хурамдуулгаан одоо улам илүү болгоёгад суруулцлагад олон оролцдог.
1: Тийм байна. Аль нэг өдөр нутаг цэцэрлэгт ажиллахаа болиулаа гэвэл яг уу таны сэтгэлд хэнт хэр хүнд тусах юм бол
0: одоо их сэтгэл дараарам
1: тэх байха тий энэ одоо цэцэрлэг өө таны танд бас таны өөрийгөө хөгжүүлэх орн зай олгож ин тийм ээ тэр олон баяр жаргалыг авч ирсэн одоо цэцэрлэгээс ажиллахаа болоорой гэвэл одоо бас их хүнд тусах байх тийм ээ тий. За өөчлөөрөө жоохон сэтгэлээ тань жоохон хүндсэн болов тий. За ингээд нутаг цэцэрлэгтээ 4 жил гараа ажиллаж ин нутгийн бүвэн ууган багшийн одоо алдрыг авчихтэй тавал тий. Тэгээд одоо нэвтрүүлэг маань өндөрлөх цахан одоо төгчин. Ингээд нэвтрүүлгийн маань үүсэж байгаа хүмүүс тийм ээ. Үүсэж байгаа хүмүүс дотор одоо гэрийн ахмад, хүүхдүүд маань яг энэ цахаар байхгүй тий. Гэрийн ахмадууд, багш нар тийм ээ үзэгч сонсогчд байгаа л да. Тэгээд эднэртэй хандуулаад юу ярмаар байна?
0: Хамгийн түрүүнд үүсэж цалан та бүхэнд их баярлж байна. Эндэл гэж хүлэн авсан та бүхэнд амьдралын цагаан аз жаргал хүсэн зүгнээ. Тэгэхэд эндэл гэж дамжуулаад өөрийн гэр ахмадтай их баярлсан сэтгэл хөдлөлтэй гэж боддог. Хэзээд манай улсын ажлын ар талаас одоо их дөмждөг манай гэр ахмад бидний их хүндэтгэх ажлын их дөмддөг одоо гэр ахмадтай их сэтгэлийн гүнээс баярлж байна.
1: За баярлаа. Эрхэм үзэгчид, эрхэм сонсогчдоо, энэ хөлжийн нэвтрүүлэг маань цахийн хараагаас болж юм хөндрлөж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж өхөтөлсөн нь Балчмаа. Шууд нэвтрүүлгийн зургийн найруулагч Гөөюй. Анхны хянагч Гавра. Хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулсан эрхэм та бүхэнд баярлалаа.
2: Бээжингийн цагаар 22 цагаар

За архам сонсогчдоо, та бүхэндээ мэндийг хүргэж хөлөн баярын дуулын нөтрүүлэг уянгийн долгоно эхлүүлж байна. Хүүгийн хүслэгэх уянгийн дуу хөргөн байна. Тус дууг сонин цэцэг дуулна.

сонцогчдоо. Уянхан нууны гүшгээр уянгран явагдаа нэвтрүүлгээн залгуулж, улалзаг цэцэг гэх бүтээлийн дуг сонирхуулъя.

0: Брэдэрдийн дуу уулын орой. Одод дуулна.
1: Уулын орайгаар хар хатам Уняаргүй манан саа нар байн. Уусра хэн ганс яа хана хатам Уул хин аргүй хол байн. Шилийн орайгаар хар хатам Сэнчирхэн манан саа нар байн. Сэтхлийн ганс яа хана хатам Сэнгэлхийн шаргүй хол байн.

Хулан ханаан урагаав. Хулан гэйн арха нэмэрхэн. Хуряахэн ханаал хугаав. Хая шилийн орайгоор харган ханаа урагаав. Хамаргэйн арх хэдэрхэн. Хуряахэм ханаал хугаав.

Улаанбаарын аражуу төлөвлөгөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм та бүхэндээ энэ цагийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Дарагийн дуу нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ цагаар Хуланбарт явагдаж байгаа мянган бүхийн найрын амжилтыг бүлэгдэж баргын толиот бүх гэдэг дуугаа хөрөхий. Баргын толиот бүх.

Алтан наранд гялалтсан мөнгөн тавруутай, арслан барын хүчит толио жирэгтэй, арсан ширээр уралсан булгаар зодохтай, аялгуу дуунд шуран хайсан урай дуутай, эрэзэргоо гайхуулсан дайчин түүхтэй, эрдэм ухаан хосолсон дархан мөхтэй, эрэмгээ баатар эзэн Чингисийн удамтай, өгөл боргилхан малчин заяаны хиймөртэй. Зуун зуундан алдартай бархийн толиот бүх минь, зон түмэндээ шахшагдсан бархийн домогт бүх чөөд минь дэвэ, дэвэ.

хандгай богын хараалтаар дэвэн гардаг харахсан бүхэнтэй бочисгүй аван тулдаг хад чулуу шиг болчин шүрхсэн эрчлэн зангирдаг харцгай шонхор шувууд шиг халин дүүлдэг зон зон дан алдартай баргын толиот бүх минь зон түмэндэ шахшигдсан баргын домогт бүхчүүд минь

Энэ цагаар даа цолмны үг урт насны аялгау дуучин одон бямбин дуулсан баргийн толиот бүх гэдэг дуугаа сонсглоо. Програмын найруулагч урт насан хөтлөгч зулаа хянахч урансод хэрүүхэ хянахч бүрэн баяр.

сонсогчдоо, манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5:40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

Улаанбаатар хотын хамзуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хамзуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсэн. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад ай дууны өргөө. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Араачуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хөлөн борийн дуулал. 13 цагт миний араа

14 цагт үлгэр, 15 цагт Өвөр Монголын радио хорооны хуулт нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг. 16 цагт Айдоны өргөө. 16 цаг 30 минутад хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурын мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад радио туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт айдууны өргөө. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурын мэдээ. 19 цагт хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачуу. 22 цагт миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс муралыг эрхэмлж, ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлье.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгэ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртийг идэвхтэй бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж, чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнцгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчин ухамсарыг бат чогчлие.
3: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр дүрхэн идэвхтэн шин байдал үүдэй.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд тадаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнг тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэгжмийг бүгд талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хот чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав дахь сонголтод хүрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогийн цагаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан үе.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм та бүхэндээ энэ цагийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Гаргийн дуу нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ цагаар Улаанбаатарт явагдаж байгаа мянган бүхийн найрын амжилтыг бүлэгдэж баргын толиот бүх гэдэг дуугаа хөрөхий. Баргын толиот бүх.

Нарнд гялалцсан мөнгөн тавруутай арслан барын хүчит толио жирэгтэй. Арсан ширээр уралсан булгаар зодохтай аялгуу дуунд шуран хайсан урай дуутай. Эри зорго гайхуулсан дайчин түүхтэй эрдэм ухаан хосолсон дархан мөхтэй. Эрэмгэ баатар эзэн Чингисийн удамтай өгөл боргилхан малчин заяаны хиймөртэй. Зон зон дан алдартай бархийн толиот бүх минь зон түмэндэ шахшигдсан бархийн домогт бүх чөөд минь дэвэ дэвэ.

ханд гай богын хараалтаар дэвэн гардаг харгасан бүхэнтэй бочисгүй аван тулдаг хад чулуу шиг болчин шүрхсэн эрчлэн зангирдаг харцгай шонхор шувууд шиг хаян дүүлдэг зон зон дан алдартай баргын толиот бүх минь зон түмэндэ шахшигдсан баргын домогт бүхчүүд минь ээ.

Энэ цагаар даа цолмны үг урт насны аялахуу дуучин одон бямбийн дуулсан баргын толиот бүх гэдэг дууг сонсглоо. Програмын найруулагч урт насан хөтлөгч зулаа хянахч орон сод хэрүүхэ хянахч бүрэн баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Тансаг байгалийн дөрвөн удирлын өнгө.
2: Тадын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэлэл хөдөө.
2: Тэрэлэл хөдөө.
3: Самбацхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргийл хөдөө нөтрүүлэгтэн та бүхнийхээ амар амгалан айлтхан зулгаж байна. Сайхан зүсцгэж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлгэдэ бид Төнгөлөө хотын хорчин зүүн гарын хойд хөшөөний уран зохиоч Үлзий Очиртай танилцж түүний уран бүтээлийг сонирхохоор бэлхэн болоод байгаа юм. Таалан сонирхоорой.

Үнзээ очир эрэгтэй намын гишүүн 1962 оны 12 дугаар сард төрөв. Орчин зүүн гарын хойд хөшүүний хүн их сургуулийн сурлагын намтартай. Орчин зүүн гарын хойд хөшүүний улс төрийн зөвлөгөөний ажлаас амрав. Тэрээр Жирэм аймгийн багшийн сургуульд суралцаж явах хугацаанд 1983 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр Жирмийн сонин дээр мэлхийгийн хил бай шүдгэх хүүхдийн мэдлэгт шүлгээ нийтлүүлснээс эхлэн уран зохиолд уран бахтай бодсон юм. Гэвч уран зохиолын урт айна хаашил 1990 онд анхны мэдээллийн уран зохиол үйлс босгогчийн ул мөрөө Жирмийн уран зохиолд нийтлүүлж эхлүүлсэн юм. Төний тус мэдээллийн уран зохиол нь 1992 онд Дээд зэргийн дундад сургуулийн сурах бичигд сонгогдсон ороод зохион бүтээх уран бахны уламж хөгжсөн байж. Төний ойрын хэдэн жилд бичсэн намын төрийн бодлогын магтаал, нам засгийн хайр халамж, зэрэг хориод холбоон олон түмний дунд нилээд нөлөө тусгалтай юм. Үүнд нам засгийн хайр халамж гэх холбоо нь Ши Жинпин ерөнхий шүүжигийн Сүнэд баруун хошууны улаан мөчрийн төвлөгчдөд хариу зэгтэл бичсэн 2 жилийн ойд зориулан эрхэлсэн Манай улам учир шин дүр төрх гих том хэлүүрийн нөтрүүлэгд сонгогдсон оролцсон юм а. Залгаад ирэхэн сонсогчдаа бүхэн маань үлзий очрын бидсэн шинэ маягийн малчин гих мэдээллийн уран зохиолыг таалам болгоогоорой.

3. Амжилт түүхэн тийм хялуур ирдэг биш. Амжилт түүхний ард зайлшгүй гашуун зүдвүрт өнгөрлөлт байх үчиртэй. Тэр хэдэн жил тариа тарив. Бүсгүй их хөрмөлөх үед авчирсан цалингийн зоосын дээр нь багсаг зоос зээлж дамжаад нэг морь худалдан авч зэрэгэлдээ айлын сэтгэл нийлэн санаа таарах дүүтэйгээ хоршоо хүлэг босхон хүн бүр хагас өдөр тариагаа тарьдаг байваа. 2 жилийн дараа ариулан гамнаж хөрмдүүлсэн зоосоор бас нэг гүү морь худалдан авч асаараа хүлэг босгосноос ажил явдал нь улам өргөжтэй болжээ. Түүний гүү морь худалдан авсны санаа нь бол тарайлангийн яар үлрэлд тариагаа тарихад асааран хүлэгтэй болчих бөгөөд 2 жилд нэг түл олооч хожим унаг даагаа худалдвал амьдралд нь бас нэмэр болох биш үү гэж бодсон байв. Тухайн үед тариа арчин хураа хутал юу бүхнийг хүний хүчээр хийдэг болохоор жилдээ ондоо оройн хүлсээ улдаа тултал урсган байж зүтгээд 60-70 мүү тариагаас илүү эзэгнэж дийлэхгүй. Тэр энэ янзаар тариа тариад баяжих гэхч самжин амнаас чавг булиа хүлгэр байна гэж сэхэрж мэдв. Тэр юу хийвэл юундэ мэрийдэг хүн байсан болохоор хэдэн жил хүзүүгээ сунган хүлсээ урсган тариан ажил хийхээр дамжаад нилээд цагаар сангаруулжээ. Гэтэл хэдэн жил тариа тарихаар дамжин бас нэгэн учир ёсыг сэрж мэдв. 1998 оны хавар айлын нэг ах дүүн зоосын бачим зардалтай болоод хээлтэй үнийгэ худалдах чимээг сонсоод алсхийн баярлаж удаасаа сайн удмын үнэ болохыг мэдэх тул ах дүү найз нөхдөөсөө зоос зээлэн 1100 төгрөгийн өндөр үнээр шууд худалдан авв. Тэр урдхан нэг амсгаж явв. 4 жилийн хатуужилтай чармайлгаар дамжин тэр нэг толгой үнэтэй 2 толгой морьтой 3 толгой хонтой болж 1-2-3 инженеринг бийлүүлж хамгийн анхны өөдлөн хөгжих амьдралын алхам замаа өлгөв. Тэр үнэтэй болж ганц толгой үнэгээ 9-р сүрэг малын хэмн ёс таймтайгаа холбон нарин нимба арчилж тэжээж эхлэв. Тэр тариан ажилласаа буцаж ирэхүр нэг бууж өвс хадаж авчран үнэгээ тэжээн. Маажиж малтаж өгөн бэндэн дасхан. Ажлын чөлөө үед тэр тариа шан модон там буюу голын тохоогоор үнэгээ хөтлөж хөх өвс амтрахан өмгөхийн харж зогсохдоо хизээч сүрэг малтай болдог билээ гэж хүсэмжлэн бодно. Тэр жилийн зуны нэгэн өдөр айл аймагтай малын өмж байсангүйгээс болж үнээнд туглах гээд бэрх хөнгөжилт болж үнээ туглаа хоёулын алдаад чус нүлэмсаар үйлж байсан зэрэгэлдээ гэрийн ав гэж хараад түүний зүрх нь шимширв. Дээс нарин газраараа тасарна гэдгээр хитгэн толгой өхөртэй дэдэнд авч хилвүүлээд тэнгэр бүдүүн хакрал болно гэдэг үг. Гар хээлтүүлэгч сая туглах шүдлэн үнээнд нь туглах үед баг бийтэй үсэлт нь хурдан ичээл үрээр гар хээлтүүлэг хийсэнгүйгээс болж мэрэгдлийн алдаа болсныг хол сүүлээр нь гар хээлтүүлэгч болоод сайн мэдвэ. Тэр өдрөөс эхлээд бүх баяр өвөг болон аавынхаа удамжилт мэрэгжил малын эмчин мэрэгдлийг сурж айл аймагтаа үйлчлэхээр зориг шуудв. Малын эмчин мэрэгдлийг яаж сурдаг вэ? Энэ тухай мэдлэг мэрэгжилгүй болохоор заавал багш хэр хэрэгтэй. Багшийг хаанаас ирхвүлээ? Тэр газар болгоноос сургал саар байж ууд балгасын сайн худаг гацаагаар нутагтай Ахмад малын эмч Хайлун гэрэн багш барва. Хайлун малын эмчүүл мэрэгжил сайнаар барахгүй үйлчлэх ховорч сайн зээрд морьтой хоёулаан жил турш гадагшгүй дэх хүн. Хаан хэнийх нь мад унаа өвчин хижигт нэрвэгдлээ гэж сонсмогч өнөө гэвэл маргаашгүй хүрдэгэл замтай. Иймээс сайн багшийг багш олж таньсан нь бүх баярд хэмжээгүй баян жавшаа болсон байв. Тэр айл аймгийнхний мад унаа дэршиг төвөгтэй өвчин тохиолцоор малын эзнээс нь илүү бачимдан сандарж өдөр шөнийг ялгалгүй багшийнхаа дэргэд хүрч сургаал завр хүртдэг. Тэгээд заасан ёс орон засаж идэг юм ээ. Гэхдээ тэр ямар илрэлттэй малын өвчнийг ямар өмөр яаж зассан тухай удаа бүр нарийн тодорхой тэмдэглэл хийдэг байв. Тэр малын зах төлгөрт байцалт хийв. Малын үн ханьша тогт үргэв. Буурахтаа барьж тавьж дийлэхгүй батал буурж өсөхтэй үзүүр хязгааргүй өснө. 200 төгрөгөөр худалдаж гарахгүй байсан төгөлийг зах төлгөр дээр олж үлв. Үнэхээр нохон хэрэг юм байв. Гэтэл сайн үлдрийн үнэ тоглвол хаашил сайн үн ханьш хүрч байгааг тэр үзэж мэдвэ. Тэр хизээд үн ханшин тогтвортой сайн үйлдрийн үхрийг байжуулахаар тэмүүлж тэмцэж үзье гэж шүд зүүн бодов. Тэр бодолдоо хөтлөгдөн гар хэлтүүлэгч мэрэгдлийг шалууд нь сурлаа. Тэр сурах дуртай хүн байсан болохоор Багтал сумын Аваа гацаагийн Ахмад гар хэлтүүлэгч Хас багны гэрж хүрэн багш таньлаа. Тэр ч халамсаг бөгөөд харамгүй хүн байж бүх байрыг шаваа болгож цагаартал дагуулъя гэж хүлээн авлаа. Бүх байрын баярлсан гэж хэмжээгвэ.
үүнээр барихгүй хаан энэ тухай боловсрлын анги эрхлэгч юмээ сонстуул өөрийн сүйтгэлээрээ тэнд хүрч боловсралд оролцсон гар хэлтүүлэгч мэргэдлийг маш хурдан сурж эзэмшин хэр тэнцэн үнэмэлтэй гар хэлтүүлэгч болваа. Тэр 2010 оны болтол олон удаа боловсрлын ангид оролцсон бөгөөд өөртөө мэрэгдлийн хамаатай ном дүвтэр худалдан авч онол үйлдэлгийг үйлдүүлэн суралцахын хамт малын өвчин хижгийг засах талаар ямар нэг зарвал ямар хувирлт гарч байхад зэргийг яаж ядар зүдэрж хэдий оройтж байсан ч маргааш мэдээ гэж хойшлуулдаггүй. Өдөр бүр бодтой байдлаа тэмдэглэж ол төрөгдлөө дагалдуулан бичдэг байжээ. Түүний хятад хэлний хэр хэмжээ тийм өндөр биш байсан болохоор толь бичиг уруулан суралцдаг байв.

Тэр хамаг анх гар хөдөлгөгчийн ажлыг гардан хийхэд бусад хүн юу хэлсэн ч түүнийг итгэхгүй байж, түүнээр үнэндээ гар хөдөлгөг хийхгүй байв. Үүнийг тэр буруу гэж батсангүй, харин яг таарна гэж зүтгэн ботсон байлаа. Учир нэг толгой үнэ хэл тогтгүй үл нэг гэр бүлд 100,000 төгрөгийн хохирол гарлаа гэдэг үгэ. Тэр мэрэгжлээ дарын түргэн дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж бодов. Тэр ном дүвтрээ сурлаа, боловсрлыг ангид оролцлоо. Гэтэл онлыг хэдийн нөвшөртөл суралцлаа гэд үйдлэгд өөрийн биеэр оролцгүй л хизээд мэрэгжилтэн болж чадахгүй гэдгийг ухаарч мэдв. Заавал онл үйлдлгийг уйлдуулан сурах хэрэгтэй. Тэр даагийн морио худалдаж гар хэлтүүлэгчийн хэрэгсэх зүйлсийг худалдаа авчээ. Тэр хамгийн түрүү өөрийн үнэтэй гар хэлтлэг хийв. Дахиад түрэн садан ахトゥ найз нөхдөд гуйн ороо орсон үнэнд нь сүйтгэл хураахгүйгээр гар хэлтүүлэг хийж өгөө. Энэ бүл шинэл ухаан мэрэгдлийн асуудал мөн. Хөнгөн хуудам хандаж болохгүй. Хэрвээ хөнгөн хуудам хандаад халгуу гарахд хүрвэл надад ашиггүй, бусдад нэн ашиггүй. Энэ зүйлийн ажлыг залгаад хийхин аргагүй болно. Тэр гар хэлтүүлэгч болгосод арх тамхи татвал хэл тогтох нормыг харшилна гэдгийг сонсоод арх тамхиа зогслоо. Арх тамхи зогсоход төвөгтэй л гисэн. Тэр олон төмний ашиг тусын төлөө тэр төвөгтэй явдлыг төвгүй тагидан нэг сэтгэлээр ганц зоргоор олон төмөнд үйлчиллээ. Тэр малын өвчин гизгийг засах гар хэлтүүлэгч хийсэн зэргийн ажлаа өдөр бүр өрхийн дараалалар нарийн нягт тэмдэглэж тавьдаг байлаа. Тэр түрүү жилдээ 76 толгой үнэд гар хэлтүүлэг хийгээд 71 толгой нь хэл тогтож, хэл тогтсон норм нь 193 чиг 4 үд хүрчээ. Түүнийг дэлб баярлуулжээ. Шинэ гар түрүү жилдээ энэ хэмжээнд хүрнэ гэдэг бол үнэхээр хялбар аж биш юм. Тэр мөртөө дараа жилд нь гарсан тугл нь бүр сайн үлтрийн туглууд байв. Айд ангийн хүмүүс нь түүнийг бишрэн гайх уу. Тэр дотроо тоотой болжээ. Дараа жилээс нь түүний гэрэн үнэнд гар хэлтүүлэг хийлгэх хүмүүс олширж, 2-р жилдээ 700 гарын толгой үнэд ичээл үрээр хэлтүүлэг хийсэн байна. 3-р жилээс нь зэрэгэлдээ гацаа тусахны хүмүүс бас ирэх болж, тэр жухам яруу хүн болчихвэ. Тэр хамгийн олондоо 20 гарын гацаа тусахны 2000 гарын өрхөд үйлчлэн зөвхөн малын өмч болон гар хэлтүүлгийнх мэрэгдлээрэ жилд 30 гарын төмөнд төгөргийн орлоготой болва. Тэр олон түмэнд халуун сэтгэлээр үйлчлснээр барахгүй, өөрийн үнэгээ нарийн ямбаарчлан тэжээсний ачаар үнэ нь нэг ч жил алгаслаггүй жил бүр туглаж 10 жилийн дотор 20 шахам толгой болон өрдсөн бөгөөд үйлтэр нь онцгой сайн байснаас гартаа нүдтэй хүмүүс даран орон ирж сонирхон үздэг байв. Тэр малын өмч болсны хувьд малын хижиг гимиг сэргийлэх ажлыг маш чухалчлан үзэж сайтар хийдэг байжээ. Тухайн үед мал унагийн өвчин хижгийг сэргийлэх тарилгыг сум болгосын мал эмнэлгийн өртөөгөөс нэгдэлтэй хийдэг байсан бөгөөд гацаагийн малын өмчлөл дарын тус гацаагийнхаа хижгийг сэргийлэгч байсан юм. Тухайн үед хижгийг сэргийлэх тарилга хийсэн байдлаа үндэслэн мал унагийн тоогоор сүйтгэл хураадаг байсан болохоор олон түмэн сэргийлэх тариа хийлгэх дурггүй байв. Иймээс тэр өөрийн мал сүргэдэг хижгийг сэргийлэх тарилгыг цаг тухайд нь хийхээр барахгүй, аль аймгийн хүмүүстэй ч өрх дараалан сайтар ухуулан хижиг гүмиг сэргийлэх ажлыг гүнзгий таниулж, өвчин хижиг үүсхийг ашигтай хязгаарлаж чадаад, бүх хошууныхаа жишээч хижгийг сэргийлэгчээр сонгодон 2,000 төгрөгийн шагналыг гардваа. 2011 онд Мөнгөний бүлэглийн хорчин зүүн гарын хойд хошуун дэх хуваар малжилийн тал байна. Малын эмч болон гар хэлтүүлэгч хэлснэ гэхээр нь хошууны мал өмлгийн өртөөгийнх нь түүнийг танилцуулж өгв. Тэр маш олон нэр мэдүүлэгчдийн дотроос мэрэгжил өндөр бөгөөд хоёр зүйлийн мэрэгдлийг ганцаар хийж чаддаг давуулагта түшиглэн олноос оройлон тэмдэлсэгдэн сар бүр 30,000 төгрөгийн хөлс олгомжтой 2 жил гарын ажил өг. Тэнд ажилласан цаг хугацаа хэдийгээр охорхон байсан боловч түүний ажил мэргэжил улам нэг алхам дээшлэн үлэмж туршлага сургамж хөрмдүүлэн амжилт олсон байв. Тэр энэ хооронд малын өмч гар хэлтүүлэгчийн ажлаа тасралгүй хийхин хамт нарилаг бордоо худалдаг байсан бөгөөд түрээсэн машин худалдаа авч Мөнгөний бүлэглийн хуваар малжлын талбайд ажиллахаар очихдоо галт тэрэг буюу машин тэргэн өртөөнд гадагш явах хүнийг өргөн орой ажилласаа буул дахиад гадагш гарсан хүмүүсийг тэгээд буцдаг байв. 2013 оны хаврын Мөнгөний бүлэглийн хуваар малжлын талбайхын бай бүхий ажилтнаа бүр байрт суулгах болж явуурын ажилчныг хэрэглэхгүй гэх тул арга бус тэр эндэх ажиллаа хийж малын өмч гар хэлтүүлэгчийн ажилдаа шуурхайлан зүтгэх болов. Тэр жилийн өвлийн нэгэн шөнө зэрэгэлдээ айлх нь ван өвгт хятад залуугийн үнэн түргэн чанартай ходоод гидсний тэлэлтийн өвчнд нэрвэгдэж цагаан махан бүр гарчлаа гэх бачин утсыг тосов. Тухайн үед нэг толгой хөрс үйднэ гэдэг үл амьдралын тэнгэрийн хагсан нурлаа гэдэг үг. Тэр түрээсэн машина худалдаад байсан болохоор арга бус морио өмөлн чандастай өм тангаа ичиж
Нүджичин Марангуйгийн дундур туглын бэлчээр нийлж байгаа газар торох учиргүй гэж ас замаар зэрэгэлдээ айлзгүй хурдлан дахиулв. Тэр морь ирдэ юм уу, харангуй бүрхэгдэх хамаагүй юм уу гэд богино жолоо босоод өрөөгөр дахиулж явтал гинэд юу болсныг мэдсэнгүй хэлв хийн морьтойгоо хамт савж өнөмө. Түүний барам хүлэн морин өмэлд дарагдан сүрхийч нэг хатгаж өгдөг. Морин гүйж босаад хамар тарган түүнийг харж зогсоно. Тэр хүлээ нүхлэн хүлдүү газар тууттал сууб. Үзүүл нэгэн хэсэг мөс байсан аж. Тэр шархийн халуундаа мориныхоо жодоогоос татан бусаж зогсов. Хүлэн халуу эргэж байв. Тэр шүдэ зуунд тэсвэрлж байгаад морин домордож аажимхан галгүйлба. Түүний хүрээд очисонд үхрийн эзэн ман уухта залуу тун баярлсан байлаа. Тэр үхрийн байдлыг мэдчихсэн болохоор тохиромжтой дом заслаг хийж өгөв. Тэр маргааш нь өмлөгдөх хурж байцаалгасан чинь баруун хүлийн ясна гэмтчихсэн байжээ. Гэвч зэрэгдээ айлынхаа үхрийг засаж идэгсэндэ баяртай байв.

Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг маань нүгээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэл найруулсан анхлын хэмнэгч Гаврил, хэмнэгч Урамсад, ерөнхий хэмнэгч Бүрэн Баяр.

Хөдөмбөр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагаурийн мэдээ нэвтрүүлээ. Хөдөмбөр хотын цагаурийн хороноос энэртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагаурийн байдал ямруулах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсний болтол Кянганы өмнө буяр үүлтэй бусад газруудаар бага зэргийн бороон орон хэсэгдээ дум зэргийн бороон орон Хянганы баруун хойно буяр 5-6 дусын сахиг баруунаас сахилна, баруун өмнө буяр 4-5 дусын сахиг баруунаас сахилна, бусад газруудаар 3-4 дусын сахиг баруунаас сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүний ултал Хянганы хойно буй, зүүн хойно буй, баруун өмнө буяр бага зэргийн бороон орон бусад газруудаар үүлтэй. Энийх мэдээг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөдрөөс өнөөсний ултал Кянганы өмнө буяр үүлтэй бусад газруудаар бага зэргийн бороон орон хэсэгдээ дум зэргийн бороон орон Хянганы баруун хойно буяр 5-6 дусын сахиг баруунаас сахилна, баруун өмнө буяр 4-5 дусын сахиг баруунаас сахилна, бусад газруудаар 3-4 дусын сахиг баруунаас сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүний ултал Хянганы хойно буй, зүүн хойно буй, баруун өмнө буяр бага зэргийн бороон орон бусад газруудаар үүлтэй. Хайдар оронд үүлшиж байснаа бага зэргийн бороон орон 5-6 дусын сахиг баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Алтын мал болгосон дүүлтэй 5-6 дусын сахиг баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Амгалан болгосон дүүлтэй 4-5 дусын сахиг баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Баян хүрээ болгосонд үүлчиж байснаа бага зэргийн бороон орон 5-6 дусын сахиг баруунаас сахилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг дээд хэмжээ 14 градус. Баян тоо болгосонд үүлчиж байснаа бага зэргийн бороон орон 5-6 дусын сахиг баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 27 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Манжир хотонд бага зэргийн бороон орж байснаа үүлшин 5-6 дусын сахиг баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Ягш хотонд үүлчиж байснаа бага зэргийн бороон орон 4-5 дусын сахиг баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26

градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Лавдаадын багсанд үлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно 3-4 дэсийн сахи баруунаас сэтгэлэн дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Гэгэн гол хотод үлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно 3-4 дэсийн сахи баруунаас сэтгэлэн дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус. Аргол болгосонд үлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно 3-4 дэсийн сахи өмнөөс сэтгэлэн дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Жалан аль хотод үлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно 3-4 дэсийн сахи өмнөөс сэтгэлэн дулааны хамаг дээд хэмжээ 28 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Нэрэг болгосонд үлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно 3-4 дэсийн сахи өмнөөс сэтгэлэн дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Наачи болгосонд үлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно 3-4 дэсийн сахи өмнөөс сэтгэлэн дулааны хамаг дээд хэмжээ 29 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Хайлар оронд үлчиж байснаа баг зэргийн бороон орно 5-6 дэсийн сахи баруунаас сэтгэлэн дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Дээрхээр цаг үеийн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс муралыг эрхэмлэж, ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахья.
0: Хөв зэнцлийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдгөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлээ.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлах үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд тадаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгэлж намын бүгд тадын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгд тадаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулна. Хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой ухаа.

0: дуу ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмлэг

Амар сайн байцгаана уу ирхэм сонсогч та. Ардын дугаа сонсож байгаа та бүхэндээ энэ цагийнхаа мэндийг айлтган залбаж байна. За энэ цагийнхаа ардын дундаа хүүхэн наанаа хэмтэйгээр эхлүүлье. Сод цэцэн.

Ханган саарлан үн яах вэ? Газрын холыг туул яах вэ? Ханган түүнээ эргээх үү? Гавшилж хэлэхээр юу байх вэ? Давшилтын дуулахыг ханган сэрэх.

0: За ирэхэн сонсогчдоо ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн цагтаа нотлохын ардын дуунуудыг та бүхэнд хүргэлээ. Энэ цагийн нэвтрүүлэг маань ийхүү өндөрлөх болж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэг
1: Пекингийн цагаар 7 цаг.

0: Худан бар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjou ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр нэвтрүүлэгтэй голдуу. Энэ жил Худан бар хотод 100 төмөмөө тарианд ус хурдуурын нэг чагчжуулах мэрэгчлийг дэлгэрүүлэн хэрэгжилжээ. Тариан газрын хамаарлын хамгаалалтын цагүрийн үргэлжилэн шилдэгчүүдэн одогч хэлсэн шинжлэх мэрэгчлэр хар хөрсийн хамгаалтан ашиглаж газар шарыг нэг их үйлдвэрлэлийн чадвартай болгож байна.
3: Худан бар хотын засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үсгэлтийг бий болгох ба үйлдвэрлэх сурцлах хүмүүжлийн цэгсэн сайжруулж цэгсэн засах ажлыг аяхуулах хурал жич шалгуудын жолоодож байцхан судлах ажлын хурал хурлдсан.
2: Улсын цахилгаан торийн Худан барийн цахилгаан хангаг компани Худан бари хотын хөдөө тосгодны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад хөчөрхөг их цахилгаан хүчний хөдөлгөж хүчин нэмэрлж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хрооны мэдээ. Уламжлалт тариалгаас оюунч нарилах тариалах хүртэл энэ жил Худан бари хот сайн төрөл зүйл, сайн арга барил, сайн завшаан, сайн тариа гэх дөрвөн сайны уусалт суулгахаар гол гардац суулгаж 100 төмөмөө тарианд ус бордуурын нэг чогчж болох мэрэгчлийг дэлгэрүүлэн хэрэгжилж тариан газрын хамаарлын хамгаалалтын загварыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж одогч хэлсэн шинжлэх мэрэгчлэр хар хөрсийн хамгаалалтан ашиглаж газар шарыг нэн их үйлдвэрлэлийн чадвартай болгосон байна. Арын хошууны Шаньяньи балгасын Лянфан Лю тосхны Тянчин Малажахын тусаар орч ажилтны ус бордуурын нэг чогчж болсон жишээ үзүүлэх тариан газарт Эрдэн шишин хөх чих идэргүнэр урган навчин хөхрөн амжилттай хүчнэр бялхаж байлаа. Тухайн газрынх нь ижвэрдсэн ус бордуурын нэг чогчжуулах мэрэгчдийн хэрэглэн 18 суур баримжаатсан ус хадгалах савыг шинээр байгуулан сав бүрийн ус хадгалах хэмжээ нь 1000 босоод дөрвөлжин метрт хүрчээ. Тариан газрын ус хадгалах, ус хангахыг батлах чадварыг дэвшлүүлэн тариан газрын онин дээрн туслахан устдах шинжилгээ ухаанчаар ус бордуурын нөхөрлөхөд тогтон усны их сурвалжийн тулгарлал хангасан байна. Тариалгын мэрэгжлийн ажилтад үргэлж тариан газраар гүнзгийрэн хөрсний чигийн байдал, тариамлын ургацын байдлын үндэслэн ус бордуурын төслөөр хөдлөнгөөр тахируулан бүлэг удаа хуваан шинжилгээ ухаанчаар туслахан усалж бордуур нэмж байна. Арын хошууны Тянчин Малажахуй тариалгын тусгай хорш ажлын машин механикийн ангийн дарга Чивлипин хэлэхдээ 5-6 удаа дүүргсэн байдлаар түүний услатын хэмжээ чихийн ургацын хэмжээ нь бүр өнгөрснийхөө сайн болдгоо. Учир нь түүнд бордуур дутуугүй, ус гүйцэд бордуур нь чиг гүйцэд болохоор уналтан давтын нэмэгдэнэ гэж ярьж байлаа. Арын хошууны тариалгын үйлсийн хөгжилтийн төвийн дээд дэсгийн тариалгын мэрэгжилтэн Голдидан хэлэхдээ дараачийн алхамд бид тариан ажлын хамааралтай чангадхиж эзэгнэлтийн гол цогцыг жолоодон дум зэргийн тариалгын өргөнүүлнэ. Ойрын хугацаанд хөрсний чигийн хэмжээ нилээд сайн боловч хөрсний дулааны хэмжээ жаахан доор дум зэргийн тариалгаар дамжин чигийг тарааж дулааны дээшлэх хэрэгтэй. Эрдэн шишийг үйлэх хугацаанд хөрвөл бид 1-р удааны бордуур нөхөрлөн эрдэн шишийн уналтыг нэмэгдүүлнэ. Бүхэл ургалтын хугацаанд бид эзэгнэлтийн гол цогцыг жолоодон 5-6 удаа бордуур нөхөрлөн гэж ярьж байлаа. Жалан айл хот гүйхэн булж дуслагаан услах ус бордуурын нэг чогчж болох мэрэгчлийн төгөөмжүүлэн уламжлалт тариалах аргыг бүх талаар шилдэгжүүлсэн байна. Чингис хаан балгасны Хөөпин тосхны жишээ үзүүлэг тариан газарт ус бордуурын нарилга оновчтойгоор тохируулснаас тариамлын чих жигдхэн ургаж ургацсан байдал нь маш сайн байлаа. Тухайн газрынх нь нэгдэлтийн баримжаатсан хамааралт хамгаалалтын үйлчилгээр дамжуулж тариамлын сөрөгийг эсэргүүчих чадварыг ихээр дэвшлүүлэн ам будааны уналтыг тогтворжуулан орлогыг нэмэгдүүлэхэд батгах суурийг тавьж өгсөн байна. Тосхны ард сүүгүүжин хэлэхдээ гүйхэн болж дуслагаан услснаас нааш эдгэр чихэн нилээд сайн ургаж бүх нэрэ чихэлсэн байна гэж ярьж байлаа. Тосхны ард Лижан Хуа хэлэхдээ энэ жил манай балгасны гүйхэн болж дуслагаан услах ус бордуурыг нэг чогчж уулсан тариамлын талбай нэгэнт 3 төмөн мөг давсан байна. Одоохны тарималтын ургацын байдал болон тариан газрын хянан хэмжилтийн байдлаас үзвэл гүйхэн булч, дуслагаан услах, ус бор дурын нэг чогчжуулах мэрэгжлийг хэрэгэлсэн газрын мөн бүрийн уналтай 400 жингээс дээш нэмэгдэхээр жишиж байна. Эд зүйлийн өмнөх хугацааны бодруулалтыг жич өөрийн үрдхий хассны дараа цэвэр ашиг хонжвор нь жишилтээр 320 төгрөгөөс дээш нэмэгдэх болно гэлээ. Жижигхэн усан тусл нь сайн тариаг умдалж шинжлэх мэрэгчлэр өлбөх хуриалтыг ахиулж чадна. Одоохонд ус бордуурын нэг чагчжуулан нарилаг оновчтойгоор тарих мэрэгчлийн хөлөн борд их хөвчгөр дэлгэрүүлэн хэрэгжилж байна. Энэ жил манай хот гол болох амт тосны тарималтын талбай нэгжийн уналтыг дээшлүүлэх талаар 4 сарын уулсцуулах загварыг гүнзгэрүүлэхээр дамжуулан улс болон өрт засах орны төсийн бохирдлыггүй өндөр уналттай өндөр үр ашигтай ажиллагаа ус бор дурын нэг чагчжуулах зэрэг төрөл зүйлийн их байлгийн эмхэлн нийлүүлж эрдэнэ чишээ шарбурчг нарим шилэмдэг зэрэг гол болох ам будаа тослыг тарималаар голдлог болох юм хамт ичнэго шихэр лугын зэрэг аж ахуйн тарималтыг хөгжүүлж дэлгэрүүлэх юм хамт жишээ үзүүлэх орны хөтлөн дагуулах үйлдэл дамжин эргэн тойрны газар шорын уналтыг тэнцвэртийн нэмэгдүүлэхийг дайчилж ам будаа тослох тарималтын талбай нэгжийн уналтыг дээшлүүлэхэд бадсур тавьж байна.
2: Манай хорооны мэдээ 6-р сарын 16-ны өдөр Хөдөнбөр хотын засгийн ажлын бүтэмжийн зөөцөлтөй бий болгох ба үйлдвэрлэгчүүлэх сурчлах хүмүүжлийн цэгцлэн сайжруулах цэгцлэн засах ажлыг ахиулах хурал чичи шалууд уулан жолоодож байцаан судлах ажлын хурал хуралдуулсан байна. Хотын намын хороодны банкын гишүүн цохон байгуулах хэлтсийн дарга маачинх хуралдарцаг яриа тавьжээ. Хурлаас зааж гаргасан нь одоохонд сурвалжлаг хүмүүжилийн ажилхан бэхтэлж явдлах шатандан орч цэгчлэн сайжруулж цэгчлэн засах ажлын сайтар атхан ялангуяа шинэ дарга хуучин дансыг Америкгүй байхад довын масуудыг төвлөрүүлэн цэгчлэн засах нь чухал их аж ахуйд өгдөг юм. Өл газар орон Эл Сада Мужринкэн улс төрийн зохицоо төслүүлэн Төвба өртөн дасах хортны намын хороо болон хотын намын хороодны байрлуулалтын харгуултан баримжаалж сурчин байцааж цэгцлэн сайжруулахыг нэг чогчжуудан ахиулахыг баримталж голлогтын хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн гүнзгий байцан нарин харгуулж цэгцлэн сайжруулсан их дансыг хөдөлгөөгөр төвлөрчүүлэн шийдвэрлсэн асуудлыг хасах битүмжилсэн тогтцыг бүрэнчүүлэх хэрэгтэй гэж хурлаас чухалчлагдсан. Уутанач цэгцэн засах ядгаж хүчнээ төвлөрүүлэн одон төвний хүчиртэй шийдвэрлэж урт хугацааны бүтэмжтэй дүрмийн ихэр төвлөрч үүдэх хэрэгтэй. Хүний хүчийн нэмж томдон бүхний бүрхүүлж үндсэн чатанд гүнзгэрэн шалуу туулан жолоодож дөрвөн үгүй хоёр шуудыг хэрэгэлдэн чанга шалуудуудан бодтой жолоодож цэгцэн сажируулалтан чангушвал зарлан нийтлж хариуцлах нөхөмжилэх хэрэгтэй. Өл газар орон Эл Сада Мужринкэн хариуцлага бот тэжүүлэн асуудлын нарин дансыг өрөвтөмжийн нарин данс болгон хуруулж өртөн дасах орны намын хороодны 1571 байрлуулалтын лавдун бототой өрөвтөмжтэйгээр найдварж болгон хөдөнбөрийн чанар сайтай хөгжилтийг хамгаалах хэрэгтэй гэж.
3: Манай хорооны мэдээ тариалан маада жохин одоогчлтын акцийн өргөжилэн төрөгдөхийг дагалдан оюунч услалт дулаан эзэмдлийн хөдөмж зэрэг тэрүүний тариалгын мэрэгчл тариалгын бүтээгдэхүүний нарилга боловсруулах хөдөө тосгоны электрон худалдаа тариалан соёл зуучлалын уулсцуулах зэрэг шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдал шинэ загварн чим хөдөө тосгоны хөгжилт цахилгаан төрийн цахилгаан хангалтын найдвар та чанар цахилгаан хангалтын үйлчилгээний яс чанар дэ нэн өндөр баримжаа нэн чанга шаардлага дурдсан байна. 15-р 5 жилийн төлөвлөгжлийн хөгжилтийн шинэ гаранд суурлан улсын цахилгаан торын хөлөн борийн цахилгаан хангах кампань өөртөө дасах орны тариалан мал аж ахуйн одоогчлтийн төрөгдөж тариалан мал аж ахуйн хүчрхэг орны бүтээн байгуулах хөгжилтийн харалтыг гүнзгий найдваржуулан цахилгаан хүчний хангалахыг батлах нийгмийн хариуцлагыг үнэнхүү үргэлжлэж харийн орны малжиг тариалах орны захалгаан хэрэглэхийг батлах хэрэгцээ шаардлахад анхаарлаа төвлөрүүлж, захалгаан торийн нарийн ямбай ажилуулж хамгаалах чанар сантай захалгаан хангах үйлчлэг бохирдлогоор захалгаан эрхлэх нэвтрэх замыг нээх зэрэг арга хэмжээгээр гардас болгож, хөдөө тосхны захалгаан торийн суур бэлтгэмжийг үргэлжлэн бэхжүүлэн, хөдөө тосхны онцлогт ажиллсан ёсч нарын дэжтүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг бүх талаар хамгаалж, Хөдөлмөр хотын хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад хүчрэх их захалгаан хүчний хөдөлгөө хүчин нэмэрсэн байна. Одоохонд Хөдөлмөр хотын эл газрын тариалахын ажил яг эмэгтэйлэмтэй явагдаж, өндөр баримжаат тариан газар, тарж тижээг суурин газар зэрэг газар болгонд тариан цагийг амжиж тариалах ажил яралтай байдалтай орсон байна. Одоогчлсон тариалахын төхөөрөмжийг бүх хурдсаар ажилуулсан цахилгаан хүчний батлагаар тариалахыг батлна. Одоохонд бид тариа тарихад чим цахилгаан хэрэглэх чухалтай болжээ. Тариан газрын хажууд цахилгаан утасны багантай цахилгаан хангах товчооных нь хэд удаа тойрон байцаасан болохоор цахилгаан хэрэглэхэд нэн амар төвшин болсон байна. Бид тариа тарихад ч сэтгэл уужирж байна гэж хайдар тойргийн фэнду болгосны өндөр баримжаат тариан газарт өвс арилгаж байсан гоо өгч цахилгаан хүчний үйлчлэгийг залгаахаар махтан саяшаасан байна. Хайдарын цахилгаан хангах үйлчлэгээний төвийнх нь намын байгууллалт болон тухайсан ажлыг зэрэгээр байрлуулан зэрэгээр ахиулахыг баримталж, намын үүрийг цахилгаан хангах газарт байгуулж, намын гишүүний хариуцлагын ордон нь бүх малжиг тариалах орны хамарч, гол сөдөвт намын үдэртийн уялдуулан ардд дүгүм үзүүлэх үйлчлэг, далд гэмийг жагсаан байцаах гомдол шаардлагыг шийдвэрлэх зэрэг тусгай ажиллагыг байнгужуулан өргөнүүлж, шинээр ухсарсан цахилгаан хэрэгдэх хүчтэй өөрчлөгчийн багтаамжийг нэмэгдүүлэн багасгахын тойронд бохирдлогүй цахилгаан эрхлэх нэвтрэх замыг нээж, цахилгаан эрхлэх явцыг дүгмжилсэн байна. Цахилгаан эрхлэх цагийн хязгаарыг багасгаж, өнгөрснийхөөс 130-аар 3 цаг дэвшлүүлэн, тайз тойргийн даамуудыг зохион байгуулан тариан газарт гүнзгэрүүлж, услалтад хэрэглэх цахилгаан, тэжээн үржүүлэх дулааны эзэмдэл зэрэг цахилгаан хэрэглэх хүчир асуудлыг тухайн талбарт нь шийдвэрлэн нийт 150 гарын удаа гэрт нь хурж үйлчилж, бодтой цахилгаан хэрэглэх шаардлагыг 80 гарын удаа шийдвэрлэн бодит ажиллагаараа намба олон төмний сэтгэлийн холбох хөргийг цогцолсон байна. Хаврын тариалахын услалтаас намрын хуриалтын хүмүргэд оруулах хүртэл тогтун найдвартай цахилгаан хүчний батлах нь Хөдөлмөр хотын малжиг тариалах орны үйлдвэрлэлийн цахилгаан хэрэглэх нөхцөлийг үргэлжлэн сайжруулж байна. Хайларын цахилгаан хангах үйлчилгээний төв нь тариалан үйлдвэрлэлийн удирдлын чанартын онцлогтын нягт уялдуулан тариалах орны зам шугам хүчлэл өөрчлөгч зэрэг гол төхөөрөмжөд анхаарлаа төвлөрүүлэн тойрон байцаа дөрнүүлэн харийн орны тариаланд холбогдох 110 гаруй зам шугамд улааны гаднах дулааны хэмжилтийг өрнүүлж, зам шугамын залгуур хутганы хаалт нээлэг зэрэг амархан халах газрыг голдлогтойгоор дараалан байцааж, нийт 1800 гари километр зам шугамыг тойрон байцааж, 40 гари газрын халууралтын талд гэмийн шийдвэрлэн тариачин үрхий хавсран 2-4 км хуучирсан зам шугамыг сольж, цахилгаан хэрэглэх балай орныг бүх талаар арилгаж, тариалах үеийн цахилгаан хэрэглэхэд саад гаргүй цахилгаан зогсгүй байхыг баталсан байна. Өргөн удам үн шимдэг хөр тал амжилттай хүчнэр бялхаж, цахилгаан хүчдэл нь үйлс босоход хүчин чадлын нэмэрлэн, улсын цахилгаан торийн хөлн борийн цахилгаан хангах компани үргэлжлэн үүрэг чадвартаа суурлан санаачилгаас ажиллаж, хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны одоогчлтын хөгжилтийн харалтыг нягт уйлдуулж, хөдөө тосхны цахилгаан торийн бүтцийг үргэлжлэн төлөвлөржүүлэн цахилгаан хангалтын батлагын чадварыг дэвшүүлж, хөдөө тосхонд холбогдох цахилгаан хангалтын үйлчилгээг шилдэгжүүлэн найдвартай цахилгаан хүчнэр онцлогт аж үйлсийн хөгжилтийг хамгаалж, сэтгэл дулаацуулах үйлчилгээр оршин суух ажил үйлс цогцлоход тохиромжтой бөгөөд үзсгүлэн цахан хөдөө тосхны бүтээн байгуулалтад хүчин нэмэрлэн орон нутгийн хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахад үргэлжлэн хүчин нэмэрлэн.
2: Манай хорооны мэдээ. Төрөхөн жалан алхатын жанг янцгал удамчийн хэрэглэх газар сэргийлэлтийн хэрмийн төлөвжүүлэг болон суугаад артын үүдэн харуудын одон ажилтны нийтгэх тугалсан ажил боловсрал жижээ бодот байлдааны царилтын үрдний үүдэн Үндсэн чатны гадуун тарах амар түвшний суурийг бэхжүүлж, амар амгалан гэр орноо бүхчээрээ санхан хамгаалж байна. Боловсролын томд ажилтад хуучин суугаал тойргийн гадын гамшигын онцлог болон одон тумны орон суудлын амар түвшний хэрэгцээ шаардлагатай уялдуудан үүдэн гаруудын өөрөг тушаадаг гүцэдэг гэж чигдүүлэг чанартай гарч одооч. Асрын гудамжийн элд бодос, зам чугам, хуучрах зэрэг өндөр давтамжийн гэм сухгүй байнга жуудан тойрон байцааж эрт илрүүлдэн эрт шийдвэрлэхийг байдуулсан байна. Үүний хамт харьяат орны голдлогтын хамтлагт хамтуулан галуунтрах амар түвшний мэдлэгийг түгээмэлжүүлж боловсролд оролцогсодыг жодоодон галуунтрагуурын ажиллагааны анси боловсрон гуйзамшуулан анх үүссэн галын гамшигт түрхэн шийдвэрлэж одон тумны хөдлөн жолоодож байгаад таран бачин байдлын харгацаа шийдвэрлэх чадварын улам нэг алхам төслүүлжээ. Ойлгосноор Жангиан зөөл гудамжид нэгэнтэй 992 галуун трагуурт харуулан 135 сугал тойргийн 725 нэгцийн 60 үүдэн гаруулыг хамарсан байна. Байнгдсан төхөөрөмжийн иж бүрдүүлэх тусгайдсан боловсрол сорилт нь үндсэн шатны амар түвшний сэргийлэлтийн аждын байрын үйлдэл чадварыг бүдүмчдийн хөгжөн галуун тарах амар түвшний заслт болон ардын амьдралын үйлчлэхүүдийн яс чанарыг дэвшүүлэх хосол чиглэлээр энерги олгохыг бийдүүлэн олон түмний дэргэдэх галуун тарах амар түвшний хүчир асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлэсэн байна. Дараагийн алхамд Жангиан зөөл гудамжийнхэн сэргийлэлтийн хэрмийн төлөвчүүдгийг үргэлжилдэн байнгж чуулган урт хугацаагаар бүтэмжтэй ахиулж олон түмний амар түвшин ардын амьдралын хэрэгцээ шаардлагатай нягт уялдуулан амар түвшний гэмт сухгүй жагсаан байцаах галуун тарах ухуулга боловсрол болон бачин байдлын харгацаах бодол сорилтыг байнгж олон урднуулж үндсэн чатны галуун тарах амар түвшний хамаарлын тогтцыг тасралтгүй бүрэн шүүдэн харьяат орны галуун тарах амар түвшний хамгаалалтын торыг үргэлжилэн нягт сүлжиж ардын амьдралын бодит явдлыг үнэн сэтгэлээс сайтархиж суугаад ардын хүртэмжийн төрөгдөл, зал жаргалт төрөгдөл, амар түвшний төрөгдлийг тогтуун нар дэвшүүлэн амар түвшний сэргийлэлтийн хэрмийг улмаас улам батвих болгохор байна.
3: Манай хорооны мэдэ яг шотын засгийн явдлын үйлчлэгний төв аж ахуйлал болон өргөн төмний бодит хэрэгцээгээс үүсэж өндөр бүтэмжтэйгээр нэг явдлыг гүйцэтгэх болон онцлогт нэг явдлаар удирдамж болгож бага явдлаар засгийн явдлын үйлчлэгний онолч хууны хувирулан явцыг дахин шууж салаа мөчөр хамжилтсан

0: онцлог тэ нэг явдлаар голдлог болгон төрийн бодлого нийтлэх шин тавцсан зөвлөг өгч хөтлөнж жолоодох шин арга зам аж ах хөлөл олон төмний ажил явдлыг гүйцэтгэх шин цонхыг бүх хүчнээрээ бий болгосон байна. Үүний хамт засгийн явдлын үйлчилгээний яг таньхамд өндөр бүтэмжтэйгээр нэг учир явдлыг гүйцэтгэх ерөнхийлсэн хүлийн авч шийдвэрлэх үйлчилгээний тойрог болон сүлжээний дээрх учир явдал шийдвэрлэхийг ойлгох тойрог гаргаж тусгай хүн тохируулан нэгт нэгийг харгуулах хавсран гүйцэтгэх орлон гүйцэтгэх үйлчлэх хангаж олон түмэнд тоо баримтын илүүхэн гүйлгэж олон түмнийг дутуу гүйлгэх өөрчлөлтийн үр бүтэмж өөрийн биеэрээ мэдрүүлэн ажил явдал гүйцэтгэх явцыг улам нэг алхам шилдэгжүүлэн гоёчлох материалыг цомотгож гүйцэтгэх цагийн хязгаарыг богинсхан үйлчлэгийн нэн дулаахан болгож олон түмнийг нэн ханамжтай болгон аж ахлалыг нэн дүгэн болгосон байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг анхны хянагч эцгэлгэр хянагч Сэрэгдэн ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлэгч Баясгалан Урангэрл мөрөгжилтэн Жүдаан
0: Гөлөн Баярын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслээ.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Ингээд аав ээж хоёр гэх ачлал хайрын дуугаараа манай нэвтрүүлэг эхлэн зурэж байна. Хуучин барах хүчний улаан мөчрийн дуучин Алмас дуулнаа.

сонсогчдоо залгаад бурхандаа залбирсан ээж гих энэрл хайрын дууг сонирхон сонсоорой. Яруу найрагч даа цолмон төмний бүтээл сарна дуулан өргөнөө.

Одоо ингээд улаан мэржилтэд гэх насч очо үе эзэл үрчүүдийн дуулаас нэгийг сонсхий. Тод сайхан дуулан өргөж байна.

Ингээд эрдэмтийн өргөх сар шинийн амгалан гэх уянгийн бүтээл дуугар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөх боллоо. Тус тууны шүлгийг биемигмэр аяг чивчэн болд зохиож үлээ.

Хүнд сонсогчдоо, сая та бүхэнд дуучтын өргөсөн уянгийн дуунуудыг сонирхолтой сонслоо. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя. Баяртай.

0: Аним мэдээ 10 минут.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс орчооны үр дүнд тасах хөшөө их байлгийн давлаг тасуурлан Бээжин өр Монголын хамжилт цадны тогтцод түшиглжээ. Бормажийн ажиусын ихэр хөгжүүлэн Бормаж тарих судлан нэх эдшүүлэх борлуулах соёл зугаацлын нэг чогчж болсон бүх ажиусын хэлхэдийн шийдмийн бүрдүүлэн. Дундад улсын Бормажийн нутгийг хүчтэн байгуулж онцлогоор ил тод үр ашигар илэрхэ ажиусын үргэлжлэх хөгжилтийн замыг нээсэн байна. Ажиусын суурийг бэхжүүлэн хөвчөөг тогтуунаар бусгаарвалжээ. Бормажийн ажиулс нь орчооны үр дүнд тасах хөшөөдний тарайлангийн ажиулсын байршуулалт дэх онцлогт голдогч ажиулсын нэг болсны хувьд 2019 онд бүх улсын нэрт онц шилдэг шин тарайлны бүтээгдэхүүний нэрсийн жагсаалтад сонгогдсонаас нааши өтөр төрөөр тухайн газрын хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах тулгуур хадиудас болсон байна. 2025 оны 8 дугаар сард тос хөшөөг жинкнэр Дундад улсын Бормажийн нутг гэж нэрийдв. Одоо болтол тос хөшөө болон эрхэн тойрны газар орны Бормаж тарих тал байна. 10 том гарын мөд хүрч Бормаж боловсруулах үйлдвэрийн тасаг 2, үйлдвэрлэлийн шугам 6, 1 том тооны түүхэн материалын нөөцлөх орн 1 байгуулан жилд Бормажийн үр боловсруулах чадвар нь 90,000 тонн хүрсэн байна. Амаахын төрөлхий авьяас нь өвөрмөц өөлтөр яс чанар нь шилдэг сан байдаг. Орчооны үр дүнд тасах хөшөө нь Умрад өргөөрхийн 48 градусаас 52 градусад байрлан Яхянхандаа бодны өмнө хорбын нум өртний баруун өргөтө харилэгдэн бохирдлгүй хар хөрстэй байж өдөр шөнийн дудааны жирөө их зуны удаалын нардны тусалт нь 16 цаг байж байгалийн эрдэсийн усны их сургуулжаар усалж Бормажийн өсөлтөд хойлын сайн байгалийн орчин тойрны хангасан байна. Энэх өвөрмөц аж ахуйн нөхцөл нь орчооны Бормажийн бүрэлдэхүүний хурамдуулгын талаар илэт дагуулах талтай болгочээ. Урам мөрөгчлийн уламжлан залгамжилж шинийг үүдэж бүтээгдэхүүн олон ичжим байлагчав. Бормажи үйлдэх урам мөрөгчл нь 2023 оны 4-р сард хошууны дэгсийн бодсын бус соёлын үбийн нэрсийн чагсаалтад орон удамжилт урам мөрөгчл болон одоо үеийн боловсруулах мөрөгчлийн урхааныг уйлдлыг биелүүлсэн байна. Пискийн доор дулаанд хүйтнэр шахах мөрөгчлийг хэрэглэн зөвхөн төрөн тосын авч химийн нэмэлтгүй үйлдвэрлэлийн шугамд тус хайлан цэвэржүүлж соливчин бохирдхаас зайлсхийн. Одоо нэгэнтэй Бормажийн үрийн тос, Бормажийн зүхийн бал, Бормажийн боб, Бормажийн цай, Бормажийн уургийн пифтэд зэрэг олон чирэг бүтээгдэхүүний судлан гаргасан бөгөөд Бээжингийн Тонрантан компанитай хамтран Бормажийн гарган авсан бодос, мэтгэцэл хүчил, Бормажийн алкоголь зэрэг өндөр нөмөлт өртөгтэй бүтээгдэхүүний судлан үлдэн

0: Хамгийн чанартай Эдэн бодон амьд улсын эмэмлэгийн хүрээг байршуулж, Эдэн бодон эм адил эрэлттэй эрүүл мэндийн ойлголт хутны ажилтнуудын найдваржуулахыг байгуулсан байна. Ажилсыг гүнзгий уусалцуулан нарт төрөл томдохтын нөлөөд хүчний төслүүлжээ. Үйлдвэрт тойрон үзэх зам судалнах шинжилэн шалгах тасагтай байж, суурин газар зугаацлын үйлдвэр, судалн суралцах суурин газар, хил асалсан арилж аг үйлдвэрлэх хөгжилтийн завгүрийг ахиулан 1-р, 2-р, 3-р ажилсын гүнзгий уусалцалыг биелүүлсэн байна. 2023 онд Бормажийн үрийн тос бүх улсын чанар сайтай тариалны бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнгийн цогцооны чанар сайтай шагналыг хүртэн төрөл тэмдгийн нөлөөлөлт хүчний өргөжилтөнд өргөтгөв. 2025 оны 8-р сард 2-р хугацааны бүх улсын Бормажийн шинжил ухаан мэрэгжил болон ажилсын хөгжилтийн хурлыг амжилттай эрхэлжээ. Бормажийн үзээ судлан сурчих суурин газар зэрэг тавцан түшигдэн жилд 30,000 хүн удаа хүлийн авч тойрон үзэн судлан суралцаж, Бормажийн соёлын уламжлалтанд дэлгэрүүлэх болон үндэстний танин мэдрэхүйг нэмэгдүүлэхийг дулхан айхуулсан байна. 2025 онд Бормажийн төрөл зүйлийн загвар нь бүх бөмбөрсөн ядуу хүчирхэлтэй хүн амын багцсан жишээ болсон байна. Гэгэн голготын хамзуу чулуурын төвийн сурвалжлагч Лиу Чан Кэйегийн мэдлэгснээр Айрда гэгэн голготын загтлгүрийн хяналт хамралтын товчоо баярын өдрийн хэрэглэлийн онцлог дэга үйлдүүлэн хотын хөвчөндөх эдэн өмдөдний нэгцэд эдэний амар төвчний хяналт тавьж сугчин байцаах болон эдэний амар төвчний төргөн байцаан хэмжилт хийж эдэний үйлдвэрлэл боловсруулалт гүйлдэг эдэн өмдөдний бүхэлхэний гэм сугыг системтэйгээр жагсан байцаасан байна. Тусуудааны тусгай ажиллагад Жүнс зэрэг удирдлын эдэний зүйлийг нийт 3 бүлэг удаа сугчин байцаахын хамт халуун тоходны дэлгүүр зэрэг хэрэглээний ханамжлал талбарт хүртэл өргөжлөөдөн тариалан малын өмийн үлдэгдэл, хүнд төмөрлөг, микробын бохирдол, хууль ёсоор нэмэлт хийх зэрэг баримжнаас хэтэрсэн асуудлыг голлохтой байцаан шалгажээ. Одоо болтол гэгэн голготын кан эдэний аюулгүйн тусгай зүйлийн сугчин байцаалтыг нийт 152 бүлэг удаа байдуудан хертэнцэн нормын 198.63-т хүрсэн байна. Унас хатан гэгэн голготын загтлгүүрийн хяналт хамралтын төвчөө бас эдэний зүйлийн төрхөн байцаалтын өндөр бүтэмжтэй давлгыг гүйцэд бадруулан тариалангийн арилжааны загтлгүүрийн өдөр бүрийн байцаалтын ажиллагаа ба төрхөн байцаалтын сар бүрийн байцаалтын ажиллагааг байнга жуулан урьдчилав. Одоохон болтол тариалангийн арилжааны загтлгүүрийн өдөр бүрийн байцаалтад нийт 397 бүлэг удаа байцаан шалгаж, төрхөн байцаалтын тэргийн сар бүрийн байцаалтад нийт 236 бүлэг удаа байцаан шалган хертэнцсэн нормын чүм 100-д хүрсэн байна. Гэгэн голготын загтлгүүрийн хяналт хамралтын төвчөөдний эдэдний зүйл өмийн зүйлийн амар төвчний зохицуулах тасгийн хариуцлагатан уйхан хэлхэдэн. Дараа алхамд гэгэн голготын загтлгүүрийн хяналт хамралтын төвчөө эдэдний амар төвчний хяналт хамралтын эрчмээ өргөжилэн чангаруулан эдэдний амар төвчөнд хяналт тавьж сугчин байцаах болон эдэдний амар төвчний төргөн байцаан шалгах удааг нэмэгдүүлж эдэний амар төвчөнд хяналт тавьж сугчин байцаахын төгшөрийг арилгах үйлдэл болон эдэний төргөн байцаалтын өндөр өрөвдөмжтэй байх давлгыг гүйцэд бадруулан баяр дурсгал амралтын зангилахын чигт элдвэрлийн тусгай сугчин байцаах болон төргөн байцаах ажиллагын өрнөлдөн эдэний амар төвчний аюул төгшөрийн гэм сугыг цаг тухайд нийлрүүлэх ба арилгаж бүх хотын ард одны эдэний амар төвчнийг сатар сахин хамгаална гэжээ. Шинэпара баран хүшүүдийн хамзуу чулуурын төвийн сурвалжлагч Солонгоагийн мэдээснээр хоёрын хөнгөрүүлэх төрийн бодлогын найдваржуулан өрөв төвж алахыг ахиулж сургуулийн хүрээний хичээлийн гаднах шинжил ухаан техник мэрэгжлийн төгөөмөлжүүлэх их байдлыг баяжуулахын тулд Айрын өдөр шинэ бараг барангууч юу? Шинжлэх ухаан техник мэрэгчлэр хүсэл зүйдээ тэргэлж юудын. Хоёрын хөнгөрүүлэхэд хүчин нөмөрлөгийг өгөх шинжлэх ухаан техник мэрэгчдийн хавсран жододомжийн нийтийн асрамжийн шинжлэх ухаан техник мэрэгчлийн төгөөмжүүлэх хичээлийн гол сэдвүүд ажилдаа хүрнүүлж. Хэрэглэний амар төвчний шинжлэх ухаан техник мэрэгчлийн төгөөмжүүлэх мэдлэгийн хичээл орж. Залуучууд багцуудад амар төвшин сурхан хүмүүчдийн шинжлэх ухааны техник мэрэгчлийг түгээмэлж үзсэн байна. Хичээл дээр шинжлэх ухааны техник мэрэгчлийн хавсарн жолоодогчаас гамшиг сэргэлж гамшиг багсгах амар төвшин зэрэг уулгадаг чиглэлдэн хичээл оржээ. Залуучууд багцуудын танин мэдэх онцлогт үйлдэлүүд өдөр тутмын амьдрал дунд өргөлж тохиолдог элзүйлийн аюул төгшөрийн далд гэм гэн төсөх байгалийн гамшигын хамаагүй юмдгийг дөхөн ойлгомжтой тайлбарлсан байна. Үүний хамтаа гэр бүлийн болон сургуулийн хөрөөний өндөр давтамжит амар төвчний далдгамын тухай голлогдлыг тайлбарлж хийж, тогтоолол сүрчийн цаглахан хэрэглэх шатамхай хий нөвчих зэрэг амар төвчний асуудалд задлалт хийж, сурагчдад амар төвчний далдгамыг ялган таних жагсаан байцаах аргыг эзэмшүүлсэн байна. Сони мэдээ 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Уран Карл.
1: Колумбайрын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

сайн байцгаана уу? Эрхэм та бүхэндээ энэ цагийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Гаргийн дуу нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ цагаар Улаанбаатарт явах гэж байгаа мянган бүхийн найрын амжилтыг бүлэгдэж баргын толиот бүх гэдэг дуугаа хөргөе. Баргын толиот бүх

алтан наранд гялалцсан мөнгөн тавруутай арслан барын хүчит толио жирэгтэй арсан ширээр уралсан булгаар зодохтай аялгуу дуунд шуран хайлсан урай дуутай эри зөргөө гайхуулсан дайчин түүхтэй эрдэм ухаан хосолсон дархан мөхтэй эрэмгэ баатар эзэн Чингисийн удамтай өгөл боргилхан малчин заяаны хиймөртэй зон зон дан алдартай баргын толиот бүх минь зон түмэндэ шахшигдсан баргын домогт бүх чөөд минь дэвэ дэвэ

ханд гай бугын хараалтаар дэвэн гардаг харахсан бүхэнтэй бочисгүй аван тулдаг хад чулуу шиг булчин шүрхсэн эрчлэн зангирдаг харцгай шонхор шувууд шиг халин дүүлдэг зон зон дан алдартай баргын толиот бүх минь зон түмэндээ шахшигдсан баргын домогт бүхчүүд минь ээ.

Энэ цагаар даа цолмны үг урт насны аялхуу дуучин одон бямбийн дуулсан баргын толиот бүх гэдэг дууг сонсглоо. Програмын найруулагч урт насан хөтлөгч зулаа хянахч урансод хөрөөхө хянахч бүрэн баяр.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Сотон сонгот роман тууч.
2: Шин сургах өтөө тойр болоо.
1: Сонин сайхан араачуу туужис.
2: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
1: Эрхэн хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийн нармай хөтөлмөрөөр шоугдсан босхойсон сонгодог сонгодог туужсан бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амлуулдаг араачуу туужс нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйг мэдчилэн золгож байна.
3: Араачуу туужс нэвтрүүлгээ халамжлан сонсдог хөндөт сонгогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагта та нартаа алшаа араачуугаас хангасан хангайн сайн иргэсэн роман сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та Чамбайн бүтээл Цогбаатар уншин.
4: Мэлхийнүдтэй хуцсын хамартай гүлтгэр тархан хөхөр дэмбрэл төшмөл хадан шонхрын муухай харж хэсэг суусна. Нэс чин хэн гэдэг юм гэж шажуун ихэр дуунаар асууда. Хадан шонхр цээжи тэний эдгэн Жисус шиг зогсоод тэнгэр хандан өгд гурсангүй. Хөх дэмбрэл ширээ алгаддан өндис гэж
5: би чамаас асууж байна. Нэс чин хэм
4: гэж хасгтлаа. Хатан шонхор хүйт нэрэ нэгэд. Та миний нэрийг мэдхгүй байгаад ямар хэрэгээр баримтчилсан юм гэж хариу асуув. Хөх дэмбрэлийн уурн шатаж хацрын арсан татвалзаад.
5: Би чиний нэрийг яагаад мэдхгүй юм? Чиний нэр шонхор
4: гэж амсгаатан хэлтэл хатан шонхор үгийн тасалж. Энэ нутагт шонхор нэртэй хүн хэд хэд бий да. Та чухам айл шонхорын ямар хэрэг хийлээ гэж баримтчилсан юм гэж ирэт хошигнох байдлаар асуув. Хөхөд эмбэрл бүрч шилэгнэж.
5: Аа, муу зэрлэг холгачи хоёр хонгоноо чи мах саатнад байна уу? Үүнийг уртаар 50 ташуур гойд
4: гэж өсрөн босч хасгирхад нөгөө дөрвөн задоочин зэрэгдээ ухас гэж хатан шонхорыг хөмөн дарав. Гэтэл хатан шонхор гав түнгэ ханхи нуулан хүчтэй зэймрийн шидгийхэд нөгөө дөрв бутрын голсож арейл ойчоогүй араншаан 2-3 алхам ухарсан байдэ. Инхэд дотор өрөөнөөс итгэр ирвүтэ зутхар яман сахалтай залирхаг жиртхар нүдтэй өвгөн төшмөл гарч ирэн хөнгөн нэмсэгдэн. Та нарыг хэнийч гээд Уурамгаан дарцгаа. Энэ бол эрхэм ихэмсэг хуулийн газар болохоор гэрэлдсэн хүүхдийн зодооны талбай биш гэж шингэн дуунаар гуншин үгүйсээр хатан шонхрын өмнө ирж нуруугаа өрн зогсоо. Сан энэ чиний нэрийг хатан шонхор гэдэг байхаа тийм үү гэж инээмсэглэн асуув. Хатан шонхор ч өдөөсөн тэнийн энэ гэд. За тийм. Энэ хошуунд миний нэрийг мэдхгүй хүн хөхтөмбөрлөөс өөр бараг байдаггүй юм гэж шохорхон хэлв. Та ямар хэрэг хийгээд юунд баривчлагдсанаа мэдэн биз гэж тэр өвгөн эвэнгийн ярилцах байдлаар асуув. Энэ өвгөн бол жесэр залтай гараа тус хошуунд цуутаа өнөг сутвоо гэх